сказала кілька таких дуже важливих моментів. Що вибори в дії, вони неможливі, тому що взагалі-то є захист персональних даних. І це завжди ризик, що держава захоче влізти у твій смартфон, подивитися, за кого ти голосуєш, і потім пресувати тебе за своє волевиявлення. Ми ж не уявляємо, як зараз можна впливати, наприклад, на голосування українських військових і українських бюджетників. Чи, наприклад, українських переселенців. До речі, про переселенців і всіх цих величезних мас українців, які навіть не тих, які виїхали за кордон, а які перемістилися з однієї точки там А в точку Б в межах країни, оце теж питання, як їх ставити на нову реєстрацію, на якій виборчій дільниці вони будуть голосувати, і чи потім, якщо вони не лишаться формально в старих оцих списках виборців, чи не буде спокуси у когось використати ці мертві душі, щоб домалювати за певного кандидата. Більше того, якщо ми говоримо про українських військових, то там не вирішені два головних питання. Перше, це як голосувати українським військовослужбовцям, якщо вони беруть участь у виборах як виборці. І друге, чи мають право вони бути обраними. Тому що, знаєте, от я просто бачу, як переживають українські військовослужбовці, дуже часто це круті громадські активісти, інтелектуали, люди, які, до речі, в минулому були депутатами міських селищних рад, та навіть і народні депутати. Он Олег Ляшко ж став дуже непоганим воїном, до речі. Коли вони кажуть, скажіть, будь ласка, от я, наприклад, можу бути обраним? Чи в нас тільки ухилянти і ті, хто там відсидиться за кордоном, матимуть право бути обраними? Так що ж накеруються люди і які у них будуть рішення, яких потребує держава у часи, коли Російська Федерація нікуди не зникне? І ще один такий момент. От Михайло Федоров, натхнений оцим відео, пішов далі роздавати інтерв'ю. І от найцікавіше, що наступне своє інтерв'ю він роздавав 24-му каналу в той момент, коли якраз НАБУ і САП видали нові плівки про корупційні справи Банкової. І от сидить журналістка така і каже, ну, ви ж, мабуть, бачили, да, оцю там ситуацію нову. От скажіть, будь ласка, чому ви не хочете назвати напряму прізвище тих людей, які от напряму причетні до корупції і формують оцю нездорову систему? І Михайло Федоров такий каже, та ну, я не буду називати, це хай там НАБУ називає, там журналісти-розслідувачі називають і так далі. І в такий момент ти ловиш, настільки це незрілий політик, і це теж продовження намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тому що, якщо ти хочеш розказати про стару систему, то хоча б назви дату, від якої варто цю систему вважати старою. От Михайло Федоров сам провів 7 років у владі Зеленського. Це уже стара система, це застаріла система, чи з якої дати варто рахувати стару систему? Тому питань дуже багато до таких молодих політиків, які виходять з гучними тезами, як то давайте проводити вибори під час війни, але абсолютно не дають рецепти, а як саме ми будемо формувати оцю виборчу інфраструктуру. Тому що от якщо порівняти, наприклад, Олімпійські ігри, то день виборів – це вже безпосередньо, коли ти стоїш на п'єдесталі, вже медалі там поділені. Питання тільки, яка у тебе буде медаль? Чи ти станеш чемпіоном, чи ти отримаєш там бронзу, наприклад? А для того, щоб у тебе були ці медалі, має бути інфраструктура, на якій будуть відбуватися ці ігри. І от, на жаль, про інфраструктуру у нас дуже мало розмов. Тому що, нагадаю, робоча група, яка якраз у нас займалася виборчими змінами в умовах, да, в яких живе наша країна, вона заглохла і з квітня 2026 року не подає ніяких ознак життя. Тому питання до самого Михайла Федорова, чи буде він ходити на цю групу і подавати свої потужні пропозиції. Але це ще, друзі, не все. Справа в тому, що вийшов на люди ще один міністр оборони,
Це той міністр оборони, з яким ми зустріли повномасштабне вторгнення. І це, до речі, пан Резніков. Пан Резніков у нас це такий відомий український юрист. Давно його не бачили, а от він зараз пішов із таким новим інтерв'ю на Радіо Свобода і там намагався пояснити деяку позицію, що там він, хто він і взагалі, що він думає про ці всі зміни і перипетії в нашій країні. І чесно вам скажу, що це інтерв'ю було абсолютно непереконливо. Тобто ти розумієш, що навіть отакі професіонали, як Олексій Резніков, вони потрапляють у цю зелену бочку із квашеними огірками, і теж оця квашеніна зелена, вона передається і їм. Десь дуже схоже, як трапилося з Іриною Мудрою, яку ми вже обговорили. Тому що Михайло Федоров уже скільки років пройшло, так і не зумів притомно пояснити, що ж це були за яйця по 17. Скільки ж коштувало те яйце, насправді, коли він був очільником Міноборони? Другий момент. На жаль, влада вирішила не нести відповідальність за те, що дуже погано комунікувала можливість повномасштабного вторгнення і не готувала країну до всіх оцих перипетій, в яких ми живемо. От Власта Лазур запитала його, от скажіть, будь ласка, чи не шкодуєте ви, що ви в тому числі переконували країну, що повномасштабного вторгнення не буде? Ну і Михайло Федоров це не коментував ще. І тут Олексій Резніков каже, що якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми б не могли переміщувати війська. Тому він веде до того, що оця комунікація напередодні повномасштабного вторгнення, вона була вірна. Але, друзі, уявіть собі, як же це страшно. І коли людей навіть після 4+ років повномасштабного вторгнення звинувачують в тому, що це вони панікери. А як на мене, справжніх панікерів ми почули на оцих плівках спочатку Мідас, а тепер Форест Гамп, де люди от реально панікують і переживають, що нам всім нецензурне слово, якщо прийде НАБУ і САП. А коли ми говоримо про підготовку до повномасштабного вторгнення, мене досі хвилює одне питання. А чому ми вчасно, наприклад, держава наша не організувала вивезення найвразливіших категорій населення? Наприклад, дитячі будинки, які були окуповані, потім оці, прості господи, російські омбудсменки карали наших дітей і всиновлювали їх за підробними документами. Чому у нас не було організовано під гідою, наприклад, першої леді якихось програм, де, наприклад, дітей із умовного Маріуполя на місяць відправили десь в українські тили під гідою першої леді. Я вам скажу, що багато мам би відправили залюбки своїх дітей, щоб місяць провели десь першої леді в якомусь літньому, не літньому, а там уже зимовому таборі під Різдво. Тому що, наприклад, величезна біда Маріуполя, де загинули десятки тисяч українців, це те, що чимало мешканців вірили, що це ненадовго, що це десь буде, ну, місяць там максимум, як в 2014 році, а далі просто будемо жити так, як і жили. І в результаті багато людей не виїхали вчасно, не змогли потім пробратися крізь заблоковане місто. І, на жаль, я пам'ятаю, було дуже багато новин, коли під цими авіаударами гинули дуже талановиті підлітки, дуже круті українські дівчата, які вже показували фантастичні успіхи в різних видах спорту. От чому було не організувати якийсь виїзд українських молодих спортсменів-підлітків? Натомість нам розказують, що от якби ми сказали, то люди б посідали в свої машини і панікували б. Люди б не панікували. Тому що я нагадаю, що дороги були забиті і 24 лютого, і 25, і 26. І всі якось дісталися туди, куди збиралися дістатися на своїх автомобілях.
Натомість я пригадую, були інші інтерв'ю, де всі ці учасники уряду Зеленського, як ні в чому не бувало, розповідали про те, що а ми робили там рахунки в екзилі і думали, як нам фінансувати роботу уряду, якби він там в Лондон десь приїхав. Тому моралі не буде. На жаль, вилазки міністрів оборони показують, що добре, що ці люди вже в минулому. А ви робіть висновки, друзі. Не вірте цим добрим словам і намаганням видати себе за нового політика, якщо ми точно знаємо бек цих політиків. Всім дякую. Це був проєкт про тепер головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Лишайтесь на каналі Еспресо. Підписуйтесь на наш YouTube і лишайтесь з нами. Всім дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.
4: Знижка 10% на Enterogermina в аптеках подорожник Пан та Ощад до кінця місяця.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивимося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні точно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбаченням.
7: Дякую.
8: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
7: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова, і я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник, і так щиро-щиро посміхнулася.
8: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бейгельні, там показали наші туроставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями такі. Це починаємо робити бейгли.
8: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
8: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
7: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
8: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть. І головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати. І думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідаю, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває вже не одну генерацію. За це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю ЕТР тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість, нове пішло.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, оце все і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, холоду все. Я благала, я не хочу миру, я вдома, дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх помолю. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до її.

0: готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
1: Не забудуть Віталіну і в рідні Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
2: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
1: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
3: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
4: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
3: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
5: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
3: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
6: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
3: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні

0: Події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. ОРБ.
5: Сьогодні у нас в гостях артист, який довів, що романтика може бути сучасною, чесною і без пафосу. Його пісні збирають, я так вважаю, що мільйонні прослуховування. То буде правда. А рядки люди от регулярно позичають для своїх зізнань. Знаєте, хто то? То Брикулець на FM Галичина. Аплодисменти! Красень просто. Слухай, ти от зараз справляєш враження людини, яка... Ну, дуже добре знає, ким вона є, куди вона рухається. Дуже багато музикантів виростають в родинах, де от музика звучить ледь не з пелюшок. Типу там, професію їм передають фактично в спадок. Тато, мама, музиканти, яка твоя історія? Як ти прийшов у музику?
6: Я просто захотів грати на гітарі. От, і довго просто грав на гітарі, але мені бабуся постійно казала, що це скучно і треба починати співати. От, і я почав співати, бо попросила бабуся, да.
5: Тобто, завдяки бабусі ми бачимо зараз Брикульця
6: на
5: сцені.
6: Ні, не завдяки бабусі, прям тільки бабусі. Ну, просто, да, ви спитали за сім'ю, я вам сказав за сім'ю. В сім'ї отак от, в мене чисто для себе, для душі вони співали, поки там якась робота робилась, співали собі щось.
5: Супер, ну яких пісень співали твої рідні? На яких ти ріс?
6: Наварила самогону, там камінь тріснув, куш калини, там отакі пісні.
5: Цікаво, що ти все-таки взяв псевдо від дідуся, який, він ж не музикою, та, займався, тобто, як воно?
6: Так, він художник. Час від часу приносив мені альбоми і фарби, я малював, так і зараз теж час від часу малюю все одно.
5: А, тобто, як хобі воно лишається, так?
6: Ну, більше терапія, мабуть, якась така.
5: Круто. Що лікує малювання?
6: Нічого, я спокійніший стаю. Стає зрозуміліше взагалі, що як. Ну, коли нервовий, да, я буваю нервовий.
5: Коли ти вже був там підлітком, так, музикою захопився, а взагалі інші сценарії на життя були, що ти себе уявляв, ну, на роздоріжжі, може, а може ще в щось піти?
6: Да, агрономом хотів стати.
5: То без жартів?
6: Да.
5: Серйозно?
6: Да, дуже нравилося, хотів собі ниву красну і їздити по полям.
5: Так, що мав би Брикулець вирощувати?
6: Не знаю.
5: Соняхи, олію перероблювати?
6: Не думаю, якусь олію, да. Не знаю, що це було. Ріпак, скажімо так.
5: До речі, бо ріпак дуже красиво цвіте.
6: Да.
5: Супер. Ти в результаті агрономом не став, музикантом
6: поки
5: став.
6: Що, да.
5: Поки що. Мені дуже подобається, що кожного разу в тебе звучить поки що. В тебе ще багато планів на життя, окрім музики?
6: Життя довге, в принципі.
5: То і не дивно, що є плани.
6: Да, багато що може змінитись, в принципі.
5: А що в твоїй голові такого сталося, що раптом захотілося до театрального?
6: Бо в консерваторію я не хотів, а поступати кудись треба було. Ну і все, мені порадив мій товариш Міша Кабанов. Каже, якщо ти нічого не вмієш, то Іди в театралку, якщо нічого не вмієш. Ну і все, я пішов в театралку.
5: Мені так колись сказали, не знаєш математики, іди в журналістику.
6: Да, плюс-мінус.
5: Плюс-мінус, воно так, так? А ти, може, це сприймаєш як, типу, пошуки себе? Ну, чи ти остаточно розумів, що музика – це твоє, а то, типу, просто як для освіти треба галочку поставити, диплом треба?
6: Ну, воно все мені пригодилось. Я думаю, що, в принципі, все, чому я учився, я цим стараюсь користуватися, в принципі, час від часу. І не забувати. Тому, да, просто такий цікавий довгий шлях вийшов.
5: Театр – то теж сцена, постійна робота з образами. Умовно кажучи, сьогодні ти романтик, завтра алкаш. Грати можна різних персонажів.
6: Ну, романтика я грав не часто, скажу так.
5: Не часто. А зараз тебе часто там називають романтиком.
6: Ну, це їх проблеми, да.
5: Окей. Зараз ми визначимо взагалі, хто ти для себе. Добре, на то в нас і то інтерв'ю є. Драматичні ролі, можливо.
6: Ні в якому разі. Це абсолютно не моє, драматичні ролі. І мені не подобається страдання і оце все. Я люблю веселитися і хахатати.
5: То правда, що коли ти навіть пробував якісь драматичні ролі, ну, принаймні, тут в інтернеті ходить, всі сміялись?
6: Да, да. Це вже десь я це розказував.
5: Супер.
6: Десь я це розказував.
5: Дуже цікаво тебе споглядати, оцю твою трансформацію, і зрештою театр не став твоєю історією, не знаю, на щастя чи не на щастя.
6: Ну, поки що.
5: Добре. Поки що. О, добре. А музика стала. І, мабуть, одна з твоїх перших пісень, яких, ну, яка реально залетіла, то «Перестань», так? Зазвичай є от різні категорії артистів, які стараються щось там випускати дуже швидко і таким чином прощупують аудиторію, зайде, не зайде. Хтось, навпаки, там вилизує ті всі пісні, щоб слухач зразу зрозумів, хто перед ним. Який в тебе був підхід?
6: До чого?
5: До композиції «Перестань», ти її дуже, як то, виходжував, народжував. Чи все-таки це було щось ось так? От?
6: Да, це було ось так. Композиція «Перестань» написалась ось так. Випустилась пізніше, да. Не знаю, набагато, мабуть, пізніше випустилась. Але написалась вона дуже швидко. Ну, просто я пережив все, про що там написав. І написав. Я нічого не придумав. Не знаю, то, що вона залетіла, це то, що вона чесна, я думаю, це через це.
5: Я от, власне, скажу тобі, що одна з коментаторок під цим треком в Ютубі написала: «Пісня сприймається як сатира на вічно ниючих людей, яким вічно щось не так». Угу. Вона так і є? Ти такий сенс вкладав?
6: Я ніякий сенс не вкладав, якщо чесно тобі. Я, ну, відчував себе, і в мене були проблеми, з якими я не знав, як боротись. От, і я написав пісню, і в мене ці проблеми пройшли. Але, ну, цей персонаж, який співає там, це, ну, я такий був, і такий час від часу і є, як цей персонаж. Всі ми час від часу страдаємо, щось нам не так.
5: А що це за історія там з якоюсь дівчиною з Тіктока, що вона популяризувала ту пісню? Бо люди пишуть, що, типу, о, а ми прийшли в Ютуб, ми думали, що дівчина співає, а то ви, виявляється, той автор. Ти знаєш ту історію, чи?
6: Да, там була дівчина, яка співала цю пісню. І чудово в неї, я їй вдячний, так.
5: Бо люди питають, а чого ви дуети ніяк не зробите?
6: То, що їй цікаво риться в какашках на грядки. Да, той стан, в якому я її писав, звісно, він не повториться вже більш ніколи. От, можливо, можливо ні, але, мабуть, я вже не так остро відчуваю взагалі всі слова, про які... Все, що я там оспівую, да, бо багато часу пройшло, і мені вже це не так болюче. Все.
5: Окей.
6: Наприклад, дитина, да, там є рядки про дитину.
5: До речі, там в кліпі, я от зранку так моніторила трошки, кажуть, ой, використали дитину в кліпі, там той дядько, і воно якось так не ок виглядає.
6: Так, так.
5: Це була задумка така, все правильно зроблено.
6: Все супер. Так. Там все так, як має бути.
5: І реакція правильна в людей, насправді.
6: Так, так, так.
5: Я пропоную зараз виконувати, і просто, нехай для тебе це просто буде спогад якийсь, а для людей, можливо, це якесь продовження, асоціація з їхнім життям, бо все, що ми робимо, коли слухаємо музику, щось намагаємося на себе перекласти. Угу. Поїхав.

Все, мунятвины моей, перестань страдать, братанчик, чуешь, це фигня. Пройде, пройде, правда тільки з завтрашнього дня. Перестань страдать, братанчик, чуєш, це фігня. Пройде, пройде, правда.

Не можеш, о дитина ця моя. І що тепер робить? Зубровку дайте, три халви і памперси, агушу і вірьовку з милом. Іди сюди, не кричи, щас будем жопу мить. Все равно мале. А гроші, гроші.

0: Başım hadu. Правда тільки, що ніколи. Дякую.
1: Можна плескати. У мене просто рот порвався в усмішці. Фантастична пісня.
0: Да, дякую.
1: Кожен згадав себе, я думаю. Давай так, чесна порада від Брикульця, який оту все пережив вже минулі роки. Для сучасників, як не опустити руки, коли все йде настільки шкереберть, що аж, ну просто аж отут підступає?
0: Посміятися з себе, подивитися на себе зі сторони. Це ж головне правило кукольника, да. Дивитися на світ очима збоку. Збоку дивитись на все. От. І все, да, ти просто коли починаєш збоку дивитись, воно виявляється не таким же й трагічним, да, збоку це все стає смішним. Коли ти в ситуації всередині знаходишся, то це драма, так. А як дивишся збоку, це вже стає чимось смішним і веселим.
1: Все-таки дозволити собі, напевно, ті емоції трошки пережити, правда?
0: Кому що допомагає, да,
1: так. Ти це переживаєш в музиці. Це однозначно видно, що терапія твоя, і вона дуже гарно працює. Але ще разом з тим, ти ще з дітьми працюєш.
0: Угу.
1: Що саме ти викладаєш, і взагалі, як то прийшло в твоє життя, що тобі раптом, не знаю, захотілося чи запропонували?
0: Ну, це взагалі моя професія, моя освіта. Я викладач. Тому от я дійшов до того, що мені є чим поділитися з молодими людьми, і мені є чому у них повчитися. От. Бо університет я закінчив, але бажання вчитися не пропало, тому от так от я і вчинив.
1: А що тебе останнього такого навчили діти? Ти кажеш, що і в них вчитися, так? Наскільки я розумію, то школярі.
0: Ну, вони відкрито, вони в них мало зажимів, вони мислять інакше. Вони деякі процеси, замість того, щоб ускладнювати, як я це роблю, вони навпаки все спрощують. От таким якимось дрібничкам, да, якимось цій радості, вогник в очах у них постійно присутній. Якісь такі емоційні навіть підзарядки.
1: Тобто така чиста дитяча щирість виходить, от вона і заряджає швидше.
0: Плюс-мінус, да, наївність часто так.
1: Є стереотип, кажуть, що викладати можуть лише ті, у кого дуже така розвинена терплячість. То про тебе?
0: Ні, це не про мене, але в мене виходить, да, і без терплячості, в принципі. Вони мене розуміють, да.
1: А вони знають, що в них викладач той самий Брикулець, та зірка українська?
0: Вони знають рівно стільки, скільки їм треба знати.
1: Ага. Добре. Ви про твою творчість не спілкуєтесь? Ну, нічого такого не запитують?
0: Запитують. Коли запитують, я швидко починаю про щось інше з ними говорити.
1: Не любиш про свою творчість з ними?
0: Ну, є такі просто учні, які тільки про це й хочуть говорити.
1: Цікаво, як до тебе діти звертаються? Пане Іване?
0: По-всякому.
1: Ну як?
0: Дивлячись, наскільки гарно вони ходять до мене на уроки.
1: які бувають оригінальні такі підходи в дітей?
0: Ну, не знаю, ну, пан Брикулець, Іван Олександрович.
1: Ага.
0: Іноді можуть навіть вже на ти, хто як, да.
1: Старшаки, певно, ні?
0: Да, да. У мене в основному тільки старшаки.
1: Ага. Якщо учень тебе запитає, пане Іване, скажіть, будь ласка, а як написати хіт? Що ти відповісиш?
0: Ну, треба написати сразу не хіт. Треба написати не хіт, потім ще не хіт, і не хіт, і не хіт. Не знаю, в когось це виходить краще, в когось гірше, але якщо вони стараються, то час від часу у них щось хороше виходить. От. Не знаю, якоїсь формули немає. Головне, щоб це було чесно. Якщо це чесно, якщо вони справді це переживали, і якщо вони вклали якийсь сенс в те, що вони написали, то це частково вже хіт.
1: Знаєш, ну, є артисти, які, ну, фактично вони грають. Вони не є собою, вони просто реагують на запит публіки і от, типу, вичворяють щось, що хоче аудиторія. Як ти вважаєш, що така фактично нечесна історія, вона має право на життя в українському шоу-бізі?
0: Ну, таких же багато історій, тому, значить, має право так.
1: Але ти таке не поважаєш?
0: Та мені все одно, чесно, хай займаються чим хочуть. Якби я працював в театрі, чудово грав би бідного актора, да.
1: Бідного актора.
0: Як і кожен, да, в театрі.
1: Митці, думаєш, вони не заробляють гроші? А музиканти?
0: Тоді вони вже не митці.
1: А, добре. Там, де є гроші, там вже немає справжності, думаєш, так?
0: Можливо. Добре. Я цього не казав.
1: Але ми не будемо вирізати, добре?
0: Робіть, що хочете.
1: Зараз цитата буде. Ех, Боже, всі 6 років, так чи інакше, мене заносить на цей шедевр. Такі теплі часи нагадує, словами не передати. Так тепло відгукується про твою композицію, знаєш яку? Яку?
0: Забирай свої речі.
1: Все абсолютно правильно. Ти читаєш коментарі, до речі?
0: Ну, я ж, бачите, помню їх всі навіть.
1: Тобто реагуєш?
0: Ну, то вже я отак от і мало посміхаюся, якщо чесно. Багато коментарів в голові.
1: Разом з тим, дивися, купа коментарів, типу, ой, ця пісня, типу, випадково взагалі потрапила на очі, у вуха, ой, це якийсь інший брикулець. А може то дійсно, типу, 7 років тому якийсь брикулець з іншого життя? Ти можеш якось себе так порівняти трошки? Тоді і зараз. Щось змінилося?
0: Ну, навіть не 7, 10 років назад ця пісня.
1: Ну, в Ютубі там вона 7 опублікована. Угу.
0: Та, ну, звісно, все змінилося. Ну.
1: Які ти такі, не знаю, кардинальні, може, етапи пройшов вже, типу, та ні, я вже отаким точно не буду.
0: Ну, я, ну, всі можливі етапи пройшли з того часу. Ну. Пройшов і X-Factor, і я тоді вчився ще в музучилищі, і театралка пройшла, я виїжджав, я їздив, я влюблявся, розлюблювався, я займався всім, чим можна і не можна, якщо чесно.
1: Але страждання тебе надихали? Там, кохання не вдалося, хтось не відповів взаємністю.
0: Ну, а як без цього?
1: Писалося.
0: Так тоді тільки так і писалося.
1: А зараз не так?
0: Ну, зараз вже по-іншому.
1: Я пропоную зараз от прокайфувати під лірику, яка багатьох зачепила. Забирай свої речі.

0: Дякую.
1: Сьогодні ведемо теревені з брикульцем, якого народив TikTok. Ну, принаймні, багато хто так вважає. Скажи, будь ласка, ти з тим погоджуєшся чи не дуже?
2: Мене не рожав TikTok.
1: Окей. Наскільки він важливий для тебе, як для артиста зараз?
2: Та, як і для кожного артиста, я думаю, важливі всі інструменти, які доносять до людей те, чим він займається.
1: Для тебе важливо все-таки жива публіка чи перегляди, лайки? Лише один варіант для вибору. Або пісня збирає десятки мільйонів прослуховувань в інтернеті, але люди не купують квитки на виступи. Або навпаки, цифри в інтернеті скромні, але солдаути постійні.
2: Навпаки, так. Да.
1: Тобто більше ти по живих концертах?
2: Ну, так краще.
1: Чому?
2: То що? Ну, того, що люди приходять, і я їх бачу. Не знаю. Вони приходять, тратять гроші, і я їх забираю у них.
1: Окей, наскільки тобі емоції важливі людські?
2: Ну, от настільки так само.
1: Добре. Скажи, будь ласка, коли людина от стає публічною, вона, звісно, що стикається з тими фанами, по-перше, це супер класно, які ходять до тебе на концерти і кажуть, приносять все, що мають приносити. Та? І, звісно, є оті от чорнороті хейтери, назвемо їх так. Коли чоловік відверто говорить про кохання, присвячує цілий альбом своїй дівчині, починають трошки десь писати, можливо, навіть негатив. Я переглядала, кажуть, прикулець лізен каблук. Ти якось на то реагуєш? Тебе не зачіпає таке?
2: Ні, мене нічого не зачіпає абсолютно.
1: Чому?
2: Що чому? Хочете мене зачепити?
1: Я ні. Взагалі слухачам цікаво розкрити твою особистість. Я от думаю, просто може проблема в тому, що типу люди досі сприймають любов як якусь слабкість чи щось типу того. Чого вони так можуть?
2: Не знаю, я не думаю про це і не хочу навіть думати.
1: Окей. Я пропоную переходити на композицію, яка максимально щира. Принаймні, люди, які фанатіють твоєю творчістю, вони кожного разу перекладають цю пісню на себе. Особливо дівчата. Це композиція «Піони».

0: Браво! Аплодисменти, дівчата зацінили, дуже гарно. Але присвячуєш ти останнім часом там для своєї конкретно коханої людини. Скажімо так, а не було думки залишити щось тільки між вами? Є якісь теми, які ти так не оспівуєш? Хоча знаєш, що цілий альбом прям присвячений всьому, що у вас відбувалося в житті.
1: Мене так не заведено.
0: Угу.
1: Ну, щось приховувати не можу.
0: Ти... Є якісь, може,
1: теми там? Мені треба щось писати, да. Я живу життя, ну... Спілкуюсь з нею, щось проживаю, якісь емоції, сорюсь, не сорюсь.
0: А
1: це,
0: є
1: таке... все, це все вирішується за допомогою слів, да. Ну, майже все, да.
0: Ти щось попереджаєш їй, що типу, ти не проти, якщо я про ось це напишу?
1: Ні,
0: чи...
1: не попереджаю.
0: Немає такого?
1: Ні.
0: А Ліза взагалі чує ці пісні до релізу?
1: Ну, звісно, да. Іноді, коли я ще тільки пишу, я можу якось скромнічати і трошки тихіше мурчати собі під ніс, да. А так взагалі, так, звісно, чую.
0: Ви познайомилися, наскільки я знаю, в Тіндері, так? Скажи, будь ласка, ну от зараз просто молоде покоління, в принципі, дуже все через онлайн сприймає. На твою думку, де от межа безпеки і того, що, може, все-таки треба в якийсь момент вилізти із соціальних мереж?
1: Та я, в принципі, там не дуже активний, якщо чесно, в цих соціальних мережах, тому в мене немає ніяких проблем. Я не дуже, в принципі, що й розповідаю. Розповідаю і показую рівно стільки, скільки мені хотілося б. А так, дуже велика частина мого життя проходить поза межами соціальних мереж.
0: Важливо розвіртуалюватися чим швидше, коли знайомишся. Чи все-таки, бо кажуть, знаєш, типу, пізнати спершу попереписуватися, а потім вже можна десь там бачитись наживо. Чи краще одразу на живій зустрічі все дізнатися?
1: Звісно, так, да, звісно, одразу дізнатися. Ліза не любить багато переписуватися, мені достатньо, в принципі, переписуватися з собою.
0: Окей. Ліза залізла в серце, а колись буде пісня... Ліза офіційно прописалась ще й у паспорті. Якісь такі думки, може?
1: Написати пісню таку?
0: Ну то.
1: Ні, нема таких думок.
0: Немає. Добре. Це про кохання, про щире, про конкретну людину. Хочете, можете впізнавати себе, але він конкретно присвятив то Лізі. Ліза. Бриколець.

0: справжній хіт на FM Галичина, який просто всі обожнюють. Дякуємо тобі. І в нас на завершення традиційне питання. Я не можу тебе відпустити без якихось спойлерів. Нам тут на FM Галичина. На чим працюєш? Де тебе найближчим часом можна буде бачити, чути? І ходять такі чутки, що ти пишеш альбом і вже не пролізу. Кажи.
1: Не знаю, де ви такі слухаєте, ходите.
0: Де там правда?
1: Почути, ну якщо про Львів балакати, то це сольний концерт 4 грудня аж. Так що є час взяти квитки і
0: уговорити. Заробити гроші.
1: Заробити гроші. Уговорити всю сім'ю, да, прийти. От. А пісні? Так, ну багато пісень пишу. Не можу сказати, що не пролізу. Більше, мабуть, про те, як ми сваримося і миримося, да.
0: Аби все позитивно завершувалося.
1: Так, там... так.
0: Бо нам дуже подобається цей період твого життя.
1: А, без матюків.
0: Навіть так. Прошу дуже, дорогі слухачі, глядачі, поставити не одну вподобайку. Закликайте всіх своїх родичів, друзів переходити на таку трансляцію чудову з Брикульцем і підтримувати його в його соціальних мережах. Дякую за українську, класну, різну музику. Це був Брикулець.
1: Дякую вам.
0: Дякую.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи. Біжи, не біжи, це буде джи-джи. Крути, не крути, це буде джи-джи.
3: Терміново! Бачу знос двигуна.
4: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт мене, я 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе їз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Вони безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали нас шкодати, насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, хто мене НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, як по Божій силі просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них, що? А може, як пішла наживка, можна сказати, може, десь місяць уражено, що хлопці просто... Не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю якісь приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році. Після повноліття юнака підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрій дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурелому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, дивлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь 25, де тут лишився. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що помню, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчіть, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в часті, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав першу протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий кордон, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі? Дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Чевозьчик, з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка, і вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова, і я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали наші тороставелі. Ми туди прийшли, а там магазин взуття. Ми такі, є, все, починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідаю, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за Україну.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість на нове шукало.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стей війни, там осталось, це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично освободилися цього, тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку, гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60, 60 гривень. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Легенько, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, коло все. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх помоє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
7: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила

0: дати їй більше інструкторів, які би вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
1: Не забудуть Віталіну і в рідні Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
2: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
1: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
3: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
4: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
3: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
5: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
3: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
6: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
3: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: MyAllergia під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи, біж не ріжи, це буде джи-джи, крути, не крути, це буде джи-джи.
3: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
6: You don't have the cards right now.
4: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
8: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

Вони наполегливо пробиваються біля шляху війська і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона евакуювала двох дітей за кордон, приєдналася до війська і стала першою жінкою-командиркою групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі «Омега». Оксі у цивільному житті успішна підприємиця, а зараз приборкує техніку, щоб замість людей на фронті працювали машини. Її історію дивіться далі.

це така, можливо, кстати, була жертва з моєї сторони. Збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. Це як такий, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Мій псевдо Оксі, я командирка наземних роботизованих комплексів спецпідрозділу Омега. В цивільному житті займалася бізнесом, це логістика, розмитнювали вантажі, перевезення вантажів. Ну, звичайно, родина середньостатистична, можна так сказати, до чогось прагнула, до щось старалася для дітей, для родини, для себе. Після початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, як і більшість людей на той момент, ми всі розуміли, що треба щось робити, і приймати рішення треба було швидко. Я трошки розуміла, що таке система, що таке армія, що це не зовсім про мене, але це така, можливо, кстати, була жертва з моєї сторони, тому що я людина, ну, волелюбна, і армія для мене трошки це складно було рішення, але розуміючи, що такий час і не всім легко, то прийнято було рішення йти в медичну групу в зв'язку з тим, що мала медичну освіту. З дітьми я це рішення обговорювала, щоб це було по-чесному. Я казала, що я, наприклад, та людина, яка не може знищувати ворога прямим способом, я можу рятувати. І я знала на той момент, поки я вивозила дітей, я бачила, яка нестача по медикам. Я дітям пояснювала, що це буде відносно навіть тяжці, що я не буду там під ризиком великим, але я зможу допомагати тим військовим, які сьогодні захищають наш дім. І створювався центр спеціального призначення, і туди треба були медики. Мій досвід був на харківському напрямку перший, на еваку. Я пам'ятаю свого першого пораненого, укроп, його позивний був. Важке поранення в живіт, з яким я розуміла, що я можу не справитись, тому що в таких пораненнях там від тебе не дуже багато залежить. Головне його дуже швидко доставити, тому що внутрішня кровотеча, з якою ти не знаю, що ти можеш зробити. Тому це такі спогади, звичайно, воно з кожним разом, воно ти вже більш впевненіший в собі, більш підготовлений. Але, як то кажуть, очікування і реальність трошки різні. І зараз для мене навіть це трошки я з посмішкою згадую, тому що я якось була в рожевих окулярах. Це дуже великий стрес. І тут головне вміти опановувати себе під час роботи. Це саме важливе і розуміти, що по алгоритму робити. І зараз я більш виконую роботу більш управлінську, і як командир підрозділу, то, звичайно, в мене трошки інший функціонал уже на сьогодні. Я шукала, чим я можу, де я можу розвиватися в армії. І БПЛА не зовсім була моя історія. І тут ТНРК, от, воно мені дуже сподобалося, і це цікаво насправді. І так потрохи почали цікавитися, я почала з хлопцями спілкуватися, чи було б вам цікаво, кажу таке, якщо ми в себе створимо, чи б навчалися ви, почали взнавати, які курси дуже мало на той момент було навчання на цю тему. Навіть нам подарував хтось, я навіть не пам'ятаю, хто дрон перший, він у нас стояв, ми на нього всі дивились і не знали, що з ним робити. І так з'явилась така група однодумців, і, як то кажучи, треба брати щось робити. Ну, зараз це доволі такі успішні засоби, і групи працюють, і ця зима показала, що ми багато роботи зробили саме завдяки засобам НРК. І я дуже задоволена результатом. Ми разом вивчаємо, розбираємося. До сих пір всі навчаємося.
до сих пір шукаємо якісь альтернативи. Дуже війна дуже швидко змінюється. І ми підлаштовуємося під ті моменти, які нововведення для сучасного використання. Тому що, наприклад, зв'язок, там рік назад був один зв'язок, сьогодні це інший зв'язок на дронах. І воно все поступово, в принципі, цим і всім не було складнощів, тому що ми всі навчалися одночасно. Ця зима показала, що дуже збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами і не ризикувати людьми. Це саме головне, що берегти життя і здоров'я військових. І кожен нормальний командир буде, особливо наші командири, тому що у нас спецпризначенці, які навчаються довше, навчання дорожче. І вони у нас так заведено, що за життя і здоров'я кожної людини боремося. І якщо можна не ризикувати, то чому не використовувати роботи? НРК є на сьогоднішній день різні. Вони, як ви кажете, пластина – це платформа, або може бути капсуль, куди лягає поранений, якщо він важкий, якщо він не може там від осколків там ухилитись на тому НРК, якщо він реально лежачий, там важкий, 300-й, да? В капсуль дозволяє захистити його від осколків, якщо десь поряд FPV впало чи здетонувало щось. І капсульні НРК, які сьогодні вже використовуються, вони набагато швидші. Якщо ми беремо платформу, яку ви десь бачили, скоріше всього, ще з соцмереж, то вона трохи повільніша. Але це теж як засіб, яким можна пересуватися, якщо людина не може рухатися, не може швидко рухатися, їй важко. Або, наприклад, якщо виходять на позиції хлопці, наприклад, да, і їм треба щось нести в руках, навіть ту вже провізію, воду, то їм це треба нести в руках, тягнути. А військовий це і бронежилет, і каска, і зброя, і рюкзак з одягом якимось там, бо на зміну заходить людина, ну, на якийсь термін, да, якісь там харчі треба взяти, то це доволі такий серйозний вантаж виходить. І для того, щоб це все не нести в руках, на сьогоднішній день це все можна загрузити на оцю платформу, яку ви бачите, або корзинки, у вигляді корзинок вона така. Туди це все спакувати, вони бувають колісні, це як такий, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії, тому що багато хлопчиків в дитинстві мали автомобільчик на пульті, дистанційному пульті керування. І воно так і працює. Оператор сидить, може сидіти в Києві, в Харкові, в якомусь віддаленому місті. Йому не треба бути там. Екіпаж згрузив дрона десь, і дрончик собі поїхав. Бувають місії по 8, по 6 годин. То треба мати терплячку, висидіти на місці. Або коли тебе хтось підміняє, тобто штурман є оператор. Тут більше робота в операторській роботі. Є нюанси, що треба, щоб руки звикали до пульта, щоб ти не робив різких рухів. В цьому плані, да, це треба технічно напрацювати певні навики. А в плані є ще таке планування місій, як доїхати, як подивитися, шлях перекласти. Та є хлопці, які більше обслуговують самі НРК. Це як міні-автомобіль, в якому є ходова, в якому є або гусля, або колеса. Вони потребують ремонту, вони підриваються. Треба мати групу, яка буде ремонтувати, щось дообладнувати. Є хлопці, які
не зв'язківці, це неправильно сказати, але які кодують, наприклад, дрона, щоб він там робив ті чи інші дії, наприклад, або міг там управлятися з того чи іншого пульта, там, да, чи там якісь в нього додаткові фішки в того, чи там дві камери, чи там зв'язок інший налаштувати. Мене хлопці називають ваганетки ці дрони, бо вони вічно щось з ними відбувається, це техніка. Люди не витримують техніку, а є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний, тобто це в нас як уже член підрозділу, можна так сказати. Ну і так же сумуємо, коли щось з ними стається, і вони до нас не повертаються, бо ми, звичайно, втрачаємо дрони. Але ми завжди кажемо, що техніка – це техніка. Ми там придбаємо інший дрон. Добре, що це на людину. Використання НРК на сьогодні – це вже як буденність. У нас, наприклад, я розумію, що, можливо, лінійні підрозділи ще трошки доганяють, але хто опанував всі засоби, ми ними користуємося, він у нас не стоїть і ми на нього там не молимося. Ми його використовуємо в повсякденному, це в логістика, це вже як доставка глобу ми називаємо. От, тобто хлопці там дзвонять, нам треба щось там, з нас закінчується там щось, привезіть. Окей. Кинули на машинку, вона погнала. Звичайно, евакуація важкі там 300 чи просто 300, треба забрати. Транспорт не може виїхати в залежності від там погодних умов, ситуації на лінії фронту, що от, ну, не можна випускати екіпаж і не виїде він екіпаж, тому що він дуже великий ризик, що він тупо не доїде туди. Звичайно, ну, ми відправляємо НРК і це шанс, і ми розуміємо, що в нас є певний перелік годин, щоб вивезти цього пораненого. Сьогодні я на себе дивлюся і кажу, яка я була тоді і зараз, то це можна десь посміхнутися з цього всього. Але це досвід, як то кажуть. І в мене сину на сьогоднішній день 18 років. І коли я йому кажу, що ось в нас є така професія, тому що я розумію, що мені б не хотілося, звичайно, але спостерігаючи на це все, я розумію, що, можливо, моєму синові прийдеться взяти, якщо не зброю до рук, то пульта для дрона, чи БПЛАшного, чи НРКшного. І я десь якісь ази йому пояснюю, плюс хлопчики в такому віці цікавляться технікою. Тому я думаю, що якийсь досвід йому передати, можливо, йому це допоможе. Мені б не хотілося, щоб він мій досвід використовував, чесно. Але я розумію, що десь це може статися в житті. Мені б хотілося, щоб він був більше підготовлений до цього, чим більшість чоловіків, яких застала війна, на жаль, така повномасштабна. Ніхто не думав, що нас таке станеться з нами. Жіночий ветеранський рух нас постійно підтримує, постійно збори відкривають якісь, постійно щось десь нам докуповують якісь. У нас дуже багато ветеранка закупила інструменту, майстерня. Дуже така недешева штука в нас. На жаль, не можемо забезпечити ми так прямо в армії, щоб все зразу, як нам хотілося б. Але завдяки таким благодійним фондам ми рухаємося вперед і маємо нормальне забезпечення. І дрони теж, до речі, ветеранка, останній збір їхній був великий. Це на капсулі «Мауль». Це евакуаційні дрони, і ці дрони дуже себе гарно зарекомендували. Дуже не вистачає звичайного життя, такого сімейного, до якого я звикла, щоб там дітей відвести в школу, десь з ними піти. Зараз це трошки виглядає так, що в мене відпустка, я її ділю два рази на рік. І так я можу бачити з дітьми. Я розумію, що я не зможу вже
вийти просто і забути за цей досвід військовий і піти займатися своїми справами цивільними. Чесно, у нас є такі випадки хлопців, які зайшли другий раз, мали можливість звільнилися, вийшли на в цивільне життя і не можуть назад, повертаються на службу. Тому що так, я розумію, що це буде такий шлях, і, мабуть, ще просто не прийшов час. Так як в мене було рішення, я просто коли йшла в армію, в мене не було якихось таких там питань. От я знала, що я туди піду, мені тільки треба було вибрати там місце. Да? То зараз, коли я от задаю собі такі питання, в мене немає відповіді на них, і я думаю, що просто не прийшов час ще.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: поранені військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Поробій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і, по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу, бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли вигружали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-2 місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є, ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати, ніяк ні, гражданин начальник. Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом. Допомагає чоловіку служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця і є єдиною точкою входу в бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємося з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці в більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес. Тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення до цивільного життя або повернення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
4: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік, воно залежить від стану пацієнта, тому що якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
1: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі? Дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Чевозьчик з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка, і вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. Я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали нашу Тороставелі. Ми туди прийшли, а там магазин взуття. Ми такі, є, все, починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового баристу. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз дізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від РПЕТ. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває вже не одну генерацію. За це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки. Все було. Все, що таке інтересне, рідкість, на нове працювало.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, і це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились от всього. Тільки хлопу дуже жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
2: 50 гривень стрічкою, треба брати.
3: А ну дайте.
2: Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій ворожий, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх помоє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
3: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
5: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
7: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
5: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ну, хай буде Київстар-Таба.
1: Тю. Розходимося.
2: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен. Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
10: Знервованість. Перелік. Стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Знижка 15% на Реліф в аптеках Подорожник, БАН та Ощад до кінця місяця.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо». Espresso.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: інтелектуалом, журналістом, ну і будемо обговорювати надзвичайно широкий спектр найважливіших питань. Зокрема, будемо говорити і про візит Келлога до України, і про надзвичайно серйозне підвищення ескалації. Ворог майже щодня вбиває наших цивільних. Зокрема, вчора у Кривому Розі загинуло під російськими ударами 16 людей. Понад сотню зазнали серйозних поранень. Слава Україні! Віталію, вітаю!
1: Героям слава, вітаю! Добрий вечір!
0: Ну що, серйозно ворог піднімає рівень ескалації. Тобто він б'є по Києву, він б'є по Кривому Рогу і по інших містах. Тобто, з одного боку, Путін, наскільки я розумію, демонструє всю свою варварську готовність до скоєння додаткових військових злочинів, так? Можливо, він торгується, можливо, ні, і ми увійшли в нову додаткову фазу російсько-української війни. От хотів би просто почути вашу оцінку ситуації.
1: Ну, я думаю, що коли ми говоримо про війну міст, про війну інфраструктури, причому як з російського, так і з українського боку, то ми можемо оцінювати цей новий етап виключно з точки зору ситуації, пов'язаної з українськими ударами по Росії. От вся, я би сказав, особливість нинішнього моменту – це те, що Україна може відповідати Росії на її удари, що Україна може бити по російській інфраструктурі, по маркетплейсам, по заводам. Тому що я хотів би нагадати, що раніше це роками робила сама Російська Федерація. Те, що зараз удари відбуваються більш інтенсивно, виключно пов'язане із тим, що Росія має так зване балістичне вікно. Що України немає можливості збивати російську балісту. І як з будь-яким окном, цей етап рано чи пізно також завершиться, тому що будуть знайдені можливості для того, щоб зупиняти російську балістику. І почнеться якийсь новий етап, тому що Росія буде шукати нової зброї для ударів по Україні. В принципі, удари такої ж інтенсивності відбуваються з 2022 року. Ви прекрасно пам'ятаєте, Антін, як все летіло в Україну тоді, коли у нас не те, щоб ракет для Петріоту, взагалі не було реальної протиповітряної оборони. Коли в повітряний простір України залітали російські літаки, які бомбили наші міста і селища. Цей етап минув тоді, коли Україна знайшла разом із союзниками ефективні можливості зупинки таких дій Російської Федерації. Зараз нова ситуація пов'язана також з криколомною зміною ситуації в світі. В такій ситуації ми будемо знаходитися до моменту, поки не знайдемо протиотруту. Росія також буде знаходитися в ситуації знищення своєї інфраструктури до того моменту, поки вона не знайде протиотрути для українських ударів. І будуть обидві сторони шукати нових можливостей руйнування. Це логічно, тому що в ситуації, коли обидві армії не можуть здійснювати серйозних дій на лінії фронту у зв'язку з тим, що з'явилися нові технологічні можливості зупинки безпосередніх бойових дій, шукають інші можливості для знищення економічного потенціалу ворога та деморалізації його населення. Ми просто з вами бачимо війну 21-го століття, і, можливо, за цим сценарієм російсько-української війни будуть відбуватися і нові війни, які, я би сказав, не примушувати на себе чекати у наступні роки і десятиріччя.
0: Так, ви щойно згадали про криколомні зміни у міжнародній ситуації і про нові війни. Це абсолютно справедливо. Як нам розцінювати в Україні долучення до путінської, до російської війни проти України, Північної Кореї? Це буде серйозне втягування, вони будуть готові постачати ще більше свого особового складу, чи це, можливо, якісь тактичні ігри Кіма?
1: Ви знаєте, я у 2022 році, коли вперше в повітряному просторі України з'явилися іранські безпілотники, шахеди, тому що так досі їх називаємо шахедами, тому що це іранська модель, говорив і писав, в тому числі і в ізраїльських медіа, що Україна виглядає насамперед полігоном для подальших ударів Ірану по країнах Близького Сходу. Ну, я тоді думав, що насамперед по Ізраїлю. Не передбачав, чесно кажучи, що Іран почне систематично бити по арабських країнах, союзних Сполучених Штатів Америки. Але ясно було, що Іран готується до серйозної деескалації ситуації на Близькому Сході. І в цій ситуації, звичайно, багато хто не вірив в такі бажання Ірану. Вважали, що це якось пов'язано насамперед з російсько-іранськими взаєминами, тим, що обидві країни є союзниками в протистоянні Заходу, і Іран допомагає Російській Федерації таким чином отримати перевагу у війні з Україною. А насправді це був полігон. Я думаю, що і про Північну Корею можна говорити саме так. Північна Корея, до речі, разом із Китаєм, чиї офіцери стежать за діями північно-корейської армії, використовує Україну виключно як полігон для власної зброї, готуючись до абсолютно іншої війни, до війни на Корейському півострові. Чому зараз інтенсифікувалася цікавість Кім Чен Іна до такого використання українсько-корейської війни як полігони для майбутньої війни на Корейському півострові? Тому що значно зменшився вплив самих Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки продемонстрували, що не можуть силою вирішити ці питання, які є головними для, скажімо, функціонування світової економіки. Що вони не можуть розблокувати Ормузьку протоку, що вони не можуть зупинити єменських хуситів, що вони не можуть добитися від Ірану угоди, яка б відповідала інтересам Сполучених Штатів та Ізраїлю, що вони не можуть. Поглиблення Сполучених Штатів відбувається не тільки з політичної точки зору. Ми говоримо про реальне виснаження арсеналів Сполучених Штатів, як проти ракетної оборони, так і наступальних ракет, що є взагалі основою для американської переваги. Стає очевидним, що монополізація ситуації в повітрі вже не приносить жадних результатів, а на готовність задіяти власну армію сухопутну Сполучені Штати не готові, принаймні за президентства Дональда Трампа, наважитись, тому що це серйозна проблема для політичного рейтингу Трампа, для існування переваги республіканської партії, яка зараз буде боротися за місце під сонцем під час довиборів до Конгресу. І таким чином для всіх авторитарних режимів відкривається вікна для війн. Абсолютно не випадково зараз. В Сполучених Штатах аналітики задаються питанням, а якщо буде відразу кілька конфліктів, от відразу, російсько-українська війна, війна на Близькому Сході, війна на Корейському півострові, війна за Тайвань. Чи вистачить у Сполучених Штатів можливостей захистити своїх союзників і самих себе, принаймні свої стратегічні об'єкти в цих регіонах світу? І відповідь є абсолютно очевидною. Ні, Сполучені Штати не будуть мати таких можливостей. Будуть намагатися гасити пожежі там, де вони будуть виникати. Бігати, так би мовити, з одним відром води по різних квартирах палаючого будинку і безпомічно дивитися, як цей будинок згорає повністю. Ось це те, що нас очікує в найближчі роки. Величезний масштабний такий, от я б сказав, підпал, пожежа будинку світової безпеки і відсутність можливості у пожежника, у якого просто в помпі вже закінчується вода. От чому голова Трудової партії Кореї Кім Чен Ін надсилає своїх військових і свої протиракетні установки на український фронт. Його взагалі не цікавить Україна, і що з нею буде. Чи буде вона знищена російськими зусиллями, чи відіб'ється від Росії? Його цікавить Корейський півострів. Можливість реваншу на Корейському півострові.
0: Ну, але ми пам'ятаємо давнє латинське прислів'я: «Ворог мого ворога, мій друг». Так? Ну і ми сподівалися, що це могло би працювати у випадку Південної Кореї. Це прогресивна демократія з достатньо високим рівнем технічного забезпечення оборонного потенціалу і військово-промислового комплексу. Наразі Південна Корея не надто пнеться, але для того, щоб, можливо, зупинити Північну Корею, можливо, ми би теж їм могли прислати ті чи інші сюрпризи. Принаймні, готуватись до подібного варто. От ви бачите перспективу формування нових коаліцій, тобто країни чи держави, які безпосередньо загрожені. І ви справедливо окреслили перспективи нових воєн. Вони можуть статися, але ми залишаємось наївними оптимістами і десь плекаємо надію, що якось воно вдасться врегулювати. Не факт, але. І от якщо ми беремо альтернативний варіант створення нових сильних союзів, держав, зокрема ті, котрі можуть стати безпосередньою жертвою тої чи іншої агресії. Тобто йдеться про Фінляндію, йдеться про Литву, про Латвію, Естонію, Польщу, Україну, Молдову, Румунію, Південну Корею і далі за списком Тайвань. Тобто країни, які будуть змушені в будь-якому разі захищати себе від лютих, абсолютно лютих сценаріїв.
1: Ні, я думаю, що ми будемо бачити не коаліцію, а дистанціювання. Тому що, як правило, кожна країна не вірить, що на неї чекає така доля і намагається не об'єднувати свої зусилля з тим, хто знаходиться вже у зоні небезпеки. Або не вважає, що небезпека є спільною. Нагадаю вам тільки кілька прикладів. Нещодавна абсолютно випадкова зустріч президента України Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Ізраїлю Бенямінам Нетаньяху під час похорону сенатора Ліндсі Грема. Як ви знаєте, президент України і прем'єр-міністр Ізраїлю, незважаючи на те, що у цих двох країн спільні вороги, не зустрічалися офіційно вже багато років поспіль. Після 7 жовтня 2023 року Володимир Зеленський не приїздив до Ізраїлю, ба більше. У нас в Україні було чимало голосів серед зовнішньополітичних експертів, серед політиків, які категорично не рекомендували президенту України відвідувати Ізраїль, щоб, не дай Боже, на нього не образилися країни глобального півдня, яким наплювати на Україну і на її проблеми. І які спокійно і впевнено купують нафту у Російської Федерації, допомагаючи Росії продовжувати війну проти України наступними непростими роками. Але цікаво ж інше. Не тільки експерти українські, хай вони там з найкращими почуттями, не радили Зеленському прибувати до Ізраїлю. Його не бажав там бачити прем'єр-міністр Ізраїлю, який зробив все можливе, щоб Зеленський туди не приїхав. Тому що Нетаньяху, у свою чергу, вважав за необхідне навіть в такій ситуації зберегти хороші стосунки із Російською Федерацією, принаймні не створювати додаткових імпульсів для конфлікту із президентом Росії Путіним. І таким чином можна говорити, що десь там Ізраїль і Україна неформально співробітничають, не розповідаючи про це нікому і намагаючись утаємничити ту ізраїльську допомогу, яка існує. І ту українську, я б сказав, можливо, зараз участь в обороні Ізраїля, яка теж може існувати. Але це точно не коаліція. Україна дуже хоче зберігти стосунки з країнами глобального півдня, більшість з яких хотіли б, щоб Ізраїлі не було на політичній мапі світу. Ізраїль хоче не сваритися з Росією. Яка коаліція? Не буде ніякої коаліції. Тепер ще один приклад. Корея Південна, яка, як бачите, чітко підкреслює, що вона не буде допомагати Україні військовим шляхом. У Південній Кореї зараз уряд, який сформований, можна сказати, лівоцентристами, що історично завжди, з того моменту, як вони вперше прийшли до влади у Сеулі, після 10-річ військових диктатур і правого правління, тяжили до пошуків інструментів діалогу з Північною Кореєю. І політики цього табору роблять все можливе, щоб зберегти шанси для діалогу із Кім Чен Ином. І таким чином для того, щоб не сваритися ані з Путіним, ані з Сі Цзіньпіном. І вони можуть вважати, що діалог з Пхеньяном – це набагато більш правильна і плідна ситуація, ніж відкрита конфронтація, як про це нещодавно говорив чинний президент Південної Кореї. І от в цій ситуації, звичайно, між Південною Кореєю і Україною не може бути ніяких коаліцій. Далі, наступна країна, яка є є дійсно під загрозою війни. Це Тайвань. Як ви знаєте, на Тайвані завжди підтримували українську боротьбу з Росією. Тайвань – це одна з найбільш проукраїнських територій світу. Там можна було роками побачити синьо-жовті прапори, які нагадували про підтримку Тайванем української боротьби. Але тут же сама Україна, яка не хоче сваритися із Китайською Народною Республікою, бо в Києві досі не можуть усвідомити, що Китай зацікавлений у поразці України в російсько-українській війні і буде робити все, щоб ця поразка стала реальністю. Там весь час вірять, що можуть якось довести Сі Цзіньпіну та Центральному комітету Комуністичної партії Китаю, що Україна має право на необмежений суверенітет і не має бути васалом Російської Федерації. Хоча з точки зору китайських комуністів це повна маячня. І от для того, щоб не сваритися з Китаєм, Україна навіть депутатів Верховної Ради намагається відмовити на рівні влади, я маю на увазі нашу, від поїздок в Тайбей. Туди, як ви знаєте, не пускали голову Комітету по міжнародних стосунках Верховної Ради України. Ми не можемо відкрити досі багато років поспіль, і не тільки за часів Зеленського, такого представництва Тайваню, яке успішно функціонує і у Варшаві, і у Вільнюсі, і, вибачте, у Москві. І ніхто не боїться Китаю. Тільки ми. Значить, чи може у нас бути коаліція на цьому рівні? Звичайно, ні. Тепер наступна історія – Косово. Ще одна територія, яка налаштована антиросійськи, яка розуміє, що сусідня Сербія робить все можливе для того, щоб знищити косівську державність після спроби геноциду, яка була здійснена сербським диктатором Слободаном Мілошевичем. Я нагадаю, що нинішній президент Сербії Олександр Вучич був міністром пропаганди в цьому геноцидальному уряді. І Косово теж одна з найбільш проукраїнських територій у світі. І от президент Володимир Зеленський їде до Білграду, таким чином полегшуючи Олександру Вучичу можливість його діалогу з Євросоюзом, тому що Сербія – це єдина держава-кандидат члена Євросоюзу, яка не запровадила санкції проти Росії, допомагає Росії уникати санкцій, таким чином. І підкреслює, що він там визнає територіальну цілісність Косова як країни. Ми багато цитували тут мудрі слова прем'єр-міністра Албанії, Еді Рама, який сказав, що Косово не мають ображатися на Україну, тому що Україна веде свою боротьбу, і президент може помилятися щодо Косова, але він не помиляється щодо свободи власної країни. Але ми маємо пам'ятати, що в самому Косово думки прем'єр-міністра Албанії не мають вирішального значення. Так, це дві албанські держави, але з дуже різними албанцями, які, як правило, підтримують дуже різні політичні сили у світі. Ми просто в цьому не дуже знаємося. Я навіть не кажу, що ми маємо там зараз спішно визнавати Косово, хоча впевнений, що коли ми ототожнюємо Косово з Кримом, то ми таким чином даємо Росії зайвий аргумент, тому що Косово стало незалежною державою, тому що там була спроба геноциду місцевого населення, а Крим став псевдонезалежною державою, тому що був окупований Російською Федерацією. Це різні історії з точки зору ситуації міжнародного права. Але нехай там. Просто я кажу, що якщо ми таким чином самі власними руками залюбки відштовхуємо тих, хто хоче бути нашим союзником, і намагаємося будувати стосунки з тими, хто зацікавлений в нашій смерті, то яку коаліцію можемо будувати при такій зовнішній політиці, при такому ціннісному ряді? Причому, знову нагадую, такий цінностний ряд – це заслуга не тільки Володимира Зеленського і цієї дипломатії, яка з'явилася за його часів. Це було і раніше.
0: Віталію, Кіт Келох. Візит до Одеси, зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Розуміємо, що Кіт Келох зараз не посідає якоїсь офіційної посади. Він колишній спеціальний представник з питань американського президента з питань урегулювання війни. Його місія зазнала, ну, в силу як індивідуальних рис американського президента, так і в силу зміни, можливо, певної кон'юнктури в Білому домі. Ну, одним словом, його місія зазнала неуспіху, м'яко кажучи. Так, ну і там трампівський зять має значно більше реальних важелів впливу на ситуацію. Вже не будемо перелічувати всіх персонажів великого американського політикуму, хто готовий комунікувати на теми зовнішньої політики, так, починаючи від Віткова, закінчуючи Ілоном Маском і так далі, і так далі. Так от, але Келох прибув в Україну, відбулася зустріч з президентом України, обговорювали тему протиповітряної оборони, і кіт Келлог без сумніву побачив в Одеському морському порту, що роблять росіяни. В Києві ситуація не менш драматична. І кіт Келлог, як людина, яка знає, що таке війна, що таке Росія, він може спрогнозувати певні сценарії. Але, наскільки розумію, крім доброго слова, важелів в нього не надто багато. І основне, чи вдасться йому переконати, бодай, у чомусь американського президента, щоб сприяло зміцненню нашої протиповітряної оборони. Це патріоти, і, можливо, не тільки патріоти. Але, можливо, кіт Келлог привіз ще якесь додаткове послання від американського президента або передасть певний меседж з боку Банкової до Вашингтону.
1: Наскільки я розумію, Кіт Келлог не має ані можливості отримати якісь послання від Трампа передавати, ані можливості щось від нас Трампу передавати. І його візит має виключно приватний характер. І я думаю, що президент України зустрічається з ним виключно з точки зору подяки за те, що під час свого номінального перебування на посаді представника президента Сполучених Штатів Кіт Келлог намагався захистити навіть не українські інтереси, а інтереси здорового глузду. Однак проблема Кіта Келлога в тому, що він фактично був готовий залишатися на посаді, де його вплив був нульовий, навіть після того, як він зрозумів, що це нульовий вплив. А він зрозумів це в перші дні перебування на посаді спеціального представника, коли фактично всі функції по переговірному процесу відійшли до Стіва Бітха. Кіт Келлог жодного дня на цій посаді не мав жодних можливостей щось довести президенту Дональду Трампу. Я взагалі не дуже розумію, навіщо він на цій посаді продовжував знаходитися. Так що ні, це приватний візит, такий як візит будь-якого іншого американського туриста, зараз до України. Ніяких впливів на ситуацію Кіта Келлога не було, не буде. І це треба сприйняти як реальність і не звертати увагу на оці, я б сказав, очікування, які завжди у нас пов'язані з тим, що ось бачите, приїхав Кіт Келлог, і тепер не будуть там когось бомбити. Я не думаю, що зараз росіянам цікаво життя Кіта Келлога. Я думаю, що вони могли якимсь чином вшанувати його як спеціального представника американського президента, але просто американський туристський Келлог точно не має для них цінності. Це теж треба усвідомити. Так що ні, ніяких послань, ні туди, ні сюди. Ніякої зацікавленості Трампа в тому, що думає Кіт Келлог, ніколи не було. З першого дня перебування Трампа в овальному кабінеті, тому що картина світу Кіта Келлога, я б сказав, більш реалістична, я не сперечаюся навіть, ніж картина світу Ілона Маска чи Стіва Вітхофа. Ця картина світу, вона дуже серйозно відрізняється від тієї картини світу, яка є в тому, що ми вважаємо підходами американської адміністрації.
0: Дякую, Віталію. Ну, в будь-якому разі, під час зустрічі з Кітом Келлогом президент України Володимир Зеленський зазначив, так, цитую зараз Зеленського, «Дякую за цю повагу до українських воїнів, які щодня в надзвичайно складних умовах захищають Україну та весь євроатлантичний простір», цитую Зеленського. «Я поінформував генерала про нашу роботу з європейцями для створення антибалістичної системи, але для проходження цієї зими постачання перехоплювачів до патріотів незамінне. Україна готова їх купити, і будь-які зусилля в цьому напрямку важливі». Віталію, в нас буквально одна хвилина до невеличкої паузи. Патріоти, ви бачите реальні кроки для того, щоб змінити ситуацію на нашу користь?
1: Я думаю, що зараз Сполучені Штати, як я вже казав, знаходяться у такій ситуації з власною протиракетною обороною, що навіть за гроші можуть не бажати нікому віддавати протиракети, побоюючись нових конфліктів і своєї беззахисності. Це не означає, що не треба здійснювати зусиль дипломатичних, пов'язаних, можливо, з тими ракетами, які знаходяться не на американському озброєнні, але якось реалісти серйозно, кардинально вирішити проблему протиракетної оборони, проти балістики за допомогою американських ракет, України сьогодні немає.
0: Дякую, Віталію. Віталій Портников, український інтелектуал, журналіст. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Зараз коротенька пауза, буквально пару хвилин. І Віталій Портников, і я вертаємось до вас.
2: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: А давай же, мамо, цей і цей.
15: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
20: Ого, суперсил. І що, брать?
21: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
22: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
23: Угу. Без злім соцмережі.
24: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
20: Ну, хай буде Київстар тебе.
21: Дю. Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
25: Пішли гратися.
26: Старість на радість.
27: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
28: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
29: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
30: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
31: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
30: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати,

0: ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
5: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портніковим. Публічний інтелектуал, журналіст Віталій Портніков з нами на зв'язку. Продовжуємо розмову, присвячену всім найважливішим подіям цього тижня і не лише цього тижня. Отже, свіжа заява Путіна, цитую, російського диктатора. «Росія готова до діалогу про мир лише на основі реалій, що існують на землі». Пропозиції щодо врегулювання Путін назвав екзотичними і неприйнятними. За словами російського диктатора, Київ буцімби відкрив скриньку Пандори і отримує відповідь. Також Путін назвав черговою авантюрою західних кураторів Києва спробу нібито завдати поразки Росії за 40 днів. Противники давно мріють і постійно говорять про мету довести Росії до розвалу. І важливий сигнал з боку заступника президентського офісу, досвідченого українського дипломата Кислиці. Путін не хоче переговорів, бо він вважає, що українці не переживуть зиму. Ми зиму переживемо, і я думаю, що Путіну буде дуже несолодко, і ситуація також для нього буде не буде настільки простою, тому що Путін завжди намагався грати у оцей от геополітичний кривавий покер, намагаючись зберігати, так би мовити, свої ставки. Нам від цього не легше, ситуація драматично складна, але як би ви окреслили теперішню кремлівську позицію з урахуванням того, що вони готові, наскільки я розумію, збільшувати рівень ескалації, тобто удари по цивільних об'єктах і спроба заморозити і зневоднити наші міста, не лише Київ?
6: Я думаю, що цілі Путіна в російсько-українській війні не змінюються з лютого 2022 року. Це приєднання більшої частини території України до Росії, створення на цій частині території, яка залишиться маріонеткової держави, яка спочатку стане частиною союзної держави Росії і Білорусі, а потім разом із Білорусією буде також інтегрована до складу нової держави імперського типу, до якої мають увійти всі колишні радянські республіки. Війна з Україною – це тільки перший крок по виправленню так званої помилки 1991 року, як російські чекісти називають розпад Радянського Союзу. Для них Радянський Союз – це Росія, і вони заплатять будь-яку ціну для того, щоб цю Росію відновити у радянських кордонах. У кордонах СРС. Але ми бачимо, що російська армія не те, що не може цього зробити. Вона не може вже 4,5 роки дійти до адміністративних кордонів Донеччини. Я нагадаю, що це була вказівка Путіна ще у 2022 році. Дійти до кордонів Донецької і Луганської областей. Так, звичайно, цей наступ продовжується, вони намагаються, але навіть якщо уявити собі найжорсткіший варіант, що вони дійсно опанують всю територію Донеччини, скільки років до цього потрібно? Скільки років вже пройшло? Скільки років російсько-українського конфлікту вже минуло? 12? А скільки потрібно років для того, щоб, скажімо, обійняти територію всієї цієї частини України, яка формально анексована Російською Федерацією? Ще 12. Значить, Путіна такі терміни не влаштовують. Він хотів би наприкінці свого правління бути президентом повноцінної Росії від Ужгороду до Ашхабаду. Тоді що потрібно зробити, щоб зламати Україну і таким чином налякати колишні радянські республіки, примушуючи їхніх лідерів, бо здебільшого це там за виключенням Молдови і Вірменії, і до певної міри Грузії і Киргизстану. Це просто авторитарний режим, в яких влада належить одній людині. Як так зробити, щоб вони пішли на путінські всі ці вимоги? Як зламати Україну? Дестабілізувати? Дестабілізація може відбуватися різними кроками. Один з кроків – це демографічна війна з метою вигнати якомога більше громадян України за кордон, таким чином ще й спровокувати масштабну міграційну кризу в Європі, яка має допомогти ультраправим і ультралівим партіям Європи прийти до влади в своїх країнах і знищити Європейський Союз. Дестабілізувати – це створювати українців необхідність виступів проти власної влади з вимогами підписання миру на будь-яких умовах. Дестабілізувати – це створювати інфраструктурні і гуманітарні катастрофи в Україні. Все це шляхи до дестабілізації. Коли Путін говорить про те, що треба враховувати реалії на землі, ми прекрасно розуміємо, для чого він це робить. Він розуміє, що сама ідея, якщо буде схвалена, що українські війська виходять з тієї частини території Донеччини, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, вона викличе конфлікт в українському суспільстві. Частина українців буде це вітати, казати, війну можна, треба закінчити будь-якою ціною. Частина людей буде вважати, що це зрада. Путіну хотілося забезпечити можливості для громадянської війни в Україні ще й за участю армії. Це не означає, що це відбудеться. Це означає, що це є такий кремлівський план. Щоб українці самі вмилися власною кров'ю, самі стріляли один в одного, таким чином полегшуючи задачу Збройним силам Російської Федерації. От проста парадигма. Тому що я весь час кажу, якщо Путін дійсно хотів би завершити війну, дійсно потребував би такого завершення, дійсно розглядав би такі можливості, він би погодився з перемир'ям. Зараз Росія не погоджується з перемир'ям по будь-яких лініях. В неї заблоковані порти, але вона не погоджується з перемир'ям на морі, тому що їй важливо, щоб українські порти не функціонували і щоб Росія могла добити українське сільське господарство, українську аграрну промисловість. Перемир'я в небі. Путін готовий терпіти крах маркетплейсів, заводів, тільки щоб поставити крапку на існування російської і української економіки. Перемир'я на землі. Путін хоче, щоб його армія наступала, не рахуючись із жертвами. Бо він все одно вважає, що демографічне співвідношення росіян і українців дозволить йому поставити крапку на існуванні самого українського народу, скільки б не потрібно було років для цієї людиноненависницької ідеї. Поки що він не бачить необхідності припиняти російсько-українську війну навіть на день. І тому наша задача, що він таку необхідність побачив. Ось що. Має бути головною ціллю України на наступні роки війни.
7: Ну, в будь-якому разі наші військові надзвичайно методично працюють по російських військових і логістичних об'єктах. І це не кінець. Наскільки я розумію, з урахуванням того, що Путін не готовий шукати ту чи іншу формулу компромісу, відповідно, пролунало з боку нашої влади, пролунала формула про примушування Путіна до миру. Я не знаю, наскільки міцною є російська економіка, але коли палають нафтопереробні заводи, і ми бачимо масові акції невдоволення, поодинокого, нехай неорганізовано, але масового невдоволення пересічних росіян, коли в них нема бензину, ми одразу згадуємо прекрасні 80-ті роки, коли червоні московські чекісти були готові би продовжувати війну в Афганістані, були би готові продовжувати тримати за шию в буквальному сенсі країни Варшавського договору, але вони не мали такої можливості, тому що земля в них починала сипатись в буквальному сенсі під чоботами. І відповідно, я думаю, що Путін теж дуже добре пам'ятає, так що економіка часом може ламатися. І американські стратегії, я думаю, теж пропрацьовують ті чи інші бачення свої. Звісно, відповідальність і тягар відповідальності, і тягар війни лежить на наших плечах, але водночас, ну, Путіну болить, коли палає та чи інша Устлуга і коли палає щось там за Уралом. Тобто він дуже добре рахує, так? І я не знаю, де буде оця от, де буде цей пункт економічного неповернення для Росії. Ви його бачите?
6: Ну, поки що не бачу, ще з тієї причини, що Росія продовжує отримувати доходи від продажу нафти. І ось ситуація з Ормузькою протокою, вона сприяє Росії для того, щоб вона продовжувала отримувати ці доходи. Тому що якщо ані Китай, ані Індія не можуть сподіватися на постачання нафти через Ормузьку протоку, російська нафта стає для них не просто, скажімо так, преміальною нафтою, яку можна переробляти на нафтопродукти і потім продавати ці нафтопродукти за євро і долари, перед цим купуючи цю нафту за юані і рупі. Російська нафта стає необхідністю. І тут Росія може почувати себе набагато більш комфортно, ніж раніше. Але знову-таки, ми не знаємо, який час ця вся ситуація проіснує. І найголовніше, ми маємо розуміти, що з відсутністю цієї стабільності в Ормузькій протоці світова економіка неуникненно почне гальмувати. А гальмування у світової економіки буде потребувати меншої кількості нафти. Це ж теж взаємопов'язаний процес. Ми з вами впевнено входимо в одну з найбільших економічних криз у 21 столітті. І це теж може датися в знаки на російських доходах від енергоносіїв.
7: Так, це дуже серйозний аргумент. Ну і водночас для посилення тези Віталія Портникова я хотів би просто пригадати, що під час великих воєн війни тривали, незважаючи на стрімке падіння економічного рівня життя. Тобто не хочеться говорити про рівень Другої світової війни, так? Ну, але. Тобто війна тривала, попри те, що було впроваджено, наприклад, ту саму карткову систему, так? І рівень демократії зберігався, можливо, лише у Сполученому Королівстві і в Сполучених Штатах Америки. Віталію,
6: в Сполученому Королівстві без виборів при цьому. Ми маємо завжди пам'ятати, що Велика Британія під час Другої світової війни жила без виборів, що перші вибори в Великій Британії відбулися тільки після того, як війну було завершено на європейському континенті.
7: І отут от ми переходимо до наших прекрасних українських меседжів, скерованих, можливо, до Сполучених Штатів, можливо, до Кремля, можливо, ще кудись. Михайло Федоров, який працював в команді президента Зеленського, який допоміг перемогти президенту Зеленському на виборах в 2019 році, зробив демарш, ну, причини значно глибші, ніж нам видаються, так, ну, але в цей історичний момент Федоров пише відеозвернення, якого могло би і не бути. Ніхто цю тему не пушив і не змушував Федорова. Давай поговоримо про те, потрібні нам вибори чи не потрібні. Але він це зробив, і от Кіт Келлог прибув до України, а в нас говорять про можливий візит Федорова до Сполучених Штатів. І також говорять про інше, що він може мати там надзвичайно важливі зустрічі, так? І от надзвичайний повноважний посол колишній у Сполучених Штатах Шамшур сказав, що він не виключає, якщо би Федоров прибув до Вашингтону і зустрівся би чи з Рубіо, чи з Дівенсом, чи з Маском, то наступна зустріч могла би бути не аж надто такою складною дорогою з американським президентом Дональдом Трампом. Отже, Федоров, меседжі і вибори. Ми розуміємо, що проведення виборів під час війни може

0: мати драматичні наслідки загалом для нашої держави. Так, і Путін вкотре уникає готовності впроваджувати перемир'я, яке, в принципі, могло би якось дозволити, принаймні, говорити про виборчий процес. Але тут ситуація, ну, ми всі впираємось в глухий кут.
1: Я абсолютно погоджуюся. Мені невідомо, з яких причин колишній міністр оборони про це говорив. Може, саме тому, що він думав, що таким чином він сподобається комусь в Білому домі. До речі, щоб це полегшило йому задачу отримати від Ілона Маска дозвіл на використання Старлінків на території Росії, це вже було б непогано. Але я хочу вам нагадати, що Ілон Маск не ухвалює таких рішень самостійно. Що для того, щоб він дозволив використовувати свої системи на території Російської Федерації, потрібно, щоб з цим погодився Дональд Трамп. А Дональд Трамп, очевидно, не бажає такого рівня конфронтації з Володимиром Путіним. Це теж об'єктивна річ. Так що стосунки Федорова і Маска можуть бути хорошими, але вони точно не будуть сприяти ухваленню рішень, які не будуть подобатися в американській адміністрації, тому що Маск у своїх бізнес намірах залежить від цієї адміністрації, як і від будь-якої попередньої. Можна собі уявити, що Федоров вважає американську підтримку важливою для своєї політичної кар'єри, якщо він взагалі збирається цією політичною кар'єрою займатися. Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що в українських умовах підтримка Дональда Трампа небагато важить. Тому що Дональд Трамп не виглядає людиною, яка позитивно налаштована проти щодо України. Так, він час від часу змінює свою позицію, але його симпатія до Кремля при цьому залишається незмінною. Тому уявимо собі, що Дональд Трамп якусь людину підтримує на президентських виборах в Україні, коли ці вибори будуть. І що? Що це цій людині дає? Я думаю, тільки антирейтинг, а не рейтинг. Уявимо собі, що у Сполучених Штатах з подачі Федорова будуть говорити про необхідність проведення виборів в Україні, але вони це вже робили. І ми в будь-якому випадку будемо впиратися у правові проблеми. І той самий Зеленський, і будь-хто інший будуть говорити, ви хочете, щоб ми провели вибори, ми готові хоч післязавтра. Тільки ви маєте добитися від Російської Федерації згоди на перемир'я. Що ви хотіли зробити ще у лютому 2025 року? Ну і що? Чому за півтора роки перебування вашого на посаді президента Сполучених Штатів ви не тільки не завершили війну, але й не добилися перемир'я, яке б дозволило нам провести вибори і оновити владу? Так що, мені здається, що це була дуже невдала ідея, яка розчарувала, як здається, багатьох прихильників самого Федорова. Ви ж бачите, що протест, який був пов'язаний з його поверненням до Міністерства оборони, якось зник якраз після цього звернення. Тому що, знову таки, ми з вами маємо справу з людьми, які не є політиками, які є менеджерами і які своїм посадам зобов'язані одній єдиній людині в цьому світі – це Зеленський. І Федоров з одного боку хоче якимсь чином демонструвати свою присутність у політичному житті. З іншого боку, не хоче зустрічатися навіть з протестувальниками, які вигукують його ім'я. І не маю на увазі навіть не виступати з трибуни, але хоча б туди прийти. Ти ж молода людина, чого ти не ходиш? Третій момент теж дуже важливий. Це те, що він явно не хоче сваритися із чинним президентом. Він жодного разу, говорячи про проблеми в країні, не згадує прізвище самого Зеленського. Говорить про якусь систему. Так, ніби вся ця система не заточена на одну єдину людину. Ну і тоді що це означає, цей виступ? Нічого особливого не означає. Просто може бути, я б сказав, характеристикою політичних можливостей самого колишнього міністра.
0: Так, ну але в будь-якому разі справді цікаво, кому був адресований цей меседж. Тобто назовні, всередину країни, так, нашої. І загалом, ну, ми розуміємо, безпосередня участь чи намагання Трампа допомогти на виборах там своєму другові, так, то закінчилось для Віктора Орбана просто розгромом. Розгромною поразкою на виборах. Ну, Орбан старався.
1: Та, і це в країні, де Дональд Трамп мав величезний авторитет. Угорщина залишалася країною, в якій був Дональд Трамп найпопулярнішим серед всіх інших країн Європи.
0: Але так, я розумію, але з іншого боку, можливо, Федоров міг би бути тільки опініон-мейкером, тому що він чи не єдиний, хто сказав про те, що вибори як такі можливі, і вони лише би підкреслили український демократичний статус.
1: Так? І після цього вже буде пояснити, що мова йде не про вибори зараз, що команда Федорова буде це вивчати, як це можна провести технологічно. А між тим є чітка правова заборона проведення виборів під час дії військового стану. І є чітка конституційна заборона проведення виборів до Верховної Ради під час конституційного військового стану. І є чітка заборона будь-яких змін Конституції під час воєнного стану. Значить, для того, щоб взагалі перейти до будь-якого виборчого механізму, ну це просто реальність об'єктивна. Потрібно скасувати військовий стан. А вже потім думати про те, яким чином змінювати законодавство для проведення виборів.
0: Так, я цілком погоджуюсь, ну і загалом більшість експертів, які орієнтуються в українському законодавстві і в перспективах навіть його зміни в разі чогось, так все одно вони говорять так, що під час війни це неможливо. Але нас накрила, ну як нас? Нас Віталієм Портниковим не накрила, але владу нашу лихоманить. І, можливо, це лише початок того, що називається великий політичний землетрус. Можливо, все вляжеться. Можливо, будуть зроблені правильні висновки і зроблені правильні кроки. Ми сподіваємось на це, але ми не впевнені у цьому. Отже, Forrest Gump. Доволі екзотична назва. Ну, я чекаю, коли з'явиться назва якоїсь спецоперації НАБУ з назвою «Тікай, Лоло, тікай», так? І це може стати певною сигнальною ракетою. Свого часу був такий фільм «Тиквера» німецького режисера, присвячений, так би мовити, марафонським вправам однієї німецької дівчини. Так от, маємо Форест Гамп і маємо колосальну реакцію суспільну. Навіть не на факти корупції, а на рівень цинізму, простоти, вульгарності, щось подібне мав касетний скандал для України. Тобто українці сприймали президента Кучму, його оточення, можливо, без надто великих сантиментів.
1: Але що... думали, що це серйозні державники.
0: Так. І от зараз ми почули про 4 мішки грошей. Ми почули ці милі окреслення щодо тої корупції, з якою можна і не боротися. Основне, щоб це все рухалось в контрольований спосіб. І це стало певним моментом. І це не кінець історії. Так? І тут безвідносно там, до прізвищ, там, Мудра, Микитась чи не Микитась. Але якщо подібне панує, то будь-які тефлонові захисні оболонки можуть падати. І доволі швидко. І мене лякає подібна перспектива, тому що делегітимізація в очах суспільства, а суспільство травмоване, активне і подекуди буває агресивне. Це може мати інші додаткові наслідки. І я думаю, що в Кремлі плескають і чекають подальших процесів. Але ну не йдеться про те, що ми повинні толерувати корупцію, але коли влада десакралізується в очах свого власного, не просто суспільства, а озброєного суспільства, це дуже непокоїть. Як ви це бачите?
1: Я думаю, що тут ще таким важливим моментом є те, наскільки ці люди впевнені в своїй безкарності. Ось це для мене дивовижно. Ну, здавалося, вже був скандал з операцією «Мідас». Вже було абсолютно очевидно в кожній людині, яка працює на рівні влади, що Національне антикорупційне бюро має можливості прослуховування величезної кількості людей, отримання величезної кількості компрометуючого матеріалу. Жах ситуації в тому, що ця операція «Форест Гамп» пов'язана із записами після операції «Мідас». Ну, навіть якщо я великий корупціонер, маю якісь грошові потоки, маю якісь сумнівні зв'язки. Мені здається, що найбільш розумним виходом з цієї ситуації, коли всіх прослуховують і за всіми стежать, і нам не вдалося спільними зусиллями, навіть за сприяння самого президента, подолати незалежність національних антикорупційних структур, потрібно залягти на дно, в брюхе. Згадаємо ще один популярний фільм. Ні! У них навіть і думки такої немає. От що дивовижно, думки немає. Вони продовжують між собою говорити, Вони продовжують шукати гроші на застави чиновникам колишнім, яким пред'являють звинувачення. І от в мене теж питання. Вони це роблять заради

0: обговорюють, як гроші взяти для застави, обговорюють, як встановити контроль над державними банками. Розумієте, тут же теж є абсолютно щось символічне. Сенцбанк. Банк, який взагалі був створений для представництва російських інтересів в Україні. Ви пам'ятаєте, Антін, що цей банк належить, скажімо так, вашому колишньому землякові, Михайлу Фрідману та іншому одіозному російському олігархові Петру Авену, який почав свою кар'єру ще в так званому реформаторському уряді Єгора Гайдара в якості міністра економічного розвитку. Тобто це з самого початку був такий симбіоз мафії нових урядовців з новими бізнесменами. І оця мафія і сприяла приходу до влади чекістів, до речі. І ясно, що цей банк, який завжди був одним з гаманцем влади російської, бо це був єдиний банк, який не був затронутий результатами дефолту 1998 року. Дев'ятого року, перепрошую, так. Єдиний. Тому що його берегли для сприяння ЧК. Спеціально. От. І в цій ситуації, як ви розумієте, можна чітко говорити, що цей банк існував як таке російське посольство фінансове. Його націоналізували, щоб у нас не було російського посольства, але виявилося, що в ньому є інтереси нової влади. От в чому жах. Чиновників, принаймні, нової влади. І це, як я вже неодноразово говорив, схоже не стільки на корупцію, скільки на мафію. Бо це зростання корумпованих чиновників з корумпованими фінансовими елементами і з підприємцями. Теж такого, я б сказав, напівкримінального характеру. І всі ці люди, вони ще ж мають сімейні зв'язки. От колишній депутат Микитась, він вже мав якісь особливі зв'язки із заступницею очільника Офісу Президента України Мудрою. Там же люди говорять про те, що вони існували в одному просторі, і що він в цьому просторі, як порядна людина, іншу людину, з якою він в цьому просторі існував, записував для НАБУ. О!
1: Це для, уявляєте собі? Це для мене загалом був шоковий момент, тобто, ну, подібне ми не зустрічали навіть в поганих мелодрамах, в поганих, а це реалії, так, і я розумію, якщо би там, би, прости господи, був якийсь той чи інший Тарзан. Ні, це просто чиновники, які в такий спосіб, ведучи спільне господарство і, можливо, ведучи якісь інші додаткові екзотичні, так би мовити, практикуючи екзотичні речі, вони ще займаються вирішенням якихось глобальних речей. Про гроші одне одного, ми ще не знаємо, чи друга сторона не писала, так би мовити, першу сторону. І потім це все опиняється в руках Національного антикорупційного бюро.
0: Ви знаєте, я скажу вам, що це якесь таке особливе падіння моральних якостей, а це от дійсно нові люди з новими уявленнями про те, як треба себе поводити. Я невеликий, як ви розумієте, прихильник Нестора Шуфрича. Вважаю, що Нестор один з найбільш таких очевидних агентів проросійського впливу в українській політичній еліті. Але я пам'ятаю епізод, коли я сидів на одному з телевізійних шоу поруч з Нестором Шуфричем, коли команда партії регіонів організувала абсолютно таке дике цькування Юлії Тимошенко. А Шуфрич, як політик, чи можливо я просто як людина, у якої там були свої уявлення про те, як треба себе поводити в таких ситуаціях з жінкою, не хотів в цьому брати участь. От в тій, це була така шакаляча атака. І ми сиділи поруч, а ззаду Шуфрича била в спину Анна Герман, яка розпоряджалася як заступниця голови адміністрації президента Януковича з цією шакалячою атакою на Юлію Тимошенко. І била і кричала: «Встань і скажи! Встань і скажи!» А він сидів. Не встав і не сказав. Звичайно, було мільйон ситуацій, коли він ставав і казав, але я бачив ситуацію, коли людина все ж таки вважала, що от якісь її там принципи не мають дозволити їй так себе поводити. Навіть людина із такими політичними поглядами, позиціями, зв'язками. А тут що їм заважає себе поводити гідно? Вони ж навіть не Шуфричі.
1: Ну, ладно, поводити себе гідно – це одна історія, ну, але вони або тупі, або безстрашні. От я не знаю, ви абсолютно справедливо відзначили. Це, так, це все було після справи.

0: ручної справи Мідас. Так. Писали, записували, перехоплювали, проводили слідчі дії, гласні, негласні, це все. І тут то саме, і вони якісь, ну вони не вчаться, як то кажуть, не обучаємо.
1: Не вчаться, бо впевнені в своїй безкарності. Окрім того, я помітив, що у цих людей є підміна поняття, підміна цінності. Ось Янина Мудра пише величезний текст про те, яку вона велику роботу провела для створення міжнародного суду по російських злочинах. І багато хто пише, бачите, вона зробила таку роботу. Це взагалі її службові обов'язки, правда? Підготовлювати документацію для президента України, спілкуватися з нашими партнерами щодо там певних дипломатичних питань. Ще питання. А яку зараз реальну роль може зіграти міжнародний суд по російських злочинах, коли Росія абсолютно плювати на будь-які такі рішення? Ми це побачили по ордеру на арешт Путіна. І коли самі західні політики шукають можливості для домовленості з Путіним, який може стати фігурантом такого судового процесу. Ну так, буде ще одне красиве засідання, от як форум миру в Швейцарії, так? Так, ми будемо задоволені, що хтось буде виступати з високих кафедр, звинувачувати Росію, говорити про те, який Путін злочинець. В Москві будуть над цим просто сміятися і проводити якісь свої процеси над Зеленським. Міжнародні. Що з цього нам на сьогоднішній день, коли це не боротьба дипломатії, а боротьба заліза? Жодні дипломатичні зусилля у війні не мають ніякого реального значення, якщо вони не супроводжуються залізом. Реальною військовою допомогою, на яку міжнародний суд не впливає. Можна, звичайно, себе заспокоювати. Знаєте, в нас влучило 10 балістичних ракет, а ми провели 10 засідань. Клас! Але насправді виживання такої держави, як Україна, залежить не від 25 засідань без будь-яких реальних результатів, а від здатності держави бути ефективною. А корумпована мафіозна держава неефективно приречена на крах. Що ж тут не ясно? Яке має значення, що там документи готуєш? Що, ти серйозно думаєш, що це заміщає неефективність кланової держави? Ну так же теж не можна. Ми завжди це обходимо, тому що ми хочемо весь час доказати, що картонна декларація має бути більш важливим внеском в існування держави, ніж реальна боротьба з реальними ракетами, які несуть смерть і зруйнування. Як так може бути?
0: Шановні глядачі, ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Віталій Портников – український публічний інтелектуал, журналіст, аналізує всі найважливіші події і тренди цього тижня. Зараз ми йдемо на коротеньку паузу, пару хвилин, і після того ми вертаємось до аналізу найважливіших речей і процесів у нашій державі.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.

0: Флін скриває азійські смаки.
1: А давай же, мамо, дай і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери вог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Безлім соцмережі.
2: Супутник бери. Нам треба супутник.
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Тю. Розходимося.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: «23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Дивитись програму «Суботній політклуб». Найважливіші події цього тижня аналізує Віталій Портников, український публічний інтелектуал, журналіст. Продовжуємо. Ми зупинилися на операції «Форест Гамп». І зараз я хотів би розпитати Віталія Портникова про можливі наслідки. Є внутрішньоукраїнська історія, є реакція нашого суспільства, так, і ми пам'ятаємо, що там ті старі цитати з часів касетного скандалу, які ставали крилатими мірою надходження плівок, фірмованих прізвищем майора Мельниченка. Безвідносно до того, хто тоді писав Кучму зараз, це матеріали конкретних кримінальних проваджень. І це не просто якісь там підслужки з-під дивану. Це те, що фігурує на офіційному рівні. І офіційні люди, зокрема представник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, озвучує прізвище. Ми розуміємо, що є драматичні події, є регулярне вбивство російськими військовими наших з Віталієм Портниковим громадян. Тобто реакція суспільства не фокусується лише на цьому, але цієї справи про чотири мішки грошей, ну, навряд чи її так просто забудуть. Але водночас є наші партнери. Я думаю, вони дуже чітко диверсифікують питання війни і питання корупції. До речі, от зараз надійшов надзвичайно важливий сигнал з боку французького президента. Він написав у соцмережі X, цитую Макрона: «Критично важливо надати Україні всі необхідні засоби для захисту її неба та відбиття агресії. Я оголосив президенту Зеленському про посилення нашої підтримки, що включає відправку ракет-перехоплювачів і продовження нашої співпраці відповідно до результатів установчої зустрічі коаліції антибалістичної оборони». Дуже важливо, додав Макрон, щоб всі країни, які мають відповідні засоби, приєднались до цих зусиль. Але реакція всередині країни і реакція зовні, так, на операцію «Форест Гамп», яка ще не завершилась, і ми чекаємо, що, можливо, з'являться ще ті чи інші нові прізвища, нові розклади. Так, а можливо, з'явиться ще якась нова операція, навіть вже не беруся прогнозувати, як вона буде зватися.
5: Ну, питання ж не в тому, як вона буде називатися, а питання в тому, хто буде звинувачувати. Так. Тому що ми бачимо, що ці звинувачення прийшли на верхівку влади. Ну, якщо так подумати. Це ж тотальні історії. Представники Офісу Президента, віце-прем'єри, міністри. Ну, Галущенко, колишній міністр енергетики і колишній міністр юстиції. Це та людина, яка мала готувати Україну до зими і мала відповідати за право чинства в Україні. І чим вона займалася, ця людина? Віце-прем'єр Чернишов, так? Заступниця голови Офісу Президента Мудра. І це ж тільки прізвищ. Ми називаємо самоофіційних чиновників, тому що коли ми говоримо про людей, скажімо так, з кварталу 95, які могли бути приятелями Зеленського, могли не бути. Це таке, знаєте. Очевидно, що Зеленського до моменту, поки він раптом не вирішив зайнятися політичною кар'єрою, було багато різних приятелів. Але ж ми з вами обговорюємо людей, які мали офіційні посади, були частиною влади, воюючої країни, в час війни. От в чому катастрофа. І тут, звичайно, виникає питання, а що робити в умовах, коли про вибори і мріяти не доводиться? Якими є шляхи оздоровлення влади? Для мене завжди було зрозуміло, якими є шляхи. Один з важливих шляхів – це повернення до конституційних процедур. Це щоб сам президент усвідомив необхідність повернення до конституційних процедур. Ну, у нас не функціональний парламент без суб'єктності. Парламентсько-президентській республіці нефункціональний парламент. Депутати парламенту роблять все те, що говорить їм очільник держави. Парламентсько-президентській республіці. Ось подивіться на Сполучені Штати. Там Дональд Трамп робить все можливе, щоб посилити свої можливості, свої повноваження. Але от щойно було голосування за кандидатуру Генерального прокурора Сполучених Штатів 18. Трампівський кандидат переміг виключно одним голосом, одним голосом. А подивіться на те, як у Палаті представників проголосували акт за підтримку України, який не підтримувався адміністрацією. Група конгресменів-республіканців погодилася разом із демократами проголосувати за цей законопроект. Тобто навіть в умовах, коли там в Сполучених Штатах, президентська республіка, по суті, коли всі, я би сказав, зусилля партійних апаратів підтримані на спрямовані на підтримку власного президента, все одно знаходяться чимало людей з власною точкою зору по принципових питаннях. Це і є суб'єктність парламенту. А у нас що? Ну, насправді проблема міністра оборони, я зараз не кажу про Євгенія Хмару, полягає виключно в тому, що парламентарі можуть дати зрозуміти президенту, що вони не будуть голосувати за жодну з наданих ним кандидатур, окрім кандидатури, яка влаштовує суспільство, якщо ми там говоримо про те, що відбулося. І президент змушений йти на діалог не просто з протестувальниками, а з парламентарями. Тому що без їхнього голосування будь-який його висуванець залишається виконуючий обов'язки міністр. Як пам'ятаєте, таке в українській практиці було неодноразово, навіть коли у нас не було парламентсько-президентської республіки. Уряд. Чому президент вирішує питання, хто має очолити уряд? Хто має бути міністром? Яке це має відношення до його повноважень? Він же не має жодного права це робити, жодних зобов'язань це робити. Навіщо він цим займається? А тому що у парламенту немає суб'єктності. Якщо б депутати сказали, вибачте, ви тут ні до чого. Так, ми вам дуже вдячні, ви засновували нашу партію, ви рекомендували нас депутати, але пройшло вже 7 років. Ми бачимо те, що ви десь досягаєте успіхів, а десь ви явно не розумієте ситуацію. Ми будемо керувати так, як бажали б наші виборці. Ми будемо формувати уряд, ми будемо призначати міністрів, ми розуміємо, що ми всі ці 7 років неправильно себе вели. Ми не були політиками, ми не були представниками своїх громадян, ми були вашими представниками. Це вже крок до оздоровлення влади. Поява суб'єктного парламенту і відповідального уряду, відповідального не перед Офісом Президента, а перед українськими громадянами, може запобігти подальшим корупційним скандалам. Тому що ви ж дивіться, чиновники Офісу Президента можуть проводити всі ці розмови виключно тому, що вони мають можливості керувати міністрами. Що міністри, які мали висуватися і призначатися парламентом, вони їхні дружбани. Бо вони висуваються і призначаються президентом. Це поза українською конституцією. Вже 7 років. І можна сказати, так, це вирішив український виборець. Він проголосував за Зеленського, він проголосував за цих депутатів, він створив таку більшість, чого ви хочете. Ну, дурний цей виборець. Так що, треба карати його на горло? Це ж треба зрозуміти, що цей виборець створив умови, за яких він швидше за все загине. Тому що він не розуміє про конституційного процесу керування власною державою, яка знаходиться у війні. Може, ви спробуєте врятувати життя цього виборця? Ви ж будете казати, ну він же все це вже проголосував 7 років тому. То хай тепер помирає? Що це за ставлення до життя людей таке? Ну, люди бувають розумні, люди можуть не розібратися. Люди можуть не за те голосувати, але ж вони ж за вас проголосували. Не для того, щоб ви їздили до Трускавця, слухали там якісь там розповіді Мілованова про життя, а для того, щоб представляли їхні інтереси. Не Зеленського, а от звичайної людини з вулиці, яка за вас, за слуг, проголосувала, яка дала вам безпрецедентну більшість в історії України. Не для того, щоб ви представляли інтереси Зеленського чи клерків офісу, не для цього. І те, що ці люди в чомусь не розібралися і чогось не розуміли, не дає вам підстави ігнорувати їхнє майбутнє, їхнє життя. Не дає вам права перетворити їх на смертників в російсько-українській війні. Не дає права. Тому що якщо вони всі загинуть, то вас наступний раз обере. Вас же трупи обирати не будуть. Ну, серйозно.
4: Так, і окрім цього аспекту є ще один аспект. Тобто загалом існування, якщо підуть певні процеси внаслідок теперішніх ситуацій нерозуміння наслідків, так, ну, під загрозою може бути сама наша держава. Я не хочу проводити паралели з 1917-18 роками, так, але була...
5: Хоча і тоді корупції було чимало, Антон.
4: Корупції було багато, була війна, були збройні сили, були озброєні люди, йдеться не лише про Російську імперію, йдеться про кайзерівську Німеччину і так далі. Ці люди, зневірившись у тому, куди їх веде Керенський, кайзер, імператор російський і так далі, неважливо, вони... Основний авторитет бачили в своїх командирах і в своїх авторитетних військових. Або просто вони починали зосереджуватись...
5: В більшовицьких агітаторах, які їм казали, що можна закінчити війну і з усіма домовитися.
4: Так. І от є побоювання, щоб не з'явився той чи інший Нестор Іванович Махно. Нізвідки. Так, і з урахуванням падіння рівня довіри і підтримки, він не сказав, ну послухайте, хлопці, ну, як то кажуть, хробаки в зупі, давайте щось робити і так далі. І в країні, де чують прості поради і шукають простих рішень, це може, я не скажу, що воно може спрацювати на 100%, але воно може ще додатково розбалансувати все.
5: Ну і, до речі, з цим же може теж працювати Росія. Більшовицькі агітатори в російській армії з'явилися не самі по собі, а тому що вони брали гроші у німецького генерального штабу, який був зацікавлений у дезорганізації російської армії після лютневої революції 1917 року. І, звичайно, у цих людей були свої інтереси, як вони це показали потім після жовтневого перевороту. Але вони прекрасно скористалися німецькими грошима для того, щоб дестабілізувати, зруйнувати власну державу і побудувати свою. На ворожі гроші. Так що це також абсолютно нормальний історичний процес, в якому ми вже були на цій території.
4: Ну, не хочеться згадувати, так, але певні успіхи у так званого тимчасового уряду російського на лінії фронту були. Фронт тоді не сипався. І тоді спрацювали хто? Більшовики. Кажучи, що хто в усьому винен? Керенський.
5: Буржуазія. Буржуазія. Керенський навіть не був буржуазією, він був соціалістом, як і вони. Просто вони пояснювали, що кожен, хто хоче захищати країну, ворог трудового народу. І багато такого було, і ми дуже близькі, тому що якщо почитати українські соціальні мережі, там люди дуже часто розмовляють цією лексикою, якою розмовляли у 1917 році, навіть не усвідомлюють цього. Я, здається, розповідав вам ще. Читав спогади російського письменника і колишнього військовика гетьманату Скоропадського Романа Гуля, який розповідав, як це все відбувається в 17-му році. Як російські солдати з імператорської армії вилазили з окопів і йшли брататися із своїми німецькими сусідами по окопам, які теж виходили з окопу, і йшли з ними там пити шнапс, умовно кажучи, брататися палити махорку, щось таке. І офіцери запитували російських солдат: ну послухайте, хлопці, ну ніжде ви не розумієте, що це у нас революція, у нас немає царя, у нас немає дисципліни в військах, у нас солдатський комітет, ви можете ухвалити солдатським комітетом рішення про братання. І йти з німцями розмовляти. Але ж в Німеччині ніякої революції немає. Там же кайзер, там же генеральний штаб зберігає повну дисципліну в армії. Значить, якщо ці хлопці вилізли з окопів, йдуть з вами брататися. Це означає, що вони отримали відповідний наказ своїх офіцерів. Тому що вони нічого не можуть зробити без наказу. І що російський солдат? Він не ігнорував власних офіцерів, тому що це був голос здорового глузду, а він не хотів здорового глузду, він хотів миру. Що відбулося потім? Ріки крові. Що відбулося з цими російськими солдатами? Вони потонули в цих ріках крові. І жовтневого перевороту, і громадянської війни, і подальших репресій сталінських. Всі ці люди тоді вже стали смертниками. От в чому трагедія ситуації.
4: Ну і була ще одна теж показова історія. Ну, йдеться про історію України, так, і про стрімке падіння рейтингу гетьмана Скоропадського, пов'язано з катастрофічним зменшенням німецької і австро-угорської військової підтримки. Так, і люди почули інші гасла, і люди не хотіли, так би мовити, слухати неприємних дискредитованих міністрів гетьмана Скоропадського. Люди почули, наприклад, Симона Петлюру. Тобто не йдеться про применшення ролі Симона Петлюра, йдеться про соціальний процес, про соціальний ландшафт і про готовність соціуму переорієнтовуватись надзвичайно стрімко, навіть за умов величезної загрози, екзистенційної загрози для держави. Тобто замість пошуку певної інтегративної моделі була обрана модель боротьби за владу будь-якою ціною. Задля, очевидно, порятунку. Так, ну але наслідки ми пам'ятаємо які.
5: Ну і ми завжди маємо пам'ятати, що в такій ситуації може з'явитися чорний лебідь. В очах багатьох українців Скоропадський залишив Київ разом із німецькими військами. Але це зовсім було не так. Це був переворот, пов'язаний саме із вигнанням самого гетьмана. Але німецькі війська залишалися в Києві і продовжували контролювати ситуацію рівно так, як вони її контролювали під час перебування гетьмана при владі. Німецькі війська вийшли з України не тому, що з України вийшов гетьман Скоропадський, і не тому, що його війська були знищені шляхом наступу військ території, шляхом наступу Симона Петлюри, а тому, що у Німеччині відбулася революція. І німецькі генерали вже більше не могли контролювати своїх військ. А тепер уявимо собі, що німці залишаються, там не відбувається революції, і директорія продовжує знаходитися на чолі України. Ви ж розумієте, що насправді історія України пішла зовсім іншим шляхом. І німецький вплив на цю історію залишався визначальним.
4: Драматична пауза. Віталію, на вашу думку, які би кроки слід би було би вжити якнайшвидше для того, щоб не допустити отих от апокаліптичних, без сумніву, сценаріїв, ну, тому що треба вирішувати, особливо з урахуванням того, що можуть бути нові справи, нові виклики, нові інформаційні подразники. От, наприклад, свідченням того, наскільки в нас розжарене суспільство. Так, цієї ночі у тому самому Львові було скоєно злочин проти військовослужбовця. Так, людина, яка ухилялась від виконання військового обов'язку, застосувала зброю, ножа. Тобто 25-річний хлопець вдарив кілька разів військовослужбовця ТЦК та СП. Йдеться про рівень готовності застосовувати не просто силу, застосовувати зброю будь-яку. І це також, ну, певний соціологічний маркер. Що робити владі в теперішній ситуації швидко, швидко, дієво, зрозуміло, щоб бути почутою?
5: Ну, по-перше, ми бачимо, що відбувається серйозне, я б сказав, нерозуміння того, що мобілізаційні процеси мають бути організовані правильно. Потрібна реформа мобілізації. Її не мов би готував колишній міністр оборони, але не пояснив як. Потрібний суспільний діалог навколо мобілізації. Не зі словами, що хай служить депутати, а я подивлюся, а зі словами, коли служить твій сусід, а ти ні. Наскільки це справедливо по відношенню до твого сусіда? Потрібні чіткі норми регуляції. І потрібне розуміння, де кордон, я би сказав, примусу, який може застосовувати держава. Розумієте, мені взагалі абсолютно не зрозуміло, чому держава, яка має десятки економічних та інших механізмів, замість того, щоб користуватися економічними механізмами, весь час використовує звичайну силу. Ви можете мені пояснити? Ну, держава опікується податками, фінансовою системою, системою працевлаштування, мільйоном різних речей. Замість того, щоб розуміти, якою має бути відповідальність, ми весь час бачимо, що відповідь виключно в тому, що хтось кудись поїхав на якомусь автобусі, когось затримав, перевірив документи, посадив в автобус. Це, по-перше, корупційний резервуар. По-друге, це не результативно. Результативно – це коли ти виконуєш обов'язки по відношенню до держави, держава виконує обов'язки по відношенню до тебе. Якщо ти не виконуєш обов'язки по відношенню до держави, держава не виконує обов'язки по відношенню до тебе. Нічого в цьому немає поганого і неправильного ані тут, ані за кордоном.

0: Ми от весь час обговорюємо питання, як мають здійснюватися консульські послуги громадянам, які знаходяться за кордоном. А в Ізраїлі, які знаходяться в схожій з Україною ситуації, є навіть чітке розуміння зв'язку з країною. От якщо ти, в принципі, не маєш зв'язку з країною, як правило, ти позбуваєшся великої кількості консульських послуг. В тебе тимчасовий паспорт, і ти ще маєш його отримати. В тебе абсолютно інші можливості по обслуговуванню, економічному і фінансовому. Якщо ти резервіст, який уникнув появи по повістці, залишився в іншій країні, до тебе застосовуються певні заходи, якщо ти повертаєшся. Ну так, багато людей скаже, ну ми не збираємося повертатися. Ну так це і є питання розриву зв'язків. Значить, ми точно розуміємо, що певні люди ніколи не намагаються повернутися в Україну. Вони стають громадянами інших країн. Або отримують там вид на проживання. Українська держава більше не опікується їхнім майбутнім. Вони не опікуються державою, держава не опікується ним. Але людина робить свідомий вибір. Вона розуміє, що це квиток в один кінець. Це нормально. Те, що людину ніхто не може примусити, якщо вона виїжджає з території власної держави, легально чи нелегально, продовжувати думати про цю державу. А державу ніхто не може примусити думати про цю людину. Це взаємозв'язок. І те ж саме має відбуватися на території самої країни. А ми замість того, щоб застосовувати легальні механізми впливу, застосовуємо те, що людей переконує в тому, що вони стають інструментами просто в руках силових структур. Я вже не кажу про інше. Про те, що в подібній ситуації ми з ним прекрасно розуміємо, що відкривається величезна кількість клапанів корупційних справ. Найжахливіше, що ми після війни про все це дізнаємося. Про гроші, пов'язані з тим, як люди там виходили з ТЦК, про гроші, як позбувалися статусу СЗЧ, про гроші, як переправлялися за кордон, про гроші, як отримували штампи в паспортах. Все це буде відомо. І ми зрозуміємо, що переважна кількість обмежень, запроваджених державою після 2022 року, це були не державні обмеження, а кланові обмеження, спрямовані на посилення корупційних механізмів. Так, величезна кількість людей акцептує ці корупційні механізми, самих громадян, тому що вони готові виступати проти чиновницької корупції, але коли у самого з'являється бажання вирішити питання і дати хабар, це окей. Але це ж не означає, що держава сама має цьому сприяти. Знову таки, якщо громадянин акцептує корупцію, це не означає, що держава має створювати для нього можливості в цій корупції взяти участь. Бо це має бути чесна, справедлива держава. А коли держава нечесна і корумпована, і громадянин, в принципі, вважає, що панішать це набагато краще, ніж виконувати обов'язок, така ситуація, звичайно, і створює ексцеси. Аж до вбивства. Аж до вбивства. Тому що ми з вами не розповідаємо, що таке справедливість і несправедливість. Тому що влада, аж до президента, продовжує розмовляти з громадянином, як з виборцем. І тоді є абсолютна логіка. Людей, які якимсь чином причетні до захисту держави, самих військовослужбовців та їхніх рідних, або тих, хто втратив своїх близьких на фронті, їх все одно менше, ніж людей, які не причетні до війни. Прямо не причетні. І політик, звичайно, орієнтується на більшість, якщо яка дозволить йому зберегти владу, а не на якусь там пасіонарну меншість, чи просто меншість, яка вже сприйняла війну як власну трагедію, яка йому точно владу зберегти не дасть. Але це теж абсолютно неправильно, тому що в українських умовах ми знаємо, більшість голосує, меншість повстає. Ніякі вибори не закінчаться успішно, якщо буде незадоволена пасіонарна меншість. Ми це вже бачили по двох майданах.
1: Так, ну і відповідно...
0: Так що це теж неправильна ставка.
1: Віталію, але наслідки ми би розуміли, якщо б була надзвичайно активізована пасіонарна меншість. Так, ми про це щойно говорили. І от на вашу думку, які би мудрі кроки слід би було би робити владі під час незавершеного розслідування у справі Форест Гамп і інших справ, які, можливо, назрівають. Тобто треба робити щось швидко, мудро, і ви абсолютно справедливо відзначили, що не варто сприймати громадян воюючої країни як виборців. Тобто в політика спрацьовує, будь-якого політика спрацьовує інстинкт, так? Говорити політичними гаслами, сподіваючись отримати політичний результат. Але далеко не факт, що найближчим часом будуть ті чи інші можливості. І загалом стоїть питання значно драматичніше для нас. Тобто дилема формулюється значно гірше, ніж би нам би цього хотілося. Ну і хотілося, щоб влада мудро, чесно і відповідально пішла на певні кроки. Ну, тому що історія про 4 мішки грошей, вона лишилася, вона запам'яталася, і вона стала, на превеликий жаль, певним крилатим тригером, який буде спрацьовувати в той чи інший момент. І треба міняти і стратегію, і тактику. Не лише комунікації, але поведінки. Має бути запропонована якась моделі. Я думаю, що зараз наш ефір дивляться, можливо, ті чи інші люди, які потім будуть переповідати Володимиру Олександровичу чи ще комусь, так? Ну, що варто робити? От як ви бачите і оцінюєте оті от невідкладні кроки?
0: Арсеній Яценюк нещодавно говорив про те, що можна було б розширити склад Ради національної безпеки і оборони, ввести до представників різних політичних сил. Оце один з кроків. Потрібно демонструвати єдність. Причому єдність не на словах, а інституційну єдність. Я взагалі пішов би на створення в парламенті коаліції національної єдності, яка формувала уряд національного порятунку. Але це не для красивих слів. Це означає переформатування керівництва парламенту, переформатування уряду, переформатування Ради національної безпеки і оборони, ініціативність самих депутатів. Без цього нічого не буде. Але я взагалі не впевнений, що президент сприймає ситуацію таким чином. Тому що він, як людина, яка звикла керувати країною, ну, скажімо так, виключно вважаючи себе таким месією самовиголошеним, вважає всі ці події атакою на себе. Ви розумієте? Це величезна проблема. Коли людина сприймає весь розвиток політичних подій виключно як атаку на себе. І президент намагається відбивати ці атаки від ворогів. І ми ж бачили по цих діалогах його співробітників, що вони сприймають НАБУ просто як ворогів. Не як орган, який займається очищенням країни як корупції, а як ворогів, які заважають цим керувати державою. Правильно керувати, бо вони впевнені, що вони правильно керують. Хто? В світі вважає, що він правильно, неправильно керує. Ніхто не має таких людей. Тому я вважаю, що всі ці заклики до єдності будуть закликами волаючих пустелі. Влада все одно не буде на це звертати увагу. Ну, президент же не звернув особливу увагу на картонкові протести. Він ухвалив рівно ті кадрові рішення, які він вважав доцільними для себе. Скористався протестом для того, щоб ухвалити такі рішення. Все. Чому ми маємо вважати, що якщо люди, які виходять на вулиці, боліють за державу, болівають за державу, молоді люди, не переконують владу щось серйозне міняти? Чому ви вважаєте, що якісь наші коментарі можуть переконати? Не переконаються. Не переконають.
1: Ну, але хочеться вірити, що спрацьовує інститут політичного виживання в екстраскладних обставинах. Ну, президент може вважати одне, президент України. Українські виборці можуть вважати друге, українські парламентарі можуть вважати третє, але є ще зовнішні гравці. Зовнішні гравці, коли ми говоримо про Європейську комісію, про лідерів національних держав на європейському континенті, і окремо йдеться про американського президента Дональда Трампа. І я впевнений, так, що розлога, аналітична записка лягла на стіл кожного з них. Так, і ми розуміємо, що всі провідні західні медіа написали про це. І ніхто їх не просив. Ні Віталій Портніков, ні Арсеній Яценюк. Так, тому що всі мають в очі, вуха, і всі реагують на подібне. І міняється клімат. Зміна клімату може мати певні наслідки. Так, і ми вже чули про не надто втішні результати наших внутрішніх антикорупційних і не лише антикорупційних реформ. Так, ну і призначення 15 суддів – це добре, але цього недостатньо. Так, і рано чи пізно той чи інший німець та чи інша АФД скаже, ну послухайте, шановні, ви не можете давати гроші просто так. Ну, не дай Боже, звісно, але фідбек.
0: Я абсолютно погоджуюся. Просто розумієте, в чому справа? Всі ці європейські лідери, які існують зараз, вони і так все це добре знають. Ми не будемо наївними. Вони прекрасно знають, з владою якого характеру вони мають справу. Знали це завжди. 7 років поспіль знають. Всі. Я ніколи, коли розмовляв там з західними політиками і дипломатами, не бачив у жодної людини жодних ілюзій. Тобто, у звичайного там громадянина якоїсь європейської країни, який сприймає українську владу як особлення героїзму українського народу, ілюзії є. У політиків і журналістів ілюзій давно немає. Та для них все, що відбувається, не сенсація, а просто ось те, що мало в якийсь момент бути. І вони можуть продовжувати вважати, що Україні потрібно допомагати саме тому, що вони допомагають не Зеленському, а допомагають українському народу елементарно вижити в умовах, коли у нього вижити не так багато можливостей без їхньої допомоги. І ось ці слова президента Франції Еммануеля Макрона – це чергове підтвердження цього факту. Але разом із цим треба розуміти, що дійсно можуть з'явитися інші. І над цим будуть працювати і російський уряд, і американська адміністрація. Тому що розвал Європи в інтересах і Трампа, і Путіна. Вони цього ніколи не приховували. І дійсно, ми створюємо умови для того, щоб говорили, ми не будемо допомагати Україні. Це насправді просто корумпована частина Росії. Що має допомагати? Там люди на цьому міфі про неіснуючий український народ просто заробляють гроші. От Зеленський і його оточення. Навіщо їм допомагати? Навіщо ставити нашу державу під загрозу можливої війни з Росією? Це абсолютно буде нормальна популістська риторика з фактами в руках. От в чому проблема. Одна справа – популістська риторика без фактів в руках. А інша справа – це популістська риторика з фактами в руках. Всі ці антикорупційні розслідування дають таку можливість. Тільки наші прихильники завжди говорять, послухайте. Важливо, що ці розслідування взагалі відбуваються. Це ще раз говорить, що Україна – демократична держава. Тому що в ніякій Росії, в ніякій Білорусі такого ніколи не відбудеться. Там чиновник може дійсно відчувати себе безкарним рівно до того моменту, поки він не потрапить у немилість до Путіна чи Лукашенка. А поки він є людиною, яку сприймають обидва диктатори, він, чи там Білорусі, чи Білорусі, він може робити все, що йому заманеться, і з ним нічого не буде. В Україні зовсім інакше. В Україні є національні антикорупційні органи, які займаються розслідуванням проти найвищих високопосадовців. Примушують їх давати свідчення щодо своєї діяльності на посадах, щодо зловживання влади. І в Україні є суспільство, яке це все схвалює. І задає питання про ефективність влади. Тому ми допомагаємо українцям не просто вижити як етносу, а ми допомагаємо Україні вижити як державі, в якій є демократичні перспективи. І от всі ці розслідування антикорупційних органів, і всі ці протести проти рішень влади, які вважаються людьми неефективними, в тому числі і протести, які були спрямовані на захист можливості антикорупційних органів. Все це нас переконує. Але це те, що говорять наші прихильники і ті, які розуміють російську небезпеку. А наші опоненти будуть говорити зовсім інші речі. Що це корумпована держава з корумпованою владою, яка наживається на війні. І що потрібно для того, щоб зупинити війну? Примусити цю владу залишити посади, знайти людей, які домовляться з товаришем Путіна, враховуючи реалії на землі, зрозуміють, що Крим, Донбас і все інше – це російське, перестануть наживатися, і буде мир в усьому світі, в усій Європі, і не буде нам загрожувати те, що на нашу територію будуть потрапляти безпілотники чи ракети. І, як ви розумієте, дякую. Росія буде щедро платити рублями, доларами і євро за те, щоб такий голос ширився практично повсюди в Європейському Союзі і Сполучених Штатах.
1: Дякую.
0: Ми не маємо давати приводу для всього цього.
1: Дякую, Віталію. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Віталій Портников про все найважливіше. Зараз коротенька пауза, після неї вертаємось.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: І що брати?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Безлін соцмережі.
4: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стріснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вел.
12: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
13: Терміново. Бачу знос двигуна.
14: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Для вас працює український публічний інтелектуал, відомий журналіст Віталій Портников. Віталію, 24 серпня Україна обходить 35-ту річницю своєї незалежності. Це надзвичайно серйозна дата. І я не знаю, чи всі були свідомими всередині 90-х років, що нас чекатиме у подальшому? Якщо говорити про теперішній історичний момент, 35 років, державі, функціонуванню її, і є певні успіхи і проблеми. От я просив би поділитися своїм сприйняттям цього надзвичайно складного ювілею. Але основне, що держава встояла і народ не зневірився.
2: У 1991 році можна чітко сказати, що ми скористалися процесами деградації імперії, деградації імперського організму, боротьби між комуністичною партією Федеральної служби безпеки, тодішнім комітетом державної безпеки Радянського Союзу. І все це стало воротами в українську незалежність. А вже сама українська незалежність, це теж факт, спричинила такий ефект доміно, коли навіть ті колишні радянські республіки, які не думали про незалежність, приєдналися до українського погляду на майбутнє колишнього Радянського Союзу. Не до російського, тому що Росія і тоді виступала за оновлений Союз. Але незалежність, яка отримується в результаті процесів самій імперії, може здаватися такою досить простою політичною прогулянкою. А коли метрополія зберігає основну частину території ресурсів і вважає свій розпад тимчасовим, потім цю незалежність доводиться захищати. Спочатку політично, потім економічно, а згодом і військовим шляхом. В історії дуже часто буває навпаки. Ти спочатку військовим шляхом виборюєш незалежність, будуєш незалежні політичні і економічні інституції і таким чином відокремлюєшся від метрополії, яка вже не може претендувати на контроль над тобою, хоча, як відомо, завжди може повернутися. Принаймні, з власними бажаннями. Як це було з Польщею, як це було з Фінляндією, як це було з Балтійськими країнами ще в першій половині ХХ століття, не в другій. Але у нас відбулося ось так, як відбулося. Спочатку пошук шляхів до політичної незалежності, потім пошук шляхів до економічної незалежності, тепер військовий захист свободи. І якщо цей військовий захист дозволить нам зберегти Україну на політичній мапі світу, можна сказати, що це, я б сказав, більший успіх українського народу за останні десятиріччя історії, і може навіть ціле десятиріччя української історії.
1: До речі,
2: все було за те, щоб України не було. Прошу.

0: Без України Росія не імперія, Росія не заспокоїться ніколи. Росія буде готова заплатити будь-яку ціну за повернення українських земель до складу імперії. Головна задача українського народу – це не дозволити росіянам це зробити. Це не проста задача. Це задача на багато років і десятиріч виснажливої боротьби. Але це досить проста, я б сказав, дилема. Або погодитися із заснуванням України і українського народу в стані такої виснажливої боротьби, або погодитися на зникнення українського народу з етнографічної карти світу, а України з політичної. І ось це є різниця з тим, між тим, що називають партією війни і партією миру. На сьогоднішній день партія миру – це партія, яка готова погодитися із ліквідацією України і ліквідацією українців, можливо, і фізичною, тому що я впевнений, що в результаті російської окупації сотні тисяч українців будуть вбиті, мільйони вигнані, велика частина території України буде просто перетворена на руїну, велика частина підприємств буде вивезена, велика частина людей залишиться без коштів на існування, буде катастрофа і катастрофа. Ну, ви самі бачите, що відбувається на окупованих Росією територіях. Скільки там людей залишилося? Які там взагалі можливості розвитку? А партія війни, так звана, це і є партія українського миру. Це партія, яка усвідомлює, що потрібно відбитися від Росії, щоб потім мирно жити і розвиватися у союзі цивілізованих народів Європи. А не оці криваві орді, яка знаходиться зараз не тільки на порозі України, але й на землі України. Так давайте ж сподіватися на те, що в наступні десятиріччя української незалежності мир переможе, а російське намагання перетворити Україну на територію Росії, припинити існування українського народу, зазнають нищівної поразки. Це те, чого хочеться побажати кожному українцеві, кожному українському патріотові, кожному, хто співчуває Україні, кожному, хто взагалі вважає, що Україна існує і український народ має право на існування, 35-ту річницю незалежної української держави. 35 років – це для української держави теж, я б сказав, непоганий термін існування, враховуючи те, що попередні спроби української державності придушувалися росіянами набагато швидше і набагато ефективніше, і набагато кривавіше, ніж те, що відбувається сьогодні.
1: Дякую, Віталію, за цей аналіз. Шановні глядачі, ви дивились програму «Суботній політклуб», де вас працював знаковий український інтелектуал, журналіст Віталій Портников. Зустрінемось в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмед.
3: Корвалмед. Заспокой своє серце.
4: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
14: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.

0: Ого, супросил. І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
3: Угу. Без лім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
8: You don't have the cards right now.
6: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на «Еспресо».
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
10: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
11: Ми розшукуємо 11-річну Вероніку Морозову. Будь ласка, допоможіть встановити місце знаходження дівчинки. Вона зникла безвісти у селищі Райське, це Каховський район Херсонської області. Я дуже сподіваюся, що з дитиною усе гаразд, але, на жаль, наразі невідомо, де і з ким перебуває Вероніка. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про Вероніку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Дзвінки безкоштовні. А за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту, де також є можливість поділитися важливою інформацією. І заздалегідь дякую вам за небайдужість. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи, тим більше, депортованих до Росії у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось у цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
12: Дядь за кермом сидів, чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
11: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
12: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
11: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто уже витягували українські військові.
12: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
11: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васечкіна, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
13: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
14: Сьогодні у нас в гостях артист, який довів, що романтика може бути сучасною, чесною і без пафосу. Його пісні збирають, я так вважаю, що мільйонні прослуховування, то буде правда. А рядки люди от регулярно позичають для своїх зізнань. Знаєте, хто то? То Брикулець на FM Галичина. Аплодисменти! Красень просто. Слухай, ти от зараз справляєш враження людини, яка... Ну, дуже добре знає, ким вона є, куди вона рухається. Дуже багато музикантів виростають в родинах, де от музика звучить ледь не з пелюшок. Типу там, професію їм передають фактично в спадок. Тато, мама, музиканти, яка твоя історія? Як ти прийшов у музику?
15: Я просто захотів грати на гітарі. От, і довго просто грав на гітарі, але мені бабуся постійно казала, що це скучно і треба починати співати. От, і я почав співати, бо попросила бабуся, да.
14: Тобто, завдяки бабусі ми бачимо зараз Брикульця
15: на
14: сцені.
15: Ні, не завдяки бабусі, прям тільки бабусі. Ну, просто, да, ви спитали за сім'ю, я вам сказав за сім'ю. В сім'ї отак от, в мене чисто для себе, для душі вони співали, поки там якась робота робилась, співали собі щось.
14: Супер, на яких пісень співали твої рідні? На яких ти ріс?
15: Наварила самогону, там камінь тріснув, куч калини, там отакі пісні.
14: Цікаво, що ти все-таки взяв псевдо від дідуся, який, він ж не музикою, та, займався, тобто, як воно?
15: Так, так, він художник. Час від часу приносив мені альбоми і фарби, я малював, так і зараз теж час від часу малюю все одно.
14: А, тобто, як хобі воно лишається, так?
15: Ну, більше терапія, мабуть, якась така.
14: Круто. А що лікує малювання?
15: Нічого, я спокійніший стаю. Стає зрозуміліше взагалі, що як. Ну, коли нервовий, так, да, я буваю нервовий.
14: Коли ти вже був там підлітком, так, музикою захопився, а взагалі інші сценарії на життя були, що ти себе уявляв, ну, на роздоріжжі, може, а може ще в щось піти?
15: Да, агрономом хотів стати.
14: То без жартів?
15: Да, да.
14: Серйозно?
15: Да, дуже нравилося, хотів собі ниву красну, їздить по полям.
14: Так, що мав би Брикулець вирощувати?
15: Не знаю.
14: Соняхи олією перероблювати?
15: Не думаю, якусь олію, да. Не знаю, що це було. Ріпак, скажімо так.
14: До речі, бо ріпак дуже красиво цвіте.
15: Да, да.
14: Супер. Ти в результаті агрономом не став, музикантом
15: поки
14: став.
15: Що, да.
14: Поки що. Мені дуже подобається, що кожного разу в тебе звучить поки що. В тебе ще багато планів на життя, окрім музики?
15: Життя довге, в принципі.
14: То і не дивно, що є плани.
15: Так, да, багато що може змінитись, в принципі.
14: А що в твоїй голові такого сталося, що раптом захотілося до театрального?
15: Бо в консерваторію я не хотів, а поступати кудись треба було. Ну і все, і мені порадив мій товариш Міша Кабанов. Каже, якщо ти нічого не вмієш, то іди в театралку, якщо нічого не вмієш. Ну і все, я пішов в театралку.
14: Мені так колись сказали, не знаєш математики, іди в журналістику.
15: Так, да, плюс-мінус таке.
14: Плюс-мінус воно так, так? Угу. А ти, може, це сприймаєш як, типу, пошуки себе? Ну, чи ти остаточно розумів, що музика – це твоє, а то, типу, просто як для освіти треба галочку поставити, диплом треба?
15: Ну, воно все мені пригодилося. Я думаю, що, в принципі, все, чому я учився, я цим стараюсь користуватися, в принципі, час від часу. І не забувати. Тому, да, просто такий цікавий, довгий шлях вийшов.
14: Театр – то теж сцена, постійна робота з образами. Умовно кажучи, сьогодні ти романтик, завтра алкаш. Грати можна різних персонажів.
15: Ну, романтика я грав не часто, скажу так.
14: Не часто. А зараз тебе часто там називають романтиком.
15: Ну, це їх проблеми, да.
14: Окей. Зараз ми визначимо взагалі, хто ти для себе. Добре, на то в нас і то інтерв'ю є. Драматичні ролі, можливо.
15: Ні в якому разі. Це абсолютно не моє, драматичні ролі. І мені не подобається страдання і оце все. Я люблю веселитися і хахатати.
14: То правда, що коли ти навіть пробував якісь драматичні ролі, ну, принаймні, тут таке в інтернеті ходить, всі сміялись.
15: Да, да. Це вже десь я це розказував.
14: Супер.
15: Десь я це розказував.
14: Дуже цікаво тебе споглядати, оцю твою трансформацію. І зрештою театр не став твоєю історією. Не знаю, на щастя чи не на щастя.
15: Ну, поки так? що.
14: Добре. Поки що. О, добре. А музика стала. І, мабуть, одна з твоїх перших пісень, яких, ну, яка реально залетіла, то «Перестань», так? Зазвичай є от різні категорії артистів, які стараються щось там випускати дуже швидко і таким чином прощупують аудиторію, зайде, не зайде. Хтось навпаки там вилизує ті всі пісні, щоб слухач зразу зрозумів, хто перед ним. Який в тебе був підхід?
15: До чого?
14: До композиції «Перестань», ти її дуже, як то, виходжував, народжував. Чи все-таки це було щось ось так?
15: Так, да, це було ось так. Композиція «Перестань» написалася ось так. Випустилась пізніше, да, не знаю, набагато, мабуть, пізніше випустилась. Але написалась вона дуже швидко. Ну, просто я пережив все, про що там написав. І написав. Я нічого не придумав. Не знаю, то, що вона залетіла, це то, що вона чесна, я думаю, це через це.
14: Я от, власне, скажу тобі, що одна з коментаторок під цим треком в Ютубі написала: «Пісня сприймається як сатира на вічно ниючих людей, яким вічно щось не так». Угу. Вона так і є? Ти такий сенс вкладав?
15: Я ніякий сенс не вкладав, якщо чесно тобі. Я, ну, відчував себе, і в мене були проблеми, з якими я не знав, як боротись. От, і я написав пісню, і в мене ці проблеми пройшли. Але, ну, цей персонаж, який співає там, це, ну, я такий був, і такий час від часу і є, як цей персонаж. Всі ми час від часу страдаємо, щось нам не так.
14: А що це за історія там з якоюсь дівчиною з Тіктока, що вона популяризувала ту пісню? Бо люди пишуть, що, типу, о, а ми прийшли в Ютуб, ми думаємо, що дівчина співає, а то ви, виявляється, той автор. Ти знаєш ту історію, чи?
15: Да, там була дівчина, яка співала цю пісню. І чудово в неї, і я їй вдячний, да.
14: Бо люди питають, а чого ви дуети ніяк не зробите?
15: То, що їй цікаво ритися в какашках на грядки. Да, той стан, в якому я її писав, звісно, він не повториться вже більш ніколи. От, можливо, можливо ні, але, мабуть, я вже не так остро відчуваю взагалі всі слова, про які... Все, що я там оспівую, да, бо багато часу пройшло, і мені вже це не так болюче. Все.
14: Окей.
15: Наприклад, дитина, да, там є рядки про дитину.
14: До речі, там в кліпі, я от зранку так моніторила трошки, кажуть, ой, використали дитину в кліпі, там той дядько, і воно якось так не ок виглядає.
15: Так, так.
14: Це була задумка така, все правильно зроблено.
15: Все супер. Так. Там все так, як має бути.
14: І реакція правильна в людей, насправді.
15: Так, так, так.
14: Я пропоную зараз виконувати, і просто, нехай для тебе це просто буде спогад якийсь, а для людей, можливо, це якесь продовження, асоціація з їхнім життям, бо все, що ми робимо, коли слухаємо музику, щось намагаємося на себе перекласти. Угу. Поїхав.

Не повезло цьому, ні вини моєй, перестань страдать, братанчик, чуєш, це фігня. Пройде, пройде, правда тільки з завтрашнього дня. Перестань страдать, братанчик, чуєш, це фігня. Пройде, пройде, правда тільки...

хочеш, що ти голову морочиш, будь не можеш, о дитина ця моя. І що тепер робить? Зубровку дайте, три халви і памперси, агушу і вірьовку з милом. Іди сюди, не кричи, щас будем жопу мить, серло мале. А гроші, гроші.

0: пройде, пройде. Правда тільки з завтрашнього дня. Пристань страдати, братанчик, чуєш, це фігня. Пройде, пройде, правда тільки в следующем году. Правда тільки, що ніколи. Да, дякую.
1: Можна плескати. У мене просто рот порвався в усмішці. Фантастична пісня.
2: Да, дякую.
1: Кожен згадав себе, я думаю. Давай так, чесна порада від Брикульця, який оту все пережив, вже минули роки. Для сучасників, як не опустити руки, коли все йде настільки шкеребеть, що аж ну просто аж отут підступає?
2: Посміятися з себе, подивитися на себе зі сторони. Це ж головне правило кукольника, да. Дивитися на світ очима збоку. Збоку дивитись на все. От. І все, да, ти просто коли починаєш збоку дивитись, воно виявляється не таким же й трагічним, да, збоку це все стає смішним. Коли ти в ситуації всередині знаходишся, то це драма, так. А як дивишся збоку, це вже стає чимось смішним і веселим.
1: Все-таки дозволити собі, напевно, ті емоції трошки пережити, правда?
2: Кому що допомагає, да.
1: Так. Ти це переживаєш в музиці. Це однозначно видно, що терапія твоя, і вона дуже гарно працює. Але ще разом з тим, ти ще з дітьми працюєш.
2: Угу.
1: Що саме ти викладаєш, і взагалі, як то прийшло в твоє життя, що тобі раптом, не знаю, захотілося чи запропонували?
2: Ну, це взагалі моя професія, моя освіта. Я викладач. Тому от я дійшов до того, що мені є чим поділитися з молодими людьми, і мені є чому у них повчитися. От. Бо університет я закінчив, але бажання вчитися не пропало, тому от так от я і вчинив.
1: А що тебе останнього такого навчили діти? Ти кажеш, що і в них вчитися, так? Наскільки я розумію, то школярі.
2: Ну, вони відкрито, вони в них мало зажимів, вони мислять інакше. Вони деякі процеси, замість того, щоб ускладнювати, як я це роблю, вони навпаки все спрощують. От таким якимось дрібничкам, да, якимось оцій радості, вогник в очах у них постійно присутні. Якісь такі емоційні навіть підзарядки.
1: Тобто така чиста дитяча щирість виходить, от вона і заряджає швидше.
2: Плюс-мінус, так, да, наївність часто так.
1: Є стереотип, кажуть, що викладати можуть лише ті, у кого дуже така розвинена терплячість. То про тебе?
2: Ні, це не про мене, але в мене виходить, да, і без терплячості, в принципі. Вони мене розуміють, да.
1: А вони знають, що в них викладач той самий Брикулець, то та зірка українська?
2: Вони знають рівно стільки, скільки їм треба знати.
1: Ага. Добре, ви про твою творчість не спілкуєтесь, нічого такого не запитують?
2: Запитують, коли запитують, я швидко починаю про щось інше з ними говорити.
1: Не любиш про свою творчість з ними?
2: Ну, є такі просто учні, які тільки про це й хочуть говорити.
1: Цікаво, як до тебе діти звертаються? Пане Іване?
2: По-всякому.
1: Ну як?
2: Дивлячись, наскільки гарно вони ходять до мене на уроки.
1: Які бувають оригінальні такі підходи в дітей?
2: Ну, не знаю, ну... Пан Брикулець, Іван Олександрович.
1: Ага.
2: Іноді можуть навіть вже на ти. Хто як, да.
1: Старшаки, певно, ні?
2: Да, да. У мене в основному тільки старшаки.
1: Ага. Якщо учень тебе запитає, пане Іване, скажіть, будь ласка, а як написати хіт? Що ти відповісиш?
2: Ну, треба написати зразу не хіт. Треба написати не хіт, потім ще не хіт, і не хіт, і не хіт. Не знаю, в когось це виходить краще, в когось гірше, але якщо вони стараються, то час від часу у них щось хороше виходить. От. Не знаю, якоїсь формули немає. Головне, щоб це було чесно. Якщо це чесно, і якщо вони справді це переживали, і якщо вони вклали якийсь сенс в те, що вони написали, то це частково вже хіт.
1: Знаєш, ну, є артисти, які, ну, фактично вони грають. Вони не є собою, вони просто реагують на запит публіки і от, типу, вичворяють щось, що хоче аудиторія. Як ти вважаєш, що така фактично нечесна історія, вона має право на життя в українському шоу-бізі?
2: Ну, таких же багато історій, тому, значить, має право так.
1: Але ти таке не поважаєш?
2: Та мені все одно, чесно, хай займаються чим хочуть. Якби я працював в театрі, чудово грав би бідного актора, да.
1: Бідного актора.
2: Як і кожен, да, в театрі.
1: Митці, думаєш, вони не заробляють грошей, а музиканти?
2: Тоді вони вже не митці.
1: А, добре. Там, де є гроші, там вже немає справжності, думаєш, так?
2: Можливо. Добре. Я цього не казав.
1: Але ми не будемо вирізати, добре?
2: Робіть, що хочете.
1: Зараз цитата буде. Ех, Боже, всі 6 років, так чи інакше, мене заносить на цей шедевр. Такі теплі часи нагадує, словами не передати. Угу. Так тепло відгукується про твою композицію, знаєш яку?
2: Угу.
1: Яку?
2: Забирай свої речі.
1: Все абсолютно правильно. Ти читаєш коментарі, до речі?
2: Ну, я ж, бачите, помню їх всі навіть.
1: Тобто реагуєш?
2: Ну, то вже я отак от і мало посміхаюся, якщо чесно. Багато коментарів в голові.
1: Разом з тим, дивися, купа коментарів, типу, ой, ця пісня, типу, випадково взагалі потрапила на очі, у вуха, ой, це якийсь інший брикулець. А може то дійсно, типу, 7 років тому якийсь брикулець з іншого життя? Ти можеш якось себе так порівняти трошки? Тоді і зараз. Щось змінилося?
2: Ну, навіть не 7, 10 років назад ця пісня.
1: Ну, в Ютубі там вона 7 опублікована. Да, да. Угу.
2: Та, ну, звісно, все змінилося. Ну.
1: Які ти такі, не знаю, кардинальні, може, етапи пройшов вже, типу, та ні, я вже отаким точно не буду.
2: Ну, я, ну, всі можливі етапи пройшли з того часу, ну. Пройшов і X-Factor, і я тоді вчився ще в музучилищі, і театралка пройшла, я виїжджав, я їздив, я влюблявся, розлюблювався, я займався всім, чим можна і не можна, якщо чесно.
1: Але страждання тебе надихали? Там, кохання не вдалося, хтось не відповів взаємністю.
2: Ну, а як без цього?
1: Писалося.
2: Так тоді тільки так і писалося.
1: А зараз не так?
2: Ну, зараз вже по-іншому.
1: Я пропоную зараз от прокайфувати під лірику, яка багатьох зачепила. Забирай свої речі.

0: Дякую.
1: Сьогодні ведемо теревені з брикульцем, якого народив TikTok. Ну, принаймні, багато хто так вважає. Скажи, будь ласка, ти з тим погоджуєшся чи не дуже?
2: Мене не рожав TikTok.
1: Окей. Наскільки він важливий для тебе, як для артиста зараз?
2: Та, як і для кожного артиста, я думаю, важливі всі інструменти, які доносять до людей те, чим він займається.
1: Для тебе важливо все-таки жива публіка чи перегляди, лайки? Лише один варіант для вибору. Або пісня збирає десятки мільйонів прослуховувань в інтернеті, але люди не купують квитки на виступи. Або навпаки, цифри в інтернеті скромні, але солдаути постійні.
2: Навпаки, да.
1: Тобто більше ти по живих концертах?
2: Ну, так краще.
1: Чому?
2: То що? Ну, того, що люди приходять, і я їх бачу. Не знаю. Вони приходять, тратять гроші, і я їх забираю у них.
1: Окей, наскільки тобі емоції важливі людські?
2: Ну, от настільки так само.
1: Добре. Скажи, будь ласка, коли людина от стає публічною, вона, звісно, що стикається з тими фанами, по-перше, це супер класно, які ходять до тебе на концерти і кажуть, приносять все, що мають приносити. Та? І, звісно, є оті от чорнороті хейтери, назвемо їх так. Коли чоловік відверто говорить про кохання, присвячує цілий альбом своїй дівчині, починають трошки десь писати, можливо, навіть негатив. Я переглядала, кажуть, прикулець Лізин каблук. Ти якось на то реагуєш? Тебе не зачіпає таке?
2: Ні, мене нічого не зачіпає абсолютно.
1: Чому?
2: Що чому? Хочете мене зачепити?
1: Я ні. Взагалі слухачам цікаво розкрити твою особистість. Я от думаю, просто може проблема в тому, що типу люди досі сприймають любов якусь слабкість чи щось типу того. Чого вони так можуть?
2: Не знаю, я не думаю про це і не хочу навіть думати.
1: Окей. Я пропоную переходити на композицію, яка максимально щира, принаймні люди, які фанатіють твоєю творчістю, вони кожного разу перекладають цю пісню на себе, особливо дівчата. Це композиція «Піони».

0: Браво! Аплодисменти, дівчата зацінили, дуже гарно. Але присвячуєш ти останнім часом там для своєї конкретно коханої людини. Скажімо так, а не було думки залишити щось тільки між вами? Є якісь теми, які ти так не оспівуєш? Хоча знаю, що цілий альбом прям присвячений всьому, що у вас відбувалося в житті.
1: Мене так не заведено.
0: Угу.
1: Ну, щось приховувати не можу.
0: Ти... Є якісь, може,
1: теми? Мені треба щось писати, так. Да. Я живу життя, я, ну... Спілкуюсь з нею, щось проживаю, якісь емоції, сорюсь, не сорюсь.
0: А
1: це, все, це все вирішується за допомогою слів, так. Да. Ну, майже все, так. Да.
0: Ти щось попереджаєш її, що типу, ти не проти, якщо я про ось це напишу?
1: Чи... Ні, не попереджаю.
0: Немає такого?
1: Ні.
0: А Ліза взагалі чує ці пісні до релізу?
1: Ну, звісно, так. Да. Іноді, коли я ще тільки пишу, я можу якось скромнічати і трошки тихіше мурчати собі під ніс, так. Да. А так взагалі, так, звісно, чую.
0: Ви познайомилися, наскільки я знаю, в Тіндері, так?
1: Угу.
0: Скажи, будь ласка, ну от зараз просто молоде покоління, в принципі, дуже все через онлайн сприймає. На твою думку, де от межа безпеки і того, що може все-таки треба в якийсь момент вилізти з соціальних мереж?
1: Та я, в принципі, там не дуже активний, якщо чесно, в цих соціальних мережах, тому в мене немає ніяких проблем. Я не дуже, в принципі, що і розповідаю. Розповідаю і показую рівно стільки, скільки мені хотілося б. А так, дуже велика частина мого життя проходить поза межами соціальних мереж.
0: Важливо розвіртуалюватися чим швидше, коли знайомишся. Чи все-таки, бо кажуть, знаєш, типу, пізнати спершу попереписуватися, а потім вже можна десь там бачитись наживо. Чи краще одразу на живій зустрічі все дізнатися?
1: Звісно, да, звісно, одразу дізнатися. Ліза не любить багато переписуватися, мені достатньо, в принципі, переписуватися з собою.
0: Окей. Ліза залізла в серце, а колись буде пісня... Ліза офіційно прописалась ще й у паспорті. Якісь такі думки, може?
1: Написати пісню таку?
0: Ну, то.
1: Ні, нема таких думок.
0: Немає. Добре. Це про кохання, про щире, про конкретну людину. Хочете, можете впізнавати себе, але він конкретно присвятив то Лізі. Ліза Бриколець.

0: Справжній хіт на FM Галичина, який просто всі обожнюють. Дякуємо тобі. І в нас на завершення традиційне питання. Я не можу тебе відпустити без якихось спойлерів. Нам тут на FM Галичина. На чим працюєш? Де тебе найближчим часом можна буде бачити, чути? І ходять такі чутки, що ти пишеш альбом і вже не пролізу. Кажи.
1: Не знаю, де ви такі слухаєте, ходите.
0: Де там правда?
1: Почути, ну, якщо про Львів балакати, то це сольний концерт 4 грудня аж, так що є час взяти квитки і
0: уговорити. Заробити гроші.
1: Заробити гроші, уговорити всю сім'ю, да, прийти. От. А пісні, так, ну, багато пісень пишу, не можу сказати, що не пролізу, більше, мабуть, про те, як ми сваримося і миримося, да.
0: Аби все позитивно завершувалося.
1: Так, там. Так.
0: Дуже бо нам дуже пісні. Подобається цей період твого життя.
1: А, без матюків.
0: Навіть так. Прошу дуже, дорогі слухачі, глядачі, поставити не одну вподобайку. Закликайте всіх своїх родичів, друзів переходити на таку трансляцію чудову з Брикульцем і підтримувати його в його соціальних мережах. Дякую за українську, класну, різну музику. Це був Брикулець!
1: Дякую вам!
0: Дякую.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксили сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Знервованість. Перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
15: Новий екс-блек ваніла? Клас.
16: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
17: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
18: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
19: Ого, суперсил. І що, брать?
20: Бери вог! Там сосиска відпад.
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Без злім соцмережі.
23: Супутник бери! Нам треба супутник.
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Дю. Розходиться.
24: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
25: Пішли гратися.
26: Старість на радість.
27: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
28: Спеку завжди легше отруїтись.
29: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
30: Будемо рятуватись водою Рео.
29: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
31: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Я себе шахет молодец.
2: Виросли швидкості і змінилася висота польоту.
3: Зараз швидкості зросли до там 600 км на годину.
4: Є кадрі, є кадрі! Є ближче до цілі!
5: Це що мультики подивитись так само і це.
6: Ворог активно використовує меш-модеми для ручного керування цими засобами.
7: Про цю загрозу всі знали, що такі ракетні шахеди є, і росіяни можуть їх почати використовувати масштабніше, але не очікували, що станеться як зараз.
3: Будь-який керований апарат, керований людиною, він може змінити неочікувано свій напрямок, він може змінити свою ціль.
2: Правила гри змінилися, і зараз це вже, як говориться, не актуально і небезпечно везде.
8: Цей дрон в Україні прийнято називати «Шахет». У Росії його назва «Герань-2». І в останні тижні він відійшов на другий план. Після доопрацювань ударний БПЛА отримав реактивний двигун, можливість онлайн-керування і назву «Герань-4». І став основою російської кампанії ударів у глибину у понад 100 кілометрів. По яким цілям ними Росія завдає ударів? Чому така кампанія стала можливою? І як Україна бореться із новою загрозою у тилу? Дивіться у Донбас Реалі.
9: Вони виїздять зі свого сховку, коли лунає повітряна тривога. Алгоритм, який бійці ППО повторили вже сотні разів за роки служби. Доїхати до позиції, розгорнути РЛС і підготуватися до стрільби. В очікуванні, поки ціль буде у зоні досяжності.
8: У 2026 році радянський зенітно-ракетний комплекс ОСА досі працює як елемент ППО. В останні місяці у нього і у людей, які з ним працюють, з'явилися нові цілі.
9: Іван із розрахунком вже не перший рік працює саме з цією бойовою машиною.
8: Можете розповісти про ці позначки? Це за коли?
2: Це з початку наших бойових дій, наші збиті цілі. Це орлани, розвідувальні дрони, також шахеди збиті, але зараз ми їх не дорисували. Я собі взяв за мету, кожна позначка буде рівнятися десь збитим. Поэтому поки набираю. Ну, хочеться мені так, щоб було, як не усіх. Скажемо так, це моя мрія така і поки хочу так зробити.
9: Такий перекос у бік розвідувальних бортів Іван пояснює просто. До 2025 року розрахунок прикривав небо на Донбасі. Зараз же пріоритети змістилися. Це протидія реактивним ударним БПЛА.
2: Виросли швидкості і змінилася висота польоту. Це трохи дає більш уваги, а швидкість дає менше часу на реагування, тому що все це час, і тому треба дуже швидко приймати рішення і робити роботу свою.
10: Єс!
2: Да.
10: Там було.
2: Два реактивних.
9: Віталій із усмішкою говорить про перше збиття за його участі. Він у розрахунку новенький. Кілька місяців відповідає за виявлення і розпізнавання цілі. До цього сам прикривав цю ж установку із кулеметом.
5: Чуть-чуть якась така була мурашка десь в організмі. Але потім уже як збили першого шахеда, то ну, це не передати. Це, звісно, внутрі такий ну, гордість свого роду теж. Іде, що ну, щось ти доклав до цієї війни, щоб її прикрити, щоб трошки зменшити цей натовп цих шахідів.
4: Є кати, є пани! Є вражені цілі!
9: А це іще один елемент української децентралізованої ППО – «Стінгер».
10: Це та сама штука, якою з плеча стріляють?
11: То ПЗРК, переносний зенітно-ракетний комплекс, а це стаціонарний зенітно-ракетний.
10: Воно чимось відрізняється?
11: Ракета одна і та сама. Хлопці з нашого підрозділу і пушки збивали, і гелікоптери збивали. Мі-8 збили при повномасштабці. Якщо брати кількість пусків, і кількість збиттів, ну, відсотків 70, скажімо, збиттів.
12: Я знищили!
9: На цій установці має бути дві ракети. Одну з них нещодавно випустили якраз для перехоплення реактивного шахеда.
11: ДМС працює по крилатих ракетах. Тобто, ну, не є проблема працювати по реактивному шахеду. Тобто, ну, скажімо, якщо брати із точки зору ну, ЗРК по ЗРК, тобто, ну, нічого не змінилося. Що захват цілі, постріл, що по крилатій ракеті, що по реактивному шахеду практично та сама швидкість, практично, ну, ракета чуть швидше. Розрахунком вже штучним інтелектом. Є одне збиття ракет.
9: ПЗРК ефективний, але через брак комплексів у всьому світі до їхньої витрати підходять обережно.
11: Якщо це звичайний шахет, то ми застосовуємо кулемет, щоб ракети економити, скажімо, на реактивні шахети. Застосовуємо кулемет, а вже по реактивних трохи. Швидкість не та, і вирахувати випередження, ну це дуже, дуже велика швидкість. Якщо там секунду реактивний пролітає там, до 130 метрів, то вирахувати на кулеметі таке випередження, це просто.
12: Є збиття!
3: В принципі, всі засоби, які зараз наявні і працюють по шахедам, по безпілотникам, вони існували вже давно. І вони були заточені під реактивні системи. Тобто просто вони були заточені більше під системи літаки, літак. А він більший, він важчий, він вартісніший. Зараз швидкості зросли до там 600 км на годину. І це якраз це от та історія, яка до зенітного ракетного озброєння якраз пасує як найкраще. Тому що вони для цього розроблялися.
12: Близення!
9: У липні, вперше за останні місяці, російська армія запустила менше дронів, ніж до того. За даними українських повітряних сил, їх було майже 5 тисяч. 87% з них збили. Частина перехоплених дронів дещо знизилася, бо РФ тепер більше використовує реактивні БПЛА.
1: Я себе шахет малець.

0: з'явиться цього лідера до нас.
1: Публічно відомо, що російська армія наразі застосовує кілька модифікацій реактивних ударних БПЛА – «Гарань-3», «Гарань-4» і «Гарань-5». Перший з перелічених – аналог іранського «Шахід-238». Перехідна модель зі швидкістю польоту в районі 300 км на годину. Такі вже неодноразово збивали дроновим ППО. А от подальші версії «Гараней» вже відчутно переважають українські перехоплювачі за цим параметром.
2: «Гарань-4» – в неї вже швидкість дещо більша. Вона може рухатись близько 350 км на годину. Враховуючи, що ворог активно використовує меш-модеми для ручного керування цими засобами, так називаємої БПЛА «Гарань-4 Сікер». Тобто вони мають можливість безпосередньо вже прицільного нанесення удару оператора, шукають способи, як ефективніше їх застосовувати. Це перетин державного кордону на максимальних швидкостях, на певних висотах, підхід до цілі на гранично малих висотах. Тобто всі ці способи вони якби вишукують для того, щоб підвищити ефективність застосування власних засобів ураження.
1: Меш-модем – це ця чорна коробка зі слідами від куль після збиття.
2: 3,5 тисячі доларів ми знаходили на китайських сайтах за штуку.
1: Ця технологія дозволила російській армії частково компенсувати втрату доступу до Starlink і керувати БПЛА вручну, а не відправляти за координатами. Ось, до прикладу, реактивні дрони літають над Чернігівщиною.
3: Скотина така, дивися.
1: Або спостерігають за пожежами на складах у Броварах після ударів балістичними ракетами на Київщині. До прикладу, на цьому відео «Гарань-4» атакує українські морські дрони, і зображення є майже до ураження.
2: В умовах міської забудови, коли у вас є багато, скажімо так, кутів закриття, то зв'язок, звичайно, нестабільний. Вам або доводиться вище піднімати ретранслятор для того, щоб перекрити ці сліпі зони, або робити їх декілька з деяких напрямків, щоб ви постійно мали можливість зв'язку меж вашого модема з модемами ретрансляторів, які використовуються.
4: Russia is publishing the images.
5: Росія оприлюднює відео, отже у нас є ціла низка подій із географічною прив'язкою. Багато кадрів, на яких видно, що саме атакує Росія, адже раніше відеоматеріалів майже не було, тому було дуже важко з'ясувати, що саме вони уражають. А отже, було дуже важко скласти статистику щодо всього. Нам доводилося покладатися лише на офіційні дані, які оприлюднювали українці. Зі статистичних даних я з'ясував, що попереднього місяця найбільше атак припало на дві різні категорії. Перша пов'язана з енергетикою, це нафта та пальне. Росія завдала ударів по 200 АЗС за останні місяці. Також є об'єкти енергетики та електропостачання, по яких було здійснено близько 20 ударів. Росія атакує електричні підстанції по всій Україні. Ця кампанія тільки розпочалася. Зазвичай щомісяця у жовтні чи листопаді Росія атакує від 50 до 60 електричних підстанцій в Україні. Зараз їх близько 20, тож це свідчить про те, що кампанія, ймовірно, розпочнеться у вересні чи жовтні. Однак ми також маємо удари по газовій інфраструктурі. Ці удари є основними, які постійно відбуваються в Україні по енергетичній інфраструктурі з метою ускладнення роботи української промисловості та логістики.
1: Климан Молін – 20-річний француз, який вже 4 роки стежить за війною між Росією та Україною. Робить це щоденно, що вимагає часу.
4: Honestly, it depends from the days. Usually...
5: Зазвичай, коли у мене немає сторонньої роботи, я присвячую цьому десь 5-6 годин на день, але іноді це може затягнутися до 10, 12 або 15 годин. Це дійсно залежить від дня, а також від новин, які з'являються. Тож загалом це змінюється. Наприклад, сьогодні, думаю, я присвячу цьому десь 10 годин.
4: It changes. Like today I think I will spend like 10 hours.
1: Наприклад, так, на карті виглядають АЗС, знищені або пошкоджені ударними БПЛА протягом останніх місяців. Він підрахував, що у липні російська армія завдала близько 400 ударів. Це попередня статистика ракетних і дронових атак. Визначив дальність ударів і структуру об'єктів, які стали цілями. Статистика показує новий пріоритет російських нальотів.
4: But the most important one for this month is...
5: Найважливішими цього місяця стали удари по логістиці. Росія завдала ударів по близько 60 складів.

0: складах по всій Україні, серед яких був супермаркет, а також численні склади, що використовуються для виробництва дронів для військової та цивільної промисловості по всій країні. Вони також завдали ударів по багатьох поїздах по всій країні, особливо в Дніпропетровській області. Росія завдала ударів по портах в Одесі та Миколаєві у відповідь на 40-денну українську операцію в Криму на Чорному морі. Також було завдано ударів по численних об'єктах інфраструктури та транспорту по всій Україні. Отже, цього місяця Росія дійсно використовувала свої дрони проти логістичних об'єктів, що є досить новим явищем.
1: Which is something rather new.
2: Олексій з ПЗРК, Іван з розрахунком на осі і ще багато розрахунків і екіпажів ППО бачать ці удари. Кожен із них відповідає за свої невеликі сектори, щоб у російських дронів і ракет було якнайменше можливостей дістатися українського тилу.
3: Підрив! Підрив!
4: Ми не можемо охопити всю Україну своєю машиною. У нас є свій сектор, за який ми відповідаємо. Тому у нас повітряні тривоги для нас є знаком, що ми можемо почати роботи, але роботаємо, коли наша зона відповідальності.
5: Є враження цілі!
6: Зріння більш привикає до монітора, до ЕКО, і ти вже в ході роботи, ти вже собі вже машинально ти знаходиш цю ціль, навіть, ну, це що мультики подивитись так само, і це знаходиш ціль собі. І спостерігаєш за нею, і доповідаєш. Відповідальність несеш конкретно, виходить, за свою роботу.
5: Подрив!
7: Ось карта, яка показує межі досяжності керованих онлайн ударних дронів. Її наприкінці липня опублікував Сергій Безкреснов, радник президента України з питань технологічних напрямків оборони. Це 100 плюс кілометрів вглиб. Якщо спростити, то основа для роботи мережі – наземні базові станції. Якщо вони знову запрацюють у Білорусі, керовані герані розширять зону ударів далі на захід. Кожен БПЛА в мережі може бути ретранслятором для іншого. У той же час кожне наступне підключення стає гіршим за якістю.
8: Ворог також вишукує способи їх ефективного застосування, зокрема, використовують безпілотні літальні апарати Гербера в якості ретрансляторів, які баражують в визначеній зоні, мають зв'язок з наземною станцією і відповідно до Гербера підключаються герані, які теж вибудовують певний ланцюжок, що дає оператору засобу ураження вже здійснювати безпосереднього керування.
9: З технічної точки зору межмережа дуже складно піддається для глушіння засобами, різними засобами РЕБ. Відповідно, немає якогось працюючого РЕБу, який на там, 100% заглушить російську межмережу, це дуже складно. І тут реально краще боротися з російськими базовими станціями, які стоять і створюють її умовно. Стабільним зв'язком і там відеонаведенням вони можуть вражати кращі типи цілей, оскільки вони бачать картинку і можуть, я знаю, ставити правильно пріоритети, що вражати. Тим більше це проблема для українського ППО, оскільки вони можуть почати боротися з українським ППО, яке теж може стати ціллю, і що є теж великою проблемою.
2: Для Івана ж кожна позначка збитого розвідника на борту – це попереджена загроза. І для його розрахунку, і для тих, кого ОСА свого часу прикривала.
4: Небезпека присутня як тут, так і на Донбасі. Зараз вже раніше, може бути, тут було менше, що нас могли підбити протирадіолокаційної ракети, але правила гри змінилися, і зараз це вже, як говориться, не актуально і небезпечно везде. Привичка приходить і звикаєш до всього. Ну, до цього погано звикати, але, на жаль, все одно звикається.
10: Наразі по розрахунках саме реактивних БПЛА – ні. Але ми стикалися з атакою, з пробами атаки звичайними БПЛА на межмодемах, які змінювали там свій напрямок і намагалися вразити наші підрозділи. Оперативно відпрацьовувалося, оперативно все збивалося. Це загроза, тому що будь-який керований апарат, керований людиною, він може змінити неочікувано свій напрямок, він може змінити свою ціль. А так як в цій війні, да і в будь-якій війні, пріоритетні цілі, це ну, ППО одна з пріоритетних цілей, тому що хто володіє небом, ситуацією в небі, той володіє, в принципі, ситуацією на землі.
7: те, що російські атаки новими ударними засобами у прифронтових, прикордонних районах та на півдні України є проблемою, опосередковано визнав Володимир Зеленський. Згадав про це у своєму зверненні 30 липня.
11: Ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі, через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити, поки це не публічно, щоб додати спроможності нашій логістиці. І третє, я доручив залучити більше сил для робіт в прифронтових та прикордонних громадах, саме захисних робіт на дорогах, об'єктах інфраструктури.
2: Через те, що швидкість реактивних безпілотників більша, для протиповітряної оборони важливо виявити загрозу якомога раніше. Тобто йдеться про мережу різних датчиків і радіолокаційні станції. Поблизу фронту і на прикордонні в останні роки для цього використовують малі тактичні РЛС. Таку розробку один з українських виробників показує на Київщині.
12: Якщо ми кажемо про розвідувальні дрони, якщо ми кажемо про ударні безпілотники типу «Шахет», якщо ми кажемо про «Гірберо», якщо ми кажемо про «Вітою» або навіть FPV-дрони, то такі засоби за рахунок свого малого розміру і малої висоти детектуються на малих відстанях. Тобто, умовно, ми кажемо про відстані від 5 до 10 кілометрів. Тому розуміємо, скільки таких засобів радіолокації нам потрібно, або вибудовувати яку шалоновану систему протиповітряної оборони для того, щоб захищати певні сектори. Відповідно, їх треба дуже багато, і треба казати про те, що вартість європейських аналогів дорівнює мільйони.
2: Як стверджує розробник, українські вироби значно дешевші за аналоги. З російського боку активно полюють на такі станції, особливо на прифронтових територіях, бо РЛС – це очі для ППО. Особливо у випадку дронів-перехоплювачів. Шанси самостійно знайти ціль у багатокілометровому квадраті в небі майже нульові.
12: Це дозволяє нам якісно працювати, закривати на 30-40 кілометрів від міст, робити лінію оборони, яка не дозволить пролетіти жодному дрону. І розуміючи характеристики цілі, коли ми детектуємо її, відповідно відпрацьовувати по ній засобами протидії. Можемо працювати з кулеметних гармат, можемо працювати дроном перехоплювачем, можемо працювати малими ракетами. Тобто це все вже залежить від висоти прильоту цілі і швидкості реакції, яку нам потрібно зробити.
7: Щоб здешевити боротьбу з реактивними гераннями 4 і не витрачати вартісні ракети, оборонний комплекс разом із військовими активно шукають протидію новій загрозі. Хоч реактивні БПЛА з'явилися ще торік, протидія перехоплювачами поки епізодична. Один з українських виробників днями показав збиття реактивного дрона. Його перехоплювач досі на стадії випробувань.
9: Про цю загрозу всі знали, що такі реактивні шахеди є, і росіяни можуть їх почати використовувати масштабніше, але не очікували, що станеться як зараз. У військових колах були просто так, думки про те, що росіяни не зможуть масштабувати, тому що це потрібен дорожчий турбореактивний двигун і так далі. В них зараз вийшло, вони вийшли на якісь там плюс-мінус адекватні з їхньої точки зору кількісні показники виробництва цих реактивних шахетів, вони їх застосовують. Багато виробників разом з військовими експериментують, стараються знайти якогось рішення, але, на жаль, якогось масово працюючого стабільного рішення на даний момент я не бачу.
2: Значна частина елементної бази реактивної «Грань-4» і далі покладається на іноземні складові. Продукція США, Японії, Німеччини, Швейцарії та інших технологічно розвинутих країн домінує. Китайських складових десь третина. Наприклад, антена захищеного зв'язку китайського походження, але виробляється тепер в Росії.
8: Російська Федерація, в принципі, як завжди вона робить, вона викупає певні технології. І якщо перші китайські серпентини, зокрема 16-еліментні, були чисто китайські, то наразі даний зразок вже збирається на заводі в Татарстані, в Алабугі. І має відповідне маркування АЛБ. Наприклад, якщо ми візьмемо блок розподілу живлення, він як в перших гіранях, які Російська Федерація почала використовувати німецькі компоненти фірми Infineon, так вони зараз їх використовують. Тобто ви бачите, і їх тут кількість, здається, близько 10 штук на одній платі, і враховуючи ту кількість засобів, які вони використовували в минулому, в позаминулому, в цьому році, ви можете уявити, яка в них є потреба в цих засобах.
2: Як кажуть у ГУР, частина компонентів то зникає, то з'являється знову, або із часом замінюється на китайські аналоги. Це ефект санкцій. Для постачання використовують складні ланцюжки і треті країни. На компонентах західного походження лазером затерті вихідні дані.
8: Стираючи маркування, вони приховують номер партії, яка була він, по яким можна було відслідкувати саме схему, кому, через кого дані компоненти потрапили в Росію. Звичайно, воно допомагає, якби санкції не працювали в плані ускладнення їм доступу до компонентної бази, то я думаю, і кількість засобів і, можливо, певний розвиток, він би відбувався і далі.
7: Проєкт благодійного фонду «Поверніть живим дронопад» існує вже 2 роки. Там розповідають, за цей час було зафіксовано збиття понад 53 тисяч БПЛА. З них більше 10% – це шахеди. У фонді кажуть, та інфраструктура дронового ППО, яку створили раніше, допоможе у найближчому майбутньому. Тим більше, що Росія продовжує накопичувати звичні мопеди із двигуном внутрішнього згорання.
9: Проблема реактивних шахедів точно можна частково вирішити через дронове ППО, оскільки навіть зараз, 10 хвилин тому, одна з бригад на півночі України збила реактивний шахед і відправила нам відео. Тобто це можливо зробити. І зараз для нас важливо наростити кількість екіпажів або пунктів дистанційного керування перехоплювачами для того, щоб закрити більшу територію України. Відповідно, буде більша ймовірність знайти, ну, якби підгадати, коли цей шахет буде знижувати швидкість або робити певні маневри, при яких ми можемо його перехопити. Відповідно, чим більша територія України умовно закрита перехоплювачами, тим більше шансів цей реактивний шахет перехопити.
13: Десь ми, можливо, і наздоганяючи, тому що, на жаль, не завжди виходить, що, ну так, синхронно вибудувати протидію на засоби нападу. Але я скажу, що не потрібно, ну, тобто не буде простого рішення одної кнопки, і вона буде недорога. Тут не буду там обнадіжувати, буде, звісно, лаг щодо якихось таких системних рішень, які зможуть, як от, наприклад, зараз ви бачите, звичайні дрони-перехоплювачі, причому там до 10 виробників, і вони, ну, майже 70-80% вони дронів шахідів старої генерації, вони їх знищують. Тобто зараз виросте нове покоління дронів-перехоплювачів, і ви знаєте, що у нас реактивні вже є там, і я думаю, це десь до 2 місяців у нас з'являться нові рішення. Ну, не масштабні.
7: Андрій Лебеденко, як заступник головнокомандувача, у тому числі відповідає за інновації у війську. Він каже, що існує одразу кілька паралельних проєктів, які здатні підсилити українську протиповітряну оборону. Дистанційно керовані турелі, боєприпаси з програмованим підривом, модернізація ЗРК і ракетне озброєння. У цьому переліку перехоплювачі – лише один із елементів.
13: Ми готуємо платформи літакового типу, які також будуть нести на своєму борту засоби ураження, що дозволяють маневрувати по швидкості від 300 до 700 кілометрів і по висотам, на яких працюють реактивні шахіди. На нашу думку, це найбільш масова історія, ми можемо її масово масштабувати і економічно вигідно.
7: Українське видання «Мілітарний» із посиланням на інформацію від Головного управління розвідки пише, що Росія виробляє близько 3000 реактивних «Грань-4» і «Грань-5» на місяць. П'ятірки візуально нагадують вироби, які з українського боку називають дроноракетами. У ГУР їхню дальність оцінюють у 950 кілометрів, а швидкість – до 600 кілометрів на годину, що швидше за «Грань-4», яку масово використовують. На них спеціалісти вже фіксували російські двигуни.
8: Тобто вони нарощують виробництво в себе для того, щоб бути, по-перше, менш залежним і бути спроможними забезпечити необхідну кількість тих засобів, які потрібні для побудови засобів ураження. А так, уніфікація в них доволі таки добра. Вам не потрібно під кожен засіб ураження розгортати свою виробничу лінію. Ви маєте відповідний контроль, який працює. Ви її адаптуєте під певний засіб. Тобто змінюється тільки двигун, корпус. Це все пов'язано з створенням відповідної аеродинамічної форми для того, щоб ефективніше їх застосовувати.
14: Одне з рішень – атакувати завод в Алабузі, який виробляє ці дрони. Є ще друге рішення. Воно теж може спрацювати – уражати пускові установки цих дронів. Бо різниця між Герань-2 і Герань-4 – це те, що Герань-4 можна запустити лише із фіксованої рейки. Це 3-4 місця у Росії і на півдні України. Набагато важче змінювати місце старту, якщо уразити пускові установки. Це змусило б росіян припинити запуски на кілька днів або тижнів, поки вони не облаштують нові. Це великий виклик для України.
7: Те, що зараз відбувається в ударах по українському тилу, яскравий приклад технологічних перегонів. Поки наймасовіший реактивний дрон – Грань-4. Застосувань Грань-5 не так багато. Крім Грани, є інший виріб. Теж гібрид дрона і крилатої ракети – Бандероль. Найбільше від її ударів потерпають Харків і Одеса. Бандеролі починали запускати з великого російського БПЛА «Оріон».
8: Крилата ракета «Бандероль», вона може запускатися з наземної пускової установки. Тобто вам не потрібна велика кількість носіїв. Ви розгортаєте пускові установки, одна, дві, 10, 20, і ви можете спокійно здійснювати запуск. Саме тому ті пускові установки, які зараз розгорнуті в Автономній Республіці Крим, застосовуються для їх запуску, і саме «Бандеролі» дуже активно використовується для нанесення ураження саме по Одеському регіону. Зокрема, по вибуванню наших кораблів, сухогрузів, портової інфраструктури.
9: Чим більше ми будемо перехоплювати реактивних шахедів, тим більше буде бандероли, які ще важче перехопити. Які вже летять 550-600 км на годину. Які просто, я думаю, фізично неможливо перехопити перехоплювачами. На жаль, у нас є все ще в повітряних силах і в інших ППО-юнітах, дефіцитах ППО-ракет. І це проблема. На жаль, дешевого рішення просто фізично не може бути. А всі хочуть дешево і швидко. А щоб перехоплювати швидкі цілі, це буде дорого і довго.
7: Україна за роки повномасштабного російського вторгнення вже проводила експерименти з ППО. Наприклад, адаптація радянських пускових установок під американські ракети. Той проект отримав назву «Франкенсем». Але зараз йдеться не лише про адаптацію, а й про здешевлення такого перехоплювача відносно реактивної загрози. Це військові умовно називають смарт-ракети.
13: На новій архітектурі з недорогих комплектуючих, які дозволять працювати на висотах до 6 кілометрів, там до 15 по дальності, також вони, якщо покажуть свою ефективність, ми будемо їх комбінувати. Тому і зараз, відповідно, все ж таки оборона вибудовується з розрахунка, якими засобами ураження чи перехоплення ми будемо володіти на цей момент. Цикл виготовлення ракети або її розробка, він набагато складніший, і сама конструктивно ця історія дуже складна.
7: Скидається на те, що у повітряному протистоянні розпочався новий технологічний етап. Якщо українські «Старлінк»-кольоти спричинили проблеми у російському тилу, то російські реактивні ударники змушують реагувати вже Україну. І хоча це стосується окремих ділянок, це не робить проблему менш гострою. Відсоток збиття реактивних дронів залишається високим завдяки різним елементам ППО, зокрема запасу ракет. Але у війні на виснаження важливо, щоб можливість боротися із загрозою була постійною, що доводить кризи із нестачею перехоплювачів проти балістики. Мене звати Роман Пагулич, це було «Донбас Реалії». Побачимось!

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах, б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюсь Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати надзвичайного і повноваженого посла України в Угорщині Федора Шандора, етнічного угорця, екс-бійця, добровольця 68-го окремого батальйону ТРО, знаного, зокрема, тим, що після нічних чергувань читав студентам лекції. Професор з окопів. Вітаю вас і дякую, що знайшли час.
1: Доброго дня.
0: Пане посол, то що кажуть таки, Зеленський переміг в Угорщині?
1: Ну, це фраза була в кількох мас-медіа. Вона була пов'язана з тим плакатом, білбордом, який висів по всіх населених пунктах, не дамо сміятися останньому Зеленському. І безпосередньо багато опозиційних видань надрукувало такий меседж, то хто ж сміється останнім, і відповідь Зеленський. Ну, це, звичайно, відповідь на ті численні образи, наклепи, які були на вулицях міста, і угорський народ дав відповідь на ці образи і наклепи.
0: Власне, для наших глядачів, які, можливо, не стежили за виборами в Угорщині, пояснимо, до чого тут Зеленський. Його зображення масово були на агітаційних плакатах, і, власне, складалося враження, що він є опонентом Орбана. У такий спосіб Орбан і його команда лякали людей, мовляв, якщо оберете Мадяра, то на країну чекає війна. Ваших дітей і внуків відправлять на фронт в Україні. І, власне, уособленням цих усіх лякалок був Зеленський. Раніше Сорос, а тепер Зеленський. Пане посол, про що, на вашу думку, свідчить перемога Мадяра? І чому цього разу не спрацювала російська пропаганда?
1: Ну, власне, ви вже відповіли самі на це питання. Російська пропаганда працює в Росії або в зросійщених безпосередньо регіонах. На території тих країн, де є свій менталітет, які ніяк не пов'язані із Росією і чітко знають, хто їхній в історії ворог, ця пропаганда просто не діє. Тому ці російські лекала або трафарети, вони просто-напросто не діяли. Не діяли тітушки в місті Дьор, не діяли російські наративи в великих містах, пов'язані з тими чи іншими лякалками. Ну і угорці втомилися, коли їм на всі без винятку питання погані дороги, неякісна медицина відповідала одним словом – винувата Україна. Чому? Україна, так, звичайно, а не конкретні відповіді. І угорці дали свою відповідь на відповідь уряду. Тому російські наративи не діяли, тому що вони тут не зрозумілі. Просто-напросто. Тут вона не спрацювала. Можливо, напевно, частина народу спрацювала, але в абсолютній більшості це великий і гордий угорський народ, який має свою культуру, який знає, хто їх розстрілював у 56-му, в 1848-му, хто садив у тюрми Сибіра в 44-му, 45-му, маленький робот. Тому це тут не спрацювало. Це не Росія.
0: Пане посол, але десятки років російська пропаганда в Угорщині все-таки переконувала людей, що Росія, ну, не цілком така погана, що Путін сильний лідер, натомість ЄС це погано, бо він зазіхає на суверенітет країн, зокрема Угорщини. Ви вже згадали про 56-й рік, і, власне, 3 роки тому Орбан під час річниці повстання 56-го року, яке жорстоко було придушене Москвою, сказав, що ЄС – це погана сучасна пародія на Радянський Союз. І, власне, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, велика частина угорців вважали, що українці самі собі винні, що на них напали. Чи еволюціонувала ця думка?
1: Відразу скажу, не тільки як посол, дипломат, скажу як соціолог, що вона не еволюціонувала, не видозмінилася, незважаючи на те, що наративи були чітко опрацьовані. Ну, наприклад, в 44-му році знищували нацистів на території Угорщини Другий український фронт, і відповідно в 56-му році цей же Другий український фронт безпосередньо брав участь у подавленні угорської революції. То в одному випадку це були росіяни в 44-му році, український фронт, а в другому випадку це були українці, бо український фронт. Це класична схема російського ІПСО, де сам себе обхитрив. Настільки видумовував неймовірну кількість фейків, що вони вернулися до тебе бумерангом. І цей бумеранг отримав, досягнув своєї цілі рівно 12 квітня. Тому однозначно відповідь не досягнуло. Тим більше, якщо дати можливість відпочити головам тих, хто дивився державні або провладні медіа, так, то вони самі зроблять висновки. І ви розумієте, ніхто не очікував таку явку і такий великий парламентське надбання опозиції, аж безпосередньо 141 мандат із 199 мандатів. Це означає, що безпосередньо відповідь чітка, результативна і якісна. Це не тільки кількісний аналіз, це і якісний аналіз тої відповіді, яку дали на російське ІПСО.
0: За моїми спостереженнями та і за даними фактчекерів, перед виборами у різних європейських країнах Росія ще більше активізовує свою дезінформаційну матрьошку. Чи так само було в Угорщині?
1: Однозначно, ми бачимо, що ті наративи, які були в країнах Варшавського договору, ті залишені старі консерви, вони вибухали одна за одною в процесі виборчої кампанії. І, знаєте, це дуже добра вакцина, демократія. Вона показує, хто є ким. Звичайно, має один мінус демократія. Вона ніколи не воює тою зброєю, якою воюють проти неї. Але в цьому її і показник, і величина того, що поки що краще людство не видумало. Це демократія і, відповідно, демократичні вибори. Нація, велика нація, яка ходить у школу, учиться у школі, ходить в бібліотеки, читає, аналізує, ця нація достойна на майбутнє жити і мати місце серед вільних народів. Нація, яка не учиться, а шукає постійно когось винним, звичайно, вона відстає від розвитку Homo sapiens і відходить від цивілізації в нетрі Північної Кореї чи Куби. Так, тому безпосередньо можемо чітко сказати, що угорці вибрали своє місце серед цивілізованих народів, християнських і європейських.
0: Усі ми пам'ятаємо, як величезна хвиля дезінформації накрила Угорщину, коли там затримали, а фактично викрали українських інкасаторів і машини з грошима та золотом. Тоді розганяли фейк, що ці гроші призначені для фінансування втручання у вибори. Як тоді вдавалося відбивати ці атаки, зокрема, і вам, мабуть?
1: Ми просто робили свою роботу. В дипломатії це важливо, щоб громадяни були вільні. Транспортні засоби були звільнені, зараз відбувається процес по поверненню коштів. Ну, власне, скажу, в дипломатії я в практиці побачив, як діє державницька машина, саме державницька машина, не державна, коли всі органи різних гілок влади, виконавчої, законодавчої, судової, разом працюють для досягнення цілі. І це спрацювало. Україна чітко зафіксувала свої вимоги, чітко спрацювала ця машина державницька, яка була направлена в першу чергу на визволення громадян, які незаконно були захоплені, а також утримувалися без консульського доступу. Тому наратив, на який було спрямовано обговорити про якісь незрозумілі військові гроші чи гроші військової мафії, це було придумано по дорозі. Не спрацювало. просто не спрацювало і навіть не прижилося у провладних медіа. Тобто настільки швидко змінюються інформаційні технології, що буквально через кілька годин опозиційні експерти медіа показували брехню тих, хто затримував. Одні сказали, що затримували на такій-то трасі, і вони рухалися в бік Сербії. Через кілька хвилин вже показували, як через з допомогою ШІ, з допомогою пошукових систем було чітко показано, де затримали, де були знакові системи на дорогах. Тобто в сьогоднішньому світі нічого не можна сховати. Ніяку голку, ніякому великому стогі сіна під назвою Європа. Все відкрито, всі джерела доступні, і дуже швидко тебе можна зловити на тому, що ти брешеш. Тому це ІПСО черговий раз не спрацювало.
0: Пане посол, а чи є у вас якісь припущення, прогнози, коли ці гроші і золото можуть бути повернені? Наскільки це складний і тривалий буде процес?
1: Ну, дипломатія – це точно наука. Ми не гадаємо на кавовій гущі і прогнози не робимо. Це до синоптиків. А ми безпосередньо чітко займаємося тою вертикалью і горизонталью, яка притаманна нам. Ми ведемо постійно листування. Це щодо офіційного, щоб злочин не був прихований. Зараз це не просто валюта і золото, це безпосередньо речовий доказ у майбутніх судах, щоб показати і не було інших таких справ. І це буде прецедентом покарання за порушення міжнародного законодавства. Це потрібно здоровій нації, це потрібно здоровому континенту. Тому на сьогоднішній день скажу чітко лише одне, точно в цьому році, але не буду говорити точної дати, бо це буде некоректно.
0: Пане Федоре, ви такий не дуже типовий дипломат, раніше у вас не було подібного досвіду, але ви дуже в контексті. І попри ваше угорське походження, Орбан і його команда не надто тепло вас зустріли, посилюючи проти вас своїх пропагандистів. Чи можете коротко розповісти, про що йдеться?
1: Ну, я не знаю, хто це вирішує, типовий чи не типовий. Можливо, якась експертна рада на планеті Місяць чи Марс, бо звідти відніше з боку, так? Не знаю, що таке типовий український дипломат. Він мав бути, очевидно, дуже часто журналісти плутають протокол із дипломатією. Тому так само можу сказати, що в Міністерстві закордонних справ хороші були теплі прийоми, в нас хороша комунікація, хороша кава, до речі, в Міністерстві закордонних справ. Я там був 9 раз, це такий своєрідний рекорд. І, власне, не порівнюємо ми Угорщину, угорський народ і деякі дії. Як сказав один політик, ви дуже добре знаєте, який угорський, після того, як посла 8 раз викликали українського в Міністерство закордонних справ. Це не балет, і посол – це не балерина. Я підтверджую, я сержант Збройних сил України, 2 роки пробив в окопах, так само я професор, 30 років викладав в університеті. І розумію, що ця посада за дорученням мого президента мала основну ціль – зберегти дружні, сусідські, україно-угорські відносини. Іншої мети і цілі не було.
0: За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», за 16 років безперервного правління Орбана Угорщина суттєво впала в рейтингу свободи медіа. У 2010 році країна займала 23 місце із 180 досліджуваних країн, а торік Угорщина опинилась на 68 місці. Де угорці черпають альтернативну інформацію? Бо ж знаємо, що дуже велика частина медіа в Угорщині підконтрольні Орбану.
1: Ну, в Угорщині не потрібно ховатися із телефоном, що в тебе є інтернет, не потрібно VPN-и шукати різноманітні. Да? Угорщина має доступ до соціальних мереж. В Європейському Союзі нереально щось заборонити, якщо всі не домовилися. Це просто нереально. Угорщина маленька країна, і в будь-якій точці Угорщини ловлять всі телеканали, всі, в тому числі і угорські опозиційні, які є. Неймовірна кількість інформації у Фейсбуці. Це одне із найпопулярніших соціальних мереж в Угорщині. Ну, я дивився за кількома експертами, не стільки, що вони пишуть, а і контент їхньої аудиторії, як вона збільшувалася. Ну, в середньому експерти, які були популярні, сьогодні, до речі, один експерт написав новину. Якщо раніше в нього під час виборів вона набирала в середньому від 100 до 120 тисяч лайків, то зараз вона набрала 3 тисячі лайків. Тобто вже вибори закінчилися, вже менше його цікавить. Значить, про що це свідчить у кількісному, якісному аналізі? Що угорці цікавилися і вони знаходили ті джерела, де можна було знайти альтернативну думку.
0: На тлі, власне, результатів виборів хочу запитати, як угорцям вдається протистояти цій російській дезінформації. Знаємо, що це не просто, бо навіть відомі політики піддаються її впливу. Наприклад, лідер польської опозиції, напевно, ви знаєте, повторював вигадку про те, що Петер Майяр запік цуценят в мікрохвильовій печі. Польський політик посилався на книгу спогадів колишньої дружини Майяра, але з'ясувалося, що ні цуценят, ні печі, навіть книжки не було. З усієї цієї історії правдивим є лише факт наявності екс-дружини. Правда, цей політик польський потім вибачився, сказав, що він трошки був не в курсі.
1: Ну, власне, зараз після виборів дуже багато вибачається, в тому числі і переді мною. Але ми не для цього сюди прийшли, щоб перед нами вибачалися. Ми йдемо до конкретного результату. Я знову повернуся до того, що нам головний результат. Ми не просто дві країни, ми сусідні країни. І кожна людина знає, що родичів не обирають. Які вже є, такі є. А от сусід, да, це той, що коло тебе найближче і який тобі буде допомагати в дуже важкий час. Ми не забуваємо про реабілітацію українських діточок, які відпочили в цей важкий період. І ви знаєте, жодна мама не відпустить свою дитину там, де недружні чи якісь ворожі. Це є показник. 5443 дитини українців відпочили в Угорщині у 25-му році. А на початку, в січні-лютому, вже відпочило понад 1200 дітей українських в Угорщині. Міста-побратими, найбільше у світі, 102. Найбільше книжкових поличок українських, відкриваємо аудіогіди, зустрічаємося по різноманітним акціям і виставкам. Буквально через кілька хвилин після вашого ефіру я виїжджаю в містечко Дюла, де відкриваю українську виставку про Україну і її життя. Тому україно-угорські відносини продовжуються. Які запобіжники? Запобіжники – це сам угорський народ та його історія. І вони чітко вміють відокремлювати полову від зерна. По-іншому не дасться. Ніхто тобі не пояснить чорне і біле, тільки твоя генетика, твоє ближнє середовище. І відповідь ви бачите на екрані виборчої комісії Угорщини.
0: Але варто зауважити, що таки було певне обмеження на відвідування Угорщини, яке вже, власне, знято. В Угорщині проживає досить значна кількість етнічних українців, які навіть мають свого представника в угорському парламенті, щоправда, без права голосу. І після лютого 22-го року Угорщина прийняла ще українців, воєнних мігрантів. Як на їхнє життя і ставлення до них впливає російська дезінформація? Чи є до вас якісь звернення, скарги, пропозиції від людей?
1: Ну, звичайно, були звернення. Ми проводили чимало зустрічей закритих, де ми просили витримати цей період. Він важкий, не давати себе спровокувати. І ви знаєте, дуже важливо, щоб витримати. Витримати. Є періоди, і вони суб'єктивні в житті кожної людини, є періоди, так само як людей у країні, в нації, просто витримки і терпіння. Це ми зробили, і українці безпосередньо, і громадяни України в цій країні, звичайно, не з неприємністю відчували ті наративи і туристи, які бували, коли напряму ображали і державу, і націю, і президента. Це неприємно. І, як показало на майбутнє, ця тактика не вдала. Я думаю, що всі дуже добре, в тому числі і наші вороги прямі, запам'ятали, цей наратив на розумні нації не діє. А все інше зробить сильна українська нація і сильна угорська нація. Відокремить зло від добра і буде рухатися в бік добросусідських відносин.
0: А чи активно в Угорщині працюють факт-чекінгові організації? Власне, яка їхня роль у донесенні правди? Як там у вас з цим?
1: Дуже активно. Настільки активно, що я думаю, що треба провести буде семінар для українських організацій, ну то вже пізніше. Так, може навіть для польських організацій. Польща в цьому слабше працює, особливо пов'язано із тими наративами, які відбуваються зараз в археології. Ви розумієте, про що я. І це треба донести чим швидше. Угорці швидко реагували. Настільки швидко реагували, що поки я прийшов з МЗС, вже було чітко роз'яснювати, вже було все чітко роз'яснено, що це повний фейк і стосовно затримання наших інкасаторів і багато іншого. Я не буду деталізувати. Пізніше напишу книжку і буду продавати.
0: Пане посол, а чи піддавалися, за вашими спостереженнями, російським інформаційним впливам угорці, які живуть в Україні і які голосували? За кого вони, власне, віддали свої голоси, чи вже відомо? Адже традиційно угорці за кордоном підтримували Фідес.
1: Ну, давайте так, не Фідес, а владну структуру. Так, це дві різниці великі, так, і ми зараз подивимося, яка буде підтримка. Чи підтримуємо допомогу, в тому числі фінансову, культурну, спортивну, різноманітну, так, соціальну допомогу. Це урядова допомога, відповідно, ті, хто тобі дає можливість, чи підтримують громадські організації ту грантову організацію, яка надає їм допомогу. Однозначно, це логіка. І тут нічого нема дивного, не тільки України, а й Румунії, Словаччини, Хорватії, Сербії, Австрії, які країни, де проживає угорська національна спільнота. Тому тут дивного нічого немає, але це взагалі не вплинуло на виборчий процес. Просто не вплинуло. І, можливо, раніше це і було, коли там було на грані 1% чи 1 голос мандат у парламенті. Зараз це взагалі. Ну, давайте так, плюс-мінус 2-3 голоси. Вони би зараз щось змінили в цьому розкладі? Ні, нічого, ви знаєте добре відповідь. Тому безпосередньо головне, що збережеться у цьому наративі, зберігати добросусідські відносини, щоби не страдали треті сторони. Це якраз громади українців в Угорщині і угорців в Україні. Оскільки вони себе дискомфортно відчувають на своїй рідній землі, яка їх, якими вони є громадянами, так? Відповідно, щоб це не переросло в якусь внутрішню ненависть. Цього я найбільше боявся. Слава Богу, це не відбулося, тому що вибори можуть закінчуватися, а ненависть у суспільстві, в соціумі залишиться, а її вже не вилічиш. Пам'ятаєте цей вислів у Шекспіра про Монтекі і Капулеті, які воювали, але ніхто не пам'ятав, коли почалася війна і за що. Тому я би цього не хотів, тому що у нас і так є проблеми із багатьма іншими наративами, з багатьма іншими сусідами, які вже, на жаль, тяжко вилікувати.
0: І маю таке останнє питання, у нас залишилась хвилина до закінчення, якщо можна, прошу про коротку відповідь. Як, на вашу думку, зміна влади вплине на угорсько-українські відносини? Бо, скажімо, тут у Польщі мені доводилося чути певний такий скептицизм, перепрошую, мовляв, суттєвого потеплішання, скоріш за все, не буде.
1: Власне, я відповім дуже вам коротко. Мене цікавить потепління відносин між народами і крапка. Оце дуже, мене цікавить.
0: Дуже
1: тому,
0: коротко.
1: Що я буду жити із угорцями, а не з їхнім урядом. Я буду з ними ділити хліб, я буду з ними співпрацювати. І після того, як закінчиться моя дипломатична місія.
0: Дякую вам дуже за розмову і за те, що знайшли час до нас приєднатися. Це був відеоподкаст «Щось тут не так». З послом України в Угорщині ми говорили про те, як офіційний Будапешт пробує боротися з російськими інформаційними впливами, про антиукраїнські та антиєвропейські фейки, які Кремль активно запускає в Угорщині. Дивіться нас щонеділя на Слава ТВ та на Ютубі, дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

сьогодні просто зірвали джекпот, тому що у нас ще й мобільні телефони Titanium. Це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять, тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб ви реальні розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон Titanium, таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний. Він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього від 1299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюся його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором. Та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі. А знаєте, ми самі такі, а це бачу наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там 2-3 години півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти. Але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і не відповідає. Все, у мене інфаркт уже, реально, це страшно. Тим паче в країні війна. Тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей, онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефону, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і він реально дуже погано, знаєте, де було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забрудниться і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, або можна в навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: поранені військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Поробій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і, по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу, бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли вигружали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-2 місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є, ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати, ніяк ні, гражданин начальник. Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом. Допомагає чоловіку служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця і є єдиною точкою входу в бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, вони неадекватно харчувалися.

0: лікування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
1: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік воно залежить від стану пацієнта, тому що якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
0: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
1: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
2: Сміливо чекатимеш і надалі.
3: Страх забирає.

0: Ладно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормове. Легкий сміх. Здоров'я вен.
10: Затримка.

0: Карідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог! Там сосиска, відпад!
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Без злім соцмережі.
11: Супутник бери! Нам треба супутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Дю. Розходимося.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Кіплінг криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Поробій. Вітаю. Її військові називають адекватна капеланка. Так і з гумором каже моя сьогоднішня героїня Шура. Вона повертає надію у життя пораненим у госпіталі. Її історію дивіться далі.
1: Доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Є комплімент, який дуже класний. Називають, до нас приходили адекватні капелани.

дуже такі важкі для сприйняття. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Мене звати Шура, я відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Я вперше пішла десь в кінці березня 22-го року в один із медзакладів, і там от були ці хлопці, які захищали Київщину. Звісно, перші враження були дуже-дуже непрості. Це дійсно покликання від Бога бути капеланом. То любе служіння, воно легке і приносить тільки радість. Да? Для мене радість і така, знаєте, внутрішня втіха, коли я розмовляю з військовими. Тому що я бачу, як це їм допомагає. Хлопці, які вже проходять лікування, відновлення, реабілітацію в медзакладах всієї нашої країни, знаєте, їм треба дати такий погляд на майбутнє їх. І їм потрібна така підтримка і стан такого, знаєте, спокою. І це більше як служіння присутності. Тобто ми з хлопцями просто поруч знаходимося. Коли ми заходимо, завжди ми заходимо, знаєте, з такою... Я завжди питаю, доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Це настільки важливо, знаєте, запропонувати, чи можемо ми вам послужити зараз. Тому що ми поважаємо їх вибір, да? У нас, доречно замітити, що у нас в корпусі міжконфесійна команда. Ми з повагою ставимося до любих релігійних вподобань наших захисників і захисниць. У нас на шляху зустрічаються це і християни різних конфесій, деномінацій, це і юдеї, це і мусульмани. Тому ми з повагою ставимося до їх релігійних вподобань. І якщо їм потрібен безпосередньо їх священнослужитель, ми приводимо саме того, кого їм потрібно. Ніхто ніколи не відмовлявся від цього. І служіння капелана називається служіння присутності. Тобто наша задача бути зараз поруч з ними. Іноді це буває в повній тиші, тому що тут йде якби значення стану його поранення. Якщо це тільки-тільки відбулося, да, там, або ампутація, або це ще є важка категорія хлопців спинальників і шийників. От, їм треба час для того, щоб прийняти те, що з ними стало. По-перше, їм треба прийняти те, що вони більше не підуть на захищати, да? Що вони не повернуться до своїх побратимів. Потім для них йде етап прийняття те, що з ними сталося. От. А вже потім йде етап адаптації, соціалізації до їх майбутнього життя. Їм треба навчитися мріяти і бачити своє майбутнє. Тому наша задача безпосередньо саме шпитальних капеланів – це бути поруч з ними в цей момент. І вже від того відштовхуватися, які потреби у нього тут і зараз. Різні розмови з військовими, ми до цього ставимося як до сповіді. Іноді ці історії страшні, іноді дуже такі важкі для сприйняття, але наша задача просто бути поруч в цей момент, їм треба виговорюватись.
для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають на лікуванні, відновленні і реабілітації, дуже важлива молитва. Молитва – це той зв'язок з Богом, який їм надає таку впевненість і втіху. Для багатьох них молитва ще важлива як захист їх побратимів. Багато дуже у нас є прикладів, коли хлопці саме просили помолитися про захист і збереження їх побратимів, яких зараз знаходяться безпосередньо на фронті. Для деяких важлива молитва, коли вони знаходяться в такому передопераційному стані. Я завжди запрошую їх і до храму, і пропоную помолитися. І це дає їм надію і таку, знаєте, втіху. Багато дуже родичів знаходиться з пораненими, да, з нашими і дівчатами, і хлопцями, це і мами, і дружини, і сестри. Тому тут, звісно ж, роль моя як жінки дуже теж важлива. Я можу і обійняти, і поговорити з нею, і підтримати, знаєте, отак, і просто іноді за ручку потримати. Це теж дуже важливо. Там особливо під реанімацію, коли дружини, жінки, матері сидять і не знають, що відбувається. Оцей стрес такий дуже, по-перше, те, що з твоєю рідною людиною відбулося щось страшне, і що буде далі, невідомість, то для них дуже важливо, що хтось знаходиться поруч. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Четвертий рік повномасштабного вторгнення і 12-й рік нашої війни – це непростий час для нашої країни, але ми повинні зараз якомога більше і об'єднуватися, підтримувати один одного. В кожній команді нашій шпитальній є своя фішка. От в нашій команді є фішка, ми хлопців намагаємось кудись возити на якісь екскурсії, там спортивні змагання, трошки їх переключати, знаєте, тому що військовий психолог їх вислуховує вже як є, так? Але ми їх намагаємось трошки переключати з їх, це, звісно, через деякий час, з їх споминів, да? Тобто, щоб вони не були в цьому законсервовані, там, а все ж таки переключалися на якісь нові події і якісь нові свої досвіди. У нас є практика, ми дуже дружимо з українськими спортсменами. В вересні був такий благодійний бій, да, коли приймали участь наші хлопці. Да, це із протезом і на візочках. І ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти пам'ятаєш цих хлопців, коли вони тільки потрапили в шпиталь, да? Коли вони були такі розчавлені, ну так скажемо. У них був попереду такий непростий шлях відновлення, реабілітації, це треба було справитись, бо двоє з цих хлопців було з подвійною ампутацією ніг. І це був таке щастя, коли ми бачили, що вони виступали в рінку. У них були посмішки, їх підтримував весь зал. І це було дуже і дуже круто. Наш штатний капелан і наш безпосередній теж командир по шпиталям, це офіцер-капелан командування медичних сил, да, отець Олег, і з ним ми теж

в синагозі були, і були в мусульманському центрі, були і в лаврі, і були в Видубичському монастирі. Тобто багато ми робимо таких проєктів, де хлопці, знаєте, можуть, як замітив мій побратим, також капелан, що коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Багато ми їх возили, і є така дуже класна лікарня вітачів, да? Там вони хлібчик пекли. Потім ми їх возили теж там, і вони і малюють у нас, і в театри ходять. Тому така, знаєте, дуже різноманітна у нас програма. Намагаємось хлопців. І в процесі, знаєте, коли вони сидять в палатах, це одне. Але коли ми з ними робимо ці класні мандрівки, да, на якісь екскурсії, або спорт, або якісь майстер-класи, вони стають зовсім іншими. Якось були навіть в майстерні шоколаду, ну, як вони ці цукерочки робили. Служіння капелана дуже важливе і в медзакладах, і у війську. Ну, дуже важливо. Це така і підтримка, це і підбадьорення, і вони, ну ми, у мене телефон включений 24/7, і переписуємося з хлопцями, якщо у них якісь там чи думки, чи якісь такі сумніви, чи ще щось, вони завжди можуть нам подзвонити, написати, і якесь таке слово може їх відвернути від якихось поганих думок. І коли вже хлопці і дівчата бачать, знаєте, як є комплімент такий дуже класний, називають, до нас приходили адекватні капелани, да? То коли хлопці і дівчата бачать, що це адекватні капелани, да, які, так скажемо, не заставляють нічого робити такого суперрелігійного, да? То коли вони бачать, що ми від чистого серця їм дякуємо і прийшли їх підтримати, і коли ми виконуємо свою роботу вірно і, як сказати, кожного тижня, да? Вони нас чекають. Для військових обнімашки це найголовніше, знаєте. Наші військові дуже-дуже вдячні. І ми з ними, от навіть з ким ми познайомились ще в 22-му році, ми з ними і з сіма на зв'язку. Ми із сіма, у нас є такі внігласна, да, така домовленість, що обов'язково ми всі-всі-всі зберемося, на коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому ми з ними і з сіма на зв'язку. Вони вітають з днем народження, там, із сіма, там на день капелана просто телефон у мене розривався, і було дуже багато повідомлень. Тому ми із сіма і з ними на зв'язку, і вони і дякують, і я не знаю, ну завжди на зв'язку. Тобто ми з ними не прощаємось.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: Танки самі не стріляють.
5: Не чекай, прокачуй скіл.
6: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
7: Сам знаєш чому.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: відкриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилось.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
15: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
16: Ого, суперсил. І що, брать?
17: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
18: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
19: Угу. Безлім соцмережі.
20: Супутник бери! Нам треба супутник!
16: Ну, хай буде Київстар тебе.
17: Дю! Розходиться.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
22: Інно, щось болить? Візьми «Deep Relief».
23: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
24: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
25: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
26: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
25: Разом творимо історію незалежної України.
26: Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
27: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
28: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
27: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
28: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
27: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
29: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
30: Це не просто кольори, це століття нашої історії. Це пам'ять, оберіг, майбутнє. Він на площах і вулицях, на передовій, на державному кордоні, на могилах наших героїв, у вільних і звільнених містах. З нами у мить тріумфу і коли найтяжче. Він нагадує про дім, і на серці стає тепліше, коли бачиш його. Він там, де ми. Наш прапор.
0: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
1: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
0: Чому російські художники майже не реагують?
1: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
0: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
1: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
0: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
1: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
0: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
1: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
0: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
1: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдуже.
2: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я спілкуюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і політичні діячі, журналісти, політики, волонтери, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Старі міфи руйнуються, а нові ще не виникли, говорить він, і у своїй творчості акцентує, що світ, який ми знали досі, зникає. Тому на його картинах неживі тіла на сонячних пляжах, заквітчані танки і діти, над якими літають ракети. І це не тільки про війну Росії проти України, а загалом про нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить, він оголює актуальні проблеми людства. Митець із Вроцлава, Яцек Заходний, сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Яцку, вітаю.
3: Добрий день.
2: Вітам пана.
0: Вітаю, Яцку. Ви, серед іншого, малюєте війну в Україні. А чи не хотіли б натомість малювати гори, море, жінок?
1: Мушу сказати, що протягом останніх 20-25 років творчості мені дуже часто хотілося піти саме в такий вільний творчий простір. Але світ мені цього часто не дозволяв. Тобто, принаймні, на 50%, а то й більше моєї творчості, можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воєн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.
0: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
1: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити, замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені. Потім настала важка зима. І на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців. І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
0: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
1: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди. Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
0: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
3: Co powiedzieli na te kolorowe квітушкові чоуги?
1: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозумілий глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч. Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір.
4: що мимо що вони са кольорові, ті образи, вони са такі.
1: Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти.
4: Видаження конкретне, але стараємося там,
1: як, наприклад, той пляж Маріуполя.
0: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
1: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
0: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто ця друга постать – це мертва людина.
1: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишаться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають. Інший час.
0: Ви були колись у Маріуполі?
1: Так.
0: Тож у вас є власні спогади про це місто.
1: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час Помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем.
4: І тоді власне тамтен район
1: Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
0: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
3: Дітям в театрі змасакрували тисячу людей.
1: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знов маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
0: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших двох місяців Великої війни. Тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня. Рівно через два місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято. День, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю. В духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже п'ятий рік. І ви також не припинили малювати?
1: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною. І польських, і закордонних.
0: Чи іноземних.
1: Для них це територія на кордоні з війною.
0: Вони бояться туди їхати?
1: Коли людина їде у відпустку, вона хоче відпочити, а не думати, що ракета може перелетіти через кордон, чи станеться щось інше. Там часто літають літаки, а це страшенний гуркіт. Люди живуть із тим, що через день над їхніми головами літає натівська авіація, коли російські дрони наближаються до Західної України. Тому загалом є таке відчуття, що війна дуже близько. Є Україна, а за нею Польща. Ми країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
0: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
1: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон. Потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо завіслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона, в ту сторону. Але водночас багато людей просто відписуються від нього у Фейсбук. Бо вже не хочуть на це дивитися.
0: Чому?
1: Я кажу щиру правду. Люди не хочуть слухати. Це абсолютно природна реакція. Зараз відпустки. Люди думають, куди поїхати, до Греції чи Іспанії. А тут знайомий щодня публікує дописи про те, як рятуватися, коли нас доганяє дрон, про міни з обох сторін дороги. Показує фотографії спалених автомобілів. Для багатьох це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
0: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
1: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, і вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації, особливо щодня.
0: Чи є теж якась інна реакція, опроч окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білоруссю? Є ще якісь реакції? Можливо, люди більше готуються до потенційної оборони? Приготовані в разі чого до оборони?
1: Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готується.
0: І що про це думають поляки? Погоджуються, що це потрібно.
1: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою», «робіть це розумно», «передбачайте». Загалом більшість... Зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало.
4: Зараз прийдемо теж, очевидно...
1: Бо це наслідок.
4: ...антиукраїнських в Польщі.
1: Є група людей, яка допомагає і активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається, нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
0: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року приїжджають в Україну, привозять допомогу. Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва зрештою.
1: Продукти, генератори.
0: Ми бачимо цю допомогу.
1: Саме вони підтримують той рівень готовності допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
0: Але є і інша
1: але
0: група.
1: Існують навіть політичні сили, досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви. Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
0: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
1: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей, тож це, мабуть, вже немало.
0: Хто ці люди?
1: Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію, щоб відділитися від Росії. Щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
0: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
1: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення. Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. В нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
0: Що вас надихає, в лапках, на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
1: Надихає загалом до мистецтва?
0: Так, до мистецтва.
1: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим ніколи не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом. Так само, як хтось співає і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення, не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі мушу сказати, що я люблю світ.
0: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували?
3: Реакція є такою, яку пан очікував.
1: Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки – то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
0: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
1: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
0: Вже не було ковіду.
1: Через карантин у галереях на 1,5 року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го, чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на 2 роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка. А тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре. Не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів. Багато українських художників почали працювати в Польщі. Польські митці теж почали створювати сильні виставки, пов'язані з війною. Просто для цього потрібен був певний час.
0: Таке запізнення – це нормальне явище? Чому реакція запізнилася на кілька років, а не з'явилася вже в перші місяці?
1: Думаю, на початку був ще такий момент. Можливо, ми не маємо права говорити про цю війну. Нехай вони про неї говорять, українські художники. Вони можуть промовляти в наших галереях. Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо

0: Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й впродовж першого року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
1: Минулого літа російський обстріл зруйнував будинок львівського художника Юрія Ямоша. Потім він опублікував дві фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
0: У львівській Jam Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
1: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
0: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію. Подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим. І вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції – часто посилюють людську самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.

0: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
1: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось, бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями, золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал. Фактично цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. Бо це питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм. І раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать, гей, це ж брехня, це обман. І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
0: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального суспільства. І чому російські художники майже не реагують?
1: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
0: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б 1, 2, 3 людини на таку величезну країну.
1: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте? Так. Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки. Нас теж була меншість. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів. Це були люди, які свідомо приймали ризик. Обшуки вдома, побиття, суди. Тобто це було певне рішення. Тому, мабуть, не можна вимагати від усіх бути такими. Ми були. Ми брали участь у демонстраціях, друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи. А якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штрафи, побиття. Тому таких людей було небагато.
0: Звідки ваш інтерес до України? Коли ви вперше сюди приїхали?
1: Уже в перший рік незалежності України. Здається, у 1991-му. Я приїхав за стипендіальною програмою Академії мистецтв.
0: Чому? 1991 рік. Україна. Все валиться. Твориться щось не усім зрозуміле. А ви приїжджаєте сюди на стипендію.
1: Вроцлавська академія мистецтв налагодила співпрацю з Львівською академією мистецтв. І ми цілою групою приїхали сюди на місяць-півтора. Це була тривала стипендія. Ми працювали на склозаводі, адже я також займався художнім склом. Це був мій перший приїзд. Потім я приїжджав багато-багато разів. Я був і в Криму ще до його окупації. Їздив на відпочинок, на канікули, до друзів. Загалом я багато разів приїжджав в Україну. Але, здається, я розумію, до чого ви ведете.
0: А тепер почалася війна. Ви не боїтеся?
1: Річ ще й у тому, що в мене є родинні зв'язки з Україною. З боку батька частина родини походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Чолгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
0: То ви маєте українське походження?
1: Теоретично так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським. Тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту 3 рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
0: Для вас ці українські корені важливі?
1: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливі.
0: Чому?
1: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується, але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
0: Ваш прадід жив у Львові.
1: Так.
0: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
1: Я знав. Але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер. І де нині працює музей.
0: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
1: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка, то сказав: «Покличте цього Марчина Заходного, нехай мені збудує дім». Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
0: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
1: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Заходний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли додому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Заходного. Так почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
0: Про що вони писали один одному?
1: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так. Ми вже завершили головний вхід. Треба заплатити робітникам. Тобто це було звичайне робоче листування.
0: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
2: І зараз пан приїжджав в той дом,
1: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
0: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
1: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям. Заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився. Ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
0: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
1: Я вважаю, що загалом сусідство... Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука. Бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини. Бо, наприклад, моя мама не пам'ятала 2 тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
0: Чому?
1: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли й досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
0: Без тривалого стояння на кордоні.
1: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата. Я мушу сказати, якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
0: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
1: Насправді в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити, то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
0: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт. Дякую за цю розмову.
2: І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходне, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходне є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

зараз усі збирають те, що виросло на городі, у нас починається активний період консервування, правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили, лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Шановні пані та панове, державний гімн України.

Сьогодні день жалоби. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих в цій нашій священній війні за нашу незалежність.

0: Дякую. Прошу сідати. Вельмишановний пане Голово, ваше блаженство, високодостойні вельмишановні учасники Національного круглого столу, єдність навколо прапора. За місяць до Великої війни, 22 січня 2022 року, ми збиралися майже в цьому самому колі. Ми збиралися перед лицем неймовірної загрози майбутньої війни, яку Росія розпочала у 2014 році і продовжила її як масштабну війну в 2022 році. Зараз знову нам треба збиратися. Збиратися з тією метою, щоб перемогти в цій війні. Саме тому тема нашого сьогодні національного круглого столу – це єдність навколо прапора. Єдність – це є наша зброя. Як збройні сили мають свою зброю, так і народ має свою зброю. Єдність – це довіра між владою і народом. Багато дискусій про уряди національної єдності. Думаю, що нам потрібна влада національної єдності, де народ довіряє владі, а влада піклується про свій народ з тією метою, щоб перемогти у війні. Є дискусії про вибори. Вибори неможливо провести юридично. Чесних, прозорих, демократичних виборів бути не може. Але я вважаю, що тут є набагато глибший політичний аспект. Якщо би вибори наближали українську перемогу, то чому би Володимир Путін в минулому році через наших американських партнерів пропонував проведення виборів? Думки про виграш виборів можуть привести до програшу в війні. Тому спочатку треба виграти війну, а потім всім роздадуть, що кому положено. Дозволю собі запропонувати ідею про те, щоб ключовий орган в українській державі, який очолюється Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, президентом країни, це Рада національної безпеки і оборони, включив до свого складу представників всіх політичних сил з тією метою, щоб розділити політичну відповідальність за прийняття всіх рішень в країні. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни. Для уряду вкрай важливо було би прийняти програму дій уряду на 12 місяців, а не безстрокову, для того, щоб парламент мав можливість спитати з кожного члена уряду, який є не політиком, а державним діячем, що зроблено. Звичайно, що треба і сформувати Конституційний суд, і 10 пунктів так званого плану співробітництва України і Європейського Союзу вкрай важливі для того, щоб завершити і судову реформу, і провести зміни, які необхідні Україні для того, щоб рухатись до ЄС. Антикорупційні органи, створені постмайданною владою, виконують свою функцію в постмайданній і військовій Україні. Тому їх треба посилити і дати їм можливість в законний спосіб робити те, що потрібно. Наша єдність є нашою запорукою перемоги. І такий суспільний діалог, який ми ведемо сьогодні, він повинен продемонструвати всередині країни, що ми сильні, і нашому ворозі, це Володимиру Путіну, про те, що наша сила дасть можливість нам перемогти у цій війні. Дозвольте надати слово вельмишановному Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Пане Голово, ми дуже вдячні за те, що ви прийшли, тому що ваш орган є ключовим сьогодні органом в країні, який представляє волю народу України. І без дієвого парламенту перемоги не буде, а так як парламент дієвий, то перемога буде. Ваше слово.
1: Дякую дуже, Арсенію Петровичу. Шановний пане Голово Київського безпекового форуму, сучасні владики, шановні зарубіжні гості, партнери, дорогі друзі, пані і панове. Насамперед я хочу почати зі слів вдячності Арсенію Петровичу за цю можливість сьогодні бути тут, присутнім на цьому авторитетному майданчику, який зібирає велику кількість людей для того, щоб обговорювати справді питання, які є надзвичайно важливими для України. Десь мені це нагадує Верховну Раду, тому що тут теж різні позиції, різні бачення, але мета, яка об'єднує нас, одна. І тому я хочу подякувати за це. Друге, Арсенію Петровичу, ви сьогодні вже згадали про те, що 22 січня 2022 року ви збиралися тут на День Соборності України, і ви виступили з основними меседжами, які були важливі для України. Це про те, що потрібно зберігати єдність, соборність нашої держави. І я думаю, що це також є та аксіома, яка не потребує доведення. Тому що єдність – це справді та важлива річ, щодо якої Путін не може знайти отруту. А це означає, що це наша зброя. І просто нам всім просто про це треба бути свідомими. Що допоки в Україні буде зберігатися єдність, до тих пір в Україні буде зберігатися Україна. Крім цього, я дуже хочу висловити щирі слова вдячності всім тим нашим зарубіжним партнерам, які доєднані до цього спілкування, до цього діалогу, тому що все залежить і від України в першу чергу, але і від солідарності і єдності від наших партнерів. Тому що якщо цієї єдності не буде серед них, допомога Україні, підтримка України, вона буде зменшуватися в рази. Але, ви знаєте, я думаю, що якраз отакі форуми, такі зібрання, вони безперечно сприяють гуртуванню наших партнерів навколо України. Тому що коли говорять парламентарі, офіційні особи – це одне, коли говорить вся Україна – це абсолютно інше сприйняття. Тому що є можливість спілкуватися не просто між офіційними посадовцями, а між нашими народами. І це, я думаю, є, мабуть, найбільш велике досягнення, яке ми маємо зберегти і примножити. Крім цього, я, знаєте, я абсолютно щиро хочу побажати оцьому зібранню, щоб ми отримали конкретні, практичні результати, які потім всі разом маємо втілити.

0: Тому що час от просто збиратися говорити, я думаю, він давно минув. Ми повинні бути налаштовані, і ми, знаєте, я взагалі вважаю, нам вкрай важливим є оптимізм дій, а не оптимізм очікувань. І от важлива дуже річ, яку ми маємо продемонструвати, це дієвість нашого зібрання. Адже на відміну від нас, ви знаєте, що Росія, вона зневажає життя, зневажає принципи, зневажає основи і цинічно порушує будь-які закони і правила ведення війни, включаючи міжнародне право. Вони взагалі забули, що таке міжнародне право, як інституція, яка, в принципі, починаючи з Ліги націй, з Організації Об'єднаних Націй, вберегла цю планету. І мені здається, що наша задача всьому світові нагадувати про це, що це наш спільний запобіжник задля того, аби зберегти світовий спокій. Крім цього, я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. Я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України. Тому що непокаране зло, воно не просто поповертається, воно примножується. Ми це повинні чітко усвідомлювати. Крім цього, я дуже хочу окремо підкреслити те, що для нас важливо і для нашої внутрішньої єдності, це спільна пам'ять про те, що ми вже маємо, що ми досягли, і не знецінювати ті перемоги, ті успіхи, які має наша країна. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. Ці пророчі слова належать великому полковнику Євгену Коновальцю, якого нещодавно ми надали спокій в українській землі. І я думаю, що для нас дуже важливо усвідомлювати глибину цих слів. Дорогі друзі, я також хочу принагідно привітати усіх вас з 35-ю річницею нашої незалежності, відновлення нашої незалежності. Тому що 35 років тому ми з вами обрали волю. Сьогодні ми з вами разом всі гартуємо нашу перемогу. І ми чітко розуміємо наше завдання на завтра. Завтра ми неодмінно мусимо відбудувати найсильнішу безпекову опору, як для України, так і для усієї Європи. Друзі, ми не можемо змінити географію, але в наших силах змінити історію на майбутнє. Тому я дуже хочу, щоб ми в цьому були разом, ми були в єдності і ми були під нашим спільним синьо-жовтим прапором. Вельмишановний пане Голово, якщо ви дозволите, я глибоко усвідомлюючи важливість цих слів, хочу передати вам дуже важливу реліквію. 24.02.2022 року, коли після дзвінка з Ненсі Пелосі, коли ми вже від'їздили з будівлі парламенту, я і моя команда, ми забрали з парламенту три важливих речі. Це прапор незалежності, це примірник Конституції і примірник акту про державну незалежність. Після того, і він майже два місяці в моєму рюкзачку періодично коачував по місті Києву, в різних місцях, де ми аночували і збиралися з колегами. На початку квітня, коли Росія була відкинута від меж Київської області, для мене була велика честь принести і поставити на своє місце прапор незалежності, примірник Конституції і примірник акту незалежності. І сьогодні дозвольте мені для вашого шановного Київського форуму подарувати один примірник копії прапору незалежності, який неодмінно повинен об'єднувати нас, який 24 серпня 1991 року за ініціативою тодішніх депутатів, серед яких був і В'ячеслав Чорновіл, і вельмишановний Роман Лубківський, був внесений до зали Верховної Ради України як єдиного законодавчого і представницького органу нашої держави. Дозвольте мені вручити вам копію цього прапору. Дякую.
1: Дякую, пане голово. Дуже дякую. Дякую щиро. Ще раз дякую, пане голово. Дозвольте надати слово главі Української греко-католицької церкви, блаженнішому Святославу Шевчуку.
2: Шановний пане голово Верховної Ради, пане Руслане, Арсенію Петровичу, шановні учасники цієї унікальної події, цього круглого столу, який можна назвати подією національного єднання. Сьогодні, як ніколи, вчасно і влучно у світлі останніх внутрішньоукраїнських суспільних подій, зовнішніх викликів, напередодні 35-ї річниці незалежності України говорити про єдність. Для нас, українців, єдність, зокрема сьогодні, це є слово про внутрішню силу і здатність нашого народу відстояти свою незалежність. Давня молитва нашого народу каже так: у єдності сила народу, Боже, нам єдність подай. Але говорячи про єдність, я би хотів пригадати три слова, якими цей феномен або це покликання, це завдання було осмислене і описано в історії християнської думки. Це є два грецьких слова і одне латинське. Говорячи про єдність, класики християнської думки говорили про омонію. Дослівно це є єдиномислє. Але єдиномислі не означає, що ми всі повинні однаково думати. Але ми повинні разом шукати істину. Здорова демократія потребує критичного мислення. Потребує прозорості. Потребує безкомпромісності, зокрема, коли йдеться про різні види морального суспільного зла. Єдиномислі не означає, що ми всі повинні бути адептами одної політичної партії чи якогось одного суспільного руху. Ні. Єдиномислі – це плід вільних людей, які вміють разом шукати істину. Друге слово – це є «sin ivisis». З грецького дослівно називає «сумління», «совість». «Совідати» означає бути причасниками єдиної якоїсь істини. Але водночас це здатність те, що я знаю, трансформувати в те, що я роблю. Люди без сумління ніколи нічого доброго не зроблять. Тому що вони завжди будуть в полоні власного егоїзму, який протиставляє себе тому, що є спільним, зокрема спільним благом. Тому так важливо сьогодні, говорячи про нашу єдність, говорити про наше спільне, всенародне, державне сумління. І третє слово – конкордія. Значить, мати спільне серце. Нам справді сьогодні потрібно чітко, ясно усвідомити, що ми повинні разом шукати спільного блага для нашого народу, нашої держави. Я підтримую цю думку. Нам сьогодні, для того, щоб говорити про конкретний вияв цієї єдності, треба говорити про єднання довкола спільної мети, спільної місії. Тому такою знаковою є назва цього круглого столу – єднання довкола прапора. Того символу, який нас повинен сьогодні вести у всіх тих трьох поняттях – єдиномислія, спільного сумління і нашого спільного всенародного українського вільного серця і духу. Я бажаю усім сьогодні справді бути вільними у своїх думках, слухати свого власного сумління, коли ми говоримо про спільне благо, а так само, щоб ми усі дійшли до того моменту, що маємо спільне серце, яке творить історію і веде нас в майбуття. Бажаю всім Божого благословення, ну і єдиномислія, сумління, єдиного серця. Дякую.
1: Дякуємо, ваше блаженство. Дякуємо за ваше мудре християнське слово. До учасників круглого столу звернулися члени Ради безпеки Київського безпекового форуму. Це представники колишнього вищого військового командування розвідувального, центрального розвідувального управління. Тому я прошу вімкнути відеозвернення.
3: My dear Ukrainian friends, as you mark the 35th anniversary of Ukraine.
4: Дорогі українські друзі, коли ми відмічаємо 35-ту річницю української незалежності, хочу висловити вам своє найглибше захоплення, щиру повагу та непохитну солідарність. Протягом понад 4 років повномасштабної війни і український народ продемонстрував надзвичайну мужність, стійкість, винахідливість та рішучість у захисті вашої свободи, вашого суверенітету та вашого демократичного майбутнього. Однак сила України ніколи не ґрунтувалася лише на мужності її солдатів. Вона завжди ґрунтувалася на єдності її народу перед обличчям невиправданої агресії, варварських атак та інших незлічених викликів. Ця єдність означала непохитну підтримку чоловіків і жінок у Збройних силах України. Вона також означала наполегливе відстоювання потужних демократичних інститутів, верховенства права, прозорості та підзвітності, боротьби з корупцією та історичного шляху України до Європи. Це не може бути відокремлено від перемоги. Це є її невід'ємною частиною. І я вітаю всіх українців цей День Незалежності, особливо тих, хто на полі бою, а також і волонтерам, інженерам, технологам та незліченій кількості інших людей, які їх підтримують, і тих, хто воює на полі бою. І я знаю також, наскільки глибокою є хоробрість, дух, винахідливість українців, і їх наполегливість надихають весь світ. Слава Україні! Це дає можливість відзеркалити 35 років незалежності України. Щоразу, коли я приїжджаю до Києва, я відчуваю глибоке захоплення і піднесення тим, чого досягається народ своєю боротьбою за збереження незалежності. І це екзистенційна боротьба для України, але воно має значення величезне для всієї Європи. І це не просто військова боротьба, це філософська боротьба. Йдеться про важливість незалежності, територіальної цілісності, суверенітету, але також, коли ми дивимося в майбутнє, йдеться про політичну стабільність, про економічне процвітання, про те, щоб кожна людина мала змогу обирати свій спосіб життя та була захищена від агресорів. Тож вітаю Україну з 35-ю річницею, захоплююся вами і щиро бажаю мирного майбутнього, сповненого безпеки, процвітання і благополуччя для кожного українця. Дякую. Українці свою незалежність відновили 35 років тому. І це не стало початком історії нашої нації, а було поверненням нам належного місця в Європі. Протягом століть українці боролись за збереження своєї ідентичності, свободи та права самостійно визначати свою ідентичність, своє майбутнє. Незалежність 91-го року відновила те, чого історія ніколи не знищувала. Місце України серед вільних народів Європи. Сьогодні мій заклик до кожного українця простий. Оберіть єдність, оберіть Україну замість розбрату, оберіть наше спільне майбутнє замість нинішніх розбіжностей. Підтримайте наших захисників, відстоюйте доброчесність та відповідальність і продовжуйте будувати демократичну європейську Україну, заради якої було принесено так багато жертв. Саме так ми переможемо у цій війні, і найсильніші сторінки багатовікової історії України ще попереду. І пані і панове, мої думки з вами у цей момент, коли ви зібралися на національний круглий стіл. Понеділок відбувається 35 років, як Україна проголосила свою незалежність, і майже третину цього часу Україна живе в умовах вторгнення і атак. Ви об'єднані своєю жертвою.

0: Раді, пане голово. Ви за абеткою, але дозвольте мені на правах людини, яка запросила, відійти від цього принципу і дати перше слово не за абеткою, а дати перше слово меру Києва Віталію Кличку, тому що це Київський безпековий форум. Наступний раз просто мер зробить так, що навіть не проведемо у Києві форум. Пане мер, ваше перше слово, а далі підготуватися Дмитру Гордону.
1: Дякую за добрі слова, дорогі друзі. Дякую за запрошення. Дуже радий тут бути серед поважних людей. Всіх вітаю. Ми всі знайомі, не так часто зустрічаємося, але вибачте, будь ласка, часу не вистачає для того, щоб приділити навіть своїм рідним часу. Викликів достатньо багато, і люди чекають, що ми будемо долати ці виклики. І вкрай важливо, я можу бути банальні речі, буду говорити, вкрай важливо, тут представники різних політичних сил, але у нас всіх одне, ті ж саме бачення нашого майбутнього, майбутнього України, успішна країна, частина європейської родини, частина демократичного світу, і в цьому вкрай важливо. По викликам, які від стабільної ситуації в столиці залежить по великому рахунку стабільності в кожному із регіонів країни, в кожному місті, містечки, селищі, і це велика відповідальність, і вкрай важливо ці моменти мати, незважаючи на різні політичні партії, на різні погляди, спільне завдання, які завдання нам потрібно долати, але подолати ми зможемо виключно об'єднуючи зусилля. Хочу привести один із прикладів. Місто Київ дуже сильно допомагає нашим збройним силам. Це пріоритет нашого бюджету, виключно господарська діяльність, але тим не менш більше ніж 15% бюджету ми спрямуємо на підтримку збройних сил. Це не прописано, але ми розуміємо, що це вкрай потрібно. Більше 200 тисяч мешканців нашого міста одягнули військову форму, взяли зброю в руки і боронять нашу країну. Ми підтримуємо всіми силами. І хотів розказати одну маленьку історію. Вона є показовою. Не таємниця, що недостатня кількість засобів ураження, і тому сотні тисяч дронів місто закуповує. Один раз ми приїхали в один із підрозділів, не буду називати, і привезли достатньо велику кількість засобів ураження, дронів, які купила громада і передала цьому підрозділу. Керівник цього підрозділу був вкрай щасливий, тому що він завжди казав, це життя наших хлопців, це вкрай важливо. І на цій нашій зустрічі був його керівник, командуючий сектору, який сказав: Василь, задоволений? Він каже: дуже, нарешті-решт у нас є там декілька тисяч. Він каже: от зараз одну третину від цього віддаєш на лівий фланг, одну третину на правий фланг, тому що від успіху твоїх сусідів, які знаходяться поруч з тобою, залежить твій успіх. Це простий приклад того, що нам потрібно підтримувати один одного на шляху до нашої спільної мети, долаючи виклики. Іноді обурення викликає, коли починаються політичні ігрища, які по великому рахунку несуть деструктивні наміри, напрямки і послаблюють країну. Я переконаний, що у кожного з нас є велика кількість таких прикладів. І ще раз хочу зазначити, що вкрай важливо, от як в цьому прикладі, успіх кожної людини складається в успіх країни. Успіх людей, які по великому рахунку є провідними, які задають повістку дня і формують думки суспільства, вони також повинні бути об'єднані в подоланні викликів. Викликів, на жаль, настільки велика кількість, ми можемо говорити про них з ранку до вечора. Але нам потрібно не говорити, нам потрібно їх долати. Тому ключове питання, незважаючи на пропорцію,

0: Політичну приналежність. Ми всі українці, ми всі мріємо жити в європейській країні, успішній країні. І від цього простого прикладу, який я зараз привів, залежить по великому рахунку успіх нашої країни. Нам потрібно долати багато викликів і ключовий виклик – зупинити цю війну. Відносно регламенту багато говорити не буду. Якщо будуть питання, готовий долучитись до дискусії. Дякую вам.
1: Дякую, пане мер. Дякую. Дмитро Гордон, журналіст, будь ласка, ваше слово.
2: Дякую, пане голове. Єдність – прекрасне слово. Саме в єдності запорука нашої перемоги, яка неодмінно настане. Я буду говорити про засоби масової інформації, про соціальні мережі, дуже стисло, нотатками. Як і в кожній демократичній країні, теми, які розхитують суспільство, мають право на обговорення. Але під час війни самим суспільством на них має бути накладене сурове табу. Бо треба не розхитувати, а об'єднувати країну, і важливо слухати одне одного. Я згадую років 10-15 тому, коли приїздив за кордон, мене питали, ви звідки? Я казав, Україна. Люди казали, Україна – це що, це Росія? Та ні, Україна – незалежна держава. А, Україна – це брати Клички, це Шевченко, інколи згадували ще Чорнобиль. Тобто, передусім, коли ти кажеш Україна, люди згадують особистості, які прославляють Україну. Сьогодні, дивлячись на наші соціальні мережі, розумію, що в нас, на жаль, практично немає кумирів. В нас типово, коли ще вчора на тебе моляться, а вже сьогодні лають останніми словами і ображають. В соцмережах панує атмосфера суцільної ненависті. Кожного до кожного. Ну, я вважаю, це примірно так сидить якась типова невдаха вдома на дивані і за рахунок зневажливих коментарів робить себе вищою за тих, на кого лє бруд. Ну, це ж, кажеш, справжній герой? Та який він герой? Таке ж лайно, як я. Це типово. Усі президенти погані. Усі. А хто їх обирав? Їх обирали ми. То, може, варто починати з себе? До речі, це ми штучно створюємо собі кумирів, при цьому часто робимо з лайна кулю. Я нагадаю, у перші місяці війни Олексій Арестович під час своїх стрімів збирав одночасно, увага, 620 тисяч українців біля екранів. Ну і де всі ці захоплені українці Арестовичем зараз? Це типова ситуація. Я, до речі, хочу сказати, що бенефіціаром того, що українці їдять один одного без солі, є однозначно Росія, тому що там хочуть, щоб в нас була дестабілізація, і вони цього інколи добиваються через, як через свою агентуру, так через корисних дурнів. Днями я запитав одного з вищих керівників країни, як при такому управлінському бардаку і страшенній корупції, передусім на війні, ми взагалі вижили і стоїмо 4,5 роки. Він відповів, і я цю відповідь сприймаю. Український народ, українська армія і височенна самоорганізація українців, така, яка була на двох майданах. Я думаю, що сьогодні нам потрібні постаті та теми, які об'єднують, а не роз'єднують суспільство. Які це теми? Як виграти війну? Як повернути додому 11 мільйонів українців? Що робити з повоєнним відновленням України? Як забезпечити успішне життя ветеранам війни? Як зробити багатими і щасливими кожного українця? Як зробити Україну безпечною для життя кожного? Ну і нарешті, як побороти цю ганебну корупцію, яка висить на наших ногах важкими гирями? Дякую за увагу.
1: Дякую, Дмитро. Будемо шукати відповіді на запитання. Дозвольте надати слово прем'єр-міністру України 16-19 році Володимиру Гройсману.
3: Дякую, вельмишановний Арсенію Петровичу, вельмишановний пане Голово Верховної Ради, ваше блаженство, Дорогі друзі, я думаю, що немає іншої думки у нормальних людей про те, що згуртованість і єдність – це аксіома і це фундамент, на якому ми можемо будувати і Україну, і нашу перемогу. Я пам'ятаю 22-й рік, січень місяць, дякую вам, пане Голово Верховної Ради України, коли ви дозволили мені перед за місяць до війни, напевно, прийти на Погоджувальну Раду і висловити, в принципі, те, що я сказав і зараз, згуртованість, спільність. Я пам'ятаю, як тоді 160 тисяч ворога стоїть на кордонах, а політичні сили між собою борються за те, хто краще виступить або хто до абсурду доведе кращу ситуацію. Врешті-решт наступило 22 лютого, і ми прокинулися абсолютно в іншій реальності. І слава Богу, і українському суспільству, українським воїнам, українським військовим, українському президенту, всім тим, хто об'єднався в ту хвилину для того, щоб дати відпір ворогу. Ми маємо пам'ятати, і сьогодні це відбувається, коли мільйони українців, мільйони підтримують армію кожного дня. А хто як може? Подивіться будь-яку трансляцію, будь-що. Всі збирають донати, всі збирають на підтримку військових, тому що вони захищають кожного з нас і право нас жити в вільній країні, в нашій Україні. А в жодному куточку світу ми не будемо себе відчувати вдома, так як ми відчуваємо себе в Україні. Тому нам потрібно, зрозуміло, що нам потрібно перемагати цього ворога, хоча ми сплачуємо надзвичайно велику трагічну ціну, і це просто жахливо. Але якщо говорити про єдність і про згуртованість в суспільстві, я думаю, що за 35 років значення цього слова, воно було різним. А якщо ми говоримо про там 91-й рік, наша єдність, згуртованість дала можливість відстояти нашу незалежність. Потім, якщо ми візьмемо, наприклад, 2004 рік, згуртованість і єдність суспільства дала можливість захистити цю незалежність 2004 року. В 2014 році ця єдність дала можливість відстояти наш європейський вибір і виступити проти диктатури. І вже врешті в 2022 році ця наша спільна єдність дала можливість нам розпочати боротьбу проти одвічного ворога, проти Росії. А тоді, коли всі абсолютно міжнародні спільноти говорили про те, що ми довго не витримаємо, а ворог взагалі говорив Київ за три дні. І сьогодні вже це більше, на жаль, більше 4 років кривавої війни, в якій я глибоко вірю в те, що ми точно переможемо. В чому наша єдність повинна зберігатись? Я думаю, що парадокс українців полягає в тому, що ми хочемо мати право думати по-різному абсолютно і бути різними, і думати по-різному, але в той же час бути єдиними в питаннях, які стосуються нашої державності. От це те, що сьогодні ми захищаємо. Єдність щодо майбутнього демократичної, європейської, цивілізованої України. Я думаю, що цей шлях, він є однозначно повинен бути і стане успішним. Але я точно розумію, що багатьом, можливо, всередині країни, політичним акторам, треба, напевно, брати приклад з наших військових. І з лівого, і з правого, і центрального флангу. Вони різні. Ці люди, наші герої, вони різні. З різних регіонів, різною мовою спілкуються, до різних церков ходять. Але вони єдині. Вони єдині, єдиним кулаком знищують нашого ворога і наближають нашу перемогу. Тому зараз ми знаходимося, мені здається, в такому стані, коли є рівняння, в якому є багато невідомих, і тільки одна є дуже стала величина. Саме ця величина і є наша згуртованість і єдність. Це те, що ми можемо забезпечувати. Це те, що доводило вже історично не раз. Коли ми єдині, коли ми об'єднані, то ми зможемо здолати будь-які виклики, в тому числі і відстояти право на свою незалежність. Дякую.
1: Дякую, пане Володимир.
4: Війна.
5: Ракети для Петріотів у світі є.
4: Удари по Росії.
6: Президенте!
4: Діалог між владою та суспільством.
6: You don't have the cards right now.
4: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.

0: Щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Сентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
7: Знервованість. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет. Заспокой своє серце.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
10: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
17: Угу. Безлім соцмережі.
18: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Дю. Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Кінчі, танчі.

0: все, і ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
7: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
8: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
7: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
8: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
7: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
9: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
10: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
11: Дозвольте надати слово Йосиф Сісельс, правозахисник, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України, член ініціативної груди 1 грудня. Прошу підготуватися, Андрія Коболєва, наступний.
12: Шановний голова Верховної Ради, ваше блаженство, шановні учасники та гості круглого столу. Цей текст я назвав «Самообмеження та самопожертва». І мій епіграф до цього тексту такий. Якщо ми розуміємо, що ця війна дуже надовго, чи готуємо ми своїх дітей та онуків, і хлопців, і дівчат, до обов'язкової військової служби в Збройних силах України? На моє переконання, Україна знаходиться всередині екзистенційної міжцивілізаційної війни, яка, на жаль, вже більше 4 років розгортається на теренах нашої країни. Поясню термінологію, яку я вживаю. Екзистенційна війна – це війна, яка обумовлена не економічними або географічними, випадковими, спонтанними чи плановими обставинами, і якої можна було уникнути в той чи інший момент нашої історії. Ні. Ця війна детермінована нашим історичним вибором після набуття незалежності, а то, в свою чергу, глибокими історичними причинами і, як результат, нашими новими колективними цінностями, нашою новою колективною ідентичністю. І друге. Війна, яка почалася у 2014 році та трансформувалася з чисто імперіалістичної війни між Росією та Україною у другій половині 2022 року у міжцивілізаційну війну. Саме тоді у світі сформувалися дві неформальні коаліції. Проти України почала воювати агресивна частина авторитарної цивілізації, коли імперіалістичній Росії почали активно допомагати Північна Корея, Китай, Іран, Сирія, Білорусь, Куба, Венесуела та інші, але за Україну виступили демократична цивілізація, більше 50 країн, яка й досі допомагає нам протистояти зовнішній агресії. Наявність двох потужних масивів країн та народів обумовлює як похідну наявність двох величезних цивілізаційних ресурсів – людських, економічних, воєнних, фінансових та політичних, оцінити великі масштаби яких майже неможливо. В результаті жорсткої взаємодії згаданих двох цивілізацій утворилася глобальна системна динамічна рівновага між ними, проекція якої спостерігається також і на фронті, у вигляді квазістабільної лінії фронту, яка вже 5-й рік відображає неможливість будь-кого швидко завершити цю війну. Зазначена глобальна рівновага з очевидністю вказує на те, що тільки чинники величезної потужності, співмірні з тими, що утворили зазначену рівновагу, можуть перевести цю рівновагу на новий рівень, ближчий до національних інтересів України. Зусилля країн демократичної цивілізації закінчити війну дипломатичним шляхом стикаються з небажанням іншої агресивної частини дозволити народам країнам вільно обирати свій шлях розвитку і переходити еволюційно від авторитарної до демократичної цивілізації. Умови для стабільного країну можуть виникнути тільки тоді, коли навколо України або утвориться коло демократичних країн за рахунок колапсу Росії, або коли Україна стане настільки сильною, що будь-яка спроба порушити її суверенітет та незалежність буде зустрічати потужний та руйнівний спротив та відкидати агресору у глибину її території. Я переконаний, що найближчі десятиріччя зазначені вищі країни авторитарної цивілізації за визначенням не зможуть стати демократичними, що включає майже повністю перший варіант миру. Залишається тільки другий – безмежне постійне посилення демократичної цивілізації, передусім України, новий формат холодної війни, який по аналогії з холодною війною 50-80-х років забезпечуватиме паритет сил та мир у світовому просторі. Цими словами я звертаюся з кола безпекового форуму до всіх громадян України, де б вони не проживали, з риторичним питанням, чи усі ми робимо максимум для нашої перемоги. За деякими посередковими приблизними підрахунками, тільки 30% українських повнолітних громадян зосереджені повністю чи значною частиною недіяльності, спрямованої на перемогу України. Не змінившись самими, чи маємо ми моральне право закликати громадян інших країн віддавати нашій спільній перемозі більше, ніж віддаємо ми? Війна майже не змінила умови, достаток, комфорт життя багатьох наших громадян. Кожен з нас має відповісти собі на важливе запитання, чи обмежив він свої особисті, сімейні, корпоративні потреби настільки, щоб максимально позитивно впливати на українську перемогу. І завдяки цьому жити в мирі зі своїм сумлінням. Такі війни, як наша, не виграються на економії свого власного, але виключно на максимальному самообмеженні своїх власних сімейних та корпоративних ресурсів. Тільки обмежимося себе, ми можемо пожертвувати решту України. Самопожертву, до якої я закликаю, складається з багатьох аспектів – нашого часу, енергії, здібності, уваги, фантазії, якщо потрібно, як це роблять наші воїни на фронті, здоров'я та життя. Один з потужних ресурсів, який ми з вами не просто, але зможемо створити разом – це великий людський ресурс. Еволюція України за 35 років з моменту набуття незалежності вже змінила нас настільки, що ми змогли зупинити Росію. Це якраз ті 30% дорослих громадян, які вже жертвують своїми різними аспектами життя заради України. Це саме вони утворюють громадянське суспільство, яке з 14-го року і до сьогодні делегувало сотні тисяч своїх найкращих синів і дочок добровольцями на фронт. Але навіть такого потужного ресурсу не визначає нам для перемоги. Тому і постало перед нами запитання, яке винесено під заголовок мого звернення. Чи готуємо ми своїх дітей та онуків, хлопців та дівчат до майбутніх воїн? Ховатися самим та ховати дітей та онуків від ЗСУ – це дуже недальновидний і нерозумний шлях. Багато добровольців загинуло, зокрема, і тому, що при високій мотивації вони не були готові до реальних потужних бойових дій. Служба у ЗСУ, якою б вона не була, і відповідно попередня військова підготовка з дитячого віку вчать передусім виживання у бойових умовах, а вже після цього до знищення ворога. Якщо перед наступними агресіями Росії нас буде не 30%, а 50, 60, 70, саме це і створить дуже потужний масовий чинник, який без сумнівів позитивно впливатиме на українську перемогу. Долю історії нам судилося стати прикордонною країною між двома цивілізаціями, авторитарною та демократичною. І будемо гідними цього цієї долі. Дякую за увагу.
1: Дякую. Пан Андрій Коболєв, голова найбільшої нафтогазової компанії України, НАК «Нафтогаз України» з 14 по 21 рік. Я дуже прошу за коректності до всіх. 3 хвилини – це не 6. Дякую.
3: Дякую, Сергій Петрович. Вітаю всіх присутніх. Тема сьогодні – єдність. І я би хотів сказати, що дуже часто єдність використовується в нашій мові як певна метафора. Але нас чекає дуже складна зима. Всі попередні зими були так само непрості. Але цієї зими, мені видається, ми зможемо перевірити, наскільки наша справжня єдність не є метафорою, а є реальним інструментом, який допоможе нам пройти дуже непросте випробування. Ми бачили, що росіяни робили минулої зими. Це була атака на інфраструктуру енергетичну, Це була атака на інфраструктуру теплового забезпечення великих міст. Я думаю, що не треба бути генієм, щоб припустити, що цієї зими росіяни будуть робити те ж саме або навіть гірше. Навіть гірше, за зовнішніми ознаками, це в першу чергу під удар потрапить централізоване теплопостачання, централізоване енергопостачання та постачання води. До чого тут єдність, з моєї точки зору? Мені так само очевидно, що те, що ми зараз використовуємо як систему забезпечення наших громадян в цих трьох аспектів, є спадком Радянського Союзу. До цього спадку ми всі звикли, з ним дуже комфортно, як представникам різних щабелів влади, так і представникам громадян та тих, хто їх користується. Тому що воно під рукою, воно дешеве, воно зрозуміле. Але треба прийняти, з моєї точки зору, неприємний факт, що з великою вірогідністю вберегти його від ударів цією зимою нам не вдасться. І нам треба буде використовувати щось менш зручне, менш доступне, менш звичне і з великою вірогідністю більш дороге. Для того, щоб прийняти для себе зміну нашого звичного способу життя, єдність, з моєї точки зору, полягає в тому, щоб відмовитися від перекидання цієї гарячої картоплі з рук від місцевої влади до центральної влади та навпаки споживачів до влади, тому що без бажання споживачів і ОСББ це неможливо вирішити. І від нас та нашого сприйняття того, є такий хороший вислів, я його спеціально скажу російською мовою, нам же государство должно. Ось це в нашій концепції єдності треба так само прибрати, інакше пройти цю зиму нам спокійно та безпечно не вдасться. І я дуже сподіваюся, що саме цієї зими практичне застосування єдності в енергетиці дозволить нам її пройти, пройти успішно і продемонструвати Кремлю, що шахедами по тепловій енергогенерації та водоканалам нас не зламати. Дякую за увагу.
1: Дякую щиро, пане Андрій. Дозвольте надати слово заступниці Верховної Ради України, співзасновниці Українського жіночого конгресу, вельмишановній пані Олені Кондратюк.
13: Дуже дякую, вельмишановний пане голову, пане Арсенію, вельмишановний пане Руслане, ваше блаженство, шановні пані та панове. Знаєте, я думаю, що Арсеній Петрович, найактуальніше питання, яке може бути, яке ви задали насправді, як нам зберегти єдність. Більше того, готуючись сьогодні, а дійсно 3 хвилини – це зовсім мало навіть і для Верховної Ради, я ще порахувала, що тут 5 голів Верховної Ради зібралося, тому тут важко буде дійти, я думаю, консенсусу навіть в апріорі. Тим не менше, коли готувалася до виступу, подивилася дослідження останні. Так от, щоб ми розуміли, довкола єдності, навіть довкола свята незалежності, завжди не було так і просто. Тому що в 2013 році взагалі свято День Незалежності вважали своїм святом і до якого ставилися як до одного з важливих свят, всього 12% українців. Насправді змінилася ця ситуація, тому що в 2024 році вже таких українців було понад 64%. І я вважаю взагалі, що війна дала нам надзвичайно потужний механізм єднання. Тобто зовнішня загроза дуже чітко відповіла на найважливіше питання – хто ми, а хто вони. Але цей механізм не може нескінченно продовжуватися, і емоційний ресурс війни – вичерпуються. І тут нам треба розуміти, довкола чого ми можемо дійсно далі єднатися. Ваше блаженство почав дуже промовисті слова, я думаю, що я продовжу довкола насправді цінностей. І ці цінності нам треба просто виділити серед основних. Як на мене, дуже важливою цінністю, яка дуже проявляється зараз, це ідентичність. Це те, з чого ми походимо, і в 22-му році воно було дуже, я думаю, навіть на фізичному рівні видно. Це прапор, це Збройні Сили, це мова, це волонтерство як рух, це взаємодопомога, солідарність і так далі. Але ми бачимо, що теж з роками затягування війни, наскільки ці цінності всередині нас змінюються. Тобто починається поділ на тих, хто поїхав, хто залишився, хто яку політичну силу представляє, як волонтери, чи справляються, чи не справляються, хто де воює і так далі, і тому подібне. Тому, звісно, що це не є загрозою зараз – Але треба розуміти, що ідентичність – це не про те, що ми маємо бути всі однакові. Ідентичність – це про те, як зберегти нас всередину різних поглядів. Другою цінністю, звісно, я би хотіла на цьому теж наголосити – це є свобода. Причому про свободу дуже добре говорять і вдали наші військові, тому що це не лише про захист територій, а це про демократію, права людини, гідність, можливість впливати на власне життя. І це такий великий міст до нашої європейської інтеграції, до європейського майбутнього. Тобто свобода, щоб ми розуміли, це завжди є ознакою того, наскільки ми готові чітко говорити про наші права і про наші можливості. Третьою, я завершу, але третя цінність, яку ми повинні теж пам'ятати, я думаю, що вона є зараз найважливішою, найскладнішою, це цінності справедливості, за якими правилами ми живемо. І тут важливо, тому що ми розуміємо, наскільки це зараз питання, я думаю, не тільки майбутнього, питання взагалі виживання нас як нації. Тому що питання справедливості – це питання, чи готові ми залишатися разом і на яких правилах ми повинні грати. І тут дуже важливими є, звісно, інституції, які відіграватимуть ключову роль, в тому числі і парламент. І головним викликом, який є, це вступ наш до Європейського Союзу. Саме від цього буде залежати теж, як нам зберегти свої національні інтереси, вступаючи до великої родини нової європейської. Як нам залишитися теж цільними в цій ситуації, і як нам політично зберегти нашу єдність в цьому процесі. Дякую.
1: Дякую щиро, пані Олена, дякую. Дозвольте надати слово Наталі Лігачовій, це голова громадського об'єднання «Детектор Медіа», це watchdog українського свободи слова, репутаційний. Прошу, пані Наталі.
14: Дякую, вимкнути мікрофон. Я хочу, оскільки я все ж таки медійниця, то я хочу перш за все говорити про роль медіа, безумовно, в єдності. І роль медіа, в принципі, може полягати в тому, що ми маємо цементувати суспільство. Можемо це робити. Але тут є два ігроки. Влада з одного боку, з іншого – медіа, незалежні медіа. Чи виконуємо ми всі цю роль єднання, цементування? Ну, перше, по-перше, влада. Я думаю, що може бути доволі багато претензій до влади. Да? От, користуючись присутністю пана Стефанчука, я можу сказати дякую вам, що врешті-решт парламент став відкритий для журналістів. Це дуже добре, це дуже важливо насправді. Водночас ми знаємо всю історію з тим, що виконали канали свого часу з телемарафону опозиційні. І зараз в телемарафоні досі ніколи, а детектор медіа моніторить, кожного тижня ніколи не чуємо слова опозиції. Тобто там просто опозиційних політиків ніколи немає. І представників опозиційних сил. Ніколи. Слава Богу, у нас є суспільне мовлення. І дяка знову-таки парламенту, що ви нормально його більш-менш фінансуєте. Це важливо. Водночас, наприклад, нас досі не працює, під час війни перестала працювати Рада при свободі, зі свободи слова при президенті. Там є свої причини, досить смішні доволі, але ну, це теж не окей. Є дуже мій улюблений, в принципі, чат з президентом, з офісом президента всіх журналістів, там десь 500 журналістів. Але коли президент останній час проводив велику прес-конференцію для журналістів публічну, ну, мабуть, вже майже ніхто не згадає. Так само немає вже і офреків останнім часом пана Зеленського. Ну, в принципі, можна продовжувати ще якісь речі стосовно влади, але я водночас хочу сказати і про медіа. Я тут згодна з Дмитром Гордоном, що на медіа теж лежить велика відповідальність, і ми дійсно маємо не те, що там самоцензуруватися навіть, але ми маємо працювати теж на діалог, а не на розбрат. Що це означає, перш за все? По-перше, ну, я не зовсім згодна, що не треба брати... Ну, хто буде визначати, які теми розхитують суспільство, які не розхитують? Це дуже важко, да? Але чутливі теми ми маємо висвітлювати дуже відповідально. Критика має бути конструктивною, не заради хайпу. Доказовою. Інколи в мене є претензії до журналістських розслідувань, і я вважаю, що вони недостатньо доказові, на жаль. І над цим треба працювати. Також треба працювати над тим, щоб ми артикулювали не лише те, що хоче донести влада до суспільства, до громадян, як арестовуючи там все, а й те, що думає суспільство. А от цього я часто не бачу в наших медіа. І це дуже погано. І останнє, що я хочу сказати, що ми маємо розуміти, що наше суспільство теж, як і політичні сили, дуже і дуже різноманітне. І діалог ми маємо вести зі всіма верствами суспільства, в тому числі з тими людьми, думки яких нам не дуже подобаються. Да? Я маю навіть останній там випадок цих хайпів навколо Олі Полякової. Я майже все не сприймаю те, що казала Оля Полякова, але я розумію, що за неї, і ми побачили це, що, в принципі, досить багата частина суспільства багато її меседжів сприймає. І якщо ми будемо просто хейтити цих людей, ми єдності не досягнемо. Ми маємо працювати на діалог зі всіма.
1: Дякую. Дякую. Данило Лубківський, член Ради Київського безпекового форуму, заступник міністра закордонних справ 2014 року.
15: Пане Голово, ваше блаженство, шановні колеги, панове, для мене честь бути разом з вами сьогодні тут. Така цікава мозаїка дуже актуальних ідей, думок і оцінок вимальовується. Арсеній Яценюк виклав конкретні ідеї та ініціативи, які стосуються внутрішньої політики нашого державного єднання. Я хотів би викласти своє розуміння того, що є єдністю в зовнішньополітичній сфері. Коли йдеться про міжнародні відносини, нам потрібно нарощувати те вміння, яке характеризує зрілі політичні культури. Це здатність політикуму діяти на довгострокові перспективи, на стратегічні завдання, реалізація яких не залежить від зміни влади. Це завдання для всіх, і це ознака зрілого політикуму. Це наш національний консенсус. Наш екзистенційний пріоритет – знищення російського імперіалізму та підрив будь-якої потенційної загрози для майбутніх актів агресії. Це завдання без обмеження засобів і строку давності. Наш екзистенційний пріоритет – членство України в Європейському Союзі і НАТО. Повноправне входження України до єдиної євроатлантичної системи безпеки і розвитку якраз і стане завершенням війни. Разом з європейськими союзниками нам слід вести справжню битву за Америку, щоб не допустити, важко повірити, щоб не допустити ціннісної катастрофи наших американських партнерів. Тут треба діяти за історичною аналогією з британцями часів Другої світової війни. Нам треба зламати негативну тенденцію параду національних егоїзмів серед наших безпосередніх західних сусідів. В цій площині зроблено замало. Тут потрібні вагомі політичні, економічні та оборонні ідеї. І навіть такий фактор, як церковна дипломатія. Наші католицькі сусіди не можуть бути мимовільними супутниками інтересів російського царату. Окремий довгостроковий трек для великої стратегії України – це Китай. В основі цих відносин повинні стояти наші цінності, а у втіленні – розсудливий реалізм. Для виконання цих завдань потрібна безумовна єдність зрілого політикуму і суспільства. Тут не може бути змагання імен та амбіцій. Тут всі причетні. Але єдність в цьому сенсі означає, що влада розуміє. Поняття «Team Ukraine» – «Команда України» – включає не лише політично лояльних акторів, а всі державні сили. Наша дипломатична війна проти російського імперіалізму має особливість. Вона не може бути асиметричною. Вона є прямою і симетричною. Треба подякувати всім українським дипломатам, які достойно тримають цей бій. Але їхніх сил замало. На сьогодні в нас 2500 дипломатів. Це рівень дружньої нам Чехії. Наш ворог має, за підрахунками, орієнтовно 20, а можливо й більше, спеціальних службістів, яких називає дипломатами. Нам потрібне кількісне збільшення нашої дипломатичної служби, принаймні вдвічі, і безумовно, і якісне зростання на основі системних шкіл за геополітичними напрямами. Так я розумію нашу єдність у цій сфері.
1: Дякую, Данило. Павло, дозвольте надати слово справжній Нобелівській лауреатці миру 2022 року, голові Центру громадських свобод Олександрі Матвійчук. Пані Олександра, вам слово.
16: Дуже дякую за надане слово. Я хотіла сказати три речі. Ми чуємо, що війна об'єднує, і це частина правди. Люди проживають війну по-різному, мають різний життєвий досвід. І тому війна дуже роз'єднує, фрагментує. І якщо в перші роки повномасштабного вторгнення об'єднання для виживання було органічною відповіддю, то на 6-му році повномасштабного вторгнення, на 12-му році війни для єдності треба докладати свідомих зусиль, над цим треба працювати. І це моя перша теза. Моя друга теза про те, що єдність ґрунтується на довірі, і довіра загалом є найбільш недооціненним ресурсом під час війни. Бо коли люди втрачають довіру до державних інституцій, вони не йдуть до кращих інституцій. Вони йдуть в апатію, в цинізм і відмову від участі у суспільних процесах. А цього ми собі під час війни дозволити не можемо. І тому моя друга теза про те, що політики мають міряти не рейтинги, а довіру до державних інституцій, як температуру. І третя річ, яку я хотіла сказати, що окрім повномасштабного вторгнення, у людей в Україні є страх, що їхнє життя, їхня гідність для цієї системи нічого не варте. І тоді їхні індивідуальні стратегії виживання можуть стати рецептом нашої колективної поразки. І тому для того, щоб відновлювати довіру, потрібно перестати стирати людей у проблеми. Проблеми треба вирішувати. І в нашому випадку це означає змінювати правила, змінювати інституції, працювати над реформами. Я закінчу, що нам потрібна єдність, а не одноманітність. Ми можемо мати різні думки. Ми можемо навіть один одному не подобатися. Але війну ми будемо вигравати цим складом. Інших немає.
1: Дякую. Дякую, пані Олександра. Володимир Гриско, міністр закордонних справ України в 7-9 роках, керівник Центру дослідження Росії. Сподіваюсь, що скоро цей центр буде нам не потрібний, бо не буде що досліджувати.
17: Ну, залишиться пост Росії, пане Арсеньєв. Так що в будь-якому випадку ми навіть називаємо поки що існуючі Росії з натяком на майбутнє. Дорогий Арсеній Петровичу, шановний пане Голово Верховної Ради, ваше блаженство, дорогі друзі, дуже дякую за запрошення. Мені приємно бути сьогодні разом з вами. І я хотів би, власне, подякувати Арсенію Петровичу вам за ідею. Ідея навколо єднання навколо прапора. Ну, бо прапор – це насправді сама по собі ідея. Ідея українства. Ми єднаємося навколо українського прапора. А що таке українська ідея, дорогі друзі? І отут якраз я хотів би подякувати пану Руслану за те, що він в своїй доповіді, в своєму виступі почав розшифровувати це поняття. Бо нам воно вкрай потрібне. Бо, розумієте, коли ми говоримо про перемогу в загалях, вибачте за це слово, ну ми не розуміємо, про що ми говоримо взагалі. Нам потрібна дуже чітка програма цієї національної ідеї. І досі, на превеликий жаль, вона поки що не сформульована. Так от, мені здається, що в результаті нашої спільної сьогоднішньої дискусії можна покласти на папір оті всі речі, про які сьогодні всі ми говоримо, і сформулювати саме оці конкретні речі. Ну, оскільки блаженство дозволив сьогодні дискутувати і говорити, що ми думаємо, я хочу паралельно трошечки не погодитися з тим, що сказав пан Руслан, в контексті того, що географію ми не можемо змінити. Ну, насправді, якщо говоримо про політичну географію, то цілком можемо. Був Радянський Союз, була собі одна географія. Не стало Радянського Союзу, немає цієї географії. Я просто хочу продовжити цю думку. Є сьогодні злочинна організація, яка називається Російська Федерація. Завтра її не повинно бути. І отут знову, дорогі друзі, про єдність. Про єдність уже з нашими зарубіжними партнерами. Я погоджуюся з тим, що сказав пан Данило, але хочу продовжити. Нам треба об'єднатися в світовому цивілізаційному вимірі навколо ідеї, що ми повинні цю політичну географію змінити. І що найважливіше, насправді це можливо. Об'єднавши зусилля цивілізованої Європи чи цивілізованого Заходу і України, це цілком реалістична задача. Отже, єднаємося і всередині України, і назовні. Тоді успіх буде гарантований. Дякую дуже.
1: Дякую, пане міністре. Я маю за велику честь надати слово Валерію Падителю, герою України, захисник Маріуполя та Азовсталі. Пане полковник, у вашій особі дозвольте поаплодувати всім Збройним силам України і подякувати. Дякую.
18: Шановний Петрович, шановний голова Верховної Ради, ваше блаженство, дуже приємно бути запрошеним на такий форум і хочу сказати такі речі, що приклад єдності ми сьогодні можемо бачити на факті виконання своїх завдань силами оборони. Ми вже четвертий рік тримаємо фронт, на деяких напрямках наші хлопці йдуть вперед, проводимо далекобійні атаки. Це все задля того, щоб отримати перемогу. Тобто єдина мета і досягнення її у військах вже сформовано. А для того, щоб ми отримали всі ці цілі і нарешті перемогли ворога, нам потрібна також і єдність у всіх гілках влади та суспільства. Якщо у нас буде така єдність, ми обов'язково переможемо Російську Федерацію. Дякую за увагу.
1: Дякую. І дозвольте надати слово Святославу Паламару, герою України, легендарному заступнику командира легендарного першого корпусу Національної гвардії Азов. Пане Святославу, вам слово.
19: Слава Україні! В першу чергу дякую за запрошення, а також дякую тим хлопцям і дівчатам, завдяки яким ми зараз тут можемо сидіти, обговорювати, приймати якісь певні рішення. Це люди, які зараз безпосередньо на позиціях, які виконують бойові завдання. Я вважаю неправильним термін 35 років незалежності України. Я вважаю правильно сказати 35 років відновлення незалежності України. Ми були незалежні. У нас була держава, у нас були інституції і так далі. Тому вважаю за правильним сказати 35 років відновлення незалежності України. Після 22-го року ми побачили, на чому насправді тримається Україна. Ворог намагався знищити нашу державу одним ударом, але мільйони людей почали діяти самостійно, тому що ми мережа. Україна виявилася мережею. Її неможливо було обезголовити, бо відповідальність була розподілена між мільйонами людей. Тепер цю здатність треба перенести з війни у наше громадянське життя. Коли ворог намагався нас знищити, почали діяти саме військові, волонтери, підприємці, медики, інженери, громади. Тепер те, що ми нещодавно бачили, від картонок до організації. Ми вміємо виходити на площі, коли не погоджуємося з владою, і це важливо. Але картонки – це сигнал, і картонки – це ще не інституція. Наступний крок української демократії – це створення нових мережевих громадських організацій. Організації, які фінансуються не фондом чи великим спонсором, а самими громадянами і їхніми регулярними внесками, які виробляють не слогани, які малюють на картонках, а політичні, громадські, політичні програми, що змінюються, що говорять про те, що саме робити, скільки це коштує, хто за це відповідає. Тому що, панове, республіка – це спільна справа. І громадянин у ній не повинен бути глядач, він повинен бути співвласник. Я вважаю, що в Україні є проблема, коли дуже багато глядачів. Війна показує ту саму логіку. Я скажу просто коротко, що ми переможемо, тому що у нас діаметрально протилежні з Росією системи управління військами. Це та ж сама мережа, яка побудована на лідерстві та ініціативі. В Росії діаметрально протилежна річ, в них є ієрархія, в них є політична доцільність, завдяки якій вони можуть, їхні командири можуть положити мільйони солдат, незважаючи на втрати і не чуючи нижньої ланки командирів. І зрештою, заради чого це все? Мені близький образ країни саду. Сад неможливо побудувати наказом згори. Його потрібно плекати, його потрібно виростити. Створити умови, щоб людина могла мати свій дім, родину, свою справу, добробут і майбутнє. Так само і в нашому суспільстві. Не інженерувати його, а вирощувати знизу. Можливо, слова Шевченка «садок вишневий колохати» – це те, що нам ще треба побудувати і об'єднати республікою, спільною справою. Дякую вам.
11: Дякую, пане Святослав. Дякую. До нас приєднався Олександр Алфьоров, то я пропоную надати йому слово, головою Українського інституту національної пам'яті.
20: Дякую.
11: Ну, ви були, мали бути перші.
20: А запізнився я через пана Руслана, який зараз виходить. Дякую. Пане голово, ваше святосте, шановні присутні, пане президенте. Дуже важлива тема – єдність навколо прапору. Як ніколи наш прапор знають в світі. Ми вкладаємо в нього свої значення, тлумачення. Хтось говорить пшениця, небо, хтось каже море, сонце. Не всі вкладають в нього значення, що це героїчна фігура золотий лев, який був на синьому тлі, і ці барви майоріли на військах короля Росії Данила. Проте сьогодні, очевидно, наш прапор в світі знають інакше. Ми можемо сказати, що прапор, який залитий кров'ю, наш прапор залитий кров'ю, набуває інших кольорів, які теж відомі червоно-чорні. Проте в світі знають наш прапор як прапор боротьби з тиранією, боротьби за свободу. І це наш вхід. І тут одночасно хочу запитати, що таке безпека? Бо, очевидно, безпека – це не оборона. Наш давній міф про те, що ми нація жертва, ну, нас мучили, нас морили. Але жертва може бути будь-якою, красивою, багатою та геніальною, але жертва ніколи не буде переможцем. То, очевидно, час бути не просто безпеку будувати, не просто оборону, час, очевидно, до реконкісти. І сьогодні, як ніколи, маємо розуміти, що імперії створюються силою, а розпадаються від ідеї. І нам сьогодні в контексті нашого ворога, з яким ми не хочемо жити далі, все ж таки треба розуміти, що безпека і єдність – це все ж таки реконкіста, відвоювання свого. Знаходитися в полі своїх реальностей історичних, які нам допомагають жити. І тому, звісно, для мене дуже небезпечно є жити в країні, де розмінна монета гривні є така сама з назвою, як в Росії, в Білорусі і в Придністров'ї не визнано. Копійка. Назва, яка походить від московської грошової одиниці, срібної монетки з вершником з копійом. Кремлівська назва. Мені дивно, чому ми говоримо казначейство, коли ми завжди користувалися терміном з 16 століття скарбниця. І от ця реконкіста історична, як ніколи, сьогодні доречна і доцільна. Адже ми з вами підходимо до того моменту, що історія, ідентичність, меморіалізація, але не в барвах темних, барвах жертви. Це все є той новий вимір, який сьогодні намагається відродитися в Україні. Я щиро дякую, тут багато хто підтримує Український інститут національної пам'яті, і це дійсно той вимір, про який ми маємо говорити. Наша пам'ять, наша національність, наша історія і наша держава. Підсилення гуманітарних інституцій – це нове вікно в новий вимір нашої безпеки. Тобто реконкісти. Дякую.
11: Дякую, пане Олександр. Дозвольте надати слово п'ятому президенту України, голові політичної партії «Європейської солідарність», народному депутату України Петру Порошенко. Петро Олексійович, будь ласка.
21: Ваше блаженство, дорогий Арсеній Петрович і вся команда Київського безпекового форуму, завдяки якій сьогодні ми маємо можливість зібратися колом, побачити один одного, потиснути руки. Я хочу наголосити, що я дуже всіх вас радий бачити. І дякую. Скажіть, будь ласка, а чи є хтось в цьому залі, ті, хто нас дивиться, чи взагалі в Україні, хто проти єдності? Ну, здавалося, що нам збиратися і що нам дискутувати, якщо всі за? Який сенс в єдності? Всі вкладають різні. Ваше блаженство, мені дуже подобається ваше три визначення єдності. Думаю, що це вже може бути базою, основою, фундаментом, особливо конкордія, а не тільки єдиномислія, яке може бути фундаментом нашої української єдності. Єдність навколо

0: життя і безпека людей, європейська інтеграція, садок вишневий коло хати, сад і мова наша, ваше блаженство, віра. Відповіді на все є. І єдність – це не те, коли думають однаково, говорять однаково, і ще краще голосують однаково. Це дуже східно на Українську Радянську Соціалістичну Республіку і Раду, яка збиралася раз на місяць на півгодини в турборежимі проголосувати і далі їхала до совєтської демократії. Ні. Ми навчили і показали всім і в 14-му, і 24 лютого 22-го року, що саме єдність разом з Збройними силами не просто дозволила нам там мати надію на перемогу, а зберегла Україну і зараз зберігає, бо Україна в небезпеці. І на моє глибоке переконання, тема, Арсеній, ви були блискуча. Ми це продемонстрували ще в 2014 році, коли в 2014 році після парламентських виборів прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, об'єдналися і показали, що таке коаліція національної єдності в парламенті, як треба боронити державу і як треба йти до Європейського Союзу. І те, чого зараз не вистачає коаліції єдності. Я думаю, що... Мені дуже шкода, що Руслан, якого я дуже люблю, пішов. Бо це стало символом. Ми його послухали, а він нас ні. Це така єдність, яку треба якось долати. Бо єдність – це коли всі разом любимо Україну. Використовуємо визначення вашого блаженства і йдемо в Європу. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні.
1: Дякую, дякую, Петро Олексійович.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Ну, то я вам скажу зараз, що такі телефони, кнопкові телефони, виявляється необхідна річ. Тому що ми з вами вже звикли до того, що майже всі користуються смартфонами. Але я вам скажу, що насправді смартфони не є точною такою, знаєте, от абсолютною гарантією того, що цей телефон буде вам слугувати довго. Тому що вони не дуже примхливі, вони бояться падінь, вони бояться високих температур і низьких температур, вони або перегріваються, або батарея розряджається. Постійно треба цю батарею контролювати, тому що в смартфоні, ви знаєте, скільки разів ви телефонували близькими, вони вам кажуть, та, розрядився телефон, то й не було зв'язку. А зараз у наш час ви починаєте цього приводу переживати. Не можете додзвонитися, у вас же починається паніка. Ну, такий час ми живемо, на жаль. Ще я вам хочу сказати, що є вихід. І цієї ситуації, а саме придбати собі додатково такий телефон. А цей телефон має гарні цифри, великі. Ми можемо тут подивитися і побачити, що, наприклад, тут я хочу зараз набрати, от номер телефону якийсь, та, я набираю, подивіться, які цифри, все гарно видно. Тобто, що би я не набрала, я буду бачити, куди я дзвоню, кому я дзвоню, і це важливо. А які ще у нас є тут

функції. Давайте з вами подивимося. Значить, у нас є меню. В меню у нас є налаштування всі. Так? Ви можете вибрати. У нас є профілі. Подивитися, бачите, основний, беззвучний, віброрежим і так далі. У вас є книга контактів, повідомлення. Далі у нас є мультимедіа, що туди входить? Фотокамера, відеокамера, відеоплеєр, галерея, FM-радіо, дівчата, тут є. Тут є диктофон, ну і все, що потрібно, власне, такого телефону базового. Що ще ми маємо? Маємо навіть ігри. Тут є змійка, грає, думаю, пам'ятаєте. Є, власне, можливість у нас якісь аудіофайли зберігати, слухати музику без проблем. Далі, що у нас є? Календар. Можна подивитися, так, файли, календар, калькулятор, будильник, світовий час, скільки там, де зараз годин, секундомер тут є. Тут є Bluetooth, можна підключитися, ліхтарик. Давайте подивимося на ліхтарик. Ввімкнемо його. Дивіться, отак от світить ліхтар. Ну і давайте ціну дізнаємося з вами. Не вірю, колеги, 999 гривень за телефон. Ну а тут функції для всіх. Причому я знаю, що у нас купують і батькам, щоб зв'язатися, щоб коли немає зв'язку, немає світла, немає чим зарядити. Цей телефон тримає заряд до 3-4 днів, навіть при активному користанні. Так от ви набрали номер, зателефонували батькам, поговорили, задали питання, як справи, що, і можна годину говорити. Навіть якщо світла нема, він не боїться, скажімо так, швидко розряджується. Ні, такого тут не буде. Тут він заряджається швидко, вам вистачить, коли там, наприклад, світло на 2 години, ви телефон поставили на зарядку, він зарядився, і потім ще 4 дні він тримає заряд прекрасно. Так що я би на вашому місці вже замовила і знала, що ви завжди на зв'язку з батьками, з дітками. У всіх зараз людей, мені здається, ну, ви самі розумієте, в який час ми живемо, має бути телефон. Такий, на заміну, скажімо так. Має бути телефон, щоб можна було, скажімо так, зв'язатися з близькими, навіть якщо смартфони розряджені, вони перегрілися, переохололися і так само. Дуже багато різних варіантів. Ну, я вам скажу, що це дійсно найкраще, що можна сьогодні обрати. Тому обирайте прямо зараз, обирайте найближчими хвилиночками, замовляйте для своїх близьких, подивіться і знову ж таки зробіть вибір, тому що дуже велика активність у наших глядачів. Просто величезна кількість замовлень. І на телефони у нас зараз попит великий, тому що коли немає світла, це найкраще, як ви можете зв'язатися зі своїми близькими. Я вам скажу, що ці телефони, вони найкращі. Обирайте зараз це лише єдине між двома кольорами, таке антрацитовий темно-сірий, або ж все-таки блакитний яскравий. Мені здається, для дівчат, для наших, може для діток, так само буде дуже гарний варіант саме блакитного кольору. Але в будь-якому разі обирайте те, що вам подобається. Обирайте те, що вас надихає. Найкращі варіанти на Hitline завжди для наших глядачів. Щоб ви були на зв'язку з близькими людьми, не нервували, не тривожилися і підтримували теплу і приязну розмову.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Маю приємність і надати слово людині, яка так само 5 років тому майже брала участь в цьому круглому столі. Голова Верховної Ради України в 2019-2021 роках, голова міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика», член парламенту, шановний Дмитро Разумков. Пане Дмитро, будь ласка.
7: Дякую, Арсене Петровичу, за можливість сьогодні бути тут. Ради вас бачити, ваше блаженство. Всіх колег, всіх тих, хто сьогодні присутній тут і тих, кого, на жаль, сьогодні з нами немає. По різним причинам. Ми дійсно збиралися 22 січня 2022 року і говорили фактично про ті самі питання. Про питання єдності, об'єднання, спільного захисту, підготовки, оборони, захисту нашої держави. Хтось це сприймав серйозно, хтось ні. Ми можемо багато говорити про єдність, але українському народу не треба доводити про єдність. Ми довели це, ми, як українці, не як влада, не як опозиція, не як система прийняття рішень, як держава і люди. Люди є державою. Ми це довели, починаючи в першу чергу з 24.02.2022 року. Наші з вами захисники, наше суспільство, церков, віра, громадське суспільство, журналісти, всі ті, хто сьогодні представлені в цій залі, і тих, кого в тому числі сьогодні немає, і тих, хто віддав своє життя за цю державу і за цю єдність, те, що вона сьогодні існує. В це не вірив майже ніхто. Всі думали, Україна простоїть 3 дні. І навіть в цій залі були ті, хто думали, що і 3 дні не простоять. Україна вистояла не завдяки владі. Не завдяки підготовки, якої не було. Вона вистояла завдяки українському народу і українській армії, і силам оборони, як частини цього народу. Це теж треба пам'ятати. Ми можемо багато говорити про ті виклики, які будуть попереду. Вони є, вони серйозні, їх буде з кожним днем все більше. Ми можемо говорити про те, що сьогодні турбує суспільство. Ми можемо говорити про ті виклики, які будуть завтра. Але для того, щоб прийшло завтра, має бути мир. Ми маємо зробити все в цій залі, на міжнародній арені, в українському парламенті, в українській журналістиці, в громадському суспільстві, для того, щоб Україна стала мирною державою. Шляхи досягнення всім зрозумілі. Але так само ми маємо з вами пам'ятати, що є дуже хороша історична фраза. Єдність – чудове прикриття для тих, хто захищає не загальне, а своє. Ми маємо зробити так, щоб ця фраза була просто однією з фраз, яку можна прочитати в підручнику історії. Щоб країну, яку ми будуємо і хочемо залишити нашим нащадкам, ніяким чином не пов'язувалися такими фразами. Україна для наших дітей має бути мирною, успішною, багатою, демократичною і незалежною. Незалежність, ви правильно сказали, ми святкуємо 35 років відновлення незалежності. І нашим дітям ми маємо передати саме таку державу. Дякую.
6: Дякую, пане Дмитро. Ще один учасник круглого столу майже 5 років тому, двічі міністр 2 урядів з 2014 по 2019 рік, Олександр Семерак.
4: Вибачте, Остап, Остап, це вже я бачу. Остап, вибачай.
8: Ні, мене завжди Тарасом називають, але Арсеній Петрович висить.
4: Ну, файніше звучить Тарас, ніж Олександр.
8: Дуже дякую. Чим більше людина має імен, тим більше ангелів навколо, можливо, буде цієї людини. Дякую за запрошення, Арсеній Петрович. Дякую за організацію цього заходу, тому що, мені здається, вам вдалося дуже вдало не тільки назву придумати, але й підібрати час. Це дуже актуально і дуже вчасна розмова. І дякую вам за цю організацію. Ваше блаженство, дякую вам теж за ті дефініції, які ви сьогодні нам запропонували. І вся наша дискусія насправді точиться навколо цих дефініцій, про які ви сказали. І теж за це дякуємо, тому що це настанови гарні. Я би хотів відштовхнутися від прозвучавшої сьогодні дефініції, що єдність – це зброя. І будь-який воїн цінує свою зброю, любить її. Він знає, з чого вона складається, він дбає про неї. І дуже сакрально ставиться до цього. І Україна, українське суспільство, українська держава, як вдалий, успішний воїн, цією зброєю давно користується. Петро Олексійович сьогодні згадував, що ми демонстрували єдність в 15-му році. Я би сказав, в 14-му ми почали працювати в коаліції, в парламенті, який очолив Олександр Турчинов. І тоді було не просто зібрати відповідальних депутатів для того, щоб цю єдність демонструвати і давати захист Україні і майбутньому. Але це вдалося. Більше того, я би хотів сказати, що після виборів наступна коаліція була сформована з близько чи навіть більше, ніж 300 голосів. Тобто політичні сили, основні політичні сили, які перемогли тоді на виборах, знайшли в собі відповідальності не замкнутися, а запросити до цієї коаліції ширше коло людей для того, щоб максимально представити українське суспільство і той вибір, який був зроблений. На жаль, з часом політичної боротьби частина цих політичних партій проявили себе так, як вони проявили. Вони залишили коаліцію, вони пішли. Інші учасники коаліції працювали. І я, як людина, котра працювала міністром Кабінету міністрів, і на мені лежало доволі багато роботи паперової, технічної, але і узгодження перед нашими засіданнями Кабінету міністрів. Я пам'ятаю, як ми знаходили цей компроміс, як ми працювали із партією «Удар», із партією «Свобода», із іншими політичними партіями. І навіть коли в 15-му році був переформатована, в 16-му році, перепрошую, був переформатований уряд, наша політична сила на чолі з Арсенієм Яценюком не покинула цієї більшості і проявила самопожертву. І я вважаю, що це теж демонстрація зрілості українського суспільства, політичної системи України. Але зброя, якою ми вміло користалися і користаємося зараз, потребує захисту. Військові краще від мене скажуть, її треба чистити, її треба доглядати. Так і сьогодні стоїть. Цю зброю, нашу зброю, зброю українського суспільства треба чистити, доглядати. Це повинна бути дискусія, це повинна бути боротьба з корупцією, це повинна бути самопожертва. І на завершення я хотів би сказати, що для мене, як Арсеній Петрович мене представив як двічі міністра, міністра екології, для мене незрозуміло, і я представляю не тільки свою думку, але і тих людей, з якими я співпрацював, які працюють і сьогодні в галузі чи в царині захисту довкілля. Ми не розуміємо, чому за останніх 5 чи 6 років Міністерство екології двічі чи тричі розпускалося, кудись приєднувалося. Ніяких пояснень спільнота не почула. І це не є поодинока проблема в спілкуванні з українським суспільством. Цю зброю українського суспільства треба чистити. Чистити зброю і буде єдність. Дякую.
4: Дякую, пане Остап. Дозвольте надати слово гострій українській журналістці, громадській діячці Яніні Соколовій.
9: Дякую, пане Арсене. Рада дуже всіх сьогодні бачити. Дякую за запрошення. Я вперше на безпековому форумі в такому форматі. Я пішла в школу в 91-му році, в перший клас. І відповідно, по мені можна дуже класно прослідкувати шлях незалежної України з освітнього процесу, з молодшої школи до сьогодення. В 91-му році нас фотографували на 1 вересня, і я чомусь стояла на фоні портрету Леніна на стіні в Запоріжжі, в російській школі, російськомовній. Зараз 2026-й, Україна у війні, і батьки першокласників збирають гроші, аби повісити портрет Євгена Коновальця в класі. Мені здається, це класний лакмус того, що ми пройшли за цей час, принаймні ідеологічно, що виникає така ідея. Але я не погоджуюся із думкою, що ментально українці загальною масою відчувають, що зараз відбувається відновлення незалежності нашої держави. Я думаю, що величезна проблема нашого громадянського суспільства і великої кількості людей в нашій країні в тому, що ми дуже довго ментально не мали власної держави. І, відповідно, багато хто, як би не здавалося нам інакше, перебуваючи в своїй бульбашці, не розуміє, що таке мати власну державу. Я хочу нині буквально з 4 пунктів сказати нагальне, що, на мою думку, і за моїми спостереженнями в роботі із суспільством через наші ресурси в медіа, мені вважається дуже важливим. Перший момент, про який сьогодні говорила Олександра Матвійчук, це питання довіри. Українці не розуміють, за якими правилами вони зараз живуть. Вони не розуміють, як їм знайти довіру до влади, яка постійно їх обманює. Найбільшою довірою нині користуються тільки сили оборони, все. Решта – вакуум. І Арсеній Петрович сьогодні запропонував ідею, мені дуже шкода, що пан Руслан пішов, уряду національної єдності. І це історія не тільки пов'язана із реабілітацією питання експертності у владі, якої катастрофічно не вистачає, експертності, повернення поваги до профільної експертності в різних сферах, в стінах і парламенту, і уряду. Але і ще довіри великої кількості людей до представників цієї експертності в їхньому житті, в їхньому колі, в їхній родині, в їхній спільноті. Мені здається, що це не те, що потрібно, це просто необхідно для збереження нашої країни. І останні справи, які були оприлюднені у вигляді плівок на БУСА, продемонстрували, що у нас величезна проблема із експертністю, із порядністю. І тут питання довіри вийде на новий рівень. Державі почнуть довіряти, а відповідно платити податки, а відповідно хотіти повернутися навіть при умові відсутності безпеки. Ну і багато інших питань, пов'язаних із майбутнім. Про майбутнє. Сьогодні ми говоримо про єдність. Я би дуже хотіла висловити думку, яка, можливо, не є репрезентативною, але тим не менше мені так здається. Ми маємо будувати єдність навколо безпеки і розтлумачити, зібравши аналіз того, з чим пов'язують українці, питання безпеки конкретно для кожної родини в нашій державі. Безпека має бути форпостом всього, що є навколо. І люди, які забезпечували, даруйте на тавтології, безпеку нашій країні за всі ці роки, боролися за безпеку незалежності, мають бути форпостом історичної шани, честі і поваги. Я би дуже хотіла, щоб те, чим зараз займається Олександр Алфьоров, Інститут національної пам'яті і, слава Богу, Міністерство культури, відродження шани і пам'яті, і ритуалів шани і пам'яті навколо славетних постатей нашої країни було в основі цього суспільного договору, який так і не був домовлений. Короткі 2 пункти, я завершую. Питання довіри всередині соціальних мереж відсутнє не тільки через те, що ми разом дійсно спільнота різнодумців, ми по-різному сприймаємо історію нашої країни і, можливо, якісь важливі або неважливі речі в будуванні цієї країни. Але ми хочемо тут жити, Це наша земля, ми тут пануємо, і ми не хочемо її нікому не віддавати. Відповідно, всередині цього процесу має бути створений новий суспільний договір. Як його створити? Президент України, я дуже шкодую, що немає можливості опозиційним медіа спілкуватися з президентом України. Я дуже шкодую, що опозиційних медіа, так званих, для Верховної Ради і для команди президента немає в телевізійному марафоні. Я розумію, що це просто порушення всіх можливих норм, закладених в статуті нашого вступу до Європейського Союзу в частині свободи слова. І тому ми не маємо можливості донести, окрім соціальних мереж. Так от, всередині системи суспільного договору, яка має бути проговорена президентом після всього, що він пережив на фоні історії його команди, а відповідно історії країни і тих правил, які існували з 2019 року, ним сформовані, має бути переписана. І має бути дуже чесна розмова із суспільством, яка відродить довіру до президента і його команди. Ми не можемо зараз провести вибори, вони нам вкрай потрібні. Це моя суб'єктивна думка, ми сьогодні з Андрієм Коболєвим про це говорили. Я не бачу можливості їх провести ні юридичної, спілкувалася з експертами, ні безпекової. Але вони нам дуже потрібні. І тому уряд національної єдності, новий суспільний договір, який відновить правила для всієї країни, для всіх громадян. І стане дискусією в соціальних мережах, яка, я впевнена, піде нам на благо. Дякую дуже.
4: Дякую, Яніна. Маю велику приємність надати слово єдиному в історії України виконувачу обов'язки президента України. Я сподіваюся, що так і буде тільки єдиний ви, Олександр Валентинович. Голові Верховної Ради України і секретарю Ради національної безпеки України Олександру Валентиновичу Турчину.
10: Дякую, Арсеній Петрович. Ваше блаженство, шановні колеги. Мужній воїн Святослав нагадав нам, що дійсно незалежності значно більше, ніж 35 років. І понад 100 років тому, в 1917 році, Україна так само, як і в 91-му, отримала можливість побудувати власну державу, отримала незалежність. І саме взаємопоборювання, самознищення українських лідерів того часу привело до національної трагедії. Коротка історія. Не встигла Центральна Рада проголосити створення УНР, не встигла стабілізувати ситуацію в країні, як уже в квітні 18-го року гетьман Скоропадський розігнав Центральну Раду. І в цьому ж році, в грудні 18-го року, вже Сімон Петлюра розбив Скоропадського і знищив гетьманат. Той самий Нестор Махно. Він взагалі бився проти всіх, зокрема і на боці російської Червоної армії. І в результаті ми знаємо з вами нашу історію. Росія. Причому зверніть увагу, яка Росія. Росія фактично знищена, Росія зруйнована Першою світовою і громадянською війною, Росія, яка не мала якісної зброї, військової техніки, змогла перемогти Україну і позбавити нас на багато років права мати власну державу, позбавила нас нашої незалежності і свободи. І, дорогі друзі, ви знаєте, мені дуже сумно, що на 12-й рік війни і 6-й рік тотального протистояння ми змушені доводити тут історичну аксіому, що єдність – це є запорука існування нашої країни, що єдність – це єдина передумова виживання України. Ви знаєте, це дійсно логічно, що не можна об'єднати потенціал нації, коли ти будеш ділити цей потенціал на партії і фракції. В умовах тотального протистояння, в умовах тотальної війни на знищення, ми не можемо ділити нашу націю і ставити пріоритети вузькопартійні, корпоративні над інтересами виживання країни, виживання українців. Багато говориться про єдність, знаєте, це дійсно це більше гасло. А я хочу сказати, що це останній наш стратегічний ресурс, останній, який ми повинні використати. Без його використання ми не зможемо вистояти. Ми не зможемо перемогти. Час закінчився. Дякую.
4: Наш час не закінчився, Олександр Валентинович. Дозвольте надати слово Любов Цибульській, засновниця громадської організації Join Ukraine, фахівець з стратегічних комунікацій. Прошу.
11: Дякую дуже за запрошення, можливість ділитися думками у такому товаристві. Не просто бути в кінці абетки, вам скажу, дуже багато думок гарних вже прозвучало, але кілька ще залишилось. Я би хотіла поговорити про практичний вимір єдності, бо, очевидно, вона не виникає від закликів. Єдність – це ситуація, коли люди в суспільстві розуміють однаково, що відбувається, чому це відбувається і що кожен може робити. І саме тут у нас виникає нині проблема. Бо коли немає спільного розуміння, що відбувається, тоді виникає різна картинка реальності. Коли немає спільного розуміння правил гри, тоді виникає відчуття несправедливості. А коли люди бачать, що одні несуть більшу відповідальність, а інші несуть меншу, то єдність, очевидно, руйнується. Тому нам потрібна мобілізація суспільства не на рівні емоцій, а на рівні системи спільної відповідальності. І от я, ідучи сюди, думала, яка може бути ось ця ідея, яка би стала основою цього суспільного договору, про який говорила Яніна. І вочевидь це, і ми говорили багато, що ми мусимо об'єднуватись навколо безпеки. І цією ідеєю об'єднавчою може бути ідея тотальної оборони. Так? Якщо в нас є тотальна війна, тотальна атака, відповідно, нам потрібна тотальна оборона. Я дуже часто бачу, коли я говорю про цю ідею, люди втрачають ентузіазм, тому що для них це занадто абстрактна ідея. Ну, мовляв, ну так, ну на рівні ідеї прекрасно, всі мусять нести відповідальність, це не тільки армія, а все суспільство. Але практично що робити? І насправді тотальна оборона, всеохопна оборона має дуже практичний вимір. Найкращим прикладом всеохопної оборони був 2022 рік, коли суспільство стало на захист країни, відчуло загрозу знищення держави, знищення ідентичності. Але ось це була така спонтанна, спорадична тотальна оборона. Вона не переросла на рівень політик, на рівень практик, хоча, знову ж таки, у нас закладена тотальна оборона в кілька стратегічних документів. Найкраще до цього питання, найпрактичніше підійшли нордичні країни, де вони, наприклад, сіли і подумали, а які можуть бути у нас найгірші сценарії, що може відбутися? От шведи сіли і подумали, що може найстрашніше відбутися? Давайте подумаємо, як ми будемо діяти. Наприклад, нападе на нас Росія, забере у нас острів Готланд. Один сценарій. Ось що би, яка буде взаємодія між державою, ключовими секторами суспільства. Держава, військо, бізнес, медіа. Що ми будемо робити? Якщо впаде Стокгольм, подумали вони, що буде називати Швецією? Тобто це надзвичайно такі практичні вправи. І вони розписали, що має хто робити відповідно до цієї ідеї. Мені здається, це те, що могло би стати ось цим принципом організації держави та суспільства сьогодні. Дякую.
4: Дякую. Шановні учасники, у нас ще двоє виступаючих шановних. І в кінці в нас буде відозва, яку ви всі отримали, і Данило її прочитає для того, щоб ми її схвалили. Я би хотів надати слово надзвичайному повноважному послу України Валерію Чаловому, голова правління Українського кризового медіа-центру.
12: Слава Україні!
4: Героям слава!
12: Шановний голово Київського безпекового форуму, шановні колеги, ваше блаженство, і я хотів би сьогодні звучало, но сказати президент України, мер міста Києва і ті голови Верховної Ради, прем'єр-міністри, які є тут. А це мені нагадало, звісно, 22 січня. І я його дивився вчора так перед приходом сюди. Дійсно, заклики, наші заклики за круглим столом, тоді було представлені, дійсно, така широка картина сприйняття і політичного, і громадського. Дякую ще раз, Арсеній Петрович, що ви зараз відчули момент і правильно своїм колегами вибрали час. Але я вам нагадаю, всі заклики, які тоді були, ну, практично всі, не були почуті. Ну, просто не були почуті, а це був місяць до широкомасштабного вторгнення. Тому в мене ілюзій вже немає, чесно вам скажу. І я вже в заклики не вірю. Тоді, як притисло, то всі побігли об'єднуватись. І, слава Богу, об'єднались. Чому об'єднались? Зовнішня загроза. Ну, нормальна реакція. Тому українці об'єднались, і я дійсно вважаю, що сьогодні той рівень об'єднання проти зовнішньої загрози, він безпрецедентний. Йому дивуються у світі, дивуються, звідки береться це все. Я, до речі, дякую учасникам всім. Тут є представники посольств, журналісти, які завжди це відзначають. Я хотів би зараз додати, можливо, до того, що є тут у прекрасному зверненні, ви його анонсували, а я тільки зачитаю два рядки. Єдність полягає у підтримці ефективної внутрішньої і зовнішньої політики. Що це передбачає? Дотримання Конституції України, підзвітність влади перед українським народом, відповідальну комунікацію з суспільством, додержання принципу розподілу влади і так далі, і так далі. Далі там орієнтири, Європейський Союз, НАТО. Все, все написано. І звернення ми підтримуємо. Ми ж вже його, ну, бачили попередньо, ми не проти нього. А тепер два слова, чому єдності естеблішменту не вистачить зараз. Тому що я боюсь, що у нас проблеми з єдністю будуть дуже серйозні в народі. І я впевнений, що ті люди, які сидять тут, і яких тут немає, ну, крісла тут по об'єктивним причинам, вони також підтримуються. А це бізнес український великий. Це ті, хто впливає зовні на Україну. До речі, такого зовнішнього впливу, ну, я не пам'ятаю. Це російський вплив був величезний, тепер він, звісно, об'єктивно американський, європейський. Чи готові ми протистояти цьому, коли постануть складні рішення, як їх називають? А в народі є великий, на жаль, пошук справедливості, довіри і то, про що говорили. Тому додайте до єдності справедливість і об'єднання не навколо тільки прапора, держава, а навколо незалежності, соборності України і навколо нашої перемоги. І це буде правильний, загальний вже великий висновок того, що я почув, дуже розумні речі сьогодні. Дякую. Ще раз слава Україні.
13: Героям слава. Дякую, Валерій. Ви сказали, що вже не надієтесь. Нам треба керуватися принципом «contra spem spero». Без надії сподіваємось. Я маю велику честь надати останнє, крайнє слово на цьому засіданні нашому Сергію Яровому. Це захисник Маріуполя, це захисник Азовсталі. Це військовополонений, це амбасадор громадського об'єднання «Серце Азовсталі». Пане Сергій, будь ласка.
14: Так, щиро дякую, Арсеній Петрович, отче, всім присутнім. І в першу чергу, переходячи до питання єдності, я сам для себе відповів на питання, що для мене є єдність в різні періоди часу. До 14-го року єдність – це коли ти з друзями, на той час перебуваючи в школі, вболіваєш за збірну України по футболу на Євро-2012. В 2014 році, оскільки я народився і жив на самісінькому сході України, за 2 кілометри від Росії, то єдністю для мене стало це приїзд і усвідомлення своєї ідентичності, побудова спільноти на сході України довкола своєї ідентичності і патріотизму. Далі студентські роки, і це вже розбудова студентського самоврядування в місті Маріуполі, доєднання до більших організацій, розбудова міста, яке стало для мене рідним. І 2022 рік, повномасштабне вторгнення, єдність – це коли ти в військкоматі з людьми, з більшості яких ти не знайомий, отримуєте зброю, і протягом 2 тижнів ви стаєте не друзями, не знайомими, ви стаєте побратимами та посестрами. І вже після того, як я в 24-му році повернувся з полону і усвідомив, що я маю знайти кожного рідного тих хлопців, які залишаються в полоні, тих хлопців, які загинули в полоні або в Маріуполі, я усвідомив, що єдність для мене – це допомагати тим, хто повертається, і тим, хто чекає. І от переходячи до цього, зараз я бачу єдність саме довкола тих, хто залишається в полоні, тих, хто повернувся з полону, тих, хто повернувся і несе службу, повернувся в цивільне життя, і кожного військового і військової. І усвідомлюючи важливість цього, я долучився до громадської організації «Серце Завсталі» і зрозумів, що існує такий принцип, як посттравматичне зростання. Це коли, незважаючи на той тяжкий досвід, який ти маєш, ти його усвідомлюєш і стаєш тільки сильніше. І спілкуючись з людьми, які повертаються з полону, допомагаючи їм, я розумію, що це потребує масштабування та виведення на всеукраїнський, на державний рівень, коли кожен захисник і захисниця мають підтримку, будучи на службі, повертаючись з полону, залишаючи службу, повертаючись в цивільне життя. І це дуже важливо, оскільки усвідомлюючи свою важливість, усвідомлюючи підтримку, це допомагає тим, хто бажає вступити до лав Збройних сил України в майбутньому або вступає зараз. Це показує, наскільки вони є важливими тут і зараз. Тому шануймо тих, кого вже з нами немає. Пам'ятаємо про них і підтримуємо обов'язково кожного, хто залишається в полоні, хто повертається в цивільне життя, хто продовжує захищати нашу Україну. Слава Україні!
13: Героям слава! Дякуємо, дякуємо, пане Сергій. Ви, Валера, сказали про відсутність представників бізнесу. До речі, громадська ініціатива «Серце Азовсталі» – це ініціатором є Рінат Ахметов, як один з представників найбільшого українського бізнесу. Я би хотів надати слово Данилу Лубківському, для того, щоб Данило зачитав узгоджений всіма текст відозви за результатами нашого національного круглого столу.
15: Дякую, Арсенію Петровичу. Я хотів би від імені команди Київського безпекового форуму подякувати всім за підтримку цього звернення, за всі ваші конструктивні пропозиції і, дуже важливо, за взаємну поступливість, яка була хорошим прикладом єдності серед всіх присутніх для підготовки цього тексту. 35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора. 21 серпня 2026 року. Ми, учасники Національного круглого столу, ініційованого Київським безпековим форумом за підсумками обговорення, присвяченого 35-літтю відновленої української державності, висловлюємо одностайну згоду. 35-ліття відновлення незалежності України – історична річниця, яка є символом стійкості та незламності українського народу і нашої держави. З пожежі екзистенційної війни, яку російський агресор розпочав проти України у 2014 році, а в 2022 році перетворив на повномасштабне вторгнення і життєве виснаження, Україна постає впливовим суб'єктом світової політики, гарантом європейської оборони і ключовим контрибутором євроатлантичної безпеки. Національна єдність – головна запорука збереження, зміцнення і поступу нашої держави. Вона ґрунтується на нашому спільному історичному та духовному фундаменті. Держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій, культури, а також розвитку культурної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Наша єдність ґрунтується на спільній відданості українській державі. Єдність насамперед полягає у непорушній згуртованості всього народу навколо сил оборони України, українських чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках захищають життя і майбутнє України. Ключові вимоги такої єдності передбачають безумовну підпорядкованість державної політики повному і вичерпному забезпеченню обороноздатності, зміцненню міжнародної підтримки України, турботі про захист життя і прав наших військових, реалізації справедливої системи ротації та мобілізації, впровадженню передового сучасного бачення та методів реформи системи оборони і подоланню хронічних рецидивів російсько-радянського управлінського менталітету. Єдність полягає у підтримці ефективної внутрішньої і зовнішньої політики державної влади України, що передбачає строге дотримання Конституції України, підзвітність влади перед українським народом, її відповідальну комунікацію з суспільством, додержання принципу розподілу влади і належного функціонування державних інституцій, шанобливий діалог між керівництвом держави, владною більшістю і парламентською меншістю, особливу відповідальність за дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні на час воєнного стану, ефективну і доказову боротьбу з корупцією. Єдність полягає у повномасштабному втіленні цілей, цінностей і принципів інтеграції в Європейський Союз і НАТО, нашого історичного євроатлантичного курсу. Жодні виправдання для зволікання і затримки у виконанні вимог європейської інтеграції неприйнятні і неприпустимі. Європейський поступ України означатиме руйнівний удар по російському імперіалізму і знаменуватиме завершення війни і нашу перемогу. Станьмо разом навколо нашого прапора. Будьмо єдині задля нашої держави та її свободи. Будьмо єдині задля перемоги України і знищення російського ворога.
13: Дякую, Данило Романович. Як ви вчили мене шляхом акламації, це називається, треба схилити це. Заперечень немає. Дозвольте, ваше блаженство, панове президенти, панове голови Верховної Ради, пані заступниця голови Верховної Ради, пане мер, шановні присутні, наші шановні військові, посли, журналісти, я хочу вам просто щиро подякувати за те, що ви знайшли можливість поговорити з людьми. За те, що ви знайшли можливість сказати те, що ви думаєте. І донести це до українського народу. Різні позиції, які висловлені, це є ознака єдності, коли один одному не закривають рота, а навпаки дають можливість висловитися і дійти до якогось консенсусу. Я нам бажаю перемоги, і я вірю в цю перемогу. А ще я нам бажаю, що коли історики, через 100 років, колись, можливо, випадково, подивляться запис цього круглого столу, то нашим дітям і внукам не буде соромно за нас і за нашу державу. Слава Україні! Дякую.
16: Війна.
17: Ракети для патріотів у світі є.
16: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
18: You don't have the cards right now.
16: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
19: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
20: Танки самі не стріляють.
21: Не чекай, рукачі скіли.
22: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
23: Сам знаєш чому.
24: Щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
25: А давай візьмемо цей і цей.
26: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
27: А хто щось замовляв?
0: Кайт. Діти обирають краще.
1: А батьки схвалюють.
2: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
27: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
28: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
29: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
30: Знервованість, перелік, стрес.
31: Знову стиснилась.
30: Щось серце погане.
31: Тримай Корвалмен.
30: Корвалмен. Заспокой своє серце.
32: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
33: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
34: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
35: Пішли гратися.
36: Старість на радість.
37: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
38: Ого, суперсил. І що, брать?
39: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
40: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
41: Угу. Без злін соцмережі.
42: Супутник бери! Нам треба супутник.
38: Ну, хай буде Київстар тебе.
39: Тю! Розходимося.
43: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
2: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю, я Ольга Ленце, хронік інформаційної війни. Останнім часом дуже помітно, що Путін і якесь таке ближче оточення живе в якійсь одній реальності, а глибинний народ і навіть, знаєте, частина пропагандистів в якійсь геть іншій реальності. Ну, от, наприклад, зібрав Путін на днях в черговий раз там поговорити про українські удари, економіку і таке інше, і всім повідомив, що все добре, економіка росте, і українські удари ні на що не впливають.
1: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.

0: психологічну динаміку.
1: Про тимчасовий характер можуть не погодитись навіть люди на заправках в Москві, а вже що стосовно там південних регіонів РФ, так там просто вони, мабуть, для них це новина така, знаєте, шокуюча. Ну, більш того, я б сказала, що навіть до деяких таких селебритіс російських нарешті дійшло те, що не доходило ніколи раніше, і от вони раптом себе виявили в абсолютно новій реальності, як, наприклад, Філіп Кіркоров, який от виявилось потрапив вперше в якісь жахливі обставини.
2: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
1: Ну що ж, вперше не в останній, ми також сподіваємося до зустрічі цих всіх прекрасних людей з новими українськими дронами. А різниця в настрої Кіркорова і Путіна, можливо, пояснюється тим, що от Кіркоров, він в Сочі, а Путін останнім часом якось там далеко за Уралом. Він десь їздить по країні і, ну, від близьких, ніби там якихось інсайдерів Кремля, десь в мережах ширяться такі думки, що от Путін вважає, ніби коли він їздить по країні, то він заспокоює людей. І він дійсно останні 2 тижні їздив по РФ більше, ніж, ну, там останні, може, місяці 2-3, а може і півроку. Але от їздив він десь, знаєте, дуже далеко від українських дронів, отак подалі, от добрався аж до Курил, і про це ще поговоримо трошки. І от краще б він поїхав туди, де, знаєте, дійсно потрібно заспокоєння людям якимось. Ну, наприклад, в Крим він чомусь не їде. Зате з Крима російські пропагандисти вже не можуть казати, що там нічого не відбувається, тому розповідають, що, ну, знаєте, українські удари трохи навіть не краще зробили для Крима. І тепер оце їм там сидіти без світла, так краще їжа стало. Ну, дуже дивна, знаєте, така теза.
3: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
4: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і одна родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
3: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
4: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
1: Да, щоб готувати світлої води не треба, і мити посуд також, мабуть, не треба. А взагалі, ця от конкретно ця пропагандистка першого каналу РФ, не першого цього, РТР, вона взагалі дуже багато наговорила вже такого цікавого. От раніше вона розповідала, що каша з димком, якою там годують кримчани, які не можуть себе вдома приготувати, вона, звичайно, стала краще і смачніше. Ну, врешті, вже, знаєте, і жителі Криму не витримали цих постійних розказів і записали ціле звернення про те, що скільки можна розповідати, як там все прекрасно в Криму без світла.
5: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму,

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
4: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
5: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Новый экс Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без лін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
10: А давай замовимо цей і цей.
11: Якщо батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють. Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
15: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
16: Будемо рятуватись водою Рео.
15: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією

0: стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Прапор – це не просто виріб із тканини, що припадає пилом в музеях. Ми передаємо його одне одному щодня. Він живе в наших руках, руках, що тримають небо і тримають лінію. Він живе в руках, що втратили і не відпустили. Ми передаємо його одне одному щодня. Як обіцянку. Як надію. Як символ. І він живе. З Днем Державного Прапора України.
4: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Публічний інтелектуал, журналіст Віталій Портников з нами на зв'язку. Продовжуємо розмову, присвячену всім найважливішим подіям цього тижня і не лише цього тижня. Отже, свіжа заява Путіна, цитую, російського диктатора: «Росія готова до діалогу про мир лише на основі реалій, що існують на землі. Пропозиції щодо врегулювання Путін назвав екзотичними і неприйнятними. За словами російського диктатора, Київ буцімби відкрив скриньку Пандори і отримує відповідь. Також Путін назвав черговою авантюрою західних кураторів Києва спробу нібито завдати поразки Росії за 40 днів. Противники давно мріють і постійно говорять про мету довести Росії до розвалу. І важливий сигнал з боку заступника президентського офісу, досвідченого українського дипломата Кислиці. Путін не хоче переговорів, бо він вважає, що українці не переживуть зиму. Ми зиму переживемо, і я думаю, що Путіну буде дуже несолодко, і ситуація також для нього не буде настільки простою, тому що Путін завжди намагався грати у оцей от геополітичний кривавий покер, намагаючись зберігати, так би мовити, свої ставки. Нам від цього не легше, ситуація драматично складна, але як би ви окреслили теперішню кремлівську позицію з урахуванням того, що вони готові, наскільки я розумію, збільшувати рівень ескалації, тобто удари по цивільних об'єктах і спроба заморозити і зневоднити наші міста, не лише Київ?
5: Я думаю, що цілі Путіна в російсько-українській війні не змінюються з лютого 2022 року. Це приєднання більшої частини території України до Росії, створення на цій частині території, яка залишиться маріонеткової держави, яка спочатку стане частиною союзної держави Росії і Білорусі, а потім разом із Білорусією буде також інтегрована до складу нової держави імперського типу, до якої мають увійти всі колишні радянські республіки. Війна з Україною – це тільки перший крок по виправленню так званої помилки 1991 року, як російські чекісти називають розпад Радянського Союзу. Для них Радянський Союз – це Росія, і вони заплатять будь-яку ціну для того, щоб цю Росію відновити у радянських кордонах. У кордонах СРС. Але ми бачимо, що російська армія не те, що не може цього зробити. Вона не може вже 4,5 роки дійти до адміністративних кордонів Донеччини. Я нагадаю, що це була вказівка Путіна, ще у 2022 році. Дійти до кордонів Донецької і Луганської областей. Так, звичайно, цей наступ продовжується, вони намагаються, але навіть якщо уявити собі найжорсткіший варіант, що вони дійсно опанують всю територію Донеччини, скільки років до цього потрібно? Скільки років вже пройшло? Скільки років російсько-українського конфлікту вже минуло? 12? А скільки потрібно років для того, щоб, скажімо, обійняти територію всієї цієї частини України, яка формально анексована Російською Федерацією? Ще 12. Значить, Путіна такі терміни не влаштовують. Він хотів би наприкінці свого правління бути президентом повноцінної Росії від Ужгороду до Ашхабаду. Тоді що потрібно зробити, щоб зламати Україну і таким чином налякати колишні радянські республіки, примушуючи їхніх лідерів, бо здебільшого це там, за виключенням Молдови і Вірменії, і до певної міри Грузії і Киргизстану, це просто авторитарний режим, в яких влада належить одній людині. Як так зробити, щоб вони пішли на путінські всі ці вимоги? Як зламати Україну? Дестабілізувати? Дестабілізація може відбуватися різними кроками. Один з кроків – це демографічна війна з метою вигнати якомога більше громадян України за кордон, таким чином ще й спровокувати масштабну міграційну кризу в Європі, яка має допомогти ультраправим і ультралівим партіям Європи прийти до влади в своїх країнах і знищити Європейський Союз. Дестабілізувати – це створювати українців необхідність виступів проти власної влади з вимогами підписання миру на будь-яких умовах. Дестабілізувати – це створювати інфраструктурні і гуманітарні катастрофи в Україні. Все це шляхи до дестабілізації. Коли Путін говорить про те, що треба враховувати реалії на землі, ми прекрасно розуміємо, для чого він це робить. Він розуміє, що сама ідея, якщо буде схвалена, що українські війська виходять з тієї частини території Донеччини, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, вона викличе конфлікт в українському суспільстві. Частина українців буде це вітати, казати, війну можна треба закінчити будь-якою ціною. Частина людей буде вважати, що це зрада. Путіну хотілося забезпечити можливості для громадянської війни в Україні ще й за участю армії. Це не означає, що це відбудеться. Це означає, що це є такий кремлівський план. Щоб українці самі вмилися власною кров'ю, самі стріляли один в одного, таким чином полегшуючи задачу Збройним силам Російської Федерації. От проста парадигма. Тому що я весь час кажу, якщо Путін дійсно хотів би завершити війну, дійсно потребував би такого завершення, дійсно розглядав би такі можливості, він би погодився з перемир'ям. Зараз Росія не погоджується з перемир'ям по будь-яких лініях. В неї заблоковані порти, але вона не погоджується з перемир'ям на морі, тому що їй важливо, щоб українські порти не функціонували і щоб Росія могла добити українське сільське господарство, українську аграрну промисловість. Перемир'я в небі. Путін готовий терпіти крах маркетплейсів, заводів, тільки щоб поставити крапку на існування російської і української економіки. Перемир'я на землі. Путін хоче, щоб його армія наступала, не рахуючись із жертвами. Бо він все одно вважає, що демографічне співвідношення росіян і українців дозволить йому поставити крапку на існуванні самого українського народу, скільки б не потрібно було років для тієї людиноненависницької ідеї. Поки що він не бачить необхідності припиняти російсько-українську війну навіть на день. І тому наша задача, що він таку необхідність побачив. Ось що. Має бути головною ціллю України на наступні роки війни.
4: Ну, в будь-якому разі наші військові надзвичайно методично працюють по російських військових і логістичних об'єктах. І це не кінець. Наскільки я розумію, з урахуванням того, що Путін не готовий шукати ту чи іншу формулу компромісу, відповідно, пролунало з боку нашої влади, пролунала формула про примушування Путіна до миру. Я не знаю, наскільки міцною є російська економіка, але коли палають нафтопереробні заводи, і ми бачимо масові акції невдоволення, поодинокого, нехай неорганізовано, але масового невдоволення пересічних росіян, коли в них нема бензину, ми одразу згадуємо прекрасні 80-ті роки, коли червоні московські чекісти були готові би продовжувати війну в Афганістані, були би готові продовжувати тримати за шию в буквальному сенсі країни Варшавського договору, але вони не мали такої можливості, тому що земля в них починала сипатись в буквальному сенсі під чоботами. І відповідно, я думаю, що Путін теж дуже добре пам'ятає, так що економіка часом може ламатися. І американські стратегії, я думаю, теж пропрацьовують ті чи інші бачення свої. Звісно, відповідальність і тягар війни лежить на наших плечах, але водночас, Путіну болить, коли палає та чи інша Устлуга і коли палає щось там за Уралом. Тобто він дуже добре рахує, так? І я не знаю, де буде цей пункт економічного неповернення для Росії. Ви його бачите?
5: Поки що не бачу, ще з тієї причини, що Росія продовжує отримувати доходи від продажу нафти. І ось ситуація з Ормузькою протокою, вона сприяє Росії для того, щоб вона продовжувала отримувати ці доходи. Тому що якщо ані Китай, ані Індія не можуть сподіватися на постачання нафти через Ормузьку протоку, російська нафта стає для них не просто, скажімо так, преміальною нафтою, яку можна переробляти на нафтопродукти і потім продавати ці нафтопродукти за євро і долари, перед цим купуючи цю нафту за юані і рупі. Російська нафта стає необхідністю. І тут Росія може почувати себе набагато більш комфортно, ніж раніше. Але знову таки, ми не знаємо, який час ця вся ситуація проіснує. І найголовніше, ми маємо розуміти, що з відсутністю цієї стабільності в Ормузькій протоці світова економіка неуникненно почне гальмувати. А гальмування у світової економіки буде потребувати меншої кількості нафти. Це ж теж взаємопов'язаний процес. Ми з вами впевнено входимо в одну з найбільших економічних криз у 21 столітті. І це теж може датися в знаки на російських доходах від енергоносіїв.
4: Так, це дуже серйозний аргумент. І водночас для посилення тези Віталія Портникова я хотів би просто пригадати, що під час великих воєн війни тривали, незважаючи на стрімке падіння економічного рівня життя. Тобто не хочеться говорити про рівень Другої світової війни, так? Тобто війна тривала, попри те, що було впроваджено, наприклад, ту саму карткову систему, так? І рівень демократії зберігався, можливо, лише у Сполученому Королівстві і Сполучених Штатах Америки. Віталію,
5: в Сполученому Королівстві без виборів при цьому. Ми маємо завжди пам'ятати, що Велика Британія під час Другої світової війни жила без виборів, що перші вибори в Великій Британії відбулися тільки після того, як війну було завершено на європейському континенті.
4: І отут ми переходимо до наших прекрасних українських меседжів, скерованих, можливо, до Сполучених Штатів, можливо, до Кремля, можливо, ще кудись. Михайло Федоров, який працював в команді президента Зеленського, який допоміг перемогти президенту Зеленському на виборах в 2019 році, зробив демарш, причини значно глибші, ніж нам видаються, так, але в цей історичний момент Федоров пише відеозвернення, якого могло би і не бути. Ніхто цю тему не пушив і не змушував Федорова. Давай поговоримо про те, потрібні нам вибори чи не потрібні. Але він це зробив, і от Кіт Келлог прибув до України, а в нас говорять про можливий візит Федорова до Сполучених Штатів. І також говорять про інше, що він може мати там надзвичайно важливі зустрічі, так? І от надзвичайний повноважений посол колишній у Сполучених Штатах Шамшур
6: сказав, що він не виключає, якщо би Федоров прибув до Вашингтону і зустрівся би чи з Рубіо, чи з Дівенсом, чи з Маском, то наступна зустріч могла би бути не аж надто такою складною дорогою з американським президентом Дональдом Трампом. Отже, Федоров, меседжі і вибори. Ми розуміємо, що проведення виборів під час війни може мати драматичні наслідки загалом для нашої держави. Так, і Путін вкотре уникає готовності впроваджувати перемир'я, яке, в принципі, могло би якось дозволити, принаймні, говорити про виборчий процес. Але тут ситуація, ну, ми всі впираємось в глухий кут.
5: Я абсолютно погоджуюся. Мені невідомо, з яких причин колишній міністр оборони про це говорив. Може, саме тому, що він думав, що таким чином він сподобається комусь в Білому домі. До речі, якщо б це полегшило йому задачу отримати від Ілона Маска дозвіл на використання Старлінків на території Росії, це вже було б непогано. Але я хочу вам нагадати, що Ілон Маск не ухвалює таких рішень самостійно. Що для того, щоб він дозволив використовувати свої системи на території Російської Федерації, потрібно, щоб з цим погодився Дональд Трамп. А Дональд Трамп, очевидно, не бажає такого рівня конфронтації з Володимиром Путіним. Це теж об'єктивна річ. Так що стосунки Федорова і Маска можуть бути хорошими, але вони точно не будуть сприяти ухваленню рішень, які не будуть подобатися американській адміністрації, тому що Маск у своїх бізнес намірах залежить від цієї адміністрації, як і від будь-якої попередньої. Можна собі уявити, що Федоров вважає американську підтримку важливою для своєї політичної кар'єри, якщо він взагалі збирається цією політичною кар'єрою займатися. Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що в українських умовах підтримка Дональда Трампа небагато важить. Тому що Дональд Трамп не виглядає людиною, яка позитивно налаштована проти щодо України. Так, він час від часу змінює свою позицію, але його симпатія до Кремля при цьому залишається незмінною. Тому уявимо собі, що Дональд Трамп якусь людину підтримує на президентських виборах в Україні, коли ці вибори будуть. І що? Що це цій людині дає? Я думаю, тільки антирейтинг, а не рейтинг. Уявимо собі, що у Сполучених Штатах з подачі Федорова будуть говорити про необхідність проведення виборів в Україні, але вони це вже робили. І ми в будь-якому випадку будемо впиратися у правові проблеми. І той самий Зеленський, і будь-хто інший будуть говорити, ви хочете, щоб ми провели вибори, ми готові хоч післязавтра. Тільки ви маєте добитися від Російської Федерації згоди на перемир'я. Що ви хотіли зробити ще у лютому 2025 року? Ну і що? Чому за півтора роки перебування вашого на посаді президента Сполучених Штатів ви не тільки не завершили війну, але й не добилися перемир'я, яке б дозволило нам провести вибори і оновити владу? Так що, мені здається, що це була дуже невдала ідея, яка розчарувала, як здається, багатьох прихильників самого Федорова. Ви ж бачите, що протест, який був пов'язаний з його поверненням до Міністерства оборони, якось зник якраз після цього звернення. Тому що, знову таки, ми з вами маємо справу з людьми, які не є політиками, які є менеджерами і які своїм посадам зобов'язані одній єдиній людині в цьому світі – це Зеленський. І Федоров з одного боку хоче якимсь чином демонструвати свою присутність у політичному житті. З іншого боку, не хоче зустрічатися навіть з протестувальниками, які вигукують його ім'я. І не маю на увазі навіть не виступати з трибуни, але хоча б туди прийти. Ти ж молода людина, чого ти не ходиш? Третій момент теж дуже важливий. Це те, що він явно не хоче сваритися із чинним президентом. Він жодного разу, говорячи про проблеми в країні, не згадує прізвище самого Зеленського. Говорить про якусь систему. Так, ніби вся ця система не заточена на одну єдину людину. Ну і тоді що це означає, цей виступ? Нічого особливого не означає. Просто може бути, я б сказав, характеристикою політичних можливостей самого колишнього міністра.
6: Так, ну але в будь-якому разі справді цікаво, кому був адресований цей меседж. Тобто назовні, всередину країни, так, нашої. І загалом, ну, ми розуміємо, безпосередня участь чи намагання Трампа допомогти на виборах там своєму другові, так, то закінчилось для Віктора Орбана просто розгромом, розгромною поразкою на виборах. Ну, Орбан старався.
5: Так, і це в країні, де Дональд Трамп мав величезний авторитет. Угорщина залишалася країною, в якій був Дональд Трамп найпопулярнішим серед всіх інших країн Європи.
6: Але так, я розумію, але з іншого боку, можливо, Федоров міг би бути тільки опініонмейкером, тому що він чи не єдиний, хто сказав про те, що вибори як такі можливі, і вони лише би підкреслили український демократичний статус.
5: Так, ну, після цього вже буде пояснити, що мова йде не про вибори зараз, що команда Федорова буде це вивчати, як це можна провести технологічно. А між тим є чітка правова заборона проведення виборів під час дії військового стану. І є чітка конституційна заборона проведення виборів до Верховної Ради під час конституційного військового стану. І є чітка заборона будь-яких змін Конституції під час воєнного стану. Значить, для того, щоб взагалі перейти до будь-якого виборчого механізму, ну це просто реальність об'єктивна. Потрібно скасувати військовий стан. А вже потім думати про те, яким чином змінювати законодавство для проведення виборів.
6: Так, я цілком погоджуюсь, ну і загалом більшість експертів, які орієнтуються в українському законодавстві і в перспективах навіть його зміни в разі чогось, так все одно вони говорять так, що під час війни це неможливо. Але нас накрила, ну як нас? Нас Віталієм Портниковим не накрила, але владу нашу лихоманить. І, можливо, це лише початок того, що називається великий політичний землетрус. Можливо, все вляжеться. Можливо, будуть зроблені правильні висновки і зроблені правильні кроки. Ми сподіваємось на це, але ми не впевнені у цьому. Отже, Форест Гамп. Доволі екзотична назва. Ну, я чекаю, коли з'явиться назва якоїсь спецоперації НАБУ з назвою «Тікай, Лоло, тікай», так? І це може стати певною сигнальною ракетою. Свого часу був такий фільм «Тиквера» німецького режисера, присвячений, так би мовити, марафонським вправам однієї німецької дівчини. Так от, маємо Форест Гамп і маємо колосальну реакцію суспільну. Навіть не на факти корупції, а на рівень цинізму, простоти, вульгарності, щось подібне мав касетний скандал для України. Тобто українці сприймали президента Кучму, його оточення, можливо, без надто великих сантиментів. Але щось...
5: Але думали, що це серйозні державники.
6: Так. І от зараз ми почули про 4 мішки грошей. Ми почули ці милі окреслення щодо тої корупції, з якою можна і не боротися. Основне, щоб це все рухалось в контрольований спосіб. І це стало певним моментом. І це не кінець історії. Так? І тут безвідносно там, до прізвищ, там, Мудра, Микитась чи не Микитась. Але якщо подібне панує, то будь-які тефлонові захисні оболонки можуть падати. І доволі швидко. І мене лякає подібна перспектива, тому що делегітимізація в очах суспільства, а суспільство травмоване, активне і подекуди буває агресивне. Це може мати інші додаткові наслідки. І я думаю, що в Кремлі плескають і чекають подальших процесів. Але ну не йдеться про те, що ми повинні толерувати корупцію, але коли влада десакралізується в очах свого власного, не просто суспільства, а озброєного суспільства, це дуже непокоїть. Як ви це бачите?
5: Я думаю, що тут ще таким важливим моментом є те, наскільки ці люди впевнені в своїй безкарності. Ось це для мене дивовижно. Ну, здавалося, вже був скандал з операцією «Мідас». Вже було абсолютно очевидним кожній людині, яка працює на рівні влади, що Національне антикорупційне бюро має можливості прослуховування величезної кількості людей, отримання величезної кількості компрометуючого матеріалу. Жах ситуації в тому, що ця операція «Форест Гамп» пов'язана із записами після операції «Мідас». Ну, навіть якщо я великий корупціонер, маю якісь грошові потоки, маю якісь сумнівні зв'язки. Мені здається, що найбільш розумним виходом з цієї ситуації, коли всіх прослуховують і за всіми стежать, і нам не вдалося спільними зусиллями, навіть за сприяння самого президента, подолати незалежність національних антикорупційних структур, потрібно залягти на дно, в брюхе. Згадаємо ще один популярний фільм. Ні! У них навіть і думки такої немає. От що дивовижно, думки немає. Вони продовжують між собою говорити, вони продовжують шукати гроші на застави чиновникам, колишнім, яким пред'являють звинувачення. І от в мене теж питання. Вони це роблять заради чого? Щоб ці чиновники не дали на них показів за їхню попередню участь в різних корупційних оборудках? Чи просто щоб показати, що ми одна, так мовити, група осіб, яка буде захищатися, що кожний не буде залишений без уваги, навіть ті, хто знаходиться під корупційними звинуваченнями? Таке антиочищення. Антиочищення. Нас намагаються очистити, а ми намагаємося допомогти тим, від кого нас намагаються очистити. І от вони вже після цієї операції «Мідас», після величезного резонансу, після серйозного падіння рейтингів очільника держави, продовжують цією фігнією страждати. Обговорюють, як гроші взяти для застави, обговорюють, як встановити контроль над державними банками. Розумієте, тут же теж є абсолютно щось символічне. Сенцбанк. Банк, який взагалі був створений для представництва російських інтересів в Україні. Ви пам'ятаєте, Антін, що цей банк належить, скажімо так, вашому колишньому землякові Михайлу Фрідману та іншому одіозному російському олігархові Петру Авину, який почав свою кар'єру ще в так званому реформаторському уряді Єгора Гайдара в якості міністра економічного розвитку. Тобто це з самого початку був такий симбіоз мафії нових урядовців з новими бізнесменами. І оця мафія і сприяла приходу до влади чекістів, до речі. І ясно, що цей банк, який завжди був одним з гаманцем влади російської, бо це був єдиний банк, який не був затронутий результатами дефолту 1998 року. 9-го року, перепрошую, так. Єдиний. Тому що його берегли для сприяння ЧК. Спеціально. От. І в цій ситуації, як ви розумієте, можна чітко говорити, що цей банк існував от як таке російське посольство фінансове. Його націоналізували, щоб у нас не було російського посольства, але виявилося, що в ньому є інтереси нової влади. От в чому жах. Чиновників, принаймні, нової влади. І це, як я вже неодноразово говорив, схоже не стільки на корупцію, скільки на мафію. Бо це зростання корумпованих чиновників з корумпованими фінансовими елементами і з підприємцями. Теж такого, я б сказав, напівкримінального характеру. І всі ці люди, вони ще ж мають сімейні зв'язки. От колишній депутат Микитась, він же мав якісь особливі зв'язки із заступницею очільника Офісу Президента України Мудрою. Там же говорять про те, що вони існували в одному просторі. І що він в цьому просторі, як порядна людина, іншу людину, з якою він в цьому просторі існував, записував для НАБУ. О!
6: Це для, уявляєте собі? Це для мене загалом був шоковий момент. Тобто, ну, подібне ми не зустрічали навіть в поганих мелодрамах, в поганих. А це реалії, так? І я розумію, якщо би там, би, прости господи, був якийсь той чи інший Тарзан. Ні, це просто чиновники, які в такий спосіб, ведучи спільне господарство і, можливо, ведучи якісь інші додаткові екзотичні, так би мовити, практикуючи екзотичні речі, вони ще займаються вирішенням якихось глобальних речей. Про гроші одне одного, ми ще не знаємо, чи друга сторона не писала, так би мовити, першу сторону. І потім це все опиняється в руках Національного антикорупційного бюро.
5: Ви знаєте, я скажу вам, що це якесь таке особливе падіння моральних якостей. Оце от дійсно нові люди з новим уявленням про те, як треба себе поводити. Я невеликий, як ви розумієте, прихильник Нестора Шуфрича. Вважаю, що Нестор один з найбільш таких очевидних агентів проросійського впливу в українській політичній еліті. Але я пам'ятаю епізод, коли я сидів на одному з телевізійних шоу поруч з Нестором Шуфричем, коли команда партії регіонів організувала абсолютно таке дике цькування Юлії Тимошенко. А Шуфрич як політик, чи, можливо, я просто як людина, у якої там були свої уявлення про те, як треба себе поводити в таких ситуаціях з жінкою, не хотів в цьому брати участь. От в Тієвська це була така шакаліча атака.
6: Угу.
5: І ми сиділи поруч, а ззаду Шуфрича била в спину Анна Герман, яка розпоряджалася як заступниця голови адміністрації президента Януковича з цією шакалічою атакою на Юлію Тимошенко. І била і кричала: «Встань і скажи! Встань і скажи!» А він сидів. Не встав, він не сказав. Звичайно, було мільйон ситуацій, коли він вставав і казав, але я бачив ситуацію, коли людина все ж таки вважала, що якісь її там принципи не мають дозволити їй так себе поводити. Навіть людина із такими політичними поглядами, позиціями, зв'язками. А тут що їм заважає себе поводити гідно? Вони ж навіть не Шуфричі.
6: Ну, ладно, поводити себе гідно – це одна історія, ну, але вони або тупі, або безстрашні. От я не знаю, ви абсолютно справедливо відзначили. Не так, це все було є. Після справи, гучної справи, Мідас.
5: Так.
6: Писали, записували, перехоплювали, проводили слідчі дії, гласні, негласні, це все. І тут то саме, і вони якісь, ну, вони не вчаться, як то кажуть, не обучаємо, чи що?
5: Вчаться, впевнені в своїй безкарності. Окрім того, я помітив, що у цих людей є підміна поняття, підміна цінності. Ось Ірина Мудра пише величезний текст про те, яку вона велику роботу провела для створення міжнародного суду по російських злочинах. І багато хто пише, бачите, вона зробила таку роботу. Це взагалі її службовий обов'язок, правда? Підготовлювати документацію для президента України, спілкуватися з нашими партнерами щодо там певних дипломатичних питань. Ще питання. А яку зараз реальну роль може зіграти міжнародний суд по російських злочинах, коли Росія абсолютно плювати на будь-які такі рішення? Ми це побачили по ордеру на арешт Путіна. І коли самі західні політики шукають можливості для домовленості з Путіним, який може стати фігурантом такого судового процесу. Ну так, буде ще одне красиве засідання, от як форум миру в Швейцарії, так? Так, ми будемо задоволені, що хтось буде виступати з високих кафедр, звинувачувати Росію, говорити про те, який Путін злочинець. В Москві будуть над цим просто сміятися і проводити якісь свої процеси над Зеленським. Міжнародні. Що з цього нам на сьогоднішній день, коли це не боротьба дипломатія, а боротьба заліза? Жодні дипломатичні зусилля у війні не мають ніякого реального значення, якщо вони не супроводжуються залізом. Реальною військовою допомогою, на яку міжнародний суд не впливає. Можна, звичайно, себе заспокоювати. Знаєте, в нас влучило 10 балістичних ракет, а ми провели 10 засідань. Клас! Але насправді виживання такої держави, як Україна, залежить не від 25 засідань без будь-яких реальних результатів, а від здатності держави бути ефективною. А корумпована мафіозна держава неефективно приречена на крах. Що ж тут не ясно? Яке має значення, що там документи готуєш? Що, ти серйозно думаєш, що це заміщає неефективність кланової держави? Ну так же теж не можна. Ми завжди це обходимо, тому що ми хочемо весь час доказати, що картонна декларація має бути більш важливим внеском в існування держави, ніж реальна боротьба з реальними ракетами, які несуть смерть і зруйнування. Як так може бути?
6: Шановні глядачі, ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Віталій Портников – український публічний інтелектуал, журналіст, аналізує всі найважливіші події і тренди цього тижня. Зараз ми йдемо на коротеньку паузу, пару хвилин, і після того ми вертаємось до аналізу найважливіших речей і процесів у нашій державі.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОТ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Центролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрип чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Бери вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Угу. Без злін соцмережі.
14: Супутник бери! Нам треба супутник.
10: Ну, хай буде Київстар тебе.
11: Тю! Розходимося.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Чаплін криває зійські смаки.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1С аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
7: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: «23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Дивитись програму «Суботній політклуб». Найважливіші події цього тижня аналізує Віталій Портников, український публічний інтелектуал, журналіст. Продовжуємо. Ми зупинилися на операції «Форест Гамп». І зараз я хотів би розпитати Віталія Портникова про можливі наслідки. Є внутрішньоукраїнська історія, є реакція нашого суспільства, так, і ми пам'ятаємо, що там ті старі цитати з часів касетного скандалу, які ставали крилатими мірою надходження плівок, фірмованих прізвищем майора Мельниченка. Безвідносно до того, хто тоді писав Кучму зараз, це матеріали конкретних кримінальних проваджень. І це не просто якісь там підслужки з-під дивану. Це те, що фігурує на офіційному рівні, і офіційні люди, зокрема представник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, озвучує прізвище. Ми розуміємо, що є драматичні події, є регулярне вбивство російськими військовими наших з Віталієм Портниковим громадян. Тобто реакція суспільства не фокусується лише на цьому, але цієї справи про 4 мішки грошей, ну, навряд чи її так просто забудуть. Але водночас є наші партнери. Я думаю, вони дуже чітко диверсифікують питання війни і питання корупції. До речі, от зараз надійшов надзвичайно важливий сигнал з боку французького президента. Він написав у соцмережі X, цитую Макрона: «Критично важливо надати Україні всі необхідні засоби для захисту її неба та відбиття агресії. Я оголосив президенту Зеленському про посилення нашої підтримки, що включає відправку ракет-перехоплювачів і продовження нашої співпраці відповідно до результатів установчої зустрічі коаліції антибалістичної оборони». Дуже важливо, додав Макрон, щоб всі країни, які мають відповідні засоби, приєднались до цих зусиль. Але реакція всередині країни і реакція зовні, так, на операцію «Форест Гамп», яка ще не завершилась, і ми чекаємо, що, можливо, з'являться ще ті чи інші нові прізвища, нові розклади. Так, а можливо, з'явиться ще якась нова операція, навіть вже не беруся прогнозувати, як вона буде зватися.
2: Ну, питання ж не в тому, як вона буде називатися, а питання в тому, хто буде звинувачувати. Так. Тому що ми бачимо, що ці звинувачення прийшли на верхівку влади. Ну, якщо так подумати. Це ж тотальні історії. Представники Офісу Президента, віце-прем'єри, міністри. Ну, Галушенко, колишній міністр енергетики і колишній міністр юстиції. Це та людина, яка мала готувати Україну до зими і мала відповідати за право чинства в Україні. І чим вона займалася, ця людина? Віце-прем'єр Чернишов, так? Заступниця голови Офісу Президента Мудра. І це ж тільки прізвищ. Ми називаємо саме офіційних чиновників. Тому що коли ми говоримо про людей, скажімо так, з кварталу 95, які могли бути приятелями Зеленського, могли не бути. Це таке, знаєте. Очевидно, що Зеленського до моменту, поки він раптом не вирішив зайнятися політичною кар'єрою, було багато різних прийти. Але ж ми з вами обговорюємо людей, які мали офіційні посади. Були частиною влади, воюючої країни, в час війни. От в чому катастрофа. І тут, звичайно, виникає питання, а що робити в умовах, коли про вибори і мріяти не доводиться? Якими є шляхи оздоровлення влади? Для мене завжди було зрозуміло, якими є шляхи. Один з важливих шляхів – це повернення до конституційних процедур. Це щоб сам президент усвідомив необхідність повернення до конституційних процедур. Ну, у нас не функціональний парламент без суб'єктності. В парламентсько-президентській республіці нефункціональний парламент. Депутати парламенту роблять все те, що говорить їм очільник держави. Парламентсько-президентській республіці. Ось подивіться на Сполучені Штати. Там Дональд Трамп робить все можливе, щоб посилити свої можливості, свої повноваження. Але от щойно було голосування за кандидатуру Генерального прокурора Сполучених Штатів 18. Трампівський кандидат переміг виключно одним голосом, одним голосом. А подивіться на те, як у Палаті представників проголосували акт за підтримку України, який не підтримувався адміністрацією. Група конгресменів-республіканців погодилися разом із демократами проголосувати за цей законопроект. Тобто навіть в умовах, коли там в Сполучених Штатах, президентська республіка, по суті, коли всі, я би сказав, зусилля партійних апаратів підтримані на спрямовані на підтримку власного президента, все одно знаходиться чимало людей з власною точкою зору по принципових питаннях. Це і є суб'єктність парламенту. А у нас що? Ну, насправді проблема міністра оборони, я зараз не кажу про Євгенія Хмару, полягає виключно в тому, що парламентарі можуть дати зрозуміти президенту, що вони не будуть голосувати за жодну з наданих ним кандидатур, окрім кандидатури, яка влаштовує суспільство, якщо ми там говоримо про те, що відбулося. І президент змушений йти на діалог не просто з протестувальниками, а з парламентарями. Тому що без їхнього голосування будь-який його висуванець залишається виконуючий обов'язки міністра. Як пам'ятаєте, таке в українській практиці було неодноразово, навіть коли у нас не було парламентсько-президентської республіки. Уряд. Чому президент вирішує питання, хто має очолити уряд? Хто має бути міністром? Яке це має відношення до його повноважень? Він же не має жодного права це робити, жодних зобов'язань це робити. Навіщо він цим займається? А тому що у парламенту немає суб'єктності. Якщо б депутати сказали, вибачте, ви тут ні до чого. Так, ми вам дуже вдячні, ви засновували нашу партію, ви рекомендували нас депутати, але пройшло вже 7 років. Ми бачимо те, що ви десь досягаєте успіхів, а десь ви явно не розумієте ситуацію. Ми будемо керувати так, як бажали б наші виборці. Ми будемо формувати уряд. Ми будемо призначати міністрів, ми розуміємо, що ми всі ці 7 років неправильно себе вели. Ми не були політиками, ми не були представниками своїх громадян, ми були вашими представниками. Це вже крок до оздоровлення влади. Поява суб'єктного парламенту і відповідального уряду, відповідального не перед Офісом Президента, а перед українськими громадянами, може запобігти подальшим корупційним скандалам. Тому що ви ж дивіться. Чиновники Офісу Президента можуть проводити всі ці розмови виключно тому, що вони мають можливості керувати міністрами. Що міністри, які мали висуватися і призначатися парламентом, вони їхні дружбани. Бо вони висуваються і призначаються президентом. Це поза українською конституцією. Вже 7 років. І можна сказати, так, це вирішив український виборець. Він проголосував за Зеленського, він проголосував за цих депутатів, він створив таку більшість, чого ви хочете. Ну, дурний цей виборець. Так що, треба карати його на горло? Це ж треба зрозуміти, що цей виборець створив умови, за яких він швидше за все загине. Тому що він не розуміє про конституційного процесу керування власної держави, яка знаходиться у війні. Може, ви спробуєте врятувати життя цього виборця? І ж будете казати, ну він же все це вже проголосував 7 років тому. То хай тепер помирає? Що це за ставлення до життя людей таке? Ну, люди бувають розумні, люди можуть не розібратися. Люди можуть не за те голосувати, але ж вони ж за вас проголосували. Не для того, щоб ви їздили до Трускавця, слухали там якісь там розповіді Мілованова про життя, а для того, щоб представляли їхні інтереси. Не Зеленського, а от звичайної людини з вулиці, яка за вас, за слуг, проголосувала, яка дала вам безпрецедентну більшість в історії України. Не для того, щоб ви представляли інтереси Зеленського чи клерків офісу, не для цього. І те, що ці люди в чомусь не розібралися, чогось не розуміли, не дає вам підстави ігнорувати їхнє майбутнє, їхнє життя. Не дає вам права перетворити їх на смертників в російсько-українській війні. Не дає права. Тому що якщо вони всі загинуть, то вас наступний раз обере. Вас же трупи обирати не будуть. Ну, серйозно.
1: Так, і окрім цього аспекту є ще один аспект, тобто загалом існування, якщо підуть певні процеси внаслідок теперішніх ситуацій нерозуміння наслідків, так, ну, під загрозою може бути сама наша держава. Я не хочу проводити паралели з 1917-18 роками, так, але була...
2: Хоча й тоді корупції було чимало, Антон.
1: Корупції було багато, була війна, були збройні сили, були озброєні люди, йдеться не лише про Російську імперію, йдеться про кайзерівську Німеччину і так далі. Ці люди, зневірившись у тому, куди їх веде Кирєнський, кайзер, імператор російський і так далі, неважливо, вони... Основний авторитет бачили в своїх командирах і в своїх авторитетних військових. Або просто вони починали зосереджуватись...
2: В більшовицьких агітаторах, які їм казали, що можна закінчити війну і з усіма домовитися.
1: Так, і от є побоювання, щоб не з'явився той чи інший Нестор Іванович Махно. Нізвідки. Так, і з урахуванням падіння рівня довіри і підтримки, він не сказав, ну послухайте, хлопці, ну, як то кажуть, хробаки в зупі, давайте щось робити і так далі. І в країні, де чують прості поради і шукають простих рішень, це може, я не скажу, що воно може спрацювати на 100%, але воно може ще додатково розбалансувати все.
2: Ну і, до речі, з цим же може теж працювати Росія. Більшовицькі агітатори в російській армії з'явилися не самі по собі, а тому що вони брали гроші у німецького генерального штабу, який був зацікавлений у дезорганізації російської армії після лютневої революції 1917 року. І, звичайно, у цих людей були свої інтереси, як вони це показали потім після жовтневого перевороту, але вони прекрасно скористалися німецькими грошима для того, щоб дестабілізувати, зруйнувати власну державу і побудувати свою. На ворожі гроші. Так що це також абсолютно нормальний історичний процес, в якому ми вже були на цій території.
1: Ну, не хочеться згадувати, так, але певні успіхи у так званого тимчасового уряду російського на лінії фронту були. Фронт тоді не сипався. І тоді спрацювали хто? Більшовики. Кажучи, що хто в усьому винен? Керенський.
2: Буржуазія. Буржуазія. Керенський навіть не був буржуазією, він був соціалістом, як і вони. Просто вони пояснювали, що кожен, хто хоче захищати країну, ворог трудового народу. Ну і багато такого було, і ми дуже близькі, тому що якщо почитати українські соціальні мережі, там люди дуже часто розмовляють цією лексикою, якою розмовляли у 1917 році, навіть не усвідомлюють цього. Я, здається, розповідав вам ще. Читав спогади російського письменника і колишнього військовика гетьманату Скоропадського Романа Гулі, який розповідав, як це все відбувається в 17-му році. Як російські солдати з імператорської армії вилазили з окопів і йшли брататися із своїми німецькими сусідами по окопам, які теж виходили з окопу, і йшли з ними там пити шнапс, умовно кажучи, брататися, палити махорку, щось таке. І офіцери запитували російських солдат, ну послухайте, хлопці, ну ніж же ви не розумієте, що це у нас революція, у нас немає царя, у нас немає дисципліни в військах, у нас солдатські комітети.

0: Сталінське. Всі ці люди тоді вже стали смертниками. От в чому трагедія ситуації.
1: Ну і була ще одна теж показова історія. Ну, йдеться про історію України, так, і про стрімке падіння рейтингу гетьмана Скоропадського, пов'язано з катастрофічним зменшенням німецької і австро-угорської військової підтримки. Так, і люди почули інші гасла, і люди не хотіли, так би мовити, слухати неприємних дискредитованих міністрів гетьмана Скоропадського. Люди почули, наприклад, Симона Петлюру. Тобто не йдеться про применшення ролі Симона Петлюра, йдеться про соціальний процес, про соціальний ландшафт і про готовність соціуму переорієнтовуватись надзвичайно стрімко, навіть за умов величезної загрози, екзистенційної загрози для держави. Тобто замість пошуку певної інтегративної моделі була обрана модель боротьби за владу будь-якою ціною. Задля, очевидно, порятунку. Так, ну, але наслідки ми пам'ятаємо, які.
0: Ну, і ми завжди маємо пам'ятати, що в такій ситуації може з'явитися чорний лебідь. В очах багатьох українців Скоропадський залишив Київ разом із німецькими військами. Але це зовсім було не так. Це був переворот, пов'язаний саме із вигнанням самого гетьмана. Але німецькі війська залишалися в Києві і продовжували контролювати ситуацію рівно так, як вони її контролювали під час перебування гетьмана при владі. Німецькі війська вийшли з України не тому, що з України вийшов гетьман Скоропадський, і не тому, що його війська були знищені шляхом наступу військ території, шляхом наступу Симона Петлюри, а тому, що у Німеччині відбулася революція. І німецькі генерали вже більше не могли контролювати своїх військ. А тепер уявимо собі, що німці залишаються, там не відбувається революції, і директорія продовжує знаходитися на чолі України. Ви ж розумієте, що насправді історія України пішла зовсім іншим шляхом. І німецький вплив на цю історію залишався визначальним.
1: Драматична пауза. Віталію, на вашу думку, які би кроки слід би було би вжити якнайшвидше для того, щоб не допустити отих от апокаліптичних, без сумніву, сценаріїв, ну, тому що треба вирішувати, особливо з урахуванням того, що можуть бути нові справи, нові виклики, нові інформаційні подразники. От, наприклад, свідченням того, наскільки в нас розжарене суспільство. Так, цієї ночі у тому самому Львові було скоєно злочин проти військового службовця. Так, людина, яка ухилялась від виконання військового обов'язку, застосувала зброю, ножа. Тобто 25-річний хлопець вдарив кілька разів військовослужбовця ТЦК та СП. Йдеться про рівень готовності застосовувати не просто силу, застосовувати зброю будь-яку. І це також, ну, певний соціологічний маркер. Що робити владі в теперішній ситуації швидко, швидко, дієво, зрозуміло, щоб бути почутою?
0: Ну, по-перше, ми бачимо, що відбувається серйозне, я б сказав, нерозуміння того, що мобілізаційні процеси мають бути організовані правильно. Потрібна реформа мобілізації. Її не мав би готував колишній міністр оборони, але не пояснив як. Потрібний суспільний діалог навколо мобілізації. Не зі словами, що хай служить депутати, а я подивлюся, а зі словами, коли служить твій сусід, а ти ні, наскільки це справедливо по відношенню до твого сусіда. Потрібні чіткі норми регуляції. І потрібне розуміння, де кордон, я би сказав, примусу, який може застосовувати держава. Розумієте, мені взагалі абсолютно не зрозуміло, чому держава, яка має десятки економічних та інших механізмів, замість того, щоб користуватися економічними механізмами, весь час використовує звичайну силу. Ви можете мені пояснити? Ну, держава опікується податками, фінансовою системою, системою працевлаштування, мільйоном різних речей. Замість того, щоб розуміти, якою має бути відповідальність, ми весь час бачимо, що

0: відповідь. Виключно в тому, що хтось кудись поїхав на якомусь автобусі, когось затримав, перевірив документи, посадив в автобус. Це, по-перше, корупційний резервуар. По-друге, це не результативно. Результативно – це коли ти виконуєш обов'язки по відношенню до держави, держава виконує обов'язки по відношенню до тебе. Якщо ти не виконуєш обов'язки по відношенню до держави, держава не виконує обов'язки по відношенню до тебе. Нічого в цьому немає поганого і неправильного ані тут, ані за кордоном. Ми от весь час обговорюємо питання, як мають здійснюватися консульські послуги громадянам, які знаходяться за кордоном. А в Ізраїлі, які знаходяться схожі з Україною ситуації, є навіть чітке розуміння зв'язку з країною. От якщо ти, в принципі, не маєш зв'язку з країною, як правило, ти позбуваєшся великої кількості консульських послуг. В тебе тимчасовий паспорт, і ти ще маєш його отримати. В тебе абсолютно інші можливості по обслуговуванню економічному і фінансовому. Якщо ти резервіст, який уникнув появи по повістці, залишився в іншій країні, до тебе застосовуються певні заходи, якщо ти повертаєшся. Ну так, багато людей скаже, ну ми не збираємося повертатися. Ну так це і є питання розриву зв'язків. Значить, ми точно розуміємо, що певні люди ніколи не намагаються повернутися в Україну. Вони стають громадянами інших країн. Або отримують там вид на проживання. Українська держава більше не опікується їхнім майбутнім. Вони не опікуються державою, держава не опікується ним. Але людина робить свідомий вибір. Вона розуміє, що це квиток в один кінець. Це нормально. Те, що людину ніхто не може примусити, якщо вона виїжджає з території власної держави, легально чи нелегально, продовжувати думати про цю державу. А державу ніхто не може примусити думати про цю людину. Це взаємозв'язок. І те ж саме має відбуватися на території самої країни. А ми, замість того, щоб застосовувати легальні механізми впливу, застосовуємо те, що людей переконує в тому, що вони стають інструментами просто в руках силових структур. Я вже не кажу про інше. Про те, що в подібній ситуації ми з ним прекрасно розуміємо, що відкривається величезна кількість клапанів корупційних справ. Найжахливіше, що ми після війни про все це дізнаємося. Про гроші, пов'язані з тим, як люди там виходили з ТЦК, про гроші, як позбувалися статусу СЗЧ, про гроші, як переправлялися за кордон, про гроші, як отримували штампи в паспортах. Все це буде відомо. І ми зрозуміємо, що переважна кількість обмежень, запроваджених державою після 2022 року, це були не державні обмеження, а кланові обмеження, спрямовані на посилення корупційних механізмів. Так, величезна кількість людей акцептує ці корупційні механізми, самих громадян. Тому що вони готові виступати проти чиновницької корупції, але коли у самого з'являється бажання вирішити питання і дати хабар, це окей. Але це ж не означає, що держава сама має цьому сприяти. Знову таки, якщо громадянин акцептує корупцію, це не означає, що держава має створювати для нього можливості в цій корупції взяти участь. Бо це має бути чесна, справедлива держава. А коли держава нечесна і корумпована, і громадянин, в принципі, вважає, що понішать це набагато краще, ніж виконувати обов'язок, така ситуація, звичайно, і створює ексцеси. Аж до вбивства. Аж до вбивства. Тому що ми з вами не розповідаємо, що таке справедливість і несправедливість. Тому що влада аж до президента продовжує розмовляти з громадянином, як з виборцем. І тоді є абсолютна логіка. Людей, які якимсь чином причетні до захисту держави, самих військовослужбовців та їхніх рідних, або тих, хто втратив своїх близьких на фронті, їх все одно менше, ніж людей, які не причетні до війни. Прямо не причетні. І політик, звичайно, орієнтується на більшість, якщо яка дозволить йому зберегти владу, а не на якусь там пасіонарну меншість, чи просто меншість, яка вже сприйняла війну як власну трагедію. яка йому точно владу зберігти не дасть. Але це теж абсолютно неправильно, тому що в українських умовах ми знаємо, більшість голосує, меншість повстає. Ніякі вибори не закінчаться успішно, якщо буде незадоволена пасіонарна меншість. Ми це вже бачили по двох майданах.
1: Так, ну і відповідно...
0: Так що це теж неправильна ставка.
1: Віталію, але наслідки ми би розуміли, якщо б була надзвичайно активізована пасіонарна меншість. Так, ми про це щойно говорили. І от, на вашу думку, які би мудрі кроки слід би було би робити владі під час незавершеного розслідування у справі Форест Гамп і інших справ, які, можливо, назрівають. Тобто треба робити щось швидко, мудро, і ви абсолютно справедливо відзначили, що не варто сприймати громадян воюючої країни як виборців. Тобто в політика спрацьовує, будь-якого політика спрацьовує інстинкт, так? Говорити політичними гаслами, сподіваючись отримати політичний результат. Але далеко не факт, що найближчим часом будуть ті чи інші можливості. І загалом стоїть питання значно драматичніше для нас. Тобто дилема формулюється значно гірше, ніж би нам би цього хотілося. Ну і хотілося, щоб влада мудро, чесно і відповідально пішла на певні кроки. Ну, тому що історія про чотири мішки грошей, вона лишилася, вона запам'яталася, і вона стала, на превеликий жаль, певним крилатим тригером, який буде спрацьовувати в той чи інший момент. І треба міняти і стратегію, і тактику. Не лише комунікації, але поведінки. Має бути запропонована якась моделі. Я думаю, що зараз наш ефір дивляться, можливо, ті чи інші люди, які потім будуть переповідати Володимиру Олександровичу чи ще комусь, так? Ну, що варто робити? От як ви бачите і оцінюєте оті от невідкладні кроки?
0: Арсеній Яценюк нещодавно говорив про те, що можна було б розширити склад Ради національної безпеки і оборони, ввести до представників різних політичних сил. Оце один з кроків. Потрібно демонструвати єдність. Причому єдність не на словах, а інституційну єдність. Я взагалі пішов би на створення в парламенті коаліції національної єдності, яка формувала уряд національного порятунку. Але це не для красивих слів. Це означає переформатування керівництва парламенту, переформатування уряду, переформатування Ради національної безпеки і оборони, ініціативність самих депутатів. Без цього нічого не буде. Але я взагалі не впевнений, що президент сприймає ситуацію таким чином. Тому що він, як людина, яка звикла керувати країною, ну, скажімо так, виключно вважаючи себе таким месією самовиголошеним, вважає всі ці події атакою на себе. Ви розумієте? Це величезна проблема. Коли людина сприймає весь розвиток політичних подій виключно як атаку на себе. І президент намагається відбивати ці атаки від ворогів. І ми ж бачили по цих діалогах його співробітників, що вони сприймають НАБУ просто як ворогів. Не як орган, який займається очищенням країни як корупції, а як ворогів, які заважають цим керувати державою. Правильно керувати, бо вони впевнені, що вони правильно керують. Хто в світі вважає, що він правильно, неправильно керує? Ніхто не має таких людей. Тому я вважаю, що всі ці заклики до єдності будуть закликами волаючих пустелі. Влада все одно не буде на це звертати увагу. Ну, президент же не звернув особливу увагу на картонкові протести. Він ухвалив рівно ті кадрові рішення, які він вважав доцільними для себе. Скористався протестом для того, щоб ухвалити такі рішення. Все. Чому ми маємо вважати, що якщо люди, які виходять на вулиці, боліють за державу, болівають за державу, молоді люди, не переконують владу щось серйозно міняти? Чому ви вважаєте, що якісь наші коментарі можуть переконати? Не переконаються. Не переконають.
1: Ну, але хочеться вірити, що спрацьовує інститут політичного виживання в екстраскладних обставинах. Ну, президент може вважати одне, президент України. Українські виборці можуть вважати друге, українські парламентарі можуть вважати третє. Але є ще зовнішні гравці. Зовнішні гравці, коли ми говоримо про Європейську комісію, про лідерів національних держав, на європейському континенті. І окремо йдеться про американського президента Дональда Трампа. І я впевнений, так, що розлога аналітична записка лягла на стіл кожного з них. Так, і ми розуміємо, що всі провідні західні медіа написали про це. І ніхто їх не просив. Ні Віталій Портніков, ні Арсеній Яценюк. Так, тому що всі мають в очі, вуха, і всі реагують на подібне. І міняється клімат. Зміна клімату може мати певні наслідки. Так, і ми вже чули про не надто втішні результати наших внутрішніх антикорупційних і не лише антикорупційних реформ. Так, ну і призначення 15 суддів – це добре, але цього недостатньо. Так, і рано чи пізно той чи інший німець та чи інша АФД скаже, ну послухайте, шановні, ви не можете давати гроші просто так. Ну, не дай Боже, звісно, але фідбек.
0: Я абсолютно погоджуюся. Просто розумієте, в чому справа? Всі ці європейські лідери, які існують зараз, вони і так все це добре знають. Ми не будемо наївні. Вони прекрасно знають, з владою якого характеру вони мають справу. Знали це завжди. 7 років поспіль знають. Всі. Я ніколи, коли розмовляв там з західними політиками і дипломатами, не бачив у жодної людини жодних ілюзій. Тобто, у звичайного там громадянина якоїсь європейської країни, який сприймає українську владу як особлення героїзму українського народу, ілюзії є. У політиків і журналістів ілюзій давно немає. Та для них все, що відбувається, не сенсація, а просто ось те, що мало в якийсь момент бути. І вони можуть продовжувати вважати, що Україні потрібно допомагати саме тому, що вони допомагають не Зеленському, а допомагають українському народу елементарно вижити в умовах, коли у нього вижити не так багато можливостей без їхньої допомоги. І ось ці слова президента Франції Еммануеля Макрона – це чергове підтвердження цього факту. Але разом із цим треба розуміти, що дійсно можуть з'явитися інші. І над цим будуть працювати і російський уряд, і американська адміністрація. Тому що розвал Європи в інтересах і Трампа, і Путіна. Вони цього ніколи не приховували. І дійсно, ми створюємо умови для того, щоб говорили, ми не будемо допомагати Україні. Це насправді просто корумпована частина Росії. Чому має допомагати? Там люди на цьому міфі про неіснуючий український народ просто заробляють гроші. От Зеленський і його оточення. Навіщо їм допомагати? Навіщо ставити нашу державу під загрозу можливої війни з Росією? Це абсолютно буде нормальна популістська риторика з фактами в руках. От в чому проблема. Одна справа – популістська риторика без фактів в руках. А інша справа – це популістська риторика з фактами в руках. Всі ці антикорупційні розслідування дають таку можливість. Тільки наші прихильники завжди говорять, послухайте, важливо, що ці розслідування взагалі відбуваються. Це ще раз говорить, що Україна – демократична держава. Тому що в ніякій Росії, в ніякій Білорусі такого ніколи не відбудеться. Там чиновник може дійсно відчувати себе безкарним рівно до того моменту, поки він не потрапить у немилість до Путіна чи Лукашенка. А поки він є людиною, яку сприймають обидва диктатори, він, чи там Білорусії, чи Білорусі, він може робити все, що йому заманеться, і з ним нічого не буде. В Україні зовсім інакше. В Україні є національні антикорупційні органи, які займаються розслідуванням проти найвищих високопосадовців. Примушують їх давати свідчення слово щодо своєї діяльності на посадах, щодо зловживання владою. І в Україні є суспільство, яке це все схвалює і задає питання про ефективність влади. Тому ми допомагаємо українцям не просто вижити як етносу, а ми допомагаємо Україні вижити як державі, в якій є демократичні перспективи. І от всі ці розслідування антикорупційних органів і всі ці протести проти рішень влади, які вважаються людьми неефективними, в тому числі і протести, які були спрямовані на захист можливості антикорупційних органів. Все це нас переконує. Але це те, що говорять наші прихильники і ті, які розуміють російську небезпеку. А наші опоненти будуть говорити зовсім інші речі. Що це корумпована держава з корумпованою владою, яка наживається на війні. І що потрібно для того, щоб зупинити війну? Примусити цю владу залишити посади, знайти людей, які домовляться з товаришем Путіна, враховуючи реалії на землі, зрозуміють, що Крим, Донбас і все інше – це російське, перестануть називатися, і буде мир в усьому світі, в усій Європі, і не буде нам загрожувати те, що на нашу територію будуть потрапляти безпілотники чи ракети. І, як ви розумієте, дякую. Росія буде щедро платити рублями, доларами і євро за те, щоб такий голос ширився практично повсюди в Європейському Союзі і Сполучених Штатах.
1: Дякую.
0: Ми не маємо давати приводу для всього цього.
1: Дякую, Віталію. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Віталій Портников про все найважливіше. Зараз коротенька пауза, після неї вертаємось.
2: Мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не впродовжуєте. Ти такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера, ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, тут ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. І якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Для вас працює український публічний інтелектуал, відомий журналіст Віталій Портников. Віталію, 24 серпня Україна обходить 35-ту річницю своєї незалежності. Це надзвичайно серйозна дата, і я не знаю, чи всі були свідомими всередині 90-х років, що нас чекатиме у подальшому. Якщо говорити про теперішній історичний момент, 35 років, державі, функціонуванню її, і є певні успіхи і проблеми. От я просив би поділитися своїм сприйняттям цього надзвичайно складного ювілею. Але основне, що держава встояла і народ не зневірився.
1: У 1991 році можна чітко сказати, що ми скористалися процесами деградації імперії, деградації імперського організму, боротьби між Комуністичною партією Федеральної служби безпеки, тодішнім комітетом державної безпеки Радянського Союзу. І все це стало воротами в українську незалежність. А вже сама українська незалежність, це теж факт, спричинила такий ефект доміно, коли навіть ті колишні радянські республіки, які не думали про незалежність, приєдналися до українського погляду на майбутнє колишнього Радянського Союзу. Не до російського, тому що Росія і тоді виступала за оновлений Союз. Але незалежність, яка отримується в результаті процесів самій імперії, може здаватися такою досить простою політичною прогулянкою. А коли митрополія зберігає основну частину території і ресурсів і вважає свій розпад тимчасовим, потім цю незалежність доводиться захищати. Спочатку політично, потім економічно, а згодом і військовим шляхом. В історії дуже часто буває навпаки. Ти спочатку військовим шляхом виборюєш незалежність, будуєш незалежні політичні і економічні інституції, і таким чином відокремлюєшся від метрополії, яка вже не може претендувати на контроль над тобою, хоча, як відомо, завжди може повернутися. Принаймні, з власними бажаннями. Як це було з Польщею, як це було з Фінляндією, як це було з Балтійськими країнами ще в першій половині ХХ століття, не в другій. Але у нас відбулося ось так, як відбулося. Спочатку пошук шляхів до політичної незалежності, потім пошук шляхів до економічної незалежності, тепер військовий захист свободи. І якщо цей військовий захист дозволить нам зберегти Україну на політичній мапі світу, можна сказати, що це більший успіх українського народу за останні десятиріччя історіччя, і може навіть ціле десятиріччя української історії. До речі, все було за те, щоб України не було. Прошу.
0: До речі, теж такий характерний момент. 24 серпня 1814 року британська метрополія не полінувалася спалити Вашингтон. Тобто Сполучені Штати вже були незалежною державою. Конституція, Вашингтони, йдеться про американських політиків і так далі, і так далі. Але метрополія спалила місто Вашингтон 24 серпня 1814 року. Ми розуміємо, тривали великі війни, наполеонівські і так далі. Це є, і чого, на вашу думку, чекати нам наступного року, починаючи з 25 серпня?
1: Треба чітко розуміти, що Росія не заспокоїться ніколи. Без України Росія не імперія, Росія не заспокоїться ніколи. Росія буде готова заплатити будь-яку ціну за повернення українських земель до складу імперії. Головна задача українського народу – це не дозволити росіянам це зробити. Це не проста задача. Це задача на багато років і десятиріч виснажливої боротьби. Але це досить проста, я б сказав, дилема. Або погодитися із заснуванням України і українського народу в стані такої виснажливої боротьби, або погодитися на зникнення українського народу з етнографічної карти світу, а України з політичної. І ось це є різниця між тим, що називають партією війни і партією миру. На сьогоднішній день партія миру – це партія, яка готова погодитися із ліквідацією України і ліквідацією українців, можливо, і фізичною. Тому що я впевнений, що в результаті російської окупації сотні тисяч українців будуть вбиті, мільйони вигнані. Велика частина території України буде просто перетворена на руїну. Велика частина підприємств буде вивезена. Велика частина людей залишиться без коштів на існування. Буде катастрофа і катастрофа. Ну, ви самі бачите, що відбувається на окупованих Росією територіях. Скільки там людей залишилося? Які там взагалі можливості розвитку? А партія війни, так звана, це і є партія українського миру. Це партія, яка усвідомлює, що потрібно відбитися від Росії, щоб потім мирно жити і розвиватися у союзі цивілізованих народів Європи. А не оці криваві орді, яка знаходиться зараз не тільки на порозі України, але й на землі України. Так давайте ж сподіватися на те, що в наступні десятиріччя української незалежності мир переможе, а російське намагання перетворити Україну на територію Росії і припинити існування українського народу зазнають нищівної поразки. Це те, чого хочеться побажати кожному українцеві, кожному українському патріоту, кожному, хто співчуває Україні, кожному, хто взагалі вважає, що Україна існує і український народ має право на існування, 35-ту річницю незалежної української держави. 35 років – це для української держави теж, я б сказав, непоганий термін існування, враховуючи те, що попередні спроби української державності придушувалися росіянами набагато швидше і набагато ефективніше, і набагато кривавіше, ніж те, що відбувається сьогодні.
0: Дякую, Віталію, за цей аналіз. Шановні глядачі, ви дивились програму «Суботній політклуб». Для вас працював знаковий український інтелектуал, журналіст Віталій Портников. Зустрінемось в ефірі.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах, б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати надзвичайного і повноваженого посла України в Угорщині Федора Шандора, етнічного угорця, екс-бійця, добровольця 68-го окремого батальйону ТРО, знаного, зокрема, тим, що після нічних чергувань читав студентам лекції. Професор з окопів. Вітаю вас і дякую, що знайшли час.
1: Доброго дня.
0: Пане посол, то що кажуть, таки Зеленський переміг в Угорщині?
1: Ну, це фраза була в кількох мас-медіа. Вона була пов'язана з тим плакатом, білбордом, який висів по всіх населених пунктах, не дамо сміятися останньому Зеленському. І безпосередньо багато опозиційних видань надрукувало такий меседж, то хто ж сміється останнім, і відповідь – Зеленський. Ну, це, звичайно, відповідь на ті численні образи, наклепи, які були на вулицях міста, і угорський народ дав відповідь на ці образи і наклепи.
0: Власне, для наших глядачів, які, можливо, не стежили за виборами в Угорщині, пояснимо, до чого тут Зеленський. Його зображення масово були на агітаційних плакатах, і, власне, складалося враження, що він є опонентом Орбана. У такий спосіб Орбан і його команда лякали людей, мовляв, якщо оберете Мадяра, то на країну чекає війна. Ваших дітей і внуків відправлять на фронт в Україні. І, власне, уособленням цих усіх лякалок був Зеленський. Раніше Сорос, а тепер Зеленський. Пане посол, про що, на вашу думку, свідчить перемога Мадяра? І чому цього разу не спрацювала російська пропаганда?
1: Ну, власне, ви вже відповіли самі на це питання. Російська пропаганда працює в Росії або в зросійщених безпосередньо регіонах. На території тих країн, де є свій менталітет, які ніяк не пов'язані із Росією і чітко знають, хто їхній в історії ворог, ця пропаганда просто не діє. Тому ці російські лекала або трафарети, вони просто-напросто не діяли. Не діяли тітушки в місті Дьор, не діяли російські наративи в великих містах, пов'язані з тими чи іншими лякалками. Ну і угорці втомилися, коли їм на всі без винятку питання погані дороги, неякісна медицина відповідала одним словом – винувата Україна. Чому Україна? Так, звичайно, а не конкретні відповіді. І угорці дали свою відповідь на відповідь уряду. Тому російські наративи не діяли, тому що їх вони тут не зрозумілі. Просто-напросто. Тут вона не спрацювала. Можливо, напевно, частина народу спрацювала, але в абсолютній більшості це великий і гордий угорський народ, який має свою культуру, який знає, хто їх розстрілював у 56-му, в 1848-му, хто садив у тюрми Сибіра в 44-му, 45-му, маленький робот. Тому це тут не спрацювало. Це не Росія.
0: Пане посол, але десятки років російська пропаганда в Угорщині все-таки переконувала людей, що Росія, ну, не цілком така погана, що Путін сильний лідер, натомість ЄС це погано, бо він засіхає на суверенітет країн, зокрема Угорщини. Ви вже згадали про 56-й рік. Власне, 3 роки тому Орбан під час річниці повстання 56-го року, яке жорстоко було придушене Москвою, сказав, що ЄС – це погана сучасна пародія на Радянський Союз. І, власне, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну велика частина угорців вважали, що українці самі собі винні, що на них напали. Чи еволюціонувала ця думка?
1: Відразу скажу, не тільки як посол, дипломат, скажу як соціолог, що вона не еволюціонувала, не видозмінилася, незважаючи на те, що наративи були чітко опрацьовані. Ну, наприклад, в 44-му році знищували нацистів на території Угорщини, Другий український фронт. І відповідно, в 56-му році цей же Другий український фронт безпосередньо брав участь у подавленні угорської революції. То в одному випадку це були росіяни в 44-му році, український фронт. А в другому випадку це були українці, бо український фронт. Це класична схема російського ІПСО, де сам себе обхитрив. Настільки видумовував неймовірну кількість фейків, що вони вернулися до тебе бумерангом. І цей бумеранг отримав, досягнув своєї цілі рівно 12 квітня. Тому однозначно відповідь не досягнуло. Тим більше, якщо дати можливість відпочити головам тих, хто дивився державні або провладні медіа, так, то вони самі зроблять висновки. І ви розумієте, ніхто не очікував таку явку і такий великий парламентське надбання опозиції, аж безпосередньо 141 мандат і 199 мандатів. Це означає, що безпосередньо відповідь чітка, результативна і якісна. Це не тільки кількісний аналіз, це і якісний аналіз тої відповіді, яку дали на російське ІПСО.
0: За моїми спостереженнями та і за даними фактчекерів, перед виборами у різних європейських країнах Росія ще більше активізовує свою дезінформаційну матрьошку. Чи так само було в Угорщині?
1: Однозначно, ми бачимо, що ті наративи, які були в країнах Варшавського договору, ті залишені старі консерви, вони вибухали одна за одною в процесі виборчої кампанії. І, знаєте, це дуже добра вакцина, демократія. Вона показує, хто є ким. Звичайно, має один мінус демократія. Вона ніколи не воює тою зброєю, якою воюють проти неї. Але в цьому її і показник, і величина того, що поки що краще людство не видумало. Це демократія і, відповідно, демократичні вибори. Нація, велика нація, яка ходить у школу, учиться у школі, ходить в бібліотеки, читає, аналізує, ця нація достойна на майбутнє жити і мати місце серед вільних народів. Нація, яка не учиться, а шукає постійно когось винним, звичайно, вона відстає від розвитку Homo sapiens і відходить від цивілізації в нетрі Північної Кореї чи Куби. Так, тому безпосередньо можемо чітко сказати, що угорці вибрали своє місце серед цивілізованих народів, християнських і європейських.
0: Усі ми пам'ятаємо, як величезна хвиля дезінформації накрила Угорщину, коли там затримали, а фактично викрали українських інкасаторів і машини з грошима та золотом. Тоді розганяли фейк, що ці гроші призначені для фінансування втручання у вибори. Як тоді вдавалося відбивати ці атаки, зокрема, і вам, мабуть?
1: Ми просто робили свою роботу. В дипломатії це важливо, щоб громадяни були вільні, а транспортні засоби були звільнені. Зараз відбувається процес по поверненню коштів. Ну, власне, скажу, в дипломатії я в практиці побачив, як діє державницька машина, саме державницька машина, не державна, коли всі органи різних гілок влади, виконавчої, законодавчої, судової, разом працюють для досягнення цілі. І це спрацювало. Україна чітко зафіксувала свої вимоги, чітко спрацювала ця машина державницька, яка була направлена в першу чергу на визволення громадян, які незаконно були захоплені, а також утримувалися без консульського доступу. Тому наратив, на який було спрямовано обговорити про якісь незрозумілі військові гроші чи гроші військової мафії, це було придумано по дорозі. Не спрацювало. просто не спрацювало і навіть не прижилося у провладних медіа. Тобто настільки швидко змінюються інформаційні технології, що буквально через кілька годин опозиційні експерти медіа показували брехню тих, хто затримував. Одні сказали, що затримали на такій-то трасі, і вони рухалися в бік Сербії. Через кілька хвилин уже показували, як через з допомогою ШІ, з допомогою пошукових систем було чітко показано, де затримали, де були знакові системи на дорогах. Тобто в сьогоднішньому світі нічого не можна сховати, ніяку голку, ніякому великому стогізі сіна під назвою Європа. Все відкрито, всі джерела доступні, і дуже швидко тебе можна зловити на тому, що ти брешеш. Тому це ІПСО черговий раз не спрацювало.
0: Пане посол, а чи є у вас якісь припущення, прогнози, коли ці гроші і золото можуть бути повернені? Наскільки це складний і тривалий буде процес?
1: Ну, дипломатія – це точно наука. Ми не гадаємо на кавовій гущі і прогнози не робимо. Це до синоптиків. А ми безпосередньо чітко займаємося тою вертикалью і горизонталью, яка притаманна нам. Ми ведемо постійно листування. Це щодо офіційного, щоб злочин не був прихований. Зараз це не просто валюта і золото, це безпосередньо речовий доказ у майбутніх судах, щоб показати і не було інших таких справ. І це буде прецедентом покарання за порушення міжнародного законодавства. Це потрібно здоровій нації, це потрібно здоровому континенту. Тому на сьогоднішній день скажу чітко лише одне, точно в цьому році, але не буду говорити точної дати, бо це буде некоректно.
0: Пане Федоре, ви такий не дуже типовий дипломат, раніше у вас не було подібного досвіду, але ви дуже в контексті. І попри ваше угорське походження, Орбан і його команда не надто тепло вас зустріли, посилюючи проти вас своїх пропагандистів. Чи можете коротко розповісти, про що йдеться?
1: Ну, я не знаю, хто це вирішує, типовий чи не типовий. Можливо, якась експертна рада на планеті Місяць чи Марс, бо звідти відніше з боку, так? Не знаю, що таке типовий український дипломат. Він мав бути, очевидно, дуже часто журналісти плутають протокол із дипломатією. Тому так само можу сказати, що в Міністерстві закордонних справ хороші були теплі прийоми, у нас хороша комунікація, хороша кава, до речі, в Міністерстві закордонних справ. Я там був 9 раз, це такий своєрідний рекорд. І, власне, не порівнюємо ми Угорщину, угорський народ і деякі дії. Як сказав один політик, ви дуже добре знаєте, який угорський, після того, як посла 8 раз викликали українського в Міністерство закордонних справ, це не балет, і посол – це не балерина. Я підтверджую, я сержант Збройних сил України, 2 роки пробив в окопах, так само я професор, 30 років викладав в університеті. І розумію, що ця посада за дорученням мого президента мала основну ціль – зберегти дружні, сусідські, україно-угорські відносини. Іншої мети і цілі не було.
0: За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», за 16 років безперервного правління Орбана Угорщина суттєво впала в рейтингу свободи медіа. У 2010 році країна займала 23 місце із 180 досліджуваних країн, а торік Угорщина опинилась на 68 місці. Де угорці черпають альтернативну інформацію? Бо ж знаємо, що дуже велика частина медіа в Угорщині підконтрольні Орбану.
1: Ну, в Угорщині не потрібно ховатися із телефоном, що у тебе є інтернет, не потрібно VPN-и шукати різноманітні. Да? Угорщина має доступ до соціальних мереж. В Європейському Союзі нереально щось заборонити, якщо всі не домовилися. Це просто нереально. Угорщина маленька країна, і в будь-якій точці Угорщини ловлять всі телеканали, всі, в тому числі і угорські опозиційні, які є. Неймовірна кількість інформації у Фейсбуці. Це одне із найпопулярніших соціальних мереж в Угорщині. Ну, я дивився за кількома експертами, не стільки, що вони пишуть, а і контент їхньої аудиторії, як вона збільшувалася. Ну, в середньому експерти, які були популярні, сьогодні, до речі, один експерт написав новину. Якщо раніше в нього під час виборів вона набирала в середньому від 100 до 120 тисяч лайків, то зараз вона набрала 3 тисячі лайків. Тобто вже вибори закінчилися, вже менше його цікавить. Значить, про що це свідчить у кількісному, якісному аналізі? Що угорці цікавилися і вони знаходили ті джерела, де можна було знайти альтернативну думку.
0: На тлі, власне, результатів виборів хочу запитати, як угорцям вдається протистояти цій російській дезінформації. Знаємо, що це не просто, бо навіть відомі політики піддаються її впливу. Наприклад, лідер польської опозиції, напевно, ви знаєте, повторював вигадку про те, що Петер Мадяр запік цуценят в мікрохвильовій печі. Польський політик посилався на книгу спогадів колишньої дружини Мадяра, але з'ясувало, що ні цуценят, ні печі, навіть книжки не було. З усієї цієї історії правдивим є лише факт наявності екс-дружини. Правда, цей політик польський потім вибачився, сказав, що він трошки був не в курсі.
1: Ну, власне, зараз після виборів дуже багато вибачається, в тому числі і переді мною. Але ми не для цього сюди прийшли, щоб перед нами вибачалися. Ми йдемо до конкретного результату. Я знову повернуся до того, що нам головний результат. Ми не просто дві країни, ми сусідні країни. І кожна людина знає, що родичів не обирають. Які вже є, такі є. А от сусід, да, це той, що коло тебе найближче і який тобі буде допомагати в дуже важкий час. Ми не забуваємо про реабілітацію українських діточок, які відпочили в цей важкий період. І ви знаєте, жодна мама не відпустить свою дитину там, де недружні чи якісь ворожі. Це є показник. 5443 дитини українців відпочили в Угорщині у 25-му році. А на початку, в січні-лютому, вже відпочило понад 1200 дітей українських в Угорщині. Міста-побратими, найбільше у світі, 102. Найбільше книжкових поличок українських, відкриваємо аудіогіди, зустрічаємося по різноманітним акціям і виставкам. Буквально через кілька хвилин після вашого ефіру я виїжджаю в містечко Дюла, де відкриваю українську виставку про Україну і її життя. Тому україно-угорські відносини продовжуються. Які запобіжники? Запобіжники – це сам угорський народ та його історія. І вони чітко вміють відокремлювати полову від зерна. По-іншому не дасться. Ніхто тобі не пояснить чорне і біле, тільки твоя генетика, твоє ближнє середовище. І відповідь ви бачите на екрані виборчої комісії Угорщини.
0: Але варто зауважити, що таки було певне обмеження на відвідування Угорщини, яке вже, власне, знято. В Угорщині проживає досить значна кількість етнічних українців, які навіть мають свого представника в угорському парламенті, щоправда, без права голосу. І після лютого 22-го року Угорщина прийняла ще українців, воєнних мігрантів. Як на їхнє життя і ставлення до них впливає російська дезінформація? Чи є до вас якісь звернення, скарги, пропозиції від людей?
1: Ну, звичайно, були звернення, ми проводили чимало зустрічей закритих, де ми просили витримати цей період, він важкий, не давати себе спровокувати. І ви знаєте, дуже важливо, щоб витримати. Є періоди, і вони суб'єктивні в житті кожної людини, є періоди, так само як людей у країні і в нації, просто витримки і терпіння. Це ми зробили, і українці безпосередньо, і громадяни України в цій країні, звичайно, не з неприємністю відчували ті наративи і туристи, які бували, коли напряму ображали і державу, і націю, і президента. Це неприємно. І, як показало на майбутнє, ця тактика не вдала. Я думаю, що всі дуже добре, в тому числі і наші вороги прямі, запам'ятали, цей наратив на розумні нації не діє. А все інше зробить сильна українська нація і сильна угорська нація. Відокремить зло від добра і буде рухатися в бік добросусідських відносин.
0: А чи активно в Угорщині працюють факт-чекінгові організації? І, власне, яка їхня роль у донесенні правди? Як там у вас з цим?
1: Дуже активно. Настільки активно, що я думаю, що треба провести буде семінар для українських організацій, ну то вже пізніше. Так, може навіть для польських організацій. Польща в цьому слабше працює, особливо пов'язано із тими наративами, які відбуваються зараз в археології. Ви розумієте, про що я. І це треба донести чим швидше. Угорці швидко реагували. Настільки швидко реагували, що поки я прийшов з МЗС, вже було чітко роз'яснювати, вже було все чітко роз'яснено, що це повний фейк і стосовно затримання наших

0: інкасаторів і багато іншого. Я не буду деталізувати, пізніше напишу книжку і буду продавати.
1: Пане посол, а чи піддавалися, за вашими спостереженнями, російським інформаційним впливам угорці, які живуть в Україні і які голосували? За кого вони, власне, віддали свої голоси, чи вже відомо? Адже традиційно угорці за кордоном підтримували Фідес.
0: Ну, давайте так, не Фідес, а владну структуру. Так, це дві різниці великі, так, і ми зараз подивимося, яка буде підтримка. Чи підтримуємо допомогу, в тому числі фінансову, культурну, спортивну, різноманітну, так, соціальну допомогу. Це урядова допомога, відповідно, ті, хто тобі дає можливість, чи підтримують громадські організації ту грантову організацію, яка надає їм допомогу. Однозначно, це логіка. І тут нічого немає дивного, не тільки України, а й Румунії, Словаччини, Хорватії, Сербії, Австрії, де без які країни, де проживає угорська національна спільнота. Тому тут дивного нічого немає, але це взагалі не вплинуло на виборчий процес. Просто не вплинуло. І, можливо, раніше це й було, коли там було на грані 1% чи один голос мандат у парламенті. Зараз це взагалі, ну, давайте так, плюс-мінус 2-3 голоси. Вони би зараз щось змінили в цьому розкладі? Ні, нічого, ви знаєте добре відповідь. Тому безпосередньо головне, що збережеться у цьому наративі, зберігати добросусідські відносини, щоб не страдали треті сторони. Це якраз громади українців в Угорщині і угорців в Україні. Оскільки вони себе дискомфортно відчувають на своїй рідній землі, яка їх, якими вони є громадянами, так? Відповідно, щоб це не переросло в якусь внутрішню ненависть. Цього я найбільше боявся. Слава Богу, це не відбулося, тому що вибори можуть закінчуватися, а ненависть в суспільстві, в соціумі залишиться, а її вже не вилічиш. Пам'ятаєте цей вислів у Шекспіра про Монтекі і Капулеті, які воювали, але ніхто не пам'ятав, коли почалася війна і за що. Тому я би цього не хотів, тому що у нас і так є проблеми із багатьма іншими наративами, з багатьма іншими сусідами, які вже, на жаль, тяжко вилікувати.
1: І маю таке останнє питання, у нас залишилась хвилина до закінчення, якщо можна, прошу про коротку відповідь. Як, на вашу думку, зміна влади вплине на угорсько-українські відносини? Бо, скажімо, тут у Польщі мені доводилося чути певний такий скептицизм, перепрошую, мовляв, суттєвого потеплішення, скоріш за все, не буде.
0: Власне, я відповім дуже вам коротко. Мене цікавить потепління відносин між народами. І крапка. Оце дуже, мене цікавить.
1: Дуже
0: коротко.
1: Тому
0: що я буду жити із угорцями, а не з їхнім урядом. Я буду з ними ділити хліб, я буду з ними співпрацювати. І після того, як закінчиться моя дипломатична місія.
1: Дякую вам дуже за розмову і за те, що знайшли час до нас приєднатися. Це був відеоподкаст «Щось тут не так». З послом України в Угорщині ми говорили про те, як офіційний Будапешт пробує боротися з російськими інформаційними впливами, про антиукраїнські та антиєвропейські фейки, які Кремль активно запускає в Угорщині. Дивіться нас щонеділі на Слава ТВ та на Ютубі, дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.
2: Щось болить? Візьми Дипреліф.
3: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Угу. Безлім соцмережі.
8: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Дю. Розходимося.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Пентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Пентерол. Керуй своїм життям.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Знервованість. Переляк. Стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Це не просто кольори, це століття нашої історії. Це пам'ять, оберіг, майбутнє. Він на площах і вулицях. На передовій, на державному кордоні, на могилах наших героїв, у вільних і звільнених містах. З нами у мить тріумфу і коли найтяжче. Він нагадує про дім, і на серці стає тепліше, коли бачиш його. Він там, де ми. Наш прапор.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
7: Прапор – це не просто виріб із тканини, що припадає пилом в музеях. Ми передаємо його одне одному щодня. Він живе в наших руках, руках, що тримають небо і тримають лінію. Він живе в руках, що втратили і не відпустили. Ми передаємо його одне одному щодня. Як обіцянку. Як надію. Як символ. І він живе. З Днем Державного Прапора України.

28 січня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг державним прапором України. У постанові йшлося: національний прапор являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних смуг – верхньої синього кольору і нижньої жовтого кольору. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на Радіо ФМ Галичина. Далі про міфи та історію нашого прапора. Незважаючи на чітке формулювання закону, що зверху має бути синій колір, час від часу виринає питання про те, щоб зробити навпаки і поставити на його місце жовтий. Головним аргументом прихильників не синьо-жовтого, а жовто-синього прапору є фотографії часів Української революції початку ХХ століття. Мовляв, там зверху світліша полоса, а знизу темніша. Тому це ніби доказ, що жовтий колір зверху, а синій знизу. Насправді, фотографії того часу, це технології, їх створення суттєво відрізнялися від сучасних. Перші фотоматеріали не передавали кольори так, як їх сприймає людське око. Лише поступове вдосконалення фотоплівки та фотопаперу дозволило досягти нормального ефекту. Десь до середини ХХ століття з'явилися плівки, які коректно відображали світлі і темні відтінки. А на початку ж століття спектр із червоним та жовтим кольорами передавався дуже темним, тоді як блакитний виходив світлим. Фотографи тоді використовували спеціальні емульсії, які неправильно передавали кольори. Тому ще раз підсумую: жовтий на негативі був світлим, а при друці – темним. А синій і блакитний – навпаки. Отже, прапор є синьо-жовтим, а не жовто-синім. Продовжуючи тему Української революції початку минулого століття, то ми маємо безліч візуальних матеріалів, які підтверджують, що сучасне розташування смуг прапора є правильним. Зокрема, навесні 1917 року Центральна Рада випустила спеціальні листівки для збору коштів. Вони чітко показують розташування смуг. Верхня смуга є синьою або блакитною, а нижня – жовтою. Насправді, маніпуляції навколо порядку кольорів нашого прапора на цьому не закінчуються. Створюється чимало інших міфів, які вже перейшли у площину інформаційних та психологічних операцій. Одним з таких є твердження про те, що за правилами геральдики жовта смуга нібито має бути зверху, а синя – знизу. По-перше, геральдика вивчає герби, а стяги досліджує вексикологія. Тому, чи поширюються норми геральдики на прапори, є вже іншим питанням. Якщо подивитися на інші держави світу, можна помітити чимало прикладів, де прапор не має нічого спільного з кольорами державного герба. Наприклад, у Фінляндії полотно біле із синім хрестом, тоді як на гербі у червоному полі зображено золотого лева. Збігу кольорів немає взагалі. Цей міф пов'язаний з тим, що у середині 19 століття у Німеччині під час масових святкувань іноді використовували банери у кольорах місцевих гербів. Тобто це правило є виключно німецькою традицією і ніяк не стосується українського герба та прапора. Якщо знову повернутися у 1917-й, тоді спочатку затвердили саме синьо-жовтий прапор і лише згодом ухвалили герб, який на той момент ще навіть не мав визначеної кольористики. Тож, маємо справу з елементарною маніпуляцією, яка не має під собою жодних реальних підстав. Проте ще у 1930-х в Галичині, а після Другої світової війни вже в еміграції, виникли непорозуміння між прихильниками синьо-жовтого і жовто-синього порядку поєднання кольорів. Щоб ще тоді остаточно закрити це питання, Українська Національна Рада від 27 червня 1949-го остаточно визначила, що національним прапором є синьо-жовтий стяг. Синій та жовтий кольори здавна використовувалися у національних символах українців. Зокрема, саме у цих кольорах був герб останніх князів Галицько-Волинської держави або Руського королівства. А у 1410-му руські, тобто українські війська брали участь у битві під Грюнвальдом, де Польща і Литва билися проти Тевтонського ордену. Польський хроніст Ян Длугош залишив опис хоругов військ із наших земель.
Так ось Перемишицька та Львівська землі мали прапори саме синього та жовтого кольорів. Починаючи з 16 століття, козаки теж в невеликій кількості використовували хоругви синьо-жовтих барв, а вже з 18 століття це поєднання кольорів почало переважати. Проте справжнє утвердження цих кольорів у якості національних почалось у 1848-му, під час революції Веснонароді у Львові. Тоді синьо-жовтий прапор був уперше публічно вивішений над Львівською ратушею як національний український стяг. Саме після цього випадку таке поєднання кольорів набувало усе більшої популярності серед українців. Після Російської революції 1905 року його почали використовувати її у Надніпрянщині, що тоді перебувала у складі Російської імперії. Тому під час створення у 1917 році Української Народної Республіки питання кольорів прапора уже давно було вирішено. Ще у березні того року 100-тисячна маніфестація у Києві показала прагнення українців до відродження власної державності. І що цікаво, на ній було понад 300 національних прапорів. За гетьмана Скоропадського порядок кольорів не змінювався. Цей же прапор був затверджений і в Західноукраїнській Народній Республіці та в українських військових формуваннях. Коли ж 15 березня 1939-го було проголошено незалежність Карпатської України, то її державним прапором, звичайно, став синьо-жовтий. Така ж ситуація мала місце і у 1941-му, коли у Львові було проголошено відродження української держави. За використання українського прапора в СРСР засуджували до позбавлення волі. Незважаючи на це, органи КДБ регулярно повідомляли про вивішування національного стяга в різних населених пунктах України. Найпоказовішим є випадок 1966-го, коли два робітники з Одещини та Київщини скинули і порвали червоний радянський прапор над будівлею Київського інституту народного господарства, а замість нього підняли синьо-жовтий. Через рік уже в тодішньому Дніпропетровську КДБ повідомляло, що на проспекті Карла Маркса біля входу до Кіровського райвиконкому невідомі вивісили синьо-жовтий прапор. На древку олівцем намалювали тризуб і зробили напис «Ще не вмерла Україна і воля, і слава». Ближче до розпаду СРСР синьо-жовтий прапор почав з'являтися все частіше. Його використовували в Києві при проведенні установчого з'їзду Народного руху у 89-му. Того ж року люди приносили його на першу червону руту. Коли ж у 91-му відбувся заколот ГКЧП, а потім проголошення незалежності, В'ячеслав Чорновіл та інші депутати урочисто занесли до Верховної Ради синьо-жовтий прапор. За іронією долі, його привезли із Москви. Це зробила співачка Марія Бурмака. Вона проводжала одну з іноземних груп, що мали виступати на другому фестивалі «Червона рута», і там, на протестах проти ГКЧП, хтось дав їй синьо-жовтий прапор, який потім передали Чорноволу. Крім України, прапор берегла і діаспора. Щороку з 1966 по 1974 на День Соборності України над ратушею Отави ввішували синьо-жовтий прапор. Те ж саме практикувалося і в Торонто та Вінніпезі. А ще надзвичайно резонансна подія мала місце на Олімпійських іграх в 76-му в канадському Монреалі. Тоді під час футбольного матчу між олімпійськими збірними СРСР та НДР українець Данило Мигаль вибіг на поле за синьо-жовтим прапором у вишиванці і затанцював гопа. Так він показав свій протест проти радянської окупації нашої держави. В Україні через радянську цензуру його вчинок став відомим уже після проголошення незалежності. І дійсно, 24 серпня все змінилося. 4 вересня 1991 року нарешті над Верховною Радою України замайорів національний синьо-жовтий прапор. Але це було далеко не перша державна установа, над якою було піднято український стяг. Над Київською міською радою національний стяг був піднятий ще 24 липня 90-го. Задовго до столиці український прапор підняли над будівлею Львівської міської ратуші. Сталося це 3 квітня того ж 90-го. Але і Львів не був першим. Ще 14 березня 1990-го український стяг було піднято над міською радою Стрия.
всі учасники тих подій чудово розуміли, якими для них можуть бути наслідки. Але національного пориву було тоді вже не зупинити. 23 серпня 2004 року тодішній президент України Леонід Кучма підписав указ про День державного прапора України. Цим указом в Україні встановлено нове свято – День державного прапора, який щорічно відзначається 23 серпня.

0: і всі люди, вся площа стала на коліна. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачу ніколи.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі.
0: Я бачив абсолютно зміну настроїв серед людей, як веселка після грози. І я побачив оцю Україну, яка встала. І так от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте, вона спала. Акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення.
1: Як взагалі в Москві сприймалося, що відбувається?
0: У Росії завжди була ідея тільки одна. Що Україна – це тимчасове державне утворення, далі станція дуже проста – або незалежна Україна, або Російська імперія.
1: Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках.
0: Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися. Вірю, що він нас здивує ще не один раз.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі. Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках. Це чорна скринька. З вами Катерина Некреча, Віталій Портніков. Віталій, вітаю.
0: Вітаю.
1: Для початку я хотіла би запитати вас, оскільки ви пам'ятаєте події того дня, 24 серпня 1991 року. Передусім, які ваші емоції були, от що ви згадуєте саме зі свого такого, знаєте, емоційного стану? Я розумію, що професійному журналісту про емоції доводиться, може, часто забувати, ви були там в роботі, робили репортажі, мали запам'ятати все, як відбувалося, але емоція, яка була основна у вас?
0: Емоція була радість, що я це побачив, і була певна розгубленість, тому що я не думав, що це відбудеться так швидко. Ми всі розуміли, що до незалежності України ідеї, от я нещодавно там дивився свої публікації 1991 року, до серпня там багатьох текстів говориться, ось коли Україна стане незалежною, ось коли Україна буде незалежною, все буде так, але я не думав, що це буде 1991 року. Я вважав, що це процес. І, до речі, ми про це говорили із командою президента Джорджа Буша-старшого. Коли він був в Москві перед поїздкою до Києва, і ви знаєте, він читав у Верховній Раді України оцю промову знамениту, яку потім називали «Чікен Київ». І мені показували тези цієї промови, і я якраз переконував не закликати українських депутатів підтримувати оновлений союз Горбачова і не виступати таким чином проти української незалежності, тому що я казав, слухайте, друзі, Україна все одно буде незалежною, а ця промова буде виглядати недалекоглядною, тому що через кілька років ми будемо мати справу з абсолютно іншою політичною сценою. І мені казали, слухайте, ну Джордж Буш старший. Ну, він тоді не був старшим, він був єдиним. Він не буде президентом вже на той час. Навіщо зараз про це думати? Зараз от є така політична задача. А це відбулося через кілька тижнів після його приїзду. Так що ми, можна сказати, що по таймінгу ми були дійсно до певної міри не готові, тому що ми просто використовували можливість проголошення незалежності. І це ж все зламав путч у Москві.
1: Про це ми поговоримо сьогодні обов'язково в цьому нашому відео. А для початку і глядачі, і ми з вами побачимо в сюжеті події того дня, як відбувалося проголошення акту незалежності у Верховній Раді. Хто тоді був ключовим, відігравав цьому ключову роль, ось далі в нашому матеріалі.
2: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні 23 серпня депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
3: Я пропоную після слова Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
2: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
4: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
2: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант – 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
5: За 321 постанова прийнята.
2: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
5: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
2: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
5: За 346 приймається.
2: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на два тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
1: Якщо говорити про події саме того дня в українському парламенті, то за вашими, скажімо так, ну там спостереженнями і за тим, що ви можете сказати, все ж таки, ви кажете, що це сталося раніше, ніж ви собі думали. Для депутатів це було також неочікувано рано. Ми можемо згадати і про те, що склад парламенту був в більшості з комуністів, складався, наприклад. Наскільки в залі розуміли всі парламентарі, що відбувається?
0: Дивіться, це все ж таки був не один день, це був процес. По-перше, путч, а по-друге, поразка путч. 23 серпня 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації. для людей, які жили у Радянському Союзі, це була революція. Партія, яка була правлячою з 1917 року, не просто втратила владу, а була заборонена. Таким чином, коли депутати Верховної Ради прийшли вранці на сесію, у них були різні задачі. У депутатів Народної Ради, яким я щиро співчував, як людина, яка була їхнім однодумцем, була задача проголошення незалежності, а у депутатів-комуністів була задача врятуватися від революційної, як вони вважали, Росії, щоб комуністичну партію України не спіткала та ж сама доля, тим більше, що вже циркулювали документи, які показували, що Центральний комітет партії на чолі з Станіславом Гуренком підтримав ГКЧП. А Гуренко і всі його товариші знали, що Єльцин людина, м'яко кажучи, сувора. І якщо фактично залишитися в одній державі з ним, невідомо, що він з ними зробить, тому що члени ГКЧП вже знаходилися у в'язниці на цей момент, у слідчому ізоляторі в Ліфорта. Таким чином, ось це бажання націонал-демократів оголосити незалежність і бажання комуністів врятуватися, воно співпадало. І єдиним реальним виходом з цього бачили українську незалежність. І ті, і інші. Ті хотіли використати переляк комуністів, а комуністи хотіли врятуватися. Але це теж було дуже непросто. З тієї простої причини, що комуністи то хотіли зберегти комуністичну Україну, але незалежно. А Народна Рада хотіла позбавитися комуністів, тому що вона розуміла, що вони не є гарантом української незалежності. І ось навколо цього були дискусії. Я весь час бігав між сесійною залою і залою, де засідала Народна Рада. Причому під стінами парламенту збиралися люди, які вимагали незалежності України і заборони КФУ. І це теж треба було розуміти, що це впливало на настрої депутатів. В якийсь момент в Народній Раді перемогла точка зору, що потрібно голосувати пакетом, з якою виступали заступник голови Верховної Ради України Володимир Гріньов. І, мені здається, що депутатка Верховної Ради також Лариса Скорик підтримувала цю ідею, якщо я не помиляюсь. Що потрібно проголосувати відразу акт незалежності і рішення про заборону комуністичної партії, що не можна голосувати ці питання окремо. Я вважав, що ніхто не проголосують за такий варіант, тому що комуністи не проголосують за свою власну заборону. Коли я це почув, я став шукати Леоніда Макаровича Кравчука, тому що я вірив, що це єдиний такий день, що Москва схаменеться і щось зробить з цими всіми нашими інтенціями. Я вважав, що у нас такий історичний шанс. Я знайшов Леоніда Макаровича і розповів йому те, що відбувається на засіданні Верховної Ради, і ставив йому говорити, що не вдасться проголосити сьогодні незалежність. Леонід Макарович посміхнувся і сказав: це все тому, Віталік, що ти не знаєш українську національну психологію, а я знаю, і йди собі, повір мені, що все буде нормально. Я пішов, повернувся на засідання Народної Ради, там продовжували роботу над актом, і вони думали про те, що з одного боку потрібно проголосувати за заборону компартії, а з іншого боку потрібен такий акт про незалежність, який мав би не налякати комуністів, що для мене теж було дивно, але ось така була атмосфера. І вони спочатку, Левко Григорович Лук'яненко хотів, щоб це називалося Українською Народною Республікою, але вони вирішили, що це перелякає комуністів, бо це повернення до НР, до Петлюри, і тоді хай буде Республіка Україна. Потім вирішили, що Республіка Україна, це теж перелякає комуністів, бо буде ясно, що немає більше української РСР. І тоді вирішили залишити просто Україна. Дмитро Васильович Павличко перед тим, як нести цей текст остаточно на
1: узгодження,
0: не на узгодження, а на друк, в друкарню. Він сказав мені, щоб я взяв оцей документ і викреслив слово «Республіка» з усіх місць, де воно є в акті незалежності. Я повикреслював. Смішно, та звучить? І віддав Дмитру Васильовичу, який поніс це друкувати. Значить, і почалося знову пленарне засідання. От, і Кравчук вагався ставити на голосування чи ні, депутати Народної Ради наполягали, а Кравчук хотів поставити на голосування тільки акт незалежності. Зрештою, він це зробив в той момент, коли депутати від Народної Ради заблокували засідання, вимагаючи поставити одночасний акт незалежності і голосування по забороні Компартії. Кравчук виявився правий. В момент, коли він оголосив, що голосується акт незалежності України, всі покидали свою блокаду, свої мікрофони і побігли натискати на кнопки, бо кожен боявся, що його голос, відсутність його голосу призведе до того, що акт не відбудеться. Запанувала така атмосфера, яку важко собі уявити. Ми були в ложі преси, я був поруч з моїм колегою Володією Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи. Ми так перезирнулися, тому що ми що далі, як це буде розвиватися далі. Але це було буквально 30-40 секунд, депутати почали співати. Мені здається, там «Червону калину» в цей момент, якщо я не помиляюся, точно вже не пам'ятаю. Я побіг передавати цю інформацію далі. І коли я вийшов, я побачив, що перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Гуренко стоїть і дивиться на натовп, який вимагав заборони КФУ. А до нього підходить голова Комітету державної безпеки Української РСР, генерал Микола Галушка. Я остовпів, бо я розумів, що вперше бачу першу стецька партію голову КГБ в момент, коли Україна оголосила незалежність. Що вони скажуть один одному? Галушка підійшов до Горенка і сказав: «Остасе, я вітаю тебе, нарешті ми вільні». Від сюрреалізму цієї сцени я просто теж остовпів, але в мене не було часу це переживати, бо я хотів передавати. Я побіг в переговірний пункт і замовив собі 3 телефонні розмови з латвійським, естонським радіо і з радіостанцією «Ехо Москви». Замовив ці телефонні розмови з Ригою і Талліном. Все відбулося досить швидко і зрозуміло. Вони вітали нас з незалежністю. Вони фактично готувалися до того, що Державна Рада Радянського Союзу визнає їхню незалежність в цей момент. З «Ехо Москви» було складніше.
1: Чому?
0: Вони мені не повірили.
1: А у них не було ще якихось інших джерел? І ця інформація от...
0: Не було. Це було перше проголошення в ефірі. Вони не повірили, що це взагалі можливо. Я подзвонив редактору і сказав, що я хотів би, щоб мене випустили в ефір. З приводу чого, запитав редактор. Ну, треба розуміти, що в Москві теж події розгорталися дуже швидко, там дуже всього багато було. Заборона КПРС, формування нового уряду, арешт гетчепістів. Ось так. Що в тебе може бути такого, щоб ти в наш ефір зараз виходив, на «Ехо Москви», це ж була зараз головна демократична радіостанція Радянського Союзу в цей момент. Як казав, Україна проголосила незалежність, денонсувала союзний договір фактично і виходить зі складу Радянського Союзу.
1: Вас пустили в ефір?
0: Мене пустили в ефір. Редактор не встиг сказати це ведучому. Ведучий сказав: «Віталій, Віталій, зараз буде наш колега Віталій Портников з Києва. Віталій, що ти хочеш нам розповісти?» Я сказав йому, цей редактор сказав: «Не може бути в ефірі, не може бути». Ні, може, це відбулося. Акт проголосований, і я хочу, сказав я українською мовою, звернутися до українців, які знаходяться в Росії, і закликати їх повертатися на батьківщину і будувати вільну незалежну Україну. Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Ось такий був цей момент.
1: Скажіть мені, невже в Кремлі ніхто не, там, очевидно, десь, може, слідкували за ситуацією, але невже настільки були захоплені серпневим путчем і тим, що відбувалося, що не було кому слідкувати, прогнозувати, що таке може статися, не знаю, повпливати, можливо, невже це сталося настільки для них неочікувано і для когось
0: непомічено? Абсолютно неочікувано. Вони ще за кілька тижнів до цього фактично готувалися до нового союзного договору, будували оновлений союз. Сама ідея того, що хтось може вийти з Радянського Союзу, вважалася абсолютно неприпустимою. Вважали, що в якійсь формі Радянський Союз буде існувати, думали, як і що запропонувати Україні для існування в Радянському Союзі, вважали, що може все це вирішуватися в рамках, так би мовити, декларація про державний суверенітет, яка була ухвалена. Ну, тобто, багато таких було моментів.
1: Чи було усвідомлення, от, да, ви розказали про такі діалоги важливі, але чи було усвідомлення тоді в парламенті усіх депутатів, які голосували за це, дійсно, що відбувається? Ну, тобто, усвідомлення таке, як у вас було, усвідомлення того, що це дійсно от нова сторінка, фактично, депутат... і які виклики головне можуть після цього...
0: У депутатів Народної Ради, безумовно, було. Угу. Я думаю, що було б чітке розуміння у Кравчука. Угу. Те, що цього розуміння не було у комуністів, для мене абсолютно ясно. Ще раз кажу, їхнє керівництво вважало, що вони рятуються від Єльцина, вони просто не розуміли, що вони не встигають за історію, тому що Комуністична партія України була заборонена наступного дня на засіданні президії Верховної Ради України. Вони, можливо, як люди врятувалися, ну, тобто той самий Станіслав Горенко з роками буде депутатом Верховної Ради, очолювати один з парламентських комітетів, але вони не врятували ані владу, ані партію. А можливо, у них була така ідея 24 серпня. Вони могли думати, що якщо вони відокремляться від Росії, то це стане для них непоганим таким інструментом для самозбереження.
1: Якщо говорити про ключових політиків, завдяки яким цей день відбувся і це відбулося, які відчули, що в Москві зараз не до того, які відчули, що це єдине, можливо, коротке вікно можливостей для того, щоб це все зараз зробити, то про кого тут можна говорити, і, можливо, також ви можете поділитися своїми спостереженнями. Від кого був сигнал, перша ініціатива?
0: Була група людей, яка про це думала відразу, я думаю, що в Дніпру. Це В'ячеслав Чорновіл, це Левко Лук'яненко, це Дмитро Павличко, це Іван Драч. Це були реально люди, які думали про це. Хтось з десятиріччями, хтось за це сидів у в'язниці, хтось міг думати про це, мовити, враховуючи свою суспільну позицію в радянській Україні. Але ось це були люди, по суті, які створювали народний рух. Ігор Юхновський. Тобто тут багатьох можна згадати. Ярослав Кензюр. Важливо зрозуміти, що були ще й люди, які були членами Народної Ради, але для яких ідеальним було би там мовити розвиток демократичної України в союзі з демократичною Росією в єдиній державі. І лідером цієї групи був Володимир Гриньов, який, я знову нагадую, був членом Народної Ради і був від демократичних сил висунутий на посаду заступника голови Верховної Ради України. Тобто людина, яка уособлювала демократичні сили в президії Верховної Ради, не дуже хотіла голосувати за незалежність в такому вигляді. Бо представляла собою, я б сказав, іншу частину українського населення. І ми теж можемо цього до кінця сьогодні не усвідомлювати. От ми, коли ми говоримо про Харків, з якого вихідцем був Володимир Гриньов, у Харкова були демократичні інтенції. Від Харкова депутатами на союзний з'їзд обирали відомого російського поета Євгена Євтушенка і головного редактора часопису «Огоньок» Віталія Коротича, які вважалися такими прорабами перебудови, як тоді казали. Але це були люди, які, по суті, вже були з Москви. Ну, Євтушенко був російський поет, Коротич був український, але він вже був в Москві, він обирався харків'янами саме як редактор московського демократичного часопису. І тому ці люди також, віддзеркалюючи настрої того суспільства, частину якого вони були, вони мало собі уявляли, що таке окрема Україна, яка не буде в союзі з Росією. І для них було важливо позбутися насамперед комунізму. А в Народній Раді було чимало людей, от Левко Григорович, я думаю, яскраве особлення цього погляду, які розуміли, що радянський комунізм – це просто продовження російського шовінізму, принаймні в післявоєнні десятиріччі. І що потрібно позбутися не тільки комунізму, але й російського впливу. Але ця точка зору не була особливо розповсюджена і популярна в українському суспільстві, тоді це треба теж розуміти.
1: Це один з таких історичних важливих прикладів того, як меншість… Усвідомлена меншість робить зміни і призводить до таких змін? Чи можна про це говорити?
0: Можна. Але знову-таки, це той випадок, коли більшість розгублена. Тому що треба розуміти, що у більшості взагалі відбулося руйнування того порядку речей, який був багато десятиріч. Українці ще влітку голосують за збереження Народного Союзу. І не мов би таким чином дають своїй владі можливості в рамках декларації про суверенітет шукати нові форми взаємодії з колишніми радянськими республіками, які тоді ще не були колишніми. Але разом із цим маю сказати, що ніхто тоді не уявляв, що союзна влада піде на спробу державного перевороту з тим, щоб фактично девальвувати всі ті досягнення суверенітету, які були у союзних республік, починаючи з 90-91 років. Це теж треба розуміти. Треба розуміти, що ці суверенницькі настрої дозрівали, я сам це перевіряв. Ну, тобто, мені здається, що в 1990 році, якщо я не помиляюся, можливо, вже на початку 91-го, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував ідею зустрічі в Алма-Аті керівників всіх радянських республік без центру. 15 плюс 0. Це була така формула. Ну, тобто, це вже була ідея, що ми з вами розмовляємо, нам не потрібна якась структура, яка нами буде керувати. І я розмовляв з Нурсултаном Абішевичем на з'їзді народних депутатів, я запитав його, чи він перевіряв цю ініціативу з іншими керівниками радянських республік. Він сказав, що він не перевіряв, тому що він не розуміє, як це робити з політичної точки зору, щоб не мати якихось проблем з Горбачовим. І тоді я вирішив, що я перевірю сам. Я як кореспондент, який міг спокійно зв'язуватися з різними політиками, я писав тоді тексти для «Незалежної газети Московської», я поговорив про це з усіма іншими 14 керівниками радянських республік. Всіма. І всі погодилися з цією ініціативою Назарбаєва. На наступному з'їзді народних депутатів Радянського Союзу я підійшов до Назарбаєва і сказав, що я перевірив, я опублікував ці інтерв'ю. Я кожного питав, чи готовий він до проведення такої зустрічі. І як не дивно, навіть люди, які вважали, що їхні країни не мають бути у складі Радянського Союзу, були готові до такої дискусії в рамках, якщо не буде союзного центру. І керівники Балтійських країн, і президент Грузії Звіадгам Сахурдзе, всі погодилися. Ну, тобто, і я вже зрозумів, що значить це все починає відмирати, тому що ніхто з них не хотів мати справу з союзним центром, з цих лідерів, але кожен був готовий мати справу з сусідами по колишньому Радянському Союзу.
1: Я хочу продовжити пізніше дещо от тему того, а як в Москві з часом зорієнтувалися і спиралися на все це реагувати. Але спершу запитати вас хочу про настрої українців і про усвідомлення вже українців. Тут можна згадати про те, що от 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум. Там уже громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. В голосуванні взяли участь от 84% виборців, з яких 90% відповіли ствердно на це. І це от рішення вже закріпило, скажімо так, та незалежні держави. І призвело, по суті, до припинення існування СРСР. Тож, українці в день проголошення незалежності, в тижні, місяці після того, з часом так само усвідомлювали? Розгублена більшість, як ви кажете, та, і усвідомлена меншість, можливо. Як зміни ці відбувалися? І ми розуміємо, там по радіо в прямому ефірі українці це слухали. Та, для багатьох це був такий важливий момент. Що спостерігали ви?
0: Ви знаєте, я спостерігав щастя. Такі речі дуже часто от їх не усвідомлюєш, якось до них не готуєшся, але потім воно відбувається, і оце як веселка після грози. Я бачив абсолютну зміну настроїв серед людей, які ще вчора не думали, що це можливо, що це вони можуть жити в незалежній державі. Мені здається, що багато людей просто боялися незалежності. Розумієте? Боялися наслідків незалежності. І я пам'ятаю, що в перші хвилини після того, як це відбулося, от я вийшов після того, як я передавав свої репортажі на площі перед Верховною Радою, і там священик, який був, став читати молитву за Україну. І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи. Люди всі встали на коліно і молилися. От всі ці люди, які були з транспарантами, з прапорами. Це для мене було щось таке, що я зрозумів, що просто спостерігаю таку якусь історію. От люди зараз там дивилися цей фільм Нолана, нову екранізацію «Одиссеї». Оце така античність, такі, от я б сказав, епічні події. Ось це була така подія, як немов би знята в якомусь такому кіно. Я це запам'ятав як таке зворушення. Потім я побачив, як почали змінюватися настрої буквально на вулицях Києва. Люди почали ходити з сині-жовтими значками на лацкан. Чи ці люди, які ще вчора казали, ні, ми прекрасно домовимося, прекрасно будемо жити в Новому Союзі. Ні, все закінчилося. Я не думаю навіть, що це була кон'юнктура, може у когось. Але в принципі це було таке, знаєте, вивільнення для українців. Я допускаю, що було багато людей, які себе не відчували українцями. Просто. Або їм не були. Ну. Але люди, які себе відчували українцями, вони ось це сприйняли ось саме так, як ви.

0: звільнення. Тому я не дивувався, що ми отримали такі цифри референдуму, бо я бачив, як люди почали думати. Ви ж розумієте, що всі казали, ой, як вони можуть проголосувати за незалежність? В ситуації, коли вони ще недавно голосували за оновлений Союз. Ну, тому що голосування за оновлений Союз було в одній ситуації, в одній державі. А голосування за незалежність відбулося в іншій державі. І це те, чого не розуміли люди, які знаходилися за кордонами України. А я побачив, як українці просто змінювалися на очах. Тобто таке враження, що цей акт, це було як жива вода. Розумієте? Знаєте, ці казки про живу воду і мертву воду. Отак от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте? Вона спала. І я побачив оцю Україну, яка встала. І це, звичайно, було абсолютно неймовірно, тому що я ж кажу, це був, з одного боку, це був процес. Цей процес був підготовлений роками останніх подій, я маю на увазі сам акт, із створенням Народного руху, і декларацію про суверенітет, і тим процесом, який відбувався в усьому Радянському Союзі. Але акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення. І ви знаєте, це велике щастя, що взагалі я це побачив. Ви ж розумієте, що я думаю, що може я це і не побачу ніколи. Що може це буде так, як процес тривати. Я ж це побачив зовсім молодою людиною, скільки мені було, 24 роки, тільки виповнилося. І от я раптом, в мене була мрія з шкільних років побачити незалежну Україну. І от вона є. І в неї вносять прапор вперше синьо-жовтий знавець, чого теж не можна було навіть згадати ще за кілька років перед цим тодішня голова Верховної Ради України Валентина Семенівна Шевченка виганяла народного депутата СРСР Миколу Куценка за те, що він прийшов з синьо-жовтим значком на лацкані. Порушується Конституцію Радянського Союзу. Не можна народного депутата СРСР вигнати з залу засідання республіканського парламенту. Вона вигнала. Тому що бандерівський значок. А 24 серпня 91 року все стало інакше. Вся ця символіка взагалі, вона ж не тільки у нас повернулася. Знаєте, вона ж і в Росії повернулася. В Росії цей триколор знаменитий, який зараз їхній державний прапор. Це ж був той самий прапор, який кидали на Червоній площі на сходи Мавзолею, як прапор власовців-зрадників. А це зараз державний прапор Росії. Розумієте, в них теж відбулася зміна ось цих от історичних пріоритетів і орієнтирів. Уявіть собі, там ще за півроку до серпня 91-го року ви взяли цей триколор, куди з ним пішли. Ви представник демократичної опозиції, ви проти держави, ви за зрадників. А тут все. Абсолютно інший прапор піднявся над Кремлем вже в грудні 91-го року. Це ж був триколор. Не прапор радянської Росії. От вам і відповідь.
1: Угу. А от я хочу ще до акту самого тексту, до чернетки повернутися. Там ще були зміни, наскільки я розумію, тому що замість слова проголошення незалежності України було слово відновлення. Та спочатку, з огляду на те, що незалежність України, Української Народної Республіки була проголошена раніше, в 18-му році. Ця зміна, скажімо так, в чернеці, це саме тому, щоб досягти цього консенсусу, щоб більше голосів отримати. Тобто, наскільки це важливо, тому що, наприклад, у Балтійських країнах там інша історія, тому що там є все-таки відновлення, це зазначено.
0: А у нас проголошення.
1: А в нас проголошення. Чому?
0: Ну, тому що вони мали юридичну тяглість від країн незалежних, які існували в 1918-1940 роках, і багато країн продовжили визнавати факт їхнього існування. Розумієте? Посольства навіть були Латвії, Литві, Естонії у Сполучених Штатах. Тому вони не проголошували незалежність, вони просто відновили свою незалежність, яка була, по суті, в них вкрадена в 1940 році за відомих обставин, коли зібралися так звані парламенти Латвії, Литви і Естонії, проголосили радянську владу і проголосили приєднання до Радянського Союзу, хоча у передвиборчих програмах всіх цих трьох народних фронтів, які йшли тоді на вибори, не було навіть слова про те, що вони приєднаються до Радянського Союзу. Я вам більше скажу. Люди, які йшли в ці парламенти від комуністичних партій, про це навіть не знали. Навіть керівники комуністичних партій про це не знали. Вони збиралися просто там робити соціалістичні держави. До речі, я думаю, що щоб ця історія все відбувалася в 1945 році, а не в 1940-му, так би і було. В Латвії, Литва, Естонія просто стали би країнами соціалістичного табору. Але в 1940 році Сталін ще не знав такої методики, і тому їх просто Придна. Ну от, значить, таким чином вони ніколи цього не визнавали, їхні патріотичні сили, і завжди вважали, що треба, що це псевдокраїни, Латвійська РСР, Естонська РСР і Литовська РСР, і треба відновити незалежність. У нас було складніше, тому що Українська РСР була однією з країн засновниць Радянського Союзу. Окрім того, це була підроблена країна з самого початку. Тому що вона ж себе спочатку позиціонувала як альтернативний уряд Української Народної Республіки. Це ж була ціла історія, коли більшовики вперше поїхали до Харкова, і там меншість Центральної Ради оголосила, що вона буде мати народний секретаріат УНР. І якщо ви відкривали законодавчі акти Української РСР, були такі видання на 10 чи скільки там томів, усіх законодавчих актів УРСР. Вони починалися з законодавчих актів Української Народної Республіки, але не тієї, яка в Києві, а тієї, яка в Харкові. Тобто це було все абсолютним таким підлогом. Вся ця Українська РСР, яка то створювалася, то зникала, після Брестського миру її скасували, потім знову створили. І, можливо, з правової точки зору автори акту про незалежність не дуже розуміли, до якої саме форми державності повертатися. До Української Народної Республіки першого взірця Центральної Ради. Як прописати, що це УНР Київська, а не ця підробна УНР Харківська? До гетьманату. До директорії. Це ж були різні форми управління на той момент. І українська держава не була Українською Народною Республікою. Це була конкуренція державних організмів. Ну, тобто, це була проблема. Але не головніше було не в цьому, і не в цій історичній суперечці, а дійсно в небажанні лякати комуністів. Тобто, треба було показати, що ця незалежна держава спадкоємиться саме у РСР. І я думаю, що ми сьогодні можемо говорити з більшою, я б сказав, вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. І, до речі, люди, які пам'ятали про цю незалежність, вони подбали про те, що ми були спадкоємцями. Тому що згодом президент Української Народної Республіки в екзілі Михайло Полов'юк прибуде до Києва і передасть президенту України Леоніду Кравчуку клейноди Мазепи. І таким чином державний центр УНР на вигнанні перестане існувати. Тобто ми можемо вважати себе спадкоємцями цієї державної традиції на засадах рішення цього державного центру. Нам ніхто не заважає з правової точки зору так думати.
1: Ви вже на початку згадали про Чіпін Київ. Тут в цьому контексті та хочеться нагадати, про що серпнева промова Буша вже старшого. І її сприймають як такий нерозуміння чи десь переляк, може, Заходу, та через розпад СРСР. Як взагалі і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, світ загалом реагував? Чи прийняв одразу незалежність України? Чи зрозумів ці всі складні хитросплетіння наші історичні, що відбулося? Чи потрібно було ще додатково якось пояснювати і лобіювати ці рішення?
0: Ви ж знаєте, що незалежність України почала визнаватися тільки після референдуму 1 грудня. І фактично ми могли розраховувати на розуміння Сполученими Штатами, що відбулося, і що ми є незалежною державою, тільки після Беловежської пущі, реально. До цього моменту бачення того, як буде розвиватися ситуація, не було. На Западі вважали, що Горбачов може продовжувати бути президентом Радянського Союзу просто при більшій автономії союзних республік. Так що там була певна розгубленість з приводу того, як це буде відбуватися далі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що дивовижним чином гостем цієї сесії Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність, був тодішній голова Генеральної асамблеї ООН, міністр закордонних справ Мальти. Він приїхав до Києва. Це була абсолютно протокольна поїздка, яка була ніяк не пов'язана ані з путчем, ані з незалежністю. Просто була заздалегідь запланована подорож по країнах, які є членами ООН. Українська РСР, як не дивно, була членом Організації Об'єднаних Націй. Як це сталося, теж хороше питання. Ну, тому що Сталін хотів 3 голоси в ООН. Для Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Кажуть, що він хотів для Литовської РСР ще один голос, але йому сказали: «Любий, ти її окупував, ти її не отримуєш ще одного голосу». Дали 3. Але Сталін Сталіним, але ми були повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Тому, до речі, коли кажуть, ой, Україна вигадана держава, вона ніколи не мала суверенітету, вона ніколи не мала незалежності, що це взагалі за утворення? А як ми були членами Організації Об'єднаних Націй? Якщо ми не суверенна держава, і ви визнаєте, що ми не суверенна держава, яким чином ми були членами ООН? Ну, значить, ви визнавали, що Союзна Республіка може бути суверенною державою? І весь світ визнавав, як нас прийняли до ООН? Ми країна, засновник ООН. Незалежність з 91-го року, а в Організації Об'єднаних Націй ми з 45-го чи 46-го. Правильно, коли вона була створена? І оцей голова Генеральної асамблеї ООН виступає на сесії Верховної Ради України, яка тільки що оголосила незалежність. От я, що він взагалі говорить? Як йому взагалі це все сприймати? Він з одного боку і так в столиці суверенної держави. Бо вона член ООН. А з іншого боку, ця суверенна держава ще й проголошує незалежність. Це як? Розумієте, скільки правових колізій?
1: Але загалом, після референдуму, це для світу, як ви кажете, вже була, ну, там був такий факт.
0: Тому що багато хто боявся, що не проголосують українці. А після того, як було таке голосування, стало ясно, що це невідворотний процес. І після зустрічі Бориса Єльцина, Ліни Кравчука і Станіслава Шушкевича в Білорусі теж стало ясно, що Радянський Союз не утримується, тому що найбільші країни, які його складали, не хочуть більше бути його частиною.
1: Тоді вже, після референдуму, та вже там 92-й рік, як взагалі в Москві сприймалося, що відбувається? Чи були спроби десь, ну, якось, знаєте, завадити тому? Можливо, ще під час підготовки до референдуму, на настрої українців. Як працювала пропаганда? Чи вона ще туди не працювала, не зорієнтувалася? Наскільки Москва готова була до того, щоб Україна дійсно стала незалежною?
0: Ну, дивіться, несприйняття української незалежності існувало з першого дня. В Москві були дуже жорсткі настрої щодо того, що відбулося. От і головною задачею російських шовіністів було показати, що це комуністичний путч, що це ніяка не незалежність, це просто українські комуністи не хочуть брати участь у демократичних змінах. І тоді було запропоновано, щоб до Києва прибула делегація з Москви. Пропозицію щодо створення такої делегації також висував відомий наш письменник, дипломат, тоді народний депутат Радянського Союзу Юрій Щербак, який був серед учасників цієї делегації. До неї увійшли мер Санкт-Петербургу Анатолій Собчак, вчитель Путіна, який тоді був дуже авторитетним політиком, віце-президент Російської Федерації Олександр Рудський. І вони прибули до Києва. Коли вони прибули до Києва і побачили людей, народні настрої на вулицях, що всі просто радіють тому, що відбулося, що це масове якесь таке от просто сприйняття того, що відбулося. Вони усвідомили, принаймні, що вони це радісно сприйняли. Вони усвідомили, що вони не зможуть цьому заважати в цій ситуації. Що треба якось інакше з цим боротися. Вони думали, що вони просто приїдуть, скажуть, це все комуністи, і на цьому все закінчиться, скасовує так, тим більше після цього ж пішов парад цих акцій про незалежність практично всюди. От, і тоді дійсно почалися пропагандистські якісь дії. Були люди, які чітко розуміли, що пропаганда не допоможе. Я коли приїхав до Москви з Києва через кілька днів після проголошення незалежності, я прийшов до Верховної Ради Росії, там бігав депутат Олег Румянцев, який потім був одним з учасників події в Білому домі на боці опонентів Єльцина, і кричав, що треба до Києва вводити танки, тому що якщо ми зараз не зможемо ввести танки і все це зупинити, ми загубимо Україну і ніколи її не повернемо. Всі ваші ці розмови ні до чого не призведуть.
1: Він був правий?
0: Він був правий. І, до речі, ми з ним зустрілися в метро, мені здається, в Москві на початку 2000-х. Він мені сказав: Віталій, ти хоч зараз можеш сказати, що я був правий? Я йому сказав: Олег Германович, та я і тоді знав, що ви правий. Але я просто мав абсолютно інші інтереси. А от у вас не було танків. Навіщо було кричати танки, коли у вас не було танків? Ваші танки знаходилися в казармах після поразки путчу 91-го року. Це був такий історичний момент. Ви не могли направити в Київ армію після того, як ця армія пробувала штурмувати Москву. Це просто так склалися для вас зірки. У вас загубилася імперія.
1: Ви сказали про те, що так склалися зірки, так, в той історичний момент. А подальші роки української незалежності до початку війни, да, до 2014 року, коли Росія, в принципі, вже відверто почала війну, хоч маскувала це. Як Росія намагалася, ну, ми розуміємо, що намагалася десь приборкати Україну, взяти під контроль. через своїх президентів, своїх політиків. От що основне ключове в цій боротьбі ви можете виокремити, коли ми говоримо саме про суспільство, про нас? Бо ми ж як суспільство голосуємо за тих чи інших. Тобто, чи має бути тема от незалежності нашої самоідентичності, вона в фокусі, коли ми беремося за ухвалення тих чи інших таких державницьких важливих рішень,

0: знаходиться між Росією і Заходом. З особливими стосунками з Росією. Ви знаєте, що така опція мала абсолютну перевагу на Сході і на півдні нашої країни багато десятиріч поспіль, що і далося ознаки на результатах багатьох президентських і парламентських виборів. Знаєте, в чому тільки проблема? Наша опція, що Україна демократична, європейська, суверенна держава, яка може бути частиною з західного світу, мала прихильників на Заході. Захід казав, ну так, ми готові. Ну, це питання форм. Асоціація, членство в ЄС, ви нейтральна держава, але якщо ви хочете бути частиною Заходу, це ваше право. У Росії ніколи не було ідеї, що Україна має бути незалежною державою в союзі з Росією чи в дружніх стосунках з нею. У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення, територія якої має рано чи пізно в тому чи іншому вигляді була бути інкорпорована в російську державність. І ця точка зору ніколи не змінювалася з 91-го року по 2026-й. Просто вона в різному вигляді була. Я вам, здається, розповідав, коли ще я зустрічався з Борисом Єльциним ще в 91-му році, коли ми дискутували про реалістичність проголошення самої незалежності Радянської Росії. Бо ж незалежність Росії – це теж була якась дивовижна формула, тому що ми вважали, що Радянський Союз – це є Росія. Навіщо Росії оголошувати незалежність від Радянського Союзу? Ми вийдемо з Радянського Союзу, а Росія хай залишається з тими, ким захоче. І Єльцин мені сказав, тоді що я готовий до будь-якої форми інтеграції з Україною, тому що з Україною я президент європейської держави, а без України я президент азійської держави, а президентом азійської держави я бути не хочу. До речі, це теж правда. Найпроблемніше, що це правда. Інша справа, що так історія і географія розпорядилися, що президент Росії – це президент азійської держави, навіть не євразійської. Але якщо президент Росії не хоче ним бути, як ви його переконаєте, що це добре? От вам і відповідь. Тому спочатку це були політичні кроки, економічні кроки, дешевий газ, інкорпорація в економіку і таке і інше. Потім, коли вони зрозуміли, що це не працює, почався відкритий економічний шантаж вже в часи Путіна. І згодом це перейшло у війну. Тобто ні, не було дня, коли Росія поділяла опцію своїх симпатиків в нашій країні. Ось що потрібно зрозуміти. Це не тому, що ми їм щось нав'язували. Вони якраз голосували, за кого вони хотіли, і отримували більшість. І в 94-му році, коли був Леонід Кучма, і в 2010-му році, коли обирали Віктора Януковича, та й в 2004-му майже половина країни проголосувала за Януковича. Але проблема в тому, що росіяни не поділяли їхнього бачення. Якщо б росіяни були готові сприйняти Україну такою, якою її бачили в Харкові, Маріуполі, Донецьку, навіть Дніпрі і Одесі, така Україна, я вбачаюся, була б. Але такої України нікому в Україні, в Росії не хотілося. І отак вийшло, що ми, які завжди переконували українців, що у нас немає альтернативи, і що небезпека не від Заходу, не від НАТО, не від Штатів, а від Росії, яка просто хоче знищити нашу державність, ми виявилися праві. Тому що багато людей, вони казали, ну існувала ж українська РСР. І вони нас не чіпали. Чому ми не можемо в такій схожій формі існувати? А тому що росіяни зробили висновок, що така форма, вона все одно загрожує їхній власній імперській державності.
1: Чому саме зброєю, танками, окупацією, анексією і потім повномасштабною війною вирішила йти Росія, враховуючи усі втрати, які вона все ж таки несе як країна?
0: Точно так, як ми не усвідомлювали небезпеку з боку Росії, Росія ніколи не усвідомлювала рівень опору з нашого боку. У 2014 році росіянам здавалося, що якщо вони окупують Крим і тим більше анексують його, це буде зрозумілий сигнал, і Україна вже більше ніколи не буде пробувати вийти з їхньої сфери впливу, бо вона вже покарана. Ви хочете більше? Ну от ми тоді йдемо на Донбас. Ви хочете більше? Разом із цим, я думаю, що завжди була ідея в тому, що навіть за таких умов можливий політичний реванш. Тобто, фактично, в 2010 році росіяни взяли політичний реванш. Вони вірили, що вони зможуть взяти політичний реванш і в 2019 році. Тому не потрібно ескалації, достатньо того, що відбувається з Кримом і Донбасом, щоб сили, які будуть за капітуляцію перед Росією, перемогли на виборах 2019 року. І це виявилося помилкою. Ви ж розумієте, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парижі була для Путіна суцільним розчаруванням, бо він вірив, що Зеленський приїхав перед ним капітулювати. Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу.

0: Що спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюють. Тобто став на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, він говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо і наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробить те, що ми зрештою хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору всього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторюю, всі ці роки з 91 по 2026 були завжди переповнені спробою Росії якимсь чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасово. Якщо ми подивимося на всю історію, навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ в часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Ви пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто?
1: Наостанок. Це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення акту незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
0: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я не етнічний українець. І до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності я завжди ставився з величезною пересторогою. Я сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці скептичні речі. Ви побачите, як я писав про Україну, як про країну, яке не вдалося пройти кінопроби для того, щоб знятися в головній ролі в фільмі про незалежність. Я ілюстрував те, як порушуються всі статті Декалогу під час побудови української незалежності. Всі ці тексти, вони публікувалися. Але найголовніше, знаєте що? Що український народ завжди мене дивував. Приходили моменти, коли відбувалися моменти критичні випробування України, відкривалися такий рівень, я б сказав, чеснот, моральності, самопожертви не однієї людини, тисяч, сотні тисяч людей. І я завжди думав, ну я чогось не знаю, що в глибині цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, то, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть розуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Безлін соцмережі.
6: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
8: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
10: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погане.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
15: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
17: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
18: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Дисциплін вкриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.

23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.

0: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: В Україні 18 година і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». Сьогодні будемо говорити про наступне.
1: 5 ударів по залізниці. Російські терористи влаштували полювання на потяги. Є загиблі та поранені. Мінус 2 російські винищувачі. І не тільки. Які підсумки останніх українських атак по тилу ворога? День державного прапора відзначає Україна, відзначають її по всьому світу.
0: Отже, у день державного прапора України ворог вже 5 разів вдарив по залізниці. Одна людина загинула, ще 6 людей постраждали, зокрема 11-річна дитина. Росіяни атакували станцію Лиманівка на Харківщині. Влучили в електропоїзд Лозова Харків, повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Через загрозу безпілотника поїзд завчасно зупинили, а пасажирів евакуювали. Більшість людей разом із бригадою потяга перебували на безпечній відстані від залізничної інфраструктури. Однак частина людей лишилися поруч із поїздом. Майже 600 пасажирів евакуювали на Одещині. Російські терористи двічі атакували шахедами один і той самий потяг Житомир-Одеса. Після першої атаки локомотив загорівся, а під час евакуації людей знову оголосили повітряну тривогу і стався ще один приліт, повідомив очільник області Олег Кіпер. Внаслідок атак ніхто не постраждав, але суттєві затримки у русі потягів від 3 до 5 годин, оскільки залізничники змушені оминати ділянку, де стався обстріл, додали в «Укрзалізниці». Двоє людей загинули, скільки ж поранені через російський обстріл у Софіївці Краматорської громади на Донеччині. Майже 10 авіабомб скинули окупанти на селище уночі. Пошкоджений 141 приватний будинок, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Зайнялися декілька пожеж. Намагався ворог атакувати і рятувальників, які прибули ліквідовувати наслідки обстрілів. 8 людей постраждали у Харкові унаслідок нічного удару по Основ'янському району. Серед них 15-річний хлопець. У потерпілих гостра реакція на стрес. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Сінігубов. Горіли 2 житлові будинки та господарська споруда. Пошкоджено сусідні оселі та автомобіль. А вранці росіяни атакували Харківщину. Двоє людей дістали поранення у селі Колісниківка Куп'янського району. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Харківщини. Крім того, окупанти влучили у навчальний заклад у селі Тихопілля Лозівського району, повідомив міський голова Сергій Зеленський. Також знищили будинок культури, бібліотеку та приватні оселі. А увечері ворог вдарив по поштовому відділенні у місті Лозова. Зайнялась пожежа на площі 300 метрів квадратних. Є поранений і у Запоріжжі. Вранці ворог атакував дроном територію торговельного центру. Ушпиталили 49-річного чоловіка, повідомили надзвичайники. Також у результаті обстрілу горів сухостій на площі 600 квадратних метрів. Прошу вас долучитися до збору для військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Усі реквізити ви бачите зараз на екрані. Ми залишаємо QR-код на екрані впродовж нашого етеру. Тож, якщо ви маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. І про втрати росіян. 2 російські винищувачі знищили сили безпілотних систем, повідомив командувач Роберт Бровді Мадяр. Оператори дронів уразили Су-33 та Міг-29 у селищі Вітязєво Краснодарського краю. Там також вполювали ударно-розвідувальний «Оріон». А у Єйську був атакований зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С-1». У Геленджику – позиція ЗРК С-400 «Тріумф», а у Ростовській області був уражений ЗРК «Тор». Також нашим операторам дронів вдалося знищити 8 РЛС на території Росії та в окупованому Криму. 360 ракет для патріотів потрібно, щоб забезпечити захист України в зимовий період, заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас, за його словами, це більше половини річного світового виробництва таких боєприпасів. Київ готовий не тільки просити їх у допомогу, але і купити у Сполучених Штатів Америки. Саме про це йдуть зараз перемовини, наголосив глава держави. Також він додав, що Росія має план виробляти до 1300 балістичних ракет на рік для атак по Україні. Наразі має у запасах понад 630 одиниць балістики. Відтак, завдання України – послабити воєнну промисловість ворога. Щорічний національний молитовний сніданок 2026 під патронатом президента України відбувся у Києві. У ньому взяли участь понад 400 гостей зі всього світу. Українські посадовці, представники духовенства, військові капелани, родини загиблих героїв, волонтери та молодіжні лідери. А також іноземні лідери, зокрема президент Литви Гітанас Науседа, колишній представник президента США із питань України Кіт Келлог, 48-й віце-президент США Майк Пенс, американські сенатори та інші високопоставлені гості. Посеред залу був розташований стіл пам'яті із порожніми стільцями, зареєстрований, цитую, для тих, кого ми пам'ятаємо, чекаємо та згадуємо у молитвах. Крім того, під час заходу відбулося спеціальне погашення першої в історії марки національного молитовного сніданку. Над Києвом до Дня державного прапора урочисто замаєрів український стяг. На церемонії зібралися почесні гості та глави держав, які завітали до України з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності. Крім того, під час церемонії також презентували прапор, який 24 серпня 1991 року народні депутати внесли до сесійної зали Верховної Ради. Саме напередодні проголошення Незалежності синьо-жовтий стяг став одним із символів відновлення української державності. Нагадаю, День державного прапора Україна відзначає щороку 23 серпня. Свято офіційно започаткували у 2004 році. Президент Володимир Зеленський наголосив, що за радянських часів українські прапори були заборонені. Українці самі відшивали їх, зберігали попри заборони, передаючи із покоління в покоління пам'ять про свою державність.
2: Але врешті Україні, українцям вдалося. Незалежність було відновлено, синьо-жовтий прапор внесли в Раду, в наш парламент, і вже згодом тисячі українських прапорів замайоріли в Києві, в Одесі, у Львові, у Харкові, Дніпрі, на Донбасі, в Криму, по всій незалежній і єдиній Україні.
0: Синьо-жовтий стяг простягнули над Чорним морем за допомогою безпілотника. Прикордонники Одеського загону розгорнули прапор розміром 12 на 6 метрів. Як зазначили у прикордонній службі, це найбільший український стяг, піднятий дроном над Одещиною. Майорить сьогодні синьо-жовтий прапор і у Росії, на Курщині. Військові 118-ї бригади ТРО привітали українців із державним святом, почепивши прапор на вишці. Зафіксували цей момент на відео за допомогою дрона. Відзначають День державного прапора України і українці за кордоном. Синьо-жовті прапори цими днями майорять за тисячі кілометрів від України у різних куточках Сполучених Штатів. Американські міста відзначають День державного прапора та готуються до 35-ї річниці Незалежності України. У Вашингтоні біля меморіалу Лінкольна розгорнули велетенський український стяг 10 на 14 метрів. Йому передувала офіційна церемонія. А далі учасники прийшли із прапором та влаштували концерт української музики і танцю. У Чикаго український прапор урочисто підняли на Дейлі Плаза. А серпень там оголосили місяцем української незалежності. У Філадельфії до відзначення долучилися представники американської влади, дипломати та ветерани. А сьогодні там проходить великий український незалежний фольк-фестиваль, де представлена українська культура. Святкування продовжиться і завтра. Церемонії підняття українського прапора заплановані, зокрема, у Нью-Йорку та біля мерії Бостона. А в окремих штатах підтримка отримала вже офіційний статус. Наприклад, губернатор Північної Кароліни Джош Стайн оголосив 24 серпня Днем Незалежності України у штаті. Аналогічно прокламацію до 35-ї річниці української незалежності видала і губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер. І, мабуть, сьогодні ці синьо-жовті прапори у США – це вже не лише про свято української громади. Це ще один спосіб нагадати американцям, Україна вже п'ятий рік Великої війни продовжує боротися саме за те, що для самих Сполучених Штатів є фундаментальною цінністю – право бути незалежною державою. Наскільки помітна Україна сьогодні у Сполучених Штатах? Хто приходить святкувати разом із українцями? І чи відчувається підтримка не лише серед діаспори, а й серед звичайних американців? Будемо зараз запитувати і дізнаватися у нашої кореспондентки Марії Ульяновської. Марія, я вітаю тебе сьогодні в нашому етері.
3: Дякую, вітаю вас також.
0: Тож, синьо-жовті прапори цими днями піднімають у різних куточках Сполучених Штатів – від Вашингтона до Чикаго та Філадельфії. І до українців долучаються ще й американці. Розкажи, будь ласка, що відбувається просто зараз там, де перебуваєш, власне кажучи, ти, і хто приходить на ці заходи, і наскільки масштабно Сполучені Штати цього року відзначають 35-ту річницю Незалежності України?
3: Я знаходжуся у Вашингтоні. Прямо зараз відбувається підготовка до подій, які будуть сьогодні тут увечері, але святкування Великого Дня Незалежності і Дня Українського Прапора відбувається вже і триває вже кілька днів. Учора, як ви правильно сказали, біля меморіала Лінкольна, це центр Вашингтона, розгорнули величезний український стяг. Було понад 300 учасників, була невелика акція на підтримку України, де були як українська громада, так і американці, які підтримують Україну, так і військові, які підтримують Україну. Вони зверталися із закликами до президента Трампа надавати Україні більше допомоги для того, щоб збивати російську балістику, ну і також бути більш рішучим у своїй підтримці України. Сьогодні біля Вашингтону, там де велика українська громада, у передмісті відбувається величезний фестиваль український. Пізніше ввечері буде акція протесту під російським же посольством із українськими прапорами. Цікаво також, що зараз в російському посольстві у Вашингтоні є виставка, яка демонструє скіфське золото, і Росія розповідає про те, що Україна вкрала ці скарби з Криму, і вони належать Росії. Ми знаємо, що це є російська пропаганда, що суди в Нідерландах присудили ці артефакти історичні на користь держави Україна, але Росія от у Вашингтоні зараз просуває такі наративи, і прямо під посольством буде акція протесту, де українська громада буде розмінчувати ці міфи, ну і також нагадувати про День Незалежності держави Україна. Крім того, в багатьох інших містах були і є дійсно теж великі святкування, від Каліфорнії до Східного узбережжя. Є дуже багато благодійних концертів, де українська громада збирається з українськими артистами, збирає кошти на допомогу українцям і Збройним силам України. Велике ж святкування буде в Чикаго, там відбувається величезна хода із прапором, хода єдності, український фестиваль, форум «Україна і світ». Ну і правильно ви сказали, що взагалі місяць серпень в штаті Іллінойс визнаний місяцем України, де відзначають здобутки української громади. І навіть на легендарному бейсбольному стадіоні Wrigley Field провели спеціальну церемонію на підтримку України за участі дипломатів української діаспори. Ну і велика подія відбувалася вчора у Вашингтоні. Відбувався вже традиційний забіг на підтримку Будинку України. Це вже традиція до Дня Незалежності у столиці Сполучених Штатів. І спочатку цю подію організовували волонтери. Зараз вже кілька років цю подію організовує благодійна організація United Help Ukraine. І якщо спочатку це була невелика подія для української громади, для святкування Дня Незалежності, то після повномасштабного вторгнення до цієї події почали приєднуватися і американці, і таким чином виявляти свою підтримку Україні. І ось цього року в цьому забігу взяло участь 114 людей, дехто приїздив із інших штатів до Вашингтона спеціально, щоб взяти в цьому участь. І для більшості людей це не лише спосіб зібрати гроші, привернути увагу до України, а й показати, що Сполучені Штати, що американці підтримують українців. Давайте послухаємо, як про це говорили організатори та учасники забігу.
4: Це важливо для того, щоб продовжувати нагадувати американцям про боротьбу України за незалежність. Це важливо для того, щоб продовжувати нагадувати про те, що війна в Україні триває, Україна потребує підтримки.
5: On this day, сьогодні, попри усі рішення уряду, попри затримки, попри усі розмови, попри усю балаканину, я просто хочу, щоб українці знали, що людям в Америці не байдуже.
3: Ну і цікаво також, що вчора серед учасників забігу вже вдруге був поранений ветеран війни Максим Радюк. Він проходить реабілітацію в Вашингтоні. І якщо минулого року він проводив цей забіг на візку, то цього року він вже був на ногах і пробіг замість запланованого 1 кілометра цілих 4. Ось які в нього були враження від забігу.
6: Просто я хотів сам собі, якби, доказати, що я можу це зробити. Це перший мій такий забіг, який якби ми робимо максимально приближений до самого бігу, як до поранення було. Тому було важко.
7: В прошлому році ми приїхали перед цим забігом таким самим, але ми були в візочку. І зараз я бігла з гордістю про сина, що він став на ноги.
0: Знаєш, ще залишається цікавим і відкритим питанням. Ми багато говоримо про втому від війни і про те, що Україні дедалі складніше втримувати ось цю увагу американського суспільства. Що зараз безпосередньо бачиш ти? Чи справді ця втома відчувається серед звичайних американців? Чи все ж таки День Незалежності показує зовсім іншу картину?
3: На День Незалежності приходять американці, приходять підтримати Україну, але це переважно ті, хто і так пам'ятає, ті, хто і так слідкує за тим, що відбувається, ті, хто і так допомагає. Якщо говорити про втому від війни, то, на превеликий жаль, ми перейшли вже межу втоми від війни до того, що дедалі частіше я від американців чую питання, а чи війна ще досі триває. Вони не дуже знають, що відбувається в Україні, не дуже багато бачать тих ударів, які Росія наносить по мирних містах буквально щоночі, це дійсно дуже складно уявити, особливо журналістам, таким як я, які перебувають в обох контекстах одночасно. Кожного разу, коли я чую питання про те, а що війна ще досі триває, не маю що відповісти одразу, тому що маю таку дійсно складну на це реакцію. Тому ми дійсно перейшли вже етап того, що американці втомилися слухати про те, що в Україні триває війна, до того, що американці буквально вже майже і не знають про те, що війна досі триває. І це пов'язано не лише з втомою від війни в Україні, а й з тим, що в Сполучених Штатах шалений потік новин, за якими слідкувати навіть журналістам дуже складно, тому що щодня відбувається просто шокуючі події, і тримати увагу на цьому дуже складно. Сполучені Штати самі зараз ведуть війну із Іраном, американці це відчувають на власних гаманцях через те, як ростуть ціни на бензин і на продукти, тому тут увага розпорошена настільки, що питання України вже відійшло від питання того, чи втомилося спостерігати за тим, до того, що це питання вже у фоні, на який дуже рідко звертають увагу. Дійсно, експерти продовжують говорити, піднімати цю тему. Американці, які підтримують Україну, мають якийсь зв'язок до України. Українська громада намагається підтримувати це питання, але дедалі більше ми бачимо, що Україна вже далеко не у фокусі. І це також цікаво з точки зору, що в Сполучених Штатах зараз перебуває до 100 тисяч тимчасових біженців, людей, які перебувають на тимчасовому статусі захисту від війни. І цей статус минулого тижня продовжився автоматично, тому що міграційна служба не продовжила його ще хоча б на рік, не відмінила і просто автоматично ось таким мовчазним рішенням продовжила. І українці зараз, які на цих тимчасових статусах, також бояться виходити на великі акції, бояться щось заявляти, тому що дуже багато є затримань із боку міграційної поліції. І тому тут і навіть серед американців, які бачать цих мігрантів, вони не знають про ці проблеми їхні, про проблеми в Україні. Тому дійсно це таке складне питання.
0: Ну і дивися, коли піднімає український прапор українська громада, то це зрозуміло, так? Але ось ми маємо іншу ситуацію, коли прапор піднімають губернатори, так, і там представлені під час підняття прапору і губернатори, і конгресмени, і американські ветерани, то це вже можна розцінити як такий публічний політичний жест. І от тут цікаво, як сьогодні самі американці сприймають ось таку підтримку України?
3: Цікаво подивитися в цю підтримку загалом. Я нагадую, що зараз в Сполучених Штатах рік виборів, рік проміжних виборів до Конгресу, виборів губернаторів і багатьох інших лідерів громад. Тому дуже багато є конгресменів і сенаторів, які традиційно підтримують Україну, і вони стають більш гучними в цій підтримці, особливо в Штатах, де є велика присутність української громади, таких як Чикаго, таких як певні виборчі округи в Каліфорнії, де представники цих штатів починають більш активно не лобіювати, а підтримувати Україну, більш відкрито це робити, тому що представники української громади працюють, ходять в Конгрес, наголошують на тому, що це потрібно робити. Ось в Каліфорнії, наприклад, є конгресмен Кевін Кілі, який поставив останній підпис, який був потрібен для того, щоб виставити допомогу Україні на голосування в Палаті представників. Це відбулось на початку червня, і він це зробив, зокрема, і через те, що українська громада активно з ним співпрацює. Тому зараз, в рік виборів, дійсно, американським політикам, особливо в Штатах і в округах, де є велика присутність української громади, людей, які прийдуть і проголосують на виборах, вони зацікавлені в тому, щоб показувати свою позицію в цьому. Якщо ж говорити про підтримку загалом, то американці підтримують Україну переважною більшістю, як демократи, так і республіканці. За соціологічними опитуваннями підтримка все одно зберігається, але тут більше питання того, що на порядку денному в дуже багатьох сенаторів, конгресменів, губернаторів є дуже багато внутрішніх питань, за якими стежать американці все-таки більше і які їх цікавлять більше. Тому дуже небагато є людей, які відкрито не підтримують Україну і говорять, що вони про це втомилися, такі люди теж є, але все ж таки ми звертаємо увагу на те, що виборчий рік грає в цьому теж велику роль.
0: Ну і дивися, на церемонії у Філадельфії ось прозвучала саме така паралель, що Америка колись виборювала так свою незалежність, Україна виборює її зараз. І наскільки ось ця аналогія, вона взагалі близька американцям, наскільки вони її підтримують, цю аналогію, і розуміють взагалі, що ми зараз виборюємо свою незалежність, і наскільки взагалі ця паралель, можливо, вона доречна чи ні?
3: Ця паралель працює прекрасно, тому що американцям дуже зрозуміла ця рамка. Американська незалежність народилася теж з цієї внаслідок війни за незалежність, тому слова про право на самовизначеність, право на те, щоб визначати своє майбутнє, тут дуже добре працюють, і особливо це помітно у Філадельфії, де й була підписана декларація за незалежність Сполучених Штатів. Тому дійсно ця аналогія працює. Україна вже вийшла за рамки сприйняття як країна, яка потребує постійної підтримки, якихось дотацій, країна-прохач. Україна за останні кілька років вийшла в розуміння тут у Сполучених Штатах як партнер, який сам може запропонувати. Україна не просить американців долучатися до цієї боротьби своїми солдатами. Українці самі воюють за свою незалежність і просять, особливо зараз, про речі, які фактично Сполученим Штатам нічого не коштують. Наприклад, оголосити санкції жорсткіші проти Росії, проти російського тіньового флоту, проти країн, які підтримують російський енергетичний комплекс. Тому ці паралелі з боротьбою американців за незалежність свою працюють дуже добре, тому що вони ця історична пам'ять, вона вбита в підсвідомість американців. Кожен американець, якщо ти його спитаєш про це, буде про це знати, буде пишатися цією історією. І тому це порівняння працює дуже добре, тому що воно дозволяє зрозуміти краще, про що ця війна, не про якесь розширення чи не розширення НАТО, а про боротьбу саме за незалежність. І це поняття, яке зрозуміло пересічним американцям і за яке досить легко підтримувати американським виборцям.
0: Марія, я дякую тобі, вітаю тебе з Днем Прапора, з Днем Незалежності України. Це була Марія Ульяновська.
3: Дякую.
0: Марія Ульяновська, наша кореспондентка зі Сполучених Штатів Америки. Ми рухаємося далі. Вони народилися в Південній Америці, але співають українською і називають Україну своїм другим домом. Гурт «Los Yankovers» приїхав до Львова, аби напередодні Дня Незалежності виступити для українців. Музиканти стали відомі своїми жартами над росіянами у чат-рулетці. Як виникла ця ідея та чому колумбійські музиканти вирішили підтримувати Україну не лише зі сцени, знає наша Євгенія Тур.

0: Для них українська не просто мова пісень, а метод культурної боротьби. Гурт «Los Young Covers» здобув свою популярність завдяки своїм виступам у чат-рулеці з українськими піснями. Музиканти спілкуються в застосунку з випадковими користувачами, але реакції бувають різними. Зазвичай там нерідко зустрічаються саме росіяни. Артисти кажуть, коли українські пісні починають їх дратувати, настає відчуття, що роблять усе правильно.
1: Коли бачимо навіть через екран в обличчя російського солдата, це викликає дуже негативні емоції. Але ми зрозуміли, що якщо нам попадаються росіяни, то тим більше ми маємо їм виконувати українські пісні. Вони, типу, заходять в чат-рулетку трошечки розважатися, а тут якісь колумбійці рандомні, і от на тобі українська патріотична пісня. Хочеться максимально їх і психологічно давити.
0: Спочатку гурт виконував виключно латиноамериканські пісні. Та коли соліст, який має українське коріння, вирішив заспівати своїм колегам українську пісню, їм сподобалось. Згодом українські композиції почали з'являтися у їхньому репертуарі. А з початком повномасштабної війни колумбійці вирішили не залишатись осторонь і активно підтримувати Україну піснями.
1: Ну, ми тут саме тому, що для мене українське моє походження, це складає не тільки невідмінну частину мого життя, а це і є, напевне, найважливіший момент мого життя. Нам боляче за кожну домівку, за кожну людину, за кожен військовий, кожну дитину, кожен чоловік, жінка та дитина. Нам боляче. І тому, що ми обожнюємо цю землю.
0: На цей раз гурт приїхав із концертним туром до України, який приурочений до Дня Незалежності. Водночас Янко зізнається, слухають їх і сусідні європейські країни. Зокрема, чимало прихильників їх творчості є і в Польщі.
1: Це люди, які щиро підтримують Україну. Там дуже багато поляків, які підтримують дуже щиро Україну. І ми також співаємо польські пісні в чат-рулеці для поляків.
0: Найбільше, зізнається музикант, їх мотивує зовсім не перегляди в соцмережах. У військових госпіталях вони часто зустрічали і поранених колумбійців, які воюють за Україну. А найбільше, каже Янко, запам'ятовують матерів військових. Крім того, з теплом відгукується і вдячність українців, які нерідко презентують гурту символічні подарунки, такі от як вишиванки. Саме такі зустрічати далі.
1: І всі вишиванки, абсолютно всі, 100% вишиванок, які я вдягаю, це, наприклад, подарунки наших глядачів. Сльози на очах матерей, військових, які ходять на наші концерти. Це найбільше натхнення для нас.
0: На кожному концерті гурт збирає донати для українського війська. Кажуть, хочуть і надалі бути поруч з українцями та робити свій внесок у спільну перемогу.
2: Ну і таким цей день побачила наша команда. Я ще раз вітаю вас з Днем Українського Прапору Державного і завтрашнім Днем Незалежності України. А для наших військових найкращим привітанням буде ваш донат. Тож не забудьте задонатити, допомогти Збройним силам і тихого вечора вам.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Кафлін вкриває азійські смаки.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Пішли гратися.
8: Старісна радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Затримка рідини – це проблема для вас.

0: набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
9: «Дип-реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип-реліф» потужно діє там, де болить.
10: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую «Рео».
11: Будемо рятуватись водою «Рео».
10: «Рео» – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай «Вівасолт» – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
13: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
16: Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
17: Я собі шахет молить.
18: Виросли швидкості і змінилася висота польоту.
19: Зараз швидкості зросли до там 600 км на годину.
20: Є ближче до цілі!
21: Це що мультики подивитись, так само і це.
22: Ворог активно використовує меш-модеми для ручного керування цими засобами.
23: Про цю загрозу всі знали, що такі реактивні шахеди є, і росіяни можуть їх почати використовувати масштабніше, але не очікували, що станеться як зараз.
19: Будь-який керований апарат, керований людиною, він може змінити неочікувано свій напрямок, він може змінити свою ціль.
18: правила гри змінилися, і зараз це вже, як говориться, не актуально і небезпечно везде.
0: Цей дрон в Україні прийнято називати «Шахет». У Росії його назва «Герань-2». І в останні тижні він відійшов на другий план. Після доопрацювань ударний БПЛА отримав реактивний двигун, можливість онлайн-керування і назву «Герань-4». І став основою російської кампанії ударів у глибину у понад 100 кілометрів. По яким цілям ними Росія завдає ударів? Чому така кампанія стала можливою? І як Україна бореться із новою загрозою у тилу? Дивіться у «Донбас Реалі».
1: Вони виїздять зі свого сховку, коли лунає повітряна тривога. Алгоритм, який бійці ППО повторили вже сотні разів за роки служби. Доїхати до позиції, розгорнути РЛС і підготуватися до стрільби. В очікуванні, поки ціль буде у зоні досяжності.
0: У 2026 році радянський зенітно-ракетний комплекс ОСА досі працює як елемент ППО. В останні місяці у нього і у людей, які з ним працюють, з'явилися нові цілі.
1: Іван із розрахунком вже не перший рік працює саме з цією бойовою машиною.
0: Можете розповісти про ці позначки? Це за коли?
18: Це з початку наших бойових дій, наші збиті цілі, це орлани. Розвідувальні дрони, також шахеди збиті, але зараз ми їх не дорисували. Я собі взяв за мету, кожна позначка буде рівнятися десь збитим. Поэтому поки набираю. Ну, хочеться мені так, щоб було, як не усіх. Скажемо так, це моя мрія така і поки хочу так зробити.
1: Такий перекос у бік розвідувальних бортів Іван пояснює просто. До 2025 року розрахунок прикривав небо на Донбасі. Зараз же пріоритети змістилися. Це протидія реактивним ударним БПЛА.
18: Виросли швидкістя і змінилася висота польоту. Це трохи дає більш уваги, а швидкість дає менше часу на реагування, тому що все це час, і тому треба дуже швидко приймати рішення і робити роботу свою.
4: Єс!
20: Да. Два реактивних.
1: Віталій із усмішкою говорить про перше збиття за його участі. Він у розрахунку новенький. Кілька місяців відповідає за виявлення і розпізнавання цілі. До цього сам прикривав цю ж установку із кулеметом.
20: Чуть-чуть якась така була мурашка десь в організмі. Але потім уже як збили першого шахеда, то ну, це не передати. Це, звісно, внутрі такий гордість свого роду теж. Іде, що щось ти доклав до цієї війни, щоб її прикрити, щоб трошки зменшити цей натовп цих шахедів.
4: Є катри, є патри! Є вражені цілі!
1: А це іще один елемент української децентралізованої ППО – «Стінгер».
24: Це та сама штука, якою з плеча стріляють?
18: То ПЗРК, переносний зенітно-ракетний комплекс, а це стаціонарний зенітно-ракетний.
24: А воно чимось відрізняється?
18: Ракета одна і та сама. Хлопці з нашого підрозділу і сушки збивали, і гелікоптери збивали, Мі-8 збили при повному штабці. Якщо брати кількість пусків, і кількість збиттів, ну, відсотків 70, скажімо, збиттів.
4: Я знищили!
1: На цій установці має бути дві ракети. Одну з них нещодавно випустили якраз для перехоплення реактивного шахеда.
18: ДМС працює по крилатих ракетах. Тобто, ну, не є проблема працювати по реактивному шахеду. Тобто, ну, скажімо, якщо брати із точки зору ЗРК по ЗРК, тобто, ну, нічого не змінилося.
2: що захват цілі, постріл, що по крилатій ракеті, що по реактивному шахеду практично та сама швидкість, практично, ну, ракета чуть швидше. Розрахунком вже

0: На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів – це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
1: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
0: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
1: Нічого собі.
2: Ну, це, знаєте, українське, якісь, як Посейдон, це щось, мабуть, вже геть таке цікаве. Ну, подивимося. І от тільки Путін продовжує, я ж кажу, оскільки він там десь далеко, на Курили поїхав, не їздив ніколи, і раптом поїхав на Курили, і от чому? От коли дивишся на все це, що було попередньо, то трошки починаєш розуміти, чому саме на Курили. Ну, по-перше, це далеко від українських, все ж таки, ударів якось так. По-друге, це спроба, знаєте, показати, що, ну, тут ми, знаєш, не встали з колін в Криму, якось не виходить, давайте тепер встанемо з колін на Курилах. Давайте спровокуємо Японію на щось, давайте от влаштуємо якусь таку, ну, оце, що ми такі. Оце, дивіться, ми японцям показали, і Путін вперше за весь свій президентський строк оце тут їздить і показує японцям, що Курили, типа наші. Більш того, він же там само, ну, знову ж таки, далеко від українських дронів, і не так страшно, тому він там почав розповідати про те, що ох, ми відповімо за те, що захоплюють тіньові танкери РФ, за те, що їх там зупиняють, і вся російська пропаганда також про це буквально говорить тепер як основний такий відволікаючий фактор, обіцяючи, що оце ми вже нарешті всім покажемо, коли почнемо зупиняти десь невідомо де якісь там британські, американські кораблі. Дуже дивно це все звучить, але це включились всі, включно з Лавровим, який також обіцяє якісь страшні кари Британії. Ну, тому що, що ж вам сказати, в сьогоднішній ситуації таке враження, що Британії для Лаврова грозити безпечніше, ніж погрожувати чимсь Україні.
0: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
3: Британії.
0: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
3: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
2: Ну, тобто, оцей, знаєте, спосіб погрожувати, такий Путін намагається в черговий раз ніби як підняти ставки. І, ну, знову ж таки, це головна прям новина російських пропагандистів. Це розкази про те, як Путін сказав, що будуть зупиняти суда під нейтральними прапорами, які можуть належати там британцям чи комусь іншому, якимсь європейцям, американцям і так далі. Тобто, що вони намагаються зараз, чим намагаються грозити? Вони намагаються грозити тим, що десь в Тихому океані вони будуть щось робити таке, як Іран робив в Ормузькій протоці, і це ну, спаралізує якісь торговельні шляхи. Ну, що вам сказати на це? Ну, я б сказала так, якщо поїхати далеко за Урал, а бажано забитися десь в тундру, там десь на Ямалі, то, в принципі, грозити звідти можна і навіть дуже безпечно. І це можуть взяти на озброєння і Лавров, і Путін, тобто за полярний круг і погрожуйте. Оце воно, саме це. Тому що якось навіть перебуваючи ближче до України, їм щось не виходить грозити. От тільки коли кудись далеко поїдуть. Ну і самі погрози також. Такі, знаєте, що і російські пропагандисти не дуже в це вірять. І так, ну, може, ми будемо зупиняти, але ще ж не зупиняли, а може не будемо, але ж треба. Ну, то такі.

0: якісь дивні розмови. Між тим, все більше російських пропагандистів постійно говорять про те, що от буквально втрапили в халепу з цією війною і що робити, не знають. І навіть ті пропагандисти, які раніше, от як оцей наступний, розказували, що ми тут воюємо за ресурси України, які ми молодці, раптом зараз почали розповідати, що, виявляється, влізли куди не треба було.
1: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни. Вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші, на них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну, а ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі, і все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага. У них, звісно, огромне
0: преимущество. Ну, от, знаєте, зміна такої риторики. Влізли в капкан, вибрати з гідністю. Тобто, оце, знаєте, перемогти там, іти до західного кордону України. Якось так зміняється, таке, вибрати з гідністю. Ну, і навіть, я б сказала, знаєте, Соловйов несподівано щось таке помітив і... Ну, навіть припустив, що всі навколо вважають, що Росія може таке і програє.
2: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували. А задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
0: Ну, таке враження складається, що і сам Соловйов вже впевнений якось, що ніколи не зможуть відповісти нікому нічого, і що таки дійсно програють. І бачите, каже, ну, я не можу їх засуджувати, вони діють в інтересах своїх країн. Ну, тобто він якось так вже погоджується з тим, що Росія таки може програти раптом, і от тому всі навколо раптом побігли в інший бік, і якось таки... навіть не зважають на Росію, а сам таке враження готується до того, що йому голову знесуть. Ну, так показово для того, щоб якось, так знаєте, показати, що ну, все, немає Соловйова, немає проблеми. Цікавий настрій і несподіваний з огляду на те, як в українському суспільстві вони все це намагаються розкачувати, ой, буде важка зима, важке все. Хоча, судячи з усіх розмов, знаєте, вони більше бояться важкої зими для РФ, тому що для України це не перша, мабуть, важка зима. А от для РФ вона може бути першою дійсно важкою, і от тут вже незрозуміло, хто цю важку зиму таки переживе, а хто не переживе зовсім, і для кого це може стати початком кінця. Так що сподіваємося на справдження прогнозів Соловйова про те, що от, знаєте, отак от програють. І врешті сам Соловйов, от, може, ми з ним і не зустрінемося в якийсь певний момент. Побачимось.
3: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із редакторкою та фактчекеркою Stop Fake Оленою Чурановою. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Олено, вітаю.
0: Вітаю.
3: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру українців до мобілізаційної політики держави. Проросійські телеграм-канали та медіа стверджують, що українська влада нібито скасовує бронювання для співробітників військово-промислового комплексу, оскільки шукає нове гарматне м'ясо. Насправді йдеться про планову технічну процедуру. У серпні Міністерство оборони проводить стандартний перегляд і підтвердження статусу критично важливих підприємств, які отримали цей статус до 7 липня 2026 року. Для підприємств оборонно-промислового комплексу діє спрощена процедура. До 10 серпня компанії мали подати базові документи для автоматичного продовження бронювання. При цьому для оборонної галузі законодавство і надалі передбачає можливість бронювання до 100% військово-зобов'язаних працівників. Мета перевірки – виявити фіктивні підприємства та запобігти зловживанням. Якщо компанія вчасно підтвердила свій статус, усі чинні відстрочки її співробітників зберігатимуться через систему «Дія» та реєстр «Оберіг». Тож, чому російська пропаганда регулярно використовує тему мобілізації для інформаційних атак? Ми бачимо, що навіть суто технічні рішення, пов'язані з бронюванням, стають об'єктом інформаційних атак. Чи не є це прикладом тактики дзеркала, коли Кремль намагається приховати власні проблеми з мобілізацією, перебільшуючи або вигадуючи проблеми в Україні?
0: Звісно, це і тактика дзеркала, але з іншого боку, основна мета цієї кампанії, яка активно почалася з 23-го року, це, в принципі, зробити все для того, щоб українці не чинили опір, не мобілізувалися, не йшли воювати, не захищали свою країну, ну, тому що основна мета Росії яка? Перемогти в цій війні і повністю окупувати Україну. Для цього потрібно зробити все, щоб країна не чинила опір, щоб люди не чинили опір. І також мобілізація – це та тема, яка є чутливою і яка стосується, звісно, кожної родини в Україні, яка постійно обговорюється, постійно на базі її створюються якісь проблемні якісь кейси, порушення прав. Ми розуміємо, що це є, ці поодинокі випадки, але саме їх і використовують Росія, щоб показати, що це, в принципі, все відбувається на загал ось так по всій країні, щоб показати, що вся ця система – це все тільки якісь примхи української влади, не потреба чинити опір, не потреба захищати свою країну. Ну, тобто, все створено для того, щоб ми не чинили опір. Показово, що перший рік вторгнення повномасштабного цієї кампанії практично не було, тому що перший рік була достатня кількість добровольців, і не треба було пояснювати на широкий загал, що треба відстоювати свою країну.
3: Друге місце. Цей фейк розрахований на дискредитацію родини президента. Для цього пропагандисти вигадали історію, що донька президента Олександра Зеленська нібито напала на офіціанта в одному з найдорожчих ресторанів Лондона, а її охоронці побили чоловіка і змусили його мовчати. Насправді ця історія повністю вигадана. Журналісти Stop Fake звернулися безпосередньо до ресторану The Ledbury, де нібито стався інцидент. Представники закладу повідомили, що жодної сутички не було. Ба більше, вони заперечили, що донька президента взагалі відвідувала цей ресторан. Фейковими виявилися і фото так званого постраждалого офіціанта. Світлину перевірили за допомогою 4 детекторів. Усі вони підтвердили високу ймовірність того, що зображення було створене штучним інтелектом. Першим джерелом цієї історії став фонд боротьби з репресіями організації, створеної у 2021 році Євгенієм Пригожиним. Під виглядом правозахисної діяльності організація поширює фейки, які згодом тиражують проросійські телеграм-канали, анонімні акаунти та сайти, що імітують медіа. Тож, російська пропаганда роками створює фейки про президента України та його родину. На кого насамперед розраховані такі інформаційні атаки і чому навіть повністю вигадані історії можна легко перевірити, продовжують працювати?
4: Ну, власне, тому що вони вперше розраховані на західну аудиторію. І Росія, по суті, коли працює проти конкретної країни, завжди лідери, ті, хто представляють, очолюють цю країну, вони завжди перші під прицілом цих інформаційних атак. До Володимира Зеленського активно велася інформаційна кампанія проти Петра Порошенка. Зараз у Франції ми чітко бачимо цю кампанію проти Еммануеля Макрона і так далі. Тобто ті, хто є, по суті, ворогами для Росії, вони зроблять все, щоб дегуманізувати, спотворити цей образ. І так само з Володимиром Зеленським, звісно, протягом повномасштабного вторгнення, звісно, ці фейки були і до, але вони масштабувалися з вторгненням, тому що Володимир Зеленський є представником країни, він в першу чергу на дипломатичному рівні робить все, щоб країні наші допомагали. І створення різних отаких скандалів, якихось вигадки, оці всі корупційні, це все про купівлі якихось будинків Гіммлера або скандали, які його начебто ці скандали дітей. Це все для того, щоб спотворити образ, щоб показати, що якщо не можна довіряти цій президенту, не можна довіряти всій країні, не треба допомагати цій країні, ну і так далі.
3: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований на те, щоб посіяти паніку та переконати українців, що транспортна система країни більше не справляється з наслідками російських атак. Для цього в мережі та проросійських телеграм-каналах поширили повідомлення про те, що «Укрзалізниця» нібито повністю зупиняє продаж квитків, а залізнична інфраструктура України через ракетні удари тріщить по швах. Насправді йдеться лише про тимчасові обмеження продажу квитків на окремі рейси та дати. В «Укрзалізниці» пояснили, це пов'язано з безпековими заходами, коригуванням маршрутів і необхідністю оперативно змінювати графіки руху після обстрілів. Після внесення змін до системи продаж квитків відновлюють у звичайному режимі. Про жодний колапс не йдеться. Лише за перші 10 днів серпня 2026 року «Укрзалізниця» перевезла майже 940 тисяч пасажирів, а в окремі дні пасажиропотік перевищував 100 тисяч людей. Попри регулярні атаки на залізничну інфраструктуру, компанія продовжує роботу, а на пошкоджених ділянках запускає резервні маршрути та автобусні трансфери. Чому, власне, російська пропаганда так часто використовує для маніпуляцій теми, пов'язані з транспортом та інфраструктурою? І як за кілька хвилин перевірити подібні повідомлення і зрозуміти, що йдеться про тимчасові зміни в роботі «Укрзалізниці», а не про колапс всієї системи?
4: Власне, Росія завжди буде використовує і буде використовувати ці теми, які стосуються усіх нас. І ми розуміємо, що транспорт, інфраструктура, енергетика – це те, що стосується усіх нас, що безпосередньо впливає на наше життя, на наші якісь рішення, наприклад, там виїжджати чи не виїжджати. І транспорт тут одна із життєвих інфраструктур. І, звісно, в інформаційних кампаніях досить активно «Укрзалізниця» фігурує. Як щодо перевірки, тут найпростіше правило – просто йти на офіційний сайт «Укрзалізниці», де завжди пояснять, особливо це нещодавня зупинка, було одразу інформаційне повідомлення, чому ця зупинка робиться та і на який час. Тому ми звертаємося до офіційних джерел. Якщо бачимо щось, ось такі панічні повідомлення, і вони поширюються анонімними каналами, якимись дивними аккаунтами, ми перевіряємо, йдеться про «Укрзалізницю», про «Київпастранс», там, про будь-яку транспортну компанію вашого міста, ви йдете на сайт або аккаунт офіційних соцмереж цієї компанії, цієї організації.
3: Ми розібрали три різні фейки. Про нібито колапс «Укрзалізниці», вигаданий скандал за участю доньки президента та фальшиву історію про масове скасування бронювання для працівників оборонної галузі. Теми різні, але логіка скрізь одна – вирвати факт із контексту, додати емоції, перебільшити проблему або взагалі вигадати подію, а потім видати її за реальність. Дякуємо Олені Чурановій, редакторці та фактчекерці StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
5: зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Гофлін криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
5: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
7: Супутник бери! Нам треба супутник!
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю! Розходимося.
2: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
9: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Знижка 10% на Колдрекс Макс Гриб та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Прапор – це не просто виріб із тканини, що припадає пилом в музеях. Ми передаємо його одне одному щодня. Він живе в наших руках. Руках, що тримають небо і тримають лінію. Він живе в руках, що втратили і не відпустили. Ми передаємо його одне одному щодня. Як обіцянку. Як надію, як символ. І він живе. З Днем Державного Прапора України.
15: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне суб'єктивні підсумки тижня з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І цього разу ми з вами розберемося у найгучніших темах тижня. І, безумовно, це корупційна схема, знову за участю топ-посадовців Офісу Президента України, які, на секундочку, мали займатися якраз правовою реформою, судовою реформою і навіть розповідали нашим західним партнерам, як вони насправді вибирають тих суддів і проводять усі ці конкурси необхідні, щоб нам відкрили кластери для ЄС. Насправді це виявилося фейком. Також ми з вами поговоримо про те, чому українська влада, Зеленський не зробили жодних висновків із іншої корупційної справи. Я нагадаю, що це була справа Мідас. І, до речі, ізраїльський біженець наш Тимур Міндіч, про якого оточення Зеленського, всі ці люди з кварталу кажуть, що ми його давно не бачили, що насправді ми з ним навіть не знайомі. Виявляється, ця людина зберігає свій вплив і вільно телефонує в офіс президента, коли йому заманеться, і навіть радить, як вирішувати питання із заставою для українських корупціонерів із топ-оточення Володимира Олександровича Зеленського. Безумовно, поговоримо про постать Ірини Мудрої. Це дуже добрий кейс, як насправді у минулому бути досить успішним юристом і робити навіть дуже непогані речі для нашої країни у боротьбі з Російською Федерацією, але потім зв'язатися не з тією кампанією і в результаті запам'ятатися і вляпатись в історію лише фразою «вам цензуруємо матюкливе слово». Тому це теж дуже цікава історія про те, як не треба робити. І, безумовно, поговоримо про активність колишніх міністрів оборони, тому що, дивіться, спочатку у нас вийшов Федоров із закликом провести вибори, причому Федоров не уточнив, а що він мав на увазі конкретно, які саме вибори треба проводити, президентські, парламентські. І головне, людина, яка кличе країну на вибори, абсолютно не розповідає про те, а я кажу, у нас інфраструктура має у цих виборів. І найцікавіше, що от Федоров, він же ж півроку у нас був чинним міністром якраз таки оборони і мав, до речі, поцікавитись, наприклад, по темі, як у нас будуть голосувати військовослужбовці. І ще одна дуже така щемка тема. Чи матимуть право українські військовослужбовці бути обраними, наприклад, до міської чи селищної ради? Щоб не вийшло так, як я пам'ятаю, восени 2025 року вийшов Віталій Кім, нинішній міністр Міністерства ветеранів, і сказав, що, ну, ви знаєте, я б оце не хотів, щоб масово прийшли оці ветерани, тому що у них там загострене почуття справедливості, у них ПТСР, і як же ж вирішувати з такими людьми політичні питання? Політичні ж питання – це мистецтво компромісу, а оці люди будуть, навпаки, вимагати, щоб щось було справедливо. Тому це питання і до Федорова. Але не він єдиний, виліз на люди, виліз ще Олексій Резніков. Це, до речі, був його перший дебют, інтерв'ю на Радіо Свобода у власти Лазур. До того кілька років його ніхто ніде не бачив. І там навіть, знаєте, є така конспірологічна історія в ТРЕЦ. Значить, люди зайшли на Вікіпедію, подивились дату народження Резнікова і сказали, це Резніков. Тепер почав ходити на інтерв'ю, бо йому ж в червні виповнилося 60 років. Відповідно, людина вже не підпадає під закон про мобілізацію і може собі вільно давати політичні оцінки тим чи іншим процесам і тим чи іншим особам. І от він запам'ятався тим, що сказав таку досить гучну цитату про жіночу мобілізацію. Але насправді ця досить така проста цитата про жіночу мобілізацію, там нічого не було такого тригерного. Вона стала тригерною, тому що до того цілу годину Резніков розповідав різні речі, із яких очевидно, що міністр колишньої оборони не збирається нести відповідальність за свій період, коли він там очолював, і за оті свої такі найгучніші справи, як то яйця по 17, чи, наприклад, коли Резніков говорив, що ми там мавіки не закуповуємо, тому що це весільні дрони. Отже, давайте ми з вами розберемося по пунктах. І почнемо якраз з нової справи, яка називається «Форест Гамп». І от знаєте, найцікавіше, що у нас традиційно в редакції «Еспресо» є планірки, вони відбуваються в п'ятницю. І якраз минулого тижня я кажу колегам, що ви знаєте, от в повітрі пахне якоюсь корупційною справою. От хай буде якесь корупційне розслідування, от будемо якраз планувати наші теми. І справді у нас тиждень почався з цих плівок НАБУ і САП, де, до речі, так в деталях розповідали учасники, як же їх тригерить робота НАБУ і САП. І, до речі, отам кілька цитат, які між собою говорили головні дієві особи. Ірина Мудра, я нагадаю, це заступниця керівника Офісу президента України, людина, яка якраз у нас відповідала за правові питання і судову реформу, і її подільника Максима Микитася, до речі, відомого забудовника, це колишній очільник компанії «Укрбуд». І, до речі, цей Микитась ще і дуже такий добрий знайомий Олега Татарова. Є така достеменна інформація, навіть воно зафіксовано було у фотографіях, як ще молоді Дереванія, Микитась і Татаров прекрасно проводили час на відпочинку у Мексиці. І, до речі, вони неодноразово їздили на цей відпочинок у Мексиці, що дає змогу припустити, що це, очевидно, друзі. Тому що ти ж просто з якоюсь лівою людиною ти не поїдеш на відпочинок на моря і не будеш там світити своїми плавками перед людиною, якій ти не довіряєш. І от ці прекрасні подільники, які, ймовірно, є навіть більше, ніж друзі, а, ймовірно, можуть бути коханцями, що ще, до речі, знаєте, підкреслюю такий нюанс, хитросплетіння в Офісі президента, міркували між собою, що таке НАБУ і САП, що, мовляв, оці два органи якраз не дають жити, доганяють всіх, доганяють Андрія. Андрій, я так можу припустити, що це якраз мова йде про Андрія Єрмака, у якого теж є проблеми з НАБУ і САП. І от не можна до них достукатись, не можна знайти до них ключик, як до, наприклад, Нацполу, як до ДБР, де все ще поки під контролем. І навіть до СБУ можна знайти ключик. Більше того, дуже образливо за Службу безпеки України, там між собою співрозмовники називають, що це повна уйня. Тому От що нам показує ця справа і оці всі діалоги? Що представниця Офісу Президента, яка у нас публічно відповідає за правову реформу, а правова реформа – це топ-реформа, яку завжди нам, знаєте, от, на яку вказують першою у всіх офіційних документах, коли мова йде про новий кредит МВФ для України, про відкриття нових кластерів, про наше просування. До речі, воно стояло на порядку денному, коли стояло, до речі, питання, щоб нас взагалі там кандидати посунули в ЄС. Там скрізь стояла правова реформа. І от ця жінка, яка займається у нас судами правової реформи, разом з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром і оцим Максимом Микитасем, через державний банк Сенсбанк відмивала готівку заради того, щоб внести заставу за колишнього керівника Міністерства енергетики Германа Галущенка. І я нагадаю, що Герман Галущенко – це ж не просто людина, це, до речі, такий багаторічний, дуже близький партнер російського агента Андрія Деркача. Андрій Деркач справді російський агент, є, до речі, офіційна така постанова Мін'юсту Сполучених Штатів Америки, що ця людина мінімум 10 років, там до 2021 року, тобто ціле десятиріччя, і це так, за мінімальними оцінками, якраз таки відверто працювала на Росію. Більше того, Андрій Деркач зараз російським громадянством, там сенатором став, тобто в людини вже в Росії все в шоколаді. І от уявіть собі, через державний український банк в часи повномасштабного вторгнення з Російською Федерацією відмивають оцю готівку 150 мільйонів гривень, щоб Герман Галущенко не сидів на нарах. І найцікавіше, коли Германа Галущенка в суді, коли там обирали міру запобіжного заходу, запитували, чи є у вас такі гроші, а скажіть, будь ласка, може вам там куми допоможуть, може у вас є друзі якісь, які внесуть цю заставу. Герман Галущенко так посміхався і казав, що гроші знайдуться, друзі допоможуть. І от тепер ми дуже чітко бачимо, що це за друзі і звідки ж вони взяли оці гроші. А йде про банальну пральню готівки, пральню коштів, які могли піти на набагато важливіші речі. Наприклад, на закупівлю дронів, на закупівлю машин, на закупівлю всього того, що закуповується, наприклад, коли українські телевізійні канали, ютуб-канали ставлять QR-код і кажуть, що оце у нас збір, будь ласка, скиньте гроші, бо в тій чи іншій бригаді треба оце. І що ж тут цікавого? Самого Германа Галущенка теж підозрюють, до речі, в корупції. І не просто в корупції, а в тому, що ця людина із своїми подільниками розкрадала кошти Енергоатому і, до речі, саботувала всіляко підготовку до захисту нашої енергетичної інфраструктури перед ударами Російської Федерації. І от наслідки цієї масштабної корупції Германа Галущенка ми дуже добре відчували в тієї зими, яка минула, коли в квартирах було дуже холодно, коли доводилося спати в пуховиках, коли доводилося їхати в епіцентр і купувати там цеглу і нею грітися, коли, знаєте, от люди свій час купили собі класну нову квартиру із електричною плитою, а готувати борщ тепер доводиться на туристичній грілці. І оце все наслідок того, що Герман Галущенко тривалий час переконував інших всіх експертів, що, ви знаєте ж, Росія, вона не буде бити по нашій енергетичній інфраструктурі. У нас же ж є там пакт про ненапад, і є ж вушечка на Москву, тому ніхто по нас бити не буде. І от, дивіться, висновки ніякі зроблено не було, вирішили відмивати гроші і якраз таки вносити заставу за Германа Галущенка. І давайте врахуємо один такий момент, що це ж ми чуємо плівки виключно по заставі за одного персонажа. А скільки таких персонажей було випущено під великі застави у цій же справі Мідас? Або давайте згадаємо, як збирали заставу за Андрія Єрмака. Ну окей, 30 мільйонів там виніс відомий український спортсмен, тренер Сергій Ребров, який давній знайомий Єрмака. Але ж решта коштів, вона вносилася абсолютно різними персонажами, різними героями, різними фірмами. Тому цілком ймовірно, що ми просто бачимо вершечок оцього айсберга, як у нас збираються оці застави. Більше того, що дуже важливо, коли керівник групи адвокатів НАБУ пан Олександр Абакумов, це от той самий спікер, який доповідав, коли ми дивилися на Ютубі відео про Мідаса, він сказав, що, на жаль, оця застава, як міра запобіжного заходу, вона перетворилася на елемент кримінальної економіки і навіть на прибутковий бізнес. Тому що просто треба знайти правильну людину, яка правильно відмиє гроші, правильно домовиться із державним банком, щоб створили таке спеціальне вікно і внесли в правильний момент оці всі кошти на рахунки. І тепер це вже не міра запобіжного заходу, а насправді ширма, ширма нових корупційних схем. І от ми тут дуже чітко бачимо, що є такі спеціалісти, як Максим Микитась, які, до речі, заробляють, які є фахівцями в тому, як назбирати оці всі застави. І тут же варто сказати, що у Максима Микитася, який фігурує на цих плівках, а це, до речі, колишній народний депутат від партії БПП, але він, до речі, хороший друг і партії «Слуга народу». І більше того, от він має репутацію ділка, друга Татарова, з яким він їздив разом пляжитись на мексиканські пляжі. І ще й, до речі, не знаю, таке дуже дивне реноме героя-любовника. Тому що, я нагадаю, епізод у нього був у 2022 році. Там у Максима Микитася, крім справи «Укрбуд», з якої ледве з великими боями виліз сам Олег Татаров, якого там рятувала навіть Служба безпеки України, і рятували під ширмою повномасштабного вторгнення, він же ж теж зацвітився на дуже цікавій схемі. Наприклад, крім «Укрбуду», в 2022 році стало відомо, що у Микитася ще одне кримінальне провадження. Він намагався дати взятку меру Дніпра Борису Філатову. І от, до речі, там були цікаві записи НАБУ, де оцей бізнесмен, назвемо його так, запевняв мера Дніпра про те, що у нього є просто фантастично міцні зв'язки в діючій владі Зеленського, і він може організувати всі пропозиції. Більше того, у нього, крім Олега Татарова, є ще дуже близька панянка, яку він контролює, це тодішня очільниця київської організації партії «Слуга народу», яку звати Леся Забуранна. І от злі язики подейкували, що він мав стосунки з цією Забуранною по такій же схемі, як і з Іриною Мудрою. І знаєте, я впевнена, що багато хто мені там закине, ну це ж особисте життя, його ж не можна обговорювати. Так, приватне життя – це святе. Але дивіться, тут мова йде про масштабну корупцію під час повномасштабного вторгнення. І це корупція, яка дуже часто і ґрунтується на дуже близьких зв'язках. Чи то сексуальних, чи то романтичних, чи то у таких дружніх, як з Олегом Татаровим. Тому, безумовно, про такі речі треба озвучувати. Тому що, наприклад, до стосунків з цих Микитасем близьких, ну, Ірина Мудра не попадала в такі кримінальні історії. А тепер обнулила свою кар'єру, хоча і намагається уже перевзутися у повітрі і сказати, що, ну, ви знаєте, там все вирвано з контексту, як воно там розповідає, да, на суді, де обирають міру запобіжного заходу. Взагалі, я завжди була за НАБУ і САП, і навіть ця пані договорилася до того, що озвучила у залі суду таке, що, мовляв, от пам'ятаєте, як виникла ситуація оця в липні 2025 року? Їй навіть соромно сказати, що цю ж ситуацію Банкова сама й створила. Президент і Зеленський її створили. І це була не ситуація, це була спроба якраз таки грохнути НАБУ і САП. І вона сказала, що, ви знаєте, я ж своїми руками сама вносила оцей законопроект, щоб повернути якраз таки повноваження НАБУ і САП. І тут, до речі, я спитала у знайомих топових юристів, чи справді це так, і вони сказали, що, на жаль, ця пані юристка сама навіть не знає законодавства, тому що у нас законодавством прописано, що взагалі-то є один персонаж на Банковій, який може вносити подібні законопроекти, це президент, а його клерки не можуть. Тобто, уявіть собі масштаб, настільки у нас деградувала держава, коли у нас уже будь-хто із Банкової може приносити законопроекти, а потім в суді, коли тобі обирають міру запобіжного заходу за справу, де ти кажеш про те, як ти боїшся НБУ і САП, і визнаєш, що ти вже наговорив на цілу корупційну схему, то ти кажеш, що, ви знаєте, я з дитинства була за НБУ і САП, і взагалі-то повертала їх. Я дуже люблю НБУ і САП. І дивіться, що дуже жахливо у цій ситуації, у всіх цих плівках, в новій порції, яку ми відслухали. Перший момент – це те, що, ви знаєте, державні банки, вони і раніше були такою годівницею, тому що там зазвичай, от як Коломойський багатів, наприклад, від влади до влади, брав кредит, потім банкрутував свої бізнеси, гроші не віддавав, переганяв їх через там Приватбанк і в результаті ще і просив потім дофінансувати Приватбанк. Врешті, Коломойського схопили за руку, націоналізували Приватбанк, хоча, як ви пам'ятаєте, він дуже довго мстив потім Валерії Гонтаревій. І навіть дійшло до того, що Квартал випускав оті огидні номера, де хор Вірьовки весело сміявся, як у неї горіла хата, а в неї справді згорів за дуже дивних обставин будинок. Але дивіться, зараз оці банки хочуть контролювати, але не для того, щоб організовувати такі схеми, які в свій час робив Коломойський, а для того, щоб просто взяти гроші і внести їх за свого пацана, який проходить по корупційній справі, по іншому епізоду, і тобі дуже треба його врятувати. Бо пацан уже тобі погрожує, що він почне говорити, і всі почують, кого ж називали R1 на перших плівках, кого називали Вова на перших плівках, а кого у цій плівці іменують той, що тупотить ножками зверху, да? Наверху. І от для того, щоб не були розкриті ці імена, організовують

такі схеми. Більше того, дивіться, там дуже цікавий є нюанс якраз таки про Тимура Міндіча. Там Ірина Мудра прямо говорить про те, що телефонував їй біженець наш ізраїльський Тимур Міндіч. І от Тимур Міндіч, який же у нас формально під санкціями, формально він же страшний ворог, від нього відхрестився квартал, відхрестився Зеленський. Він говорить таке посадовець український. Слушайте, візьми, пожалуйста, Сенсбанк, державний банк. И он говорит, что на них выходили по очереди. Причем не вместе, а по очереди, каждый в своей индивидуальной ипостаси. Давид и там еще одно имя, чтобы взять, ну, чтобы стать крышей для Сенсбанк. Потому что ж, эти проходимцы, они же выдают и говорю, это же ну как бы им нельзя, они прибежали. Ну, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки, говорит, серьезные потоки, возьми банк. Тобто уявить собі. В часи повномасштабного вторгнення, уже після жахливої справи Мідас, після того, коли ми там розбирали кооператив «Династія», хто який собі будиночок набудував під час уже повномасштабного вторгнення, і для чого їм ці будиночки, ці персонажі не роблять жодних висновків і ділять державний банк Сенсбанк. В плані того, хто ж сяде на ці потоки і хто буде їх контролювати. І от або оці Тимури Міндічі, Мудрі і інші персонажі із Офісу Президента, або от є такі натяки, що є якийсь Давид і Даніла. Можна лише припустити, що ж це за політики з такими іменами. Тому, безумовно, я тепер розумію, чому далі прозвучав пласт дуже таких цікавих розмов про те, як же ж оці високопосадовці дуже сильно бояться НАБУ і САП. І більше того, бідкаються, що не виходить у них, на жаль, підготувати правильного преємника Олександра Клименка. Олександр Клименко, я нагадаю, це керівник САП. І вони дуже сильно бідкаються, що Клименко ж, не дай Бог, ще разок піде на конкурс, виграє його, і от тоді будуть доганяти всіх, і Андрія будуть доганяти, і всіх-всіх інших. І що цікаво, от знаєте, дуже часто канали Медведчука, канали рівня там, ну, не весь 1+1, там теж є різні програми, але, наприклад, на шоу Мосейчук я особисто своїми вухами багато разів чула, як запрошені експерти там розповідають про оцих сарасят, про, значить, Захід, який оце контролює оці наглядові ради, да, оці конкурсні комісії. Да, як же ж так можна, щоб це нас контролювали якісь ліві люди? Так виявляється, Ірина Мудра – це та сама пані, яка, до речі, досконало володіє англійською і німецькою мовою, яка має дипломи від Кембриджу. Бідкається у розмові із МКТСМ на те, що, виявляється, американці злісні оці постійно готують кадрів із середовища НАБУ. І оці підготовлені американцями кадри, вони влізають і забирають все те, що вони вважали своїми. І от там є перерахунок того, чого ж вони, що саме вони вважали своїм, а тепер не їхнє. Перерахунок. Митницю забрали, БЕБ забрали, АРМА зараз заберуть, НАБУ, САП. Тобто всі органи вони контролюють. І все. Він, Клименко, закріпиться на другий строк, на 7 років закріпиться, і нам, усім кажу, просто буде каюк. І там далі просто феноменальна ідея народжується в головах цих подільників, що, мовляв, давайте заведемо своїх людей в Раду громадського контролю НАБУ. Але, до речі, навіть якби їм вдалося це провести, то на рішення і безпосередньо на перебіг роботи детективів НАБУ вони б не змогли впливати. Єдине, що могли б коригувати якісь там публічні заяви, да? Але не більше. Але настільки у людей викрилене сприйняття,
що можна привести своїх людей ручних і поставити їх керувати НАБУ і САП. Ну, і знаєте, тепер я дуже чітко розумію, чому нам, європейці, західні донори, як попуги, завжди на зустрічах розповідають про необхідність боротьби з корупцією і про те, що нам дуже потрібно зберегти НАБУ САП і провести нормальні конкурси до Нацполіції, щоб там не був ще один кум Татарова очільником. І чому нам треба проводити хороші конкурси до ДБР. І я нагадаю, от вони дуже сильно бояться пана Клименка. А пан Клименко, до речі, у нас... Я пам'ятаю, коли обирали цього керівника САП, це були просто фантастичні баталії, там, до речі, в цій конкурсній комісії, яка там не могла тривалий час зібратися через ковіди всякі, то там були такі персонажі від Коломойського, і от вони постійно переносили, саботували роботу, зустрічалися там в зумах, а потім говорили, що ні, воно не на часі. І в результаті, все-таки, в грудні 2021 року конкурсна комісія оголосила оці результати багатоетапного відбору. І, до речі, тоді Клименко набрав найбільше балів і переміг свого найближчого конкурента Андрія Синюка. Це, до речі, пан, який теж працював в спеціальній антикорупційній прокуратурі, але згорів на першій партії плівок Мідас. І довелося його потім вигнати з цієї спеціальної антикорупційної прокуратури. Тому що він якраз і допомагав отримувати певну важливу інформацію там про майбутні обшуки, наприклад. І от, друзі, попри те, що дивіться, 21 грудня 2021 року, тобто влада вже точно розуміла, що Російська Федерація готується до повномасштабного вторгнення, але вони вирішують саботувати навіть результати цього конкурсу і не допускати уже Клименка до повноцінної роботи. І врешті, оце все протривало 7 місяців, і повноцінно до своєї роботи Клименко приступив лише в липні 2022 року. Коли уже під тиском різних обставин і повномасштабного вторгнення, і вимогу українського суспільства, що давайте щось робити, да? Ми ж не хочемо бути з Росією, давайте рухатись до Європейського Союзу. Ми ж тоді, до речі, якраз уже подались на кандидата до ЄС, і там, до речі, було прописано 7 пунктів для нас, і одною із вимог це якраз було призначити керівника САП. І от лише під тиском оцих обставин влада вирішує призначити такого нелюбого і ужасного Клименка. І, до речі, 28 липня 2022 року, я оце пам'ятаю, тодішній наш очільник Генеральної прокуратури Андрій Костін, який потім поїхав послом у Нідерланди, підписав наказ про призначення Олександра Клименка заступником Генерального прокурора керівником САП. Тобто, уявіть собі, друзі, допоки Європейський Союз не поставив нам чіткі вимоги, що призначайте оцю людину, нічого не рухалось. І навіть війна не стала таким каталізатором цього процесу. Тому що, нагадаю, війна у нас почалась в лютому, а цього пана Клименка призначили керівником САП лише в кінці липня 2022 року. Тобто оце якраз показує пріоритети того, що собі думає влада? І чому їх так завжди бентежило, це НАБУ і САП? А справа в тому, що якраз у нас законодавством прописано, що оці керівники цих двох органів, вони вибираються на відкритих конкурсах і з переважним голосом міжнародників. Тобто ти не засунеш туди якогось ще одного кума Татарова чи знайомого Єрмака. І це, до речі, все-таки попри всю їхню неідеальність, це такі органи, де немає такого прямого телефонного права із Офісу Президента. Тому що лишається? Незаконно тиснути на Офіс Президента і намагатися повибивати якомога більше козирів. От у Віталія Шабуніна прочитала дуже цю хорошу таку думку,
Та навіть не думку, а скоріше факт. Про те, що зараз Служба безпеки України, як підкреслює Віталій Шабунін, саме тилове СБУ під керівництвом Олександра Поклада, намагається натиснути на Вищий антикорупційний суд, щоб прямо суду отримувати інформацію, в кого наступного буде обшук. І, відповідно, у Банкової будуть відомості, до кого прийдуть з обшуками, що будуть шукати. І це такий спосіб підготуватися до реальних обшуків, заховати папки з матеріалами, підчистити телефони, утилізувати певні там докази. Чи, наприклад, не палитися на одній квартирі, як це зробила Мудра і Микитась. Тому це теж такий варіант, як натиснути на НАБУ і САП. І от дивіться, теж дуже неприємна новина. По-перше, на нас зараз звертають увагу постійно європейці, і наступне, що ми маємо реформувати, це ДБР, Нацпол і Офіс Генерального прокурора. І от там теж треба провести прозорі конкурси за такими ж самими механізмами, як НАБУ САП, а влада цього дуже сильно боїться. І це, до речі, прописано в рекомендаціях на вступ України до Європейського Союзу. Тобто оце ми маємо в першу чергу виконати, щоб нам дали все-таки гарантії вступу до Європейського Союзу. Але що, друзі, трапилося? Ярослав Желізняк повідомив, що депутати, такі як Радіна і він, до речі, зареєстрували кілька євроінтеграційних законопроєктів про якраз таке проведення оцих відкритих конкурсів. І що ви думаєте? Відправились ці законопроекти в Комітет з питань правоохоронної діяльності, а там же, до речі, є такі персонажі, як Іонушас, це, до речі, колишній юрист кварталу, і, до речі, великий вплив на цей комітет, безумовно, має Олег Татаров, як людина, яка ж там дуже цінується в Офісі Президента, як такий видатний рішальє. І от що ви думаєте? Зараз оці законопроекти відправились на смітник, тому що, як пояснюють на цьому комітеті основні дієві особи, вони втратили актуальність. Таким чином, після оцієї справи, після нових плівок, влада намагається утримати хоча б ці органи, які знаходяться під їхнім впливом, на їхній орбіті, це ДБР, Офіс Генерального прокурора і Нацпол, і таким чином вставляти палиці в колеса якраз таки детективам НАБУ. Тому яка мораль із цієї історії, друзі? Ірину Мудру, оцю заступницю керівника Офісу Президента, звільнили указом, причому зробили це так не публічно. І найцікавіше, от наш президент Володимир Олександрович Зеленський записував потім вечірнє відео і ні в одному не сказав про жодну плівку. А я ж нагадаю, ця нова справа, вона складалась з двох частин. Перша, це якраз оці відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за Галущенка. А друга частина, це коли Микитась і Мудра, і там інші їхні подільники вирішують, як правильно треба повіджимати майно, нерухомість в центрі Києва і переоформити їх за рейдерськими схемами на підставні контори. І от що дуже цинічно, оці підставні контори, це були або фірми такі одноденки, або фірми, які світилися в інших кримінальних провадженнях, або фірми, які зареєстровані на прифронтових територіях, тобто ти не відслідкуєш через безпекову ситуацію, що це за фірма така. І от уявіть собі цинізм. У вас повномасштабне вторгнення, президент говорить про те, що війна здорожчала і нам дуже потрібні гроші, а ви намагаєтесь вкрасти все те, що ще лишається у воюючій країні і погано лежить. І от дуже прикметно, що коли президент робив оці два вечора підряд оці вечірні відео, то він жодним чином не обмовився ні про частину першу, ні про частину другу. Жодного слова не було про боротьбу корупції.

0: корупційного провадження. Вони йдуть на нові корупційні злочини. Але винувато у них тільки НАБУ і САП, і безумовно оце кляте українське суспільство, яке не хоче заткнути рот і просто посидіти до завершення війни. Причому ж ніхто не говорить, коли буде це завершення війни. І питання ж тут навіть не в виборах, а в тому, що у нас навіть немає приблизних таких пунктирних варіантів, як буде виглядати наше повоєнне майбутнє. І з якою ідеєю ми будемо зберігати нашу державу і наш суверенітет. От. Ну і дивіться, там дуже цікава річ. Там пару разів на цих плівках звучить, що корупція має бути контрольованою. Ну, ми зрозуміли, яка це має бути контрольована корупція, коли ти наверху і контролюєш цю корупцію. Тому це дуже небезпечний кейс про те, як гниє наша держава в умовах закритості і неможливості змінити оцих зелених очільників. І найцікавіше, що коли там навіть більш-менш притомні фахівці, як Ірина Мудра, потрапляють у цю схему, вони стають тими самими солоними огірками в слойках із солоними огірками, які там вже раніше квасились. І знову ж таки, от, наприклад, на багатьох фото Ірина Мудра світиться із Кирилом Будановим. Вона була його заступницею. І це теж викликає дуже багато питань до самого пана Кирила Олексійовича. Так він знав чи не знав про цю корупцію? І чи не було там такого, що, наприклад, фахівці ГУРМО теж могли бути дотичні до певних дуже некрасивих схем? Тому питань до кожного учасника дуже багато, навіть якщо його голос не звучить на цих плівках. І це ще раз підтверджує ту істину, що кожен, хто входить у близьке оточення Зеленського і вище кола Банкової, в результаті теж вмазується у цю корупцію по самі вуха. Тому, друзі, я не знаю, що гірше. Чи абсолютний непрофесійний дилетант, чи аморальний, але професіонал. Тому що от конкретно в цій історії ми бачимо, як і тих, і інших. І всі вони абсолютно безпринципні і думають виключно про власну шкуру. Ну а тепер підемо на невеличку рекламу і поговоримо про наших колишніх міністрів оборони і їхню таку раптову активізацію в медіа.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралек 1000 міліграмів.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю.

ніколи не ти керуєш життям, а симптоми тобою – це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Інтерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
0: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Бери вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Угу. Безлім соцмережі.
14: Супутник бери. Нам треба супутник.
10: Ну, хай буде Київстар тебе.
11: Тю. Розходимось.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам. Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти «Долгіт Крем». Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
15: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
5: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Доналюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у цьому блоці давайте поговоримо про Федорова і раптову вилазку в люди Олексія Резнікова. Отже, давайте почнемо з Федорова. Федоров вирішив не йти до картонкового протесту живцем і вирішив скористатися іншою опцією. Це така опція, яка типова для зеленого політика і зелених очільників наших. Це просто записати відео, яке дуже добре вивірене, да, яке от прописане з урахуванням інтересів певних аудиторій. І от раптом ввечері з'являється звернення Михайла Федорова, де він у це в чорній такій курточці, яку Зеленського сидить і записує під таку динамічну музику відео політичного змісту. Хоча, до речі, перед цим Михайло Федоров запевняв, говорив, що він в ніяку політику не йде, що він не бачить себе опозиціонером до Зеленського, не бачить себе в опозиції до завершення війни, але от він хоче висловитись. Ну і висловився він, і безумовно найгучнішим його меседжем це була заява про те, що нам дуже потрібні вибори, і що, мовляв, Росія не має диктувати нам, коли ці вибори мають проходити. І от я вам скажу, що тривалий час в кулуарах називають імена тих людей, які працюють з Михайлом Федоровим. Це такий собі Царенко і Березенко. Це люди, які раніше займалися, до речі, розважальним сегментом шоу на новому каналі. Наприклад, «Фабрику зірок» ліпили. Настільки я пригадую, один із них робив навіть таку програму, як «Підйом». «Файна Україна», до речі. І от оці спеціалісти, продюсери з розважального контенту потім пішли із Спартаком Суботою, цим одіозним персонажем, який був таким тілі ютуб-психологом, а потім виявилося, що людина напівшишечки аферист, вирішили зробити інститут когнітивного мислення, і от там вони разом працювали. І от тепер, як злі язики подейкують, оці двоє, Царенко і Березенко, займаються як політологи із Михайлом Федоровим, оце читають цю соціологію, вираховують, який там образ треба придумати лідеру і так далі. І от коли я дивилася це відео, я себе подекуди вловила, що воно якраз і зроблено за лекалами оцих розважальних шоу, нульових на новому каналі. Тому що от коли, я пам'ятаю, я підлітком дивилася «Фабрику зірок», там були епізоди, коли Світлану Тарабарову, українську співачку, ще дуже її юну, яка теж була учасницею «Фабрики зірок» одною із питали, так скажіть, правда, що у вас роман з Вовою Дантесом? Вова Дантес – це той самий Вова Дантес, якого ми зараз знаємо як телеведучого і співака. І от тут так само, коли Михайло Федоров намагається якби і заінтригувати, що може ж там є якийсь роман, але от не хоче говорити це прямо. І от Михайло Федоров так і не сказав прямо навіть у цьому відео, чи іде він балотуватися. Але він оголосив цілий спіч про дочасні вибори. І що найцікавіше, що цей спіч про дочасні вибори, він мав переконати аудиторію картонкового Майдану, що Михайло Федоров – це новий політик, але по факту не переконав і мав, скоріше, зворотній ефект. Більше того, безжалісна українська молодь наклепала купу мемів із цього звернення і навіть згадала класику українського агітаційного, да, нашого виробництва, це отой славнозвісний ролик із Харкова, де Михайло Добкін балотувався в мери Харкова і записував ролик із покійним Кернесом. І от там була така цитата, що «Міша, у тебе грустне лицо, тебе денег ніхто не дасть». То хотілося от теж сказати в деякі моменти у цього ролика Михайла Федорова, що «Михайле, у вас дуже сумне лице, вам ніхто не дасть грошей». Тому що оце відео, воно було, ну, складалось таке враження, що це маркетолог Зеленського, який в тому числі робив його перемогу у 2019-му, витяг оцей записник із лекалами для молоді 2019 року і просто адаптував під себе. Але варто сказати, що молодь, яка там була в 2019 році, і нинішня молодь, яка он 4 роки живе під пресом повномасштабного вторгнення і всіх цих обмежень. Це абсолютно дві різні категорії української молоді. Зараз українській молоді дуже бракує прямої комунікації і того, щоб перед тобою постала не голограма українського політика, а живий український політик живцем, який буде відповідати на дуже неприємні питання. Тому що вилизані ролики тепер можуть знімати абсолютно всі. Тепер у кожного є додатки, які зроблять тобі ідеально причесане відео для будь-якої соціальної мережі. Тому цим ти уже не вразиш. У 2019 році, да, було можливо. Зараз уже ні. І от, до речі, коли Михайло Федоров говорив про вибори, то він же так і не уточнив, що він має на увазі. Це президентські чи парламентські, тому що це дві великі різниці. Президентські – це там, умовно, там 10 кандидатів змагаються за те, хто буде там президентом. А коли ми говоримо про парламентські і місні вибори, то це абсолютно інший вид виборчого процесу із абсолютно іншим видом учасників і абсолютно іншими формами агітації. І коли Федоров каже, що Росія не має нам право нав'язувати, коли у нас будуть вибори, найбільша біда в тому, що якраз Росія своїм повномасштабним вторгненням і нав'язує нам, коли у нас будуть ці вибори. І поки ми достеменно не знаємо, коли будуть ці вибори. От знаєте, зараз я не так давно слухала десь інтерв'ю Валерія Чалого, і він сказав, що треба орієнтуватися на 2028-2029 рік. Тому що саме до цього періоду низка європейських країн якраз розраховує переозброїтись і якраз реформувати свої армії. Більше того, до цього періоду ситуація в економіці Російської Федерації точно уже буде не фонтан. До того, я пам'ятаю, кілька місяців тому у мене було інтерв'ю з Дмитром Разумковим, і я його якраз таки питала, як колишнього політтехнолога Зеленського, який зробив перемогу Зеленському у 2019 році. І Дмитро Разумков, він достатньо цинічний політик, да, безпринципний, але він, як фахівець, сказав те, що раніше, ніж за 2 роки, виборів не чекайте. І теж, до речі, опирався в цю дату, коли там перезброяться наші західні союзники. То про які вибори ми зараз говоримо? Навіть якщо у Михайла Федорова є якийсь рейтинг, він до 2028 року здується, і ще у нас паралельно виросте 3-4 нових обличчя, які теж захочуть балотуватися. Більше того, от мені дуже сподобалися розклади Ольги Айвазовської, яка багато років займається виборами, прописуванням виборчого законодавства, є відмінним експертом в галузі от саме виборів, яка сказала кілька таких дуже важливих моментів. Що вибори в дії, вони неможливі, тому що взагалі-то є захист персональних даних. І це завжди ризик, що держава захоче влізти у твій смартфон, подивитися, за кого ти голосуєш, і потім пресувати тебе за своє волевиявлення. Ми ж не уявляємо, як зараз можна впливати, наприклад, на голосування українських військових і українських бюджетників. Чи, наприклад, українських переселенців. До речі, про переселенців і всіх цих величезних мас українців, які навіть не тих, які виїхали за кордон, а які перемістилися з однієї точки там А в точку Б в межах країни, оце теж питання, як їх ставити на нову реєстрацію, на якій виборчій дільниці вони будуть голосувати, і чи потім, якщо вони не лишаться формально в старих оцих списках виборців, чи не буде спокуси у когось використати ці мертві душі, щоб домалювати за певного кандидата? Більше того, якщо ми говоримо про українських військових, то там не вирішені два головних питання. Перше, це як голосувати українським військовослужбовцям, якщо вони беруть участь у виборах як виборці. І друге, чи мають право вони бути обраними? Тому що, знаєте, от я просто бачу, як переживають українські військовослужбовці, дуже часто це круті громадські активісти, інтелектуали, люди, які, до речі, в минулому були депутатами міських селищних рад, та навіть і народні депутати. Он Олег Ляшко став дуже непоганим воїном, до речі. Коли вони кажуть, я скажіть, будь ласка, от я, наприклад, можу бути обраним, чи в нас тільки ухилянти і ті, хто там відсидиться за кордоном, матимуть право бути обраними? Так що ж накеруються люди і які у них будуть рішення, яких потребує держава у часи, коли Російська Федерація нікуди не зникне? І ще один такий момент. От Михайло Федоров, натхнений оцим відео, пішов далі роздавати інтерв'ю. І от найцікавіше, що наступне своє інтерв'ю він роздавав 24-му каналу в той момент, коли якраз НАБУ і САП видали нові плівки про корупційні справи Банкової. І от сидить журналістка така і каже, ну, ви ж, мабуть, бачили, да, оцю там ситуацію нову. От скажіть, будь ласка, чому ви не хочете назвати напряму прізвище тих людей, які от напряму причетні до корупції, формують оцю нездорову систему? І Михайло Федоров такий каже, та ну, я не буду називати, це хай там НАБУ називає, там журналісти-розслідувачі називають і так далі. І в такий момент ти ловиш, настільки це незрілий політик, і це теж продовження намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тому що, якщо ти хочеш розказати про стару систему, то хоча б назви дату, від якої варто цю систему вважати старою. От Михайло Федоров сам провів 7 років у владі Зеленського. Це уже стара система, це застаріла система, чи з якої дати варто рахувати стару систему? Тому питань дуже багато до таких молодих політиків, які виходять з гучними тезами, як то давайте проводити вибори під час війни, але абсолютно не дають рецепти, а як саме ми будемо формувати оцю виборчу інфраструктуру. Тому що от якщо порівняти, наприклад, Олімпійські ігри, то день виборів – це вже безпосередньо, коли ти стоїш на п'єдесталі, вже медалі там поділені. Питання тільки, яка у тебе буде медаль? Чи ти станеш чемпіоном, чи ти отримаєш там бронзу, наприклад? А для того, щоб у тебе були ці медалі, має бути інфраструктура, на якій будуть відбуватися ці ігри. І от, на жаль, про інфраструктуру у нас дуже мало розмов. Тому що, нагадаю, робоча група, яка якраз у нас займалася виборчими змінами в умовах, да, в яких живе наша країна, вона заглохла і з квітня 2026 року не подає ніяких ознак життя. Тому питання до самого Михайла Федорова, чи буде він ходити на цю групу і подавати свої потужні пропозиції. Але це ще, друзі, не все. Справа в тому, що вийшов на люди ще один міністр оборони, Це той міністр оборони, з яким ми зустріли повномасштабне вторгнення. І це, до речі, пан Резніков. Пан Резніков у нас це такий відомий український юрист. Давно його не бачили, а от він зараз пішов із таким новим інтерв'ю на Радіо Свобода і там намагався пояснити деяку позицію, що там він, хто він і взагалі, що він думає про ці всі зміни і перипетії в нашій країні. І чесно вам скажу, що це інтерв'ю було абсолютно непереконливо. Тобто ти розумієш, що навіть отакі професіонали, як Олексій Резніков, вони потрапляють у цю зелену бочку із квашеними огірками, і теж оця квашеніна зелена, вона передається і їм. Десь дуже схоже, як трапилося з Іриною Мудрою, яку ми вже обговорили. Тому що Михайло Федоров уже скільки років пройшло, так і не зумів притомно пояснити, що ж це були за яйця по 17. Скільки ж коштувало те яйце, насправді, коли він був очільником Міноборони? Другий момент. На жаль, влада вирішила не нести відповідальність за те, що дуже погано комунікувала можливість повномасштабного вторгнення і не готувала країну до всіх оцих перипетій, в яких ми живемо. От Власта Лазур запитала його, от скажіть, будь ласка, чи не шкодуєте ви, що ви в тому числі переконували країну, що повномасштабного вторгнення не буде? Ну і Михайло Федоров це не коментував ще. І тут Олексій Резніков каже, що якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми б не могли переміщувати війська. Тому він веде до того, що оця комунікація напередодні повномасштабного вторгнення, вона була вірна. Але, друзі, уявіть собі, як же це страшно. І коли людей навіть після 4 плюс років повномасштабного вторгнення звинувачують в тому, що це вони панікери. А як на мене, справжніх панікерів ми почули на оцих плівках спочатку Мідас, а тепер Форест Гамп, де люди от реально панікують і переживають, що нам всім нецензурне слово, якщо прийде НАБУ і САП. А коли ми говоримо про підготовку до повномасштабного вторгнення, мене досі хвилює одне питання. А чому ми вчасно, наприклад, держава наша не організувала вивезення найвразливіших категорій населення? Наприклад, дитячі будинки, які були окуповані, потім оці, прості господи, російські омбудсменки карали наших дітей і всиновлювали їх за підробними документами. Чому у нас не було організовано під гідою, наприклад, першої леді якихось програм, де, наприклад, дітей із умовного Маріуполя на місяць відправили десь в українські тили під гідою першої леді. Я вам скажу, що багато мам би відправили залюбки своїх дітей, щоб місяць провели десь з першої леді в якомусь літньому, не літньому, а там уже зимовому таборі під Різдво. Тому що, наприклад, величезна біда Маріуполя, де загинули десятки тисяч українців, це те, що чимало мешканців вірили, що це ненадовго, що це десь буде, ну, місяць там максимум, як в 2014 році, а далі просто будемо жити так, як і жили. І в результаті багато людей не виїхали вчасно, не змогли потім пробратися крізь заблоковане місто. І, на жаль, я пам'ятаю, було дуже багато новин, коли під цими авіаударами гинули дуже талановиті підлітки, дуже круті українські дівчата, які вже показували фантастичні успіхи в різних видах спорту. От чому було не організувати якийсь виїзд українських молодих спортсменів-підлітків? Натомість нам розказують, що от якби ми сказали, то люди б посідали в свої машини і панікували б. Люди б не панікували. Тому що я нагадаю, що дороги були забиті і 24 лютого, і 25, і 26. І всі якось дісталися туди, куди збиралися дістатися на своїх автомобілях. Натомість я пригадую, були інші інтерв'ю, де всі ці учасники уряду Зеленського, як їм чому не бувало, розповідали про те, що а ми робили там рахунки в екзилі і думали, як нам фінансувати роботу уряду, якби він там в Лондон десь переїхав. Тому моралі не буде. На жаль, вилазки міністрів оборони показують, що добре, що ці люди вже в минулому. А ви робіть висновки, друзі. Не вірте цим добрим словам і намаганням видати себе за нового політика, якщо ми точно знаємо бек цих політиків. Всім дякую. Це був проєкт про тепер головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва, лишайтесь на каналі Еспресо, підписуйтесь на наш YouTube і лишайтесь з нами. Всім дякую.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без лін соцмережі.
0: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Нервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
13: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
14: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
15: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
18: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
20: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
21: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
22: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Ефлін криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
7: І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачу ніколи.
8: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі.
7: Я бачив абсолютно зміну настроїв серед людей, як веселка після грози. І я побачив оцю Україну, яка встала. І так от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте, вона спала. Акт, ось це рішення. Воно було моментом вивільнення.
8: Як взагалі в Москві сприймалося, що відбувається?
7: У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення. Далі станція дуже проста – або незалежна Україна, або Російська імперія.
8: Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках.
7: Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися. Вірю, що він нас дивує ще не один раз.
8: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі. Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках. Це чорна скринька. З вами Катерина Некреча, Віталій Портніков. Віталій, вітаю.
7: Вітаю.
8: Для початку я хотіла би запитати вас, оскільки ви пам'ятаєте події того дня, 24 серпня 1991 року. Передусім, які ваші емоції були, от що ви згадуєте саме зі свого такого, знаєте, емоційного стану? Я розумію, що професійному журналісту про емоції доводиться, може, часто забувати. Ви були там в роботі, робили репортажі, мали запам'ятати все, як відбувалося. Але емоція, яка була основна у вас?
7: Емоція була радість, що я це побачив, і була певна розгубленість, тому що я не думав, що це відбудеться так швидко. Ми всі розуміли, що до незалежності України ідеї, от я нещодавно там дивився свої публікації 1991 року, до серпня там багатьох текстів говорить, ось коли Україна стане незалежною, ось коли Україна буде незалежною, все буде так, але я не думав, що це буде 1991 року. Я вважав, що це процес. І, до речі, ми про це говорили із командою президента Джорджа Буша старшого. Коли він був в Москві перед поїздкою до Києва, і ви знаєте, він читав у Верховній Раді України оцю промову знамениту, яку потім називали «Чікен Київ». І мені показували тези цієї промови, і я якраз переконував не закликати українських депутатів підтримувати оновлений союз Горбачова і не виступати таким чином проти української незалежності, тому що я казав, слухайте, друзі, Україна все одно буде незалежною, а ця промова буде виглядати недалекоглядною, тому що через кілька років ми будемо мати справу з абсолютно іншою політичною сценою. І мені казали, слухайте, ну Джордж Буш старший. Ну, він тоді не був старшим, він був єдиним. Він не буде президентом вже на той час. Навіщо зараз про це думати? Зараз от є така політична задача. А це відбулося через кілька тижнів після його приїзду. Так що ми, можна сказати, що по таймінгу ми були дійсно до певної міри не готові, тому що ми просто використовували можливість проголошення незалежності. І це ж все зламав путч у Москві.
8: Про це ми поговоримо сьогодні обов'язково в цьому нашому відео. А для початку і глядачі, і ми з вами побачимо в сюжеті події того дня, як відбувалося проголошення акту незалежності у Верховній Раді, хто тоді був ключовим, відігравав цьому ключову роль, ось далі в нашому матеріалі.
9: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні, 23 серпня, депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до четвертого універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
10: Я пропоную після Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
9: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної Ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
11: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
9: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної Ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант. 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
12: Ще раз переголосувати. За 321 постанова прийнята.
9: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
12: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
9: І о 18.00 на екранах з'явився історичний результат.
12: За 346 приймається.
9: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на 2 тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
8: Якщо говорити про події саме того дня в українському парламенті, то за вашими, скажімо так, ну там спостереженнями і за тим, що ви можете сказати, все ж таки, ви кажете, що це сталося раніше, ніж ви собі думали. Для депутатів це було також неочікувано рано. Ми можемо згадати і про те, що склад парламенту був в більшості з комуністів складався, наприклад. Наскільки в залі розуміли всі парламентарі, що відбувається?
7: Дивіться, це все ж таки був не один день, це був процес. По-перше, путч, а по-друге, поразка путч. 23 серпня 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації. Для людей, які жили у Радянському Союзі, це була революція. Партія, яка була правлячою з 1917 року, не просто втратила владу, а була заборонена. Таким чином, коли депутати Верховної Ради прийшли вранці на сесію, у них були різні задачі. У депутатів Народної Ради, яким я щиро співчував, як людина, яка була їхнім однодумцем, була задача проголошення незалежності, а у депутатів-комуністів була задача врятуватися від революційної, як вони вважали, Росії, щоб комуністичну партію України не спіткала та ж сама доля, тим, що вже циркулювали документи, які показували, що Центральний комітет партії на чолі з Станіславом Горенком підтримав ГКЧП. А Горенко і всі його товариші знали, що Єльцин людина, м'яко кажучи, сувора. Якщо фактично залишитися в одній державі з ним, невідомо, що він з ними зробить, тому що члени ГКЧП вже знаходилися у в'язниці на цей момент, у слідчому ізоляторі в Ліфорта. Таким чином, ось це бажання націонал-демократів оголосити незалежність і бажання комуністів врятуватися, воно співпадало. І єдиним реальним виходом з цього бачили українську незалежність. І ті, і інші. Ті хотіли використати переляк комуністів, а комуністи хотіли врятуватися. Але це теж було дуже непросто. З тієї простої причини, що комуністи-то хотіли зберегти комуністичну Україну, але незалежно. А Народна Рада хотіла позбавитися комуністів, тому що вона розуміла, що вони не є гарантом української незалежності. І ось навколо цього були дискусії. Я весь час бігав між сесійною залою і залою, де засідала Народна Рада. Причому під стінами парламенту збиралися люди, які вимагали незалежності України і заборони КПУ. І це теж треба було розуміти, що це впливало на настрої депутатів. В якийсь момент в Народній Раді перемогла точка зору, що потрібно голосувати пакетом, з якою виступали заступник голови Верховної Ради України Володимир Гріньов і, мені здається, що депутатка Верховної Ради також Лариса Скорик підтримувала цю ідею, якщо я не помиляюсь, що потрібно проголосувати відразу акт незалежності і рішення про заборону комуністичної партії, що не можна голосувати ці питання окремо. Я вважав, що ніхто не проголосують за такий варіант, тому що комуністи не проголосують за свою власну заборону. Коли я це почув, я став шукати Леоніда Макаровича Кравчука, тому що я вірив, що це єдиний такий день, що Москва схаменеться і щось зробить з цими всіми нашими інтенціями. Я вважав, що у нас такий історичний шанс. Я знайшов Леоніда Макаровича і розповів йому те, що відбувається на засіданні Верховної Ради, і став йому говорити, що не вдасться проголосити сьогодні незалежність. Леонід Макарович посміхнувся і сказав: це все тому, Віталік, що ти не знаєш українську національну психологію, а я знаю, і йди собі, повір мені, що все буде нормально. Я пішов, повернувся на засідання Народної ради, там продовжували роботу над актом. І вони думали про те, що з одного боку потрібно проголосувати за заборону Компартії, а з іншого боку потрібен такий акт про незалежність, який мав би не налякати комуністів, що для мене теж було дивно, але ось така була атмосфера. І вони спочатку, Левко Григорович Лук'яненко хотів, щоб це називалося Українською Народною Республікою, але вони вирішили, що це перелякає комуністів, бо це повернення до НР, до Петлюри, і тоді хай буде Республіка Україна. Потім вирішили, що Республіка Україна, це теж перелякає комуністів, бо буде ясно, що немає більше Української РСР. І тоді вирішили залишити просто Україна. Дмитро Васильович Павличко перед тим, як нести цей текст остаточно на
8: узгодження,
7: не на узгодження, а на друк, в друкарню. Він сказав мені, щоб я взяв оцей документ і викреслив слово «Республіка» з усіх місць, де воно є в акті незалежності. Я повикреслював. Смішно, та звучить? І віддав Дмитру Васильовичу, який поніс це друкувати. Значить, і почалося знову пленарне засідання. От, і Кравчук вагався ставити на голосування чи ні. Депутати Народної ради наполягали, а Кравчук хотів поставити на голосування тільки акт незалежності. Зрештою, він це зробив в той момент, коли депутати Народної ради заблокували засідання, вимагаючи поставити одночасно і акт незалежності і голосування по забороні Компартії. Кравчук виявився правий. В момент, коли він оголосив, що голосується акт незалежності України, всі покидали свою блокаду, свої мікрофони і побігли натискати на кнопки, бо кожен боявся, що його голос, відсутність його голосу призведе до того, що акт не відбудеться. Запанувала така атмосфера, яку важко собі уявити. Ми були в ложі преси, я був поруч з моїм колегою Володією Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи. Ми так перезирнулися, тому що ми що далі, як це буде розвиватися далі. Але це було буквально 30-40 секунд, депутати почали співати, мені здається, там «Червону калину» в цей момент, якщо я не помиляюся, точно вже не пам'ятаю. Я побіг передавати цю інформацію далі. І коли я вийшов, я побачив, що перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Гуренко стоїть і дивиться на натовп, який вимагав заборони КПУ, а до нього підходить голова Комітету державної безпеки Української РСР, генерал Микола Голушка. Я остовпів, бо я розумів, що вперше бачу першого секретаря ЦК партії голову КГБ в момент, коли Україна оголосила незалежність. Що вони скажуть один одному? Голушка підійшов до Гуренко і сказав: «Остасе, я вітаю тебе, нарешті ми вільні». Від сюрреалізму цієї сцени я просто теж остовпів, але в мене не було часу це переживати, бо я хотів передавати. Я побіг в переговірний пункт і замовив собі 3 телефонні розмови. З латвійським, естонським радіо і з радіостанцією «Ехо Москви». Замовив ці телефонні розмови. З Ригою і Талліном все відбулося досить швидко і зрозуміло. Вони вітали нас з незалежністю. Вони фактично готувалися до того, що Державна Рада Радянського Союзу визнає їхню незалежність в цей момент. З «Ехо Москви» було складніше.
8: Чому?
7: Вони мені не повірили.
8: А у них не було ще якихось інших джерел? І ця інформація от...
7: Не було, це було перше проголошення в ефірі. Вони не повірили, що це взагалі можливо. Я подзвонив редактору і сказав, що я хотів би, щоб мене випустили в ефір. З приводу чого, запитав редактор. Ну, треба розуміти, що в Москві теж події розгорталися дуже швидко, там дуже всього багато було. Заборони КПРС, формування нового уряду, арешт західчепістів, ось так. Що в тебе може бути такого, щоб ти в наш ефір зараз виходив, на «Ехо Москви», це ж була зараз головна демократична радіостанція Радянського Союзу в цей момент. Як казав, Україна проголосила незалежність, денонсувала союзний договір фактично і виходить зі складу Радянського Союзу.
8: Вас пустили в ефір?
7: Мене пустили в ефір. Редактор не встиг сказати це ведучому. Ведучий сказав: «Віталій, Віталій, зараз буде наш колега Віталій Портников з Києва. Віталій, що ти хочеш нам розповісти?» Я сказав йому, цей редактор сказав: «Не може бути в ефірі, не може бути». Ні, може, це відбулося, акт проголосований, і я хочу, сказав я українською мовою, звернутися до українців, які знаходяться в Росії, і закликати їх повертатися на батьківщину і будувати вільну незалежну Україну. Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Ось такий був цей момент.
8: Скажіть мені, невже в Кремлі ніхто не, там, очевидно, десь, може, слідкували за ситуацією, але невже настільки були захоплені серпневим путчем і тим, що відбувалося, що не було кому слідкувати, прогнозувати, що таке може статися, не знаю, повпливати, можливо, невже це сталося настільки для них неочікувано і
7: абсолютно
8: для когось непомічено?
7: Неочікувано. Вони ще за кілька тижнів до цього фактично готувалися до нового союзного договору, будували оновлений союз. Сама ідея того, що хтось може вийти з Радянського Союзу, вважалася абсолютно неприпустимою. Вважали, що в якійсь формі Радянський Союз буде існувати, думали, як і що запропонувати Україні для існування в Радянському Союзі. Вважали, що може все це вирішуватися в рамках, так би мовити, декларація про державний суверенітет, яка була ухвалена. Ну, тобто, багато таких було моментів.
8: Чи було усвідомлення, от, да, ви розказали про такі діалоги важливі, але чи було усвідомлення тоді в парламенті усіх депутатів, які голосували за це, дійсно, що відбувається? Ну, тобто, усвідомлення таке, як у вас було, усвідомлення того, що це дійсно от нова сторінка, фактично, і які виклики, головне, можуть після цього...
7: У депутатів Народної ради, безумовно, було. Угу. Я думаю, що було б чітке розуміння у Кравчука. Угу. Те, що цього розуміння не було у комуністів, для мене абсолютно ясно. Чесно кажу, їхнє керівництво вважало, що вони рятуються від Єльцина, вони просто не розуміли, що вони не встигають за історією. Тому що Комуністична партія України була заборонена наступного дня на засіданні президії Верховної Ради України. Вони, можливо, як люди врятувалися, ну, тобто той самий Станіслав Горенко з роками буде депутатом Верховної Ради, очолювати один з парламентських комітетів, але вони не врятували ані владу, ані партію. А можливо, у них була така ідея 24 серпня. Вони могли думати, що якщо вони відокремляться від Росії, то це стане для них непоганим таким інструментом для самозбереження.
8: Якщо говорити про ключових політиків, завдяки яким цей день відбувся і це відбулося, які відчули, що в Москві зараз не до того, які відчули, що це єдине, можливо, коротке вікно можливостей для того, щоб це все зараз зробити, то про кого тут можна говорити, і, можливо, також ви можете поділитися своїми спостереженнями. Від кого був сигнал, перша ініціатива?
7: Була група людей, яка про це думала відразу, я думаю, що в Дніпуча. Це В'ячеслав Чорновіл, це Левко Лук'яненко, це Дмитро Павличко, це Іван Драч. Це були реально люди, які думали про це. Хтось з десятиріччями, хтось за це сидів у в'язниці, хтось міг думати про це, враховуючи свою суспільну позицію в радянській Україні. Але ось це були люди, по суті, які створювали народний рух. Ігор Юхновський. Тобто тут багатьох можна згадати. Ярослав Кензер. Важливо зрозуміти, що були ще й люди, які були членами Народної Ради, але для яких ідеальним було би там розвиток демократичної України в союзі з демократичною Росією в єдиній державі. І лідером цієї групи був Володимир Гриньов, який, я знову нагадую, був членом Народної Ради і був від демократичних сил висунутий на посаду заступника голови Верховної Ради України. Тобто людина, яка уособлювала демократичні сили в президії Верховної Ради, не дуже хотіла голосувати за незалежність в такому вигляді. Бо представляла собою, я б сказав, іншу частину українського населення. І ми теж можемо цього до кінця сьогодні не усвідомлювати. От, ну, коли ми говоримо про Харків, з якого вихідцем був Володимир Гриньов, у Харкова були демократичні інтенції. Від Харкова депутатами на союзний з'їзд обирали відомого російського поета Євгена Євтушенка і головного редактора часопису «Огоньок» Віталія Коротича, які вважалися такими прорабами перебудови, як тоді казали. Але це були люди, які, по суті, вже були з Москви. Ну, Євтушенко був російський поет, Коротич був український, але він вже був в Москві, він обирався харків'янами саме як редактор московського демократичного часопису. І тому ці люди також, віддзеркалюючи настрої

0: усвідомлена меншість робить зміни і призводить до таких змін? Чи можна тут про це говорити?
1: Можна, але знову-таки це той випадок, коли більшість розгублена. Тому що треба розуміти, що у більшості взагалі відбулося руйнування того порядку речей, який був багато десятиріч. Українці ще влітку голосують за збереження оновленого Союзу. І не мов би таким чином дають своїй владі можливості в рамках декларації про суверенітет шукати нові форми взаємодії з колишніми радянськими республіками, які тоді ще не були колишніми. Але разом із цим маю сказати, що ніхто тоді не уявляв, що союзна влада піде на спробу державного перевороту з тим, щоб фактично девальвувати всі ці досягнення суверенітету, які були у союзних республік, починаючи з 90-91 років. Це теж треба розуміти. Треба розуміти, що ці суверенницькі настрої дозрівали, я сам це перевіряв. Ну, тобто, мені здається, що в 1990 році, якщо я не помиляюся, можливо, вже на початку 91-го, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував ідею зустрічі в Алма-Аті керівників всіх радянських республік без центру. 15 плюс 0. Це була така формула. Ну, тобто це вже була ідея, що ми з вами розмовляємо, нам не потрібна якась структура, яка нам буде керувати. І я розмовляв з Нурсултаном Абішевичем на з'їзді народних депутатів, і я запитав його, чи він перевіряв цю ініціативу з іншими керівниками радянських республік. Він сказав, що він не перевіряв, тому що він не розуміє, як це робити з політичної точки зору, щоб не мати якихось проблем з Горбачовим. І тоді я вирішив, що я перевірю сам. Я, як кореспондент, який міг спокійно зв'язуватися з різними політиками, я писав тоді тексти для «Независимої газети Московської», я поговорив про це з усіма іншими 14 керівниками радянських республік. Всіма. І всі погодилися з цією ініціативою Назарбаєва. На наступному з'їзді народних депутатів Радянського Союзу я підійшов до Назарбаєва і сказав, що я перевірив. Я опублікував ці інтерв'ю. Я кожного питав, чи готовий він до проведення такої зустрічі. І як не дивно, навіть люди, які вважали, що їхні країни не мають бути у складі Радянського Союзу, були готові до такої дискусії в рамках, якщо не буде союзного центру. І керівники Балтійських країн, і президент Грузії Звіадхам Сахурдія, всі погодилися. Ну, тобто, і я вже зрозумів, що значить це все починає відмирати, тому що ніхто з них не хотів мати справу з союзним центром, з цих лідерів, але кожен був готовий мати справу з сусідами по колишньому Радянському Союзу.
0: Я хочу продовжити пізніше дещо от тему того, а як в Москві з часом зорієнтувалися і спиралися на все це реагувати. Але спершу запитати вас хочу про настрої українців і про усвідомлення вже українців. Тут можна згадати про те, що 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум. Там уже громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. В голосуванні взяли участь 84% виборців, з яких 90% відповіли ствердно на це. І це от рішення вже закріпило, скажімо так, та незалежність держави. І призвело, по суті, до припинення існування СРСР. Тож, українці в день проголошення незалежності, в тижні, місяці після того, з часом так само усвідомлювали? Розгублена більшість, як ви кажете, та, і усвідомлена меншість, можливо. От, як зміни ці відбувалися? І ми розуміємо, там по радіо в прямому ефірі українці це слухали. Та, для багатьох це був такий важливий момент. Що спостерігали ви?
1: Ви знаєте, я спостерігав щастя. Такі речі, дуже часто от їх не усвідомлюєш, якось до них не готуєшся, але потім воно відбувається, і оце як веселка після грози. Я бачив абсолютну зміну настроїв серед людей, які ще вчора не думали, що це можливо, що це вони можуть жити в незалежній державі. Мені здається, що багато людей просто боялися незалежності. Розумієте? Боялися наслідків незалежності. І я пам'ятаю, що в перші хвилини після того, як це відбулося, от я вийшов після того, як я передавав свої репортажі на площі перед Верховною Радою, і там священик, який був, став читати молитву за Україну. І всі люди, вся площа стала на коліна. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи. Люди всі встали на коліна і молилися. От всі ці люди, які були з транспарантами, з прапорами. Це для мене було щось таке, що я зрозумів, що просто спостерігаю таку якусь історію. Знаєте, люди зараз там дивилися цей

0: фільм Нолана, нову екранізацію «Одиссею». Це така античність, такі, от я б сказав, епічні події. Це була така подія, як мов би, знята в якомусь такому кіно. Я це запам'ятав як таке зворушення. Потім я побачив, як почали змінюватися настрої буквально на вулицях Києва. Люди почали ходити з сині-жовтими значками на лацках. Ну, що ті люди, які ще вчора казали, ні, ми прекрасно домовимося, прекрасно будемо жити в Новому Союзі. Ні, все закінчилося. Я не думаю навіть, що це була кон'юнктура, може у когось. Але, в принципі, це було таке, знаєте, вивільнення для українців. Я допускаю, що було багато людей, які себе не відчували українцями. Просто. Або їм і не були. Ну. Але люди, які себе відчували українцями, вони ось це сприйняли ось саме так, як вивільнення. Тому я не дивувався, що ми отримали такі цифри референдуму. Бо я бачив, як люди почали думати. Ви ж розумієте, що всі казали, ой, як вони можуть проголосувати за незалежність в ситуації, коли вони ще недавно голосували за оновлений Союз. Ну, тому що голосування за оновлений Союз було в одній ситуації, в одній державі. А голосування за незалежність відбулося в іншій державі. І це те, чого не розуміли люди, які знаходилися за кордонами України. А я побачив, як українці просто змінювалися на очах. Тобто таке враження, що цей акт, це було як жива вода. Розумієте? От, знаєте, ці казки про живу воду і мертву воду. Отак от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте? Вона спала. І я побачив оцю Україну, яка встала. І це, звичайно, було абсолютно неймовірно, тому що, я ж кажу, це був, з одного боку, це був процес. Цей процес був підготовлений роками останніх подій, я маю на увазі сам акт, із створенням народного руху, і декларацією про суверенітет, і тим процесом, який відбувався в усьому Радянському Союзі. Але акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення. І ви знаєте, це велике щастя, що взагалі я це побачив. Ви ж розумієте, що я думав, що може я це і не побачу ніколи. Що може це буде так, як процес тривати. А я ж це побачив зовсім молодою людиною, скільки мені було, 24 роки, тільки виповнилося. І от я раптом, в мене була мрія з шкільних років побачити незалежну Україну. І от вона є. І в неї вносять прапор вперше синьо-жовтий знавець, чого теж не можна було навіть згадати ще за кілька років перед цим тодішня голова Верховної Ради України Валентина Семенівна Шевченка виганяла народного депутата СРСР Миколу Куценка за те, що він прийшов з синьо-жовтим значком на лацкані. Порушується Конституцію Радянського Союзу. Не можна народного депутата СРСР вигнати з зали засідань республіканського парламенту. Вона вигнала. Тому що бандерівський значок. А 24 серпня 91 року все стало інакше. Вся ця символіка взагалі, вона ж не тільки у нас повернулася. Знаєте, вона ж і в Росії повернулася. В Росії цей триколор знаменитий, який зараз їхній державний прапор. Це ж був той самий прапор, який кидали на Червоній площі на сходи Мавзолею, як прапор власовців-зрадників. А це зараз державний прапор Росії. Розумієте, в них теж відбулася зміна ось цих от історичних пріоритетів і орієнтирів. Уявіть собі, там ще за півроку до серпня 91-го року ви взяли цей триколор, куди з ним пішли. Ви представник демократичної опозиції, ви проти держави, ви за зрадників. А тут все. Абсолютно інший прапор піднявся над Кремлем вже в грудні 91-го року. Це ж був триколор. Не прапор радянської Росії. От вам і відповідь.
1: Угу. А от я хочу ще до акту самого тексту, до чернетки повернутися. Там ще були зміни, наскільки я розумію, тому що замість слова «проголошення» незалежності України було слово «відновлення». Та, спочатку, з огляду на те, що незалежність України, Української Народної Республіки, була проголошена раніше, в 18-му році. Ця зміна, скажімо так, в чернеці, це саме тому, щоб досягти цього консенсусу, щоб більше голосів отримати? Тобто, наскільки це важливо, тому що, от, наприклад, у Балтійських країнах там інша історія, тому що там є все-таки відновлення, це зазначено.
0: А у нас проголошення.
1: А в нас проголошення. Чому?
0: Ну, тому що вони мали юридичну тяглість від країн незалежних, які існували в 1918-1940 роках, і багато країн продовжували визнавати факт їхнього існування. Розумієте? Посольства навіть були Латвії, Литви, Естонії у Сполучених Штатах. Тому вони не проголошували незалежність, вони просто відновили свою незалежність, яка була, по суті, в них вкрадена в 1940 році за відомих обставин, коли зібралися так звані парламенти. Латвії, Литви і Естонії проголосили радянську владу і проголосили приєднання до Радянського Союзу, хоча у передвиборчих програмах всіх цих трьох народних фронтів, які йшли тоді на вибори, не було навіть слова про те, що вони приєднаються до Радянського Союзу. Я вам більше скажу. Люди, які йшли в ці парламенти від комуністичних партій, про це навіть не знали. Навіть керівники комуністичних партій про це не знали. Вони збиралися просто там робити соціалістичні держави. До речі, я думаю, що якщо б ця історія вся відбувалася в 1945 році, а не в 1940-му, так би і було. Латвія, Литва, Естонія просто стали б країнами соціалістичного табору. Але в 40-му році Сталін ще не знав такої методики, і тому їх просто приєднав. Ну от, значить, таким чином вони ніколи цього не визнавали, їхні патріотичні сили, і завжди вважали, що треба, що це псевдокраїни, Латвійська РСР, Естонська РСР і Литовська РСР, і треба відновити незалежність. У нас було складніше, тому що Українська РСР була однією з країн засновниць Радянського Союзу. Окрім того, це була підроблена країна з самого початку. Тому що вона ж себе спочатку позиціонувала як альтернативний уряд Української Народної Республіки. Це ж була ціла історія, коли більшовики вперше поїхали до Харкова, і там меншість Центральної Ради оголосила, що вона буде мати народний секретаріат УНР. І якщо ви відкривали законодавчі акти Української РСР, було таке видання на 10 чи скільки там томів, ось цих законодавчих актів УРСР. Вони починалися з законодавчих актів Української Народної Республіки. Але не тієї, яка в Києві, а тієї, яка в Харкові. Тобто це було все абсолютним таким підлогом. Вся ця Українська РСР, яка то створювалася, то зникала, після Брестського миру її скасували, потім знову створили. І, можливо, з правової точки зору автори акту про незалежність не дуже розуміли, до якої саме форми державності повертатися. До Української Народної Республіки першого взірця Центральної Ради. Як прописати, що це УНР Київська, а не ця підробна УНР Харківська? До гетьманату. До директорії. Це ж були різні форми управління на той момент. І українська держава не була Українською Народною Республікою. Це була конкуренція державних організмів. Ну, тобто, це була проблема. Але не головніше було не в цьому, не в цій історичній суперечці, а дійсно в небажанні лякати комуністів. Тобто, треба було показати, що ця незалежна держава спадкоємиться саме у РСР. І я думаю, що ми сьогодні можемо говорити з більшою, я б сказав, вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. І, до речі, люди, які пам'ятали про цю незалежність, вони подбали про те, що ми були спадкоємцями. Тому що згодом президент Української Народної Республіки в екзілі Михайло Полев'юк прибуде до Києва і передасть президенту України Леоніду Кравчуку клейноди Мазепи. І таким чином державний центр УНР на вигнанні перестане існувати. Тобто ми можемо вважати себе спадкоємцями цієї державної традиції на засадах рішення цього державного центру. Нам ніхто не заважає з правової точки зору так думати.
1: Ви вже на початку згадали про Чікін Київ. Тут в цьому контексті та хочеться нагадати, про що серпнева промова Буша вже старшого. І її сприймають як такий, нерозуміння, чи десь переляк, може, Заходу, через розпад СРСР. Як взагалі і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, світ загалом реагував? Чи прийняв одразу незалежність України? Чи зрозумів оці всі складні хитросплетіння наші історичні, що відбулося? Чи потрібно було ще додатково якось пояснювати і лобіювати ці рішення?
0: Ви ж знаєте, що незалежність України почала визнаватися тільки після референдуму 1 грудня. І фактично ми могли розраховувати на розуміння Сполученими Штатами, що відбулося, і що ми є незалежною державою, тільки після Беловежської пущі, реально. До цього моменту бачення того, як буде розвиватися ситуація, не було. На Западі вважали, що Горбачов може продовжувати бути президентом Радянського Союзу просто при більшій автономії союзних республік. Так що там була певна розгубленість з приводу того, як це буде відбуватися далі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що дивовижним чином гостем цієї сесії Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність, був тодішній голова Генеральної Асамблеї ООН. міністр закордонних справ Мальти. Він приїхав до Києва. Це була абсолютно протокольна поїздка, яка була ніяк не пов'язана ані з путчем, ані з незалежністю. Просто була заздалегідь запланована подорож по країнах, які є членами ООН. Українська РСР, як не дивно, була членом Організації Об'єднаних Націй. Як це сталося, теж хороше питання. Ну, тому що Сталін хотів 3 голоси в ООН. Для Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Кажуть, що він хотів для Литовської РСР ще 1 голос, але йому сказали: «Любий, ти її окупував, ти її не отримаєш ще 1 голоса». Дали 3. Але Сталін Сталіним, але ми були повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Тому, до речі, коли кажуть, ой, Україна вигадана держава, вона ніколи не мала суверенітету, вона ніколи не мала незалежності, що це взагалі за утворення? А як ми були членами Організації Об'єднаних Націй? Якщо ми не суверенна держава, і ви визнаєте, що ми не суверенна держава, яким чином ми були членами ООН? Ну, значить, ви визнавали, що Союзна Республіка може бути суверенною державою? І весь світ визнавав, як нас прийняли до ООН? Ми країна, засновник ООН. Незалежність нас 91-го року, а в Організації Об'єднаних Націй ми з 45-го чи 46-го, правильно, коли вона була створена. І оцей голова Генеральної Асамблеї ООН виступає на сесії Верховної Ради України, яка тільки що оголосила незалежність. От я, що він взагалі говорить? Як йому взагалі це все сприймати? Він з одного боку і так в столиці суверенної держави. Бо вона член ООН. А з іншого боку ця суверенна держава ще й проголошує незалежність. Це як? Розумієте, скільки правових колізій?
1: Але загалом, після референдуму, це для світу, як ви кажете, вже була, ну, там був такий факт.
0: Тому що багато хто боявся, що не проголосують українці. А після того, як було таке голосування, стало ясно, що це невідворотній процес. І після зустрічі Бориса Єльцина, Ліни Кравчука і Станіслава Шушкевича в Білорусі теж стало ясно, що Радянський Союз не утримується, тому що найбільші країни, які його складали, не хочуть більше бути його частиною.
1: Тоді вже, після референдуму, та вже там 92-й рік, як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається? Чи були спроби десь, ну, якось, знаєте, завадити тому? Можливо, ще під час підготовки до референдуму, на настрої українців? Як працювала пропаганда? Чи вона ще туди не працювала, не зорієнтувалася? Наскільки Москва готова була до того, щоб Україна дійсно стала незалежною?
0: Ну, дивіться, несприйняття української незалежності існувало з першого дня. В Москві були дуже жорсткі настрої щодо того, що відбулося. От і головною задачею російських шовіністів було показати, що це комуністичний путч, що це ніяка не незалежність, це просто українські комуністи не хочуть брати участь у демократичних змінах. І тоді було запропоновано, щоб до Києва прибула делегація з Москви. Пропозицію щодо створення такої делегації також висував відомий наш письменник, дипломат, тоді народний депутат Радянського Союзу Юрій Щербак, який був серед учасників цієї делегації. До неї увійшли мер Санкт-Петербургу Анатолій Собчак, вчитель Путіна, який тоді був дуже авторитетним політиком, віце-президент Російської Федерації Олександр Рудський. І вони прибули до Києва. Коли вони прибули до Києва і побачили людей, народні настрої на вулицях, що всі просто радіють тому, що відбулося, що це масове якесь таке от просто сприйняття того, що відбулося. Вони усвідомили, принаймні, що вони це радісно сприйняли. Вони усвідомили, що вони не зможуть цьому заважати в цій ситуації. Що треба якось інакше з цим боротися. Вони думали, що вони просто приїдуть, скажуть, це все комуністи, і на цьому все закінчиться, скасовують акти, більше після цього ж пішов парад цих акцій про незалежність практично всюди. От, і тоді дійсно почалися пропагандистські якісь дії. Були люди, які чітко розуміли, що пропаганда не допоможе. Я коли приїхав до Москви з Києва через кілька днів після проголошення незалежності, я прийшов до Верховної Ради Росії, там бігав депутат Олег Румянцев, який потім був одним з учасників подій в Білому домі на боці опонентів Єльцина, і кричав, що треба до Києва вводити танки, тому що якщо ми зараз не зможемо ввести танки і все це зупинити, ми загубимо Україну і ніколи її не повернемо. Всі ваші ці розмови ні до чого не призведуть.
1: Він був правий?
0: Він був правий. І, до речі, ми з ним зустрілися в метро, мені здається, в Москві на початку 2000-х. Він мені сказав: «Віталій, ти хоч зараз можеш сказати, що я був правий?» Я йому сказав: «Олег Германович, та я і тоді знав, що ви правий. Але я просто, в мене абсолютно інші інтереси. А потім у вас не було танків. Навіщо було кричати танки, коли у вас не було танків? Ваші танки знаходилися в казармах після поразки путчу 91-го року. Це був такий історичний момент. Ви не могли направити в Київ армію після того, як ця армія пробувала штурмувати Москву. Це просто так склалися для вас зірки. У вас загубилася імперія.
1: Ви сказали про те, що так склалися зірки, так, в той історичний момент. А подальші роки української незалежності до початку війни, да, до 2014 року, коли Росія, в принципі, вже відверто почала війну, хоч маскувала це. Як Росія намагалася, ми розуміємо, що намагалася, десь приборкати Україну, взяти під контроль через своїх президентів, своїх політиків. От що основне, ключове в цій боротьбі ви можете виокремити, коли ми говоримо саме про суспільство, про нас? Бо ми ж як суспільство голосуємо за тих чи інших. Тобто, чи має бути тема от незалежності нашої самоідентичності, вона в фокусі, коли ми беремося за ухвалення тих чи інших та, таких державницьких важливих рішень, от глобально, що ви прослідковуєте за ці десятиліття незалежності, як українці своїм вибором, чи там не вибором, чи тих чи інших навіть політиків, вони докладалися до того, щоб зберегти незалежність, боротися за неї, коли було ще не очевидно, що загроза є, от до 14-го.
0: Ви знаєте, у нас завжди була в країні конкуренція двох опцій. Одна опція – Україна – суверенна демократична держава, яка має бути частиною Європи, частиною Заходу, йти своїм шляхом. А інша опція – ми маємо бути в дружних, близьких стосунках з Росією. Ми стільки років були разом, ми будемо мати з нею теплі стосунки, економічні зв'язки, і будемо так розвиватися, як країна, яка знаходиться між Росією і Заходом. З особливими стосунками з Росією. Ви знаєте, що така опція мала абсолютну перевагу на Сході і на півдні нашої країни багато десятиріч поспіль, що і далося ознаки на результатах багатьох президентських і парламентських виборах. Знаєте, в чому тільки проблема? Наша опція, що Україна – демократична, європейська, суверенна держава, яка може бути частиною з західного світу, мала прихильників на Заході. Захід казав, ну так, ми готові. Ну, це питання форм. Асоціація, членство в ЄС, ви нейтральна держава, але якщо ви хочете бути частиною Заходу, це ваше право. У Росії ніколи не було ідеї, що Україна має бути незалежною державою в союзі з Росією чи в дружніх стосунках з нею. У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення, територія якої має рано чи пізно в тому чи іншому вигляді була бути інкорпорована в російську державність. І ця точка зору ніколи не змінювалася з 91-го року по 2026-й. Просто вона в різному вигляді була. Я вам, здається, розповідав, коли ще я зустрічався з Борисом Єльциним ще в 91-му році, коли ми дискутували про реалістичність проголошення самої незалежності Радянської Росії. Бо ж незалежність Росії – це теж була якась дивовижна формула, тому що ми вважали, що Радянський Союз – це є Росія. Навіщо Росії оголошувати незалежність від Радянського Союзу? Ми вийдемо з Радянського Союзу, а Росія хай залишається з тим, ким захоче. І Єльцин мені сказав тоді, що я готовий до будь-якої форми інтеграції з Україною, тому що з Україною я президент європейської держави, а без України я президент азійської держави, а президентом азійської держави я бути не хочу. До речі, це теж правда. Найпроблемніше, що це правда. Інша справа, що так історія і географія розпорядилися, що президент Росії – це президент азійської держави, навіть не євразійської. Але якщо президент Росії не хоче ним бути, як ви його переконаєте, що це добре? От вам і відповідь. Тому спочатку це були політичні кроки, економічні кроки, дешевий газ, інкорпорація в економіку і таке і інше. Потім, коли вони зрозуміли, що це не працює, почався відкритий економічний шантаж вже в часи Путіна. І згодом це перейшло у війну. Тобто не було дня, коли Росія поділяла опцію своїх симпатиків в нашій країні. Ось що потрібно зрозуміти. Це не тому, що ми їм щось нав'язували. Вони якраз голосували, за кого вони хотіли, і отримували більшість. І в 94-му році, коли був Леонід Кучма, і в 2010-му році, коли обирали Віктора Януковича, та й в 2004-му майже половина країни проголосувала за Януковича. Але проблема в тому, що росіяни не поділяли їхнього бачення. Якщо б росіяни були готові сприйняти Україну такою, якою її бачили в Харкові, Маріуполі, Донецьку, навіть Дніпрі і Одесі, така Україна, я вибачаюся, була б. Але такої України нікому в Україні, Росії не хотілося. І отак вийшло, що ми, які завжди переконували українців, що у нас немає альтернативи, і що небезпека не від Заходу, не від НАТО, не від Штатів, а від Росії, яка просто хоче знищити нашу державність, ми виявилися праві. Тому що багато людей, вони казали, ну існувала ж українська РСР. І вони нас не чіпали. Чому ми не можемо в такій схожій формі існувати? А тому що росіяни зробили висновок, що така форма, вона все одно загрожує їхній власній імперській державності.
1: Чому саме зброєю, танками, окупацією, анексією і потім повномасштабною війною вирішила йти Росія, враховуючи усі втрати, які вона все ж таки несе як країна?
0: Точно так, як ми не усвідомлювали небезпеку з боку Росії, Росія ніколи не усвідомлювала рівень опору з нашого боку. В 2014 році росіянам здавалося, що якщо вони окупують Крим і тим більше анексують його, це буде зрозумілий сигнал, і Україна вже більше ніколи не буде пробувати вийти з їхньої сфери впливу, бо вона вже покарана. Ви хочете більше? Ну от ми тоді йдемо на Донбас. Ви хочете більше? Разом із цим, я думаю, що завжди була ідея в тому, що навіть за таких умов можливий політичний реванш. Тобто, фактично, в 2010 році росіяни взяли політичний реванш. Вони вірили, що вони зможуть взяти політичний реванш і в 2019 році. Тому не потрібно ескалації, достатньо того, що відбувається з Кримом і Донбасом, щоб сили, які будуть за капітуляцію перед Росією, перемогли на виборах 2019 року. І це виявилося помилкою. Ви розумієте, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парижі була для Путіна суцільним розчаруванням, бо він вірив, що Зеленський приїхав перед ним капітулювати. Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу. Спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюють, тобто став на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, не говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо. І наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробити, що ми зрештою хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору усього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторюю, всі ці роки з 91 по 2026 були завжди переповнені спробою Росії, якимсь чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасова. Якщо ми подивимося на всю історію, навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ в часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто?
1: Наостанок. Це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення Акту Незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
0: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я неетнічний українець. І до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності я завжди ставився з величезною пересторогою. Я сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці скептичні речі. Ви побачите, як я писав про Україну, як про країну, яке не вдалося пройти кінопроби для того, щоб знятися в головній ролі в фільмі про незалежність. Я ілюстрував те, як порушуються всі статті декалогу під час побудови української незалежності. Всі ці тексти, вони публікувалися. Але найголовніше, знаєте що? Що український народ завжди мене дивував. Приходили моменти, коли відбувалися моменти критичні випробування України, відкривалися такий рівень, я б сказав, чеснот, моральності, самопожертви не однієї людини, тисяч, сотні тисяч людей. І я завжди думав, ну я чогось не знаю, що в глибині цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, то, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть зрозуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
10: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
14: Знервованість, переляк, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен – заспокой своє серце.

0: Чаплін скриває азійські смаки.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
4: Угу. Безлін соцмережі.
5: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю. Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Вітаю. Марія Гурська, українська журналістка, та Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Доброго дня.
8: Добрий день.
7: Російські атаки на українські міста, особливо на столицю, посилюються. Ми бачимо, наскільки Путін налаштований знищити місто. А українці зі свого боку мужньо протидіють і намагаються контратакувати діпстрайками. Удари вглиб Росії по російських військових нафтопереробних заводах. По енергетичних об'єктах. Це дуже ефективно, але водночас є грою в довгу на виснаження. Натомість осінь і зима вже близько, а силам оборони бракує антибалістичних засобів. І це наша нова реальність п'ятого року війни.
8: Я був нещодавно, як ви знаєте, у Києві, де пережив одну із тих атак, одну ніч. Саме тоді інтенсивність російських атак була підвищеною. Я знаю, як це виглядає.
9: Напевно, дійсно визванням є оборона протиракетна.
8: Безумовно, сьогодні викликом є протиракетна оборона. З нашого боку це координує НАТО, генеральний секретар НАТО.
9: Тема є трудна, тому що...
8: Думаю, рішення буде знайдено. Тема складна, тому що держави хочуть зберегти за собою можливість мати власний арсенал, і це зрозуміло. Якби я рекомендував, то найкраще все ж таки проводити це через структури НАТО, щоб ці структури врахували і прорахували можливості окремих держав та рівні загроз. Якщо питання буде вирішено саме таким чином, то, думаю, це буде безпечно для окремих урядів. Бо я знаю, що зараз багато запитань, що Польща, скільки Польща ще може дати. Я думаю, що найкращий спосіб для НАТО сьогодні – це вирішити спільно для всіх, тобто через НАТО.
9: Щоб це розчинити вончені, чи попри НАТО.
7: Як бачите, кожен європеєць хотів би, щоб ця війна вже закінчилася, аби можна було рухатися далі, будувати нові проєкти разом з Україною, відбудовувати її. Але війна не закінчується. Путін не йде на переговори, і Інститут дослідження війни АСВ говорить, що Путін не буде готовий до переговорів, поки зможе безкарно бити балістичними ракетами по українській столиці.
8: Я думаю, що Путін не хоче переговорів з інших причин, тому що він може вести переговори лише в ситуації, коли він достатньо сильний, а зараз він відносно слабкий. На мою думку, це і є справжня причина, чому він сьогодні не хоче вести перемовини. Тому що на таких умовах це автоматично означало б, що він втрачає владу. За нинішніх умов переговори для Путіна означають, що він втрачає владу. Безперечно, до американських еліт це вже дійшло, бо в мене останнім часом було багато можливостей спілкуватися із американцями. І в Сполучених Штатах, і за межами США, безперечно, їм стало зрозуміло, що з Путіним домовитися неможливо. Україна, без сумніву, повинна отримати цю допомогу. У питаннях військової справи я виступаю проти того, щоб переносити їх у таку журналістсько-політичну дискусію. Я не вважаю себе уповноваженим і достатньо компетентним, щоб сказати, скільки ракет на цьому етапі повинна мати та чи інша держава. А я знаю, що в політичних рішеннях потрібно також брати до уваги громадську думку і належним чином готувати суспільство до кожного військового рішення. Передусім, вони мають ґрунтуватися на фахових військових аспектах, пізніше їх світ та представити громадській думці, а особою чи структурою, як має координувати це з європейського боку, повинно бути НАТО. Я можу сказати, що відчуваю, справи рухаються в правильному напрямку, але сам не хочу вдаватися в деталі, бо я не експерт у цій сфері.
7: Але що буде з цією зимою і як до неї готується Польща, до зими в Україні, до нових російських атак, до нової хвилі біженців, ймовірно? Чи будуть масштабніші удари по цивільній інфраструктурі в Києві, Львові та інших містах? Чи все ж таки Захід спільно знайде якесь рішення, як унеможливити ці атаки? Це масове вбивство українських цивільних у їхніх ліжках щоночі на очах всієї Європи.
8: Ми вже маємо певний досвід попередніх зим, а знаємо, що йдеться не лише про те, як ми підготуємося, а й про здатність відновлювати, нехай навіть тимчасово, енергетичну мережу, а також про саму погоду і про те, якою буде зима. І, чесно кажучи, важко передбачити ці всі фактори. Те, що ми сьогодні вже вміємо робити, це надавати, як і минулого року, те, що в разі енергетичної кризи, спричиненої російськими атаками, є найважливіше, тобто невідкладну допомогу. Відповідні генератори, їх закупівлю, доставку, тощо. Це також питання накопичення для цього відповідних коштів. Ці кошти зібрані в різних міжнародних організаціях. Ми вже знаємо, як працювати, щоб все було підготовлено. І нарешті принципове питання, коли війна зупиниться. Але насправді це річ, яка дуже тісно залежить від усієї координації НАТО та Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що війна не зупиниться без відходу Путіна. У той чи інший спосіб я сьогодні вже не вірю в припинення цієї війни за Путіна. Минуло понад 5 років. У мене справді є багато можливостей розмовляти із людьми, добре обізнаними її ситуацією, про те, як закінчиться війна, коли вона закінчиться. Я завжди користуюся цією можливістю для свого приватного опитування. З нього випливає, що ще протягом кількох місяців точно не настане кінець цій війні. Звичайно, як це буває на війні, все може змінитися за один день, але схоже, що швидкого завершення війни не буде, що на нас чекає важка зима, що знову в січні-лютому ми спостерігатимемо, які будуть температури та що вистоїть Київ, і що сусіднім державам потрібно рахуватися зі сценарієм, за якого енергетична криза в Україні будь-якої миті може перетворитися на гуманітарну кризу на кордоні. І можна сказати, що в сенсі кризового реагування ми до цього підготовлені безперечно набагато краще, ніж рік чи 2 роки тому. Тим не менш, це завжди чорний сценарій, завжди поганий.
7: Ви говорите про відхід або усунення Путіна, а я особисто саме тому так симпатизую ракетам Томагавк, адже це єдина ракета, яка завдає такого глибокого удару під землю, навіть на 6 метрів вглиб може зруйнувати будь-який бункер і дістатися вглиб землі навіть до російського диктатора. Ну а прямо зараз Польща веде власні переговори зі Сполученими Штатами щодо запуску національного виробництва ракет для Петріотів. Чи саме в цій концепції є місце для оборони України, для спільних проєктів? Чи йдеться передусім про оборону Польщі?
8: Якщо йдеться про те, що відбувається в Центральній Європі, то зі стратегічної точки зору те, що є захистом Польщі, є також захистом усього регіону, є елементом стримування Путіна. Так само послідовно, ідучи далі, і це справді так, коли захищаються українці, то захищається вся Центральна Європа. Тож, стратегічно кажучи, якщо Польща, наприклад, отримує постійні американські бази, то це є елементом стримування Путіна. Якщо Польща сьогодні отримує технології, це є елементом стримування Путіна. Чому? Тому що досі говорили, що таких речей у Центральній Європі ми не робимо, а сьогодні вже серйозно говорять про наступні чіткі кроки. Тож я хотів би також сказати це тим, хто слухає нас в Україні. Тут треба застосовувати той самий підхід, який ми застосовуємо для розуміння оборонної війни України. Якщо Україна захищається, це добре для Центральної Європи. Якщо Польща захищається, збільшує витрати на озброєння, то це об'єктивно краще і для України.
7: Ну і скажу для наших глядачів в Україні, що польська дипломатія дуже активно працює, зокрема і у переговорах зі Сполученими Штатами, щоб запустити ці спільні оборонні можливості з Україною. А також, щоб і Польща, і Україна могли отримувати ліцензії на виробництво Петріотів і найближчим часом фактично збудували цю оборонну програму. Цей, по факту, східний щит.
8: Також є предметом наших переговорів із американцями. В останній резолюції Палати представників вже з'явилися такі поправки, які говорять про тіснішу співпрацю у військовій сфері між Польщею та США. Тобто, з боку Конгресу вже чиниться тиск на Пентагон, щоб цю співпрацю розвивати. Тепер ми пов'язуємо це з питанням виробництва компонентів для Петріот. З'явилися також положення про співпрацю у космічній сфері, дослідженнях і виробництві. Тут також є тиск з боку Палати представників. На цьому етапі Сенат ще цього не ухвалює. Відомо, що компромісу ще немає. Сенат наразі це відхиляє, але Палата представників підтримує і думає, що настільки я розумію процедури та політичні процеси у Сполучених Штатах Америки, зрештою це закінчиться тим, що всі поправки пройдуть остаточно і конкретно. А навіть якщо все закінчиться якимось невирішенням питання, тобто, наприклад, ці поправки не набудуть чинності швидко, все одно зверніть увагу, сьогодні про це серйозно говорять і більшість Палати представників виступає за те, щоб фактично чинити тиск на Пентагон задля розширення військової співпраці. І я думаю, що ми повинні вчитися сприймати це і поляки, і українці як добрий жест загалом щодо безпеки в Центральній Європі. І навпаки, якщо українцям щось вдається у сфері оборони, не потрібно запитувати, чи ми беремо участь у кожній ініціативі, бо не в кожній будемо брати участь. Адже ми все-таки дві різні держави. Оборонні промисловості у нас побудовані по-різному, але якщо щось вдається українцям, для нас це добре.
7: І навпаки.
8: Ми про це замало говоримо. Ми ніколи в цій програмі не займалися глибоким аналізом цих питань. Але, можливо, скажу одну річ для тих, хто часто нас дивиться. У нас дещо різна структура військового виробництва. З українського боку домінують приватні компанії, з польського боку структура інша, домінують державні підприємства. Це означає, що замовлення формуються по-різному, рішення ухвалюються по-різному. І часом наша співпраця у військовій сфері не є такою, якою ми хотіли б її бачити. Але об'єктивно це випливає з різного типу цих об'єктів.
7: І важливо, що є прогрес в обміні мігів на технології боротьби з дронами.
8: Зрештою, прогрес завжди є. Вся історія цієї війни – це історія про те, що ми хочемо діяти дипломатично і політично, а природою дипломатичної та політичної діяльності є те, що іноді вона тягнеться, затягується, хтось ще не ухвалив рішення. Додатково впливає ще й структура всього Європейського Союзу. Деякі рішення потребують згоди держав-членів ЄС. Цих держав багато, я хотів би, щоб усі з українського боку це розуміли. Як для нормальних процедур це все відбувається швидко. Якщо говорити про потреби України, зрозуміло, що це не швидко, бо коли людина перебуває в Києві і по ній стріляють, вона хотіла б, щоб уже отримати все і має в собі курішу участь. Дайте вже, припиніть лише говорити. Але, на жаль, треба розуміти, що це механізми, які є політичними, дипломатичними механізмами, вони певний час тривають, і часто ми маємо відчуття, що надто довго.
7: Але ця швидкість важлива і для країн ЄС і НАТО, бо ми бачимо, що знову The Telegraph повідомляє, посилаючись на розвіддані, що Росія розбудовує нові таємні бази для запуску далекобійних дронів, які дедалі частіше використовуються для атак по Україні. Але, наприклад, деякі сучасні російські дрони, за даними видання, можуть без особливих труднощів долетіти з цих баз до Варшави. До чого готується Москва, на вашу думку? Також у світлі нової інформації, опублікованої німецьким виданням Більш, про те, що НАТО розробляє такий триетапний план дій на випадок російських атак на країни Балтії.
8: Ми давно знаємо, до чого готується Росія. Вона готується до нападу на одну з центральноєвропейських країн. Це буде або напад під чужим прапором, або відносно невеликий напад, щоб перевірити НАТО. Я зараз, зрештою, не розкриваю жодних таємниць, бо про це йдеться в усіх стратегічних дослідженнях. Росія хоче зробити наступний крок, атакувати когось із членів НАТО, так, аби здавалося, що це не масштабна атака, а що це не може бути причиною для війни і чекатиме на реакцію, чи спрацює п'ята стаття, чи ні. Якщо п'ята стаття не спрацює, для них це буде великим успіхом, бо означатиме, що вони подолали те, що з їхньої точки зору є найбільшою перешкодою для атаки, п'яту статтю, яка передбачає, що інші допомагають. Йдеться про те, щоб з російської точки зору здійснити таку провокацію, спричинити таку ситуацію, коли на Заході дехто скаже, що, можливо, це ще не причина відразу реагувати. Для Росії це був би прецедент, бо тоді вона піде далі.
7: А такий прецедент породжує страх.
8: Тоді вони гратимуть на страху, безперечно, по-перше. Але зверніть увагу також на те, що вони майже в кожній європейській країні мають свої партії, бо це проблема сучасного комінтерну чи комінформу. У них є такий сучасний правий комінтерн, є партії, пов'язані з ними, які тоді дуже активізувалися, аби почали б пропаганду. Ми ж говорили, треба домовлятися з Росією, треба слухати Росію, не треба допомагати Україні. Вони постійно тестують цей сценарій, я справді зараз не розповідаю жодних таємниць. Очевидно, що вони рухаються саме в цьому напрямку. Тому мене не дивує, що вони намагаються знайти такі технічні можливості, щоб за допомогою дронів атакувати об'єкти в Центральній Європі, зокрема столиці центральноєвропейських держав, лише для того, щоб демонструвати свою силу. Бо в разі сценарію, про який ми говоримо, що означає, що вони одразу атакують всіх. Це означає, що вони зможуть переконливо шантажувати, а саме цього вони й хочуть.
10: Це нові випадки з атаками.
7: Ми спостерігаємо нові випадки атак російських дронів саме на Молдову та Румунію. Ми знаємо, що в неділю російський дрон типу «Шахет» порушив повітряний простір Румунії і був збитий. Фактично, це перший такий випадок.
10: Зостав застрілений, фактично, перший такий випадок. Дрон, який
7: Росія спрямувала до Молдови, спричинив вибух на території України.
10: Споводував вибух на території краю. Що далі з тими...
7: Що далі з цими гібридними атаками?
10: Гібридовими
7: атаками дронів і спробами випробувати країни НАТО, якою буде відповідь НАТО, і якщо інциденти повторюватимуться.
10: Інциденти будуть ще повторюватися.
8: Зрозуміло, що кожна така атака оцінюється індивідуально конкретною державою, яка вирішує реагувати чи не реагувати, яким саме чином реагувати. Все зрозуміло. Ми не можемо говорити тут за всіх. Особисто я вважаю, що реакції мають бути жорсткішими, і що політикам багатьох великих європейських держав також бракує усвідомлення того, що це частина гібридної війни. Завжди одна і та сама проблема. Ми бачимо, що маємо гібридну війну, яку ведуть за допомогою мігрантів, або, можна сказати, за участі удаваних мігрантів. Війну через розпалювання сварок між народами. Ми дуже добре це бачили під час російської активності у польсько-українських відносинах. І це дає свої результати. І до цього додаються провокації з дронами, прикордонні провокації. Це весь російський арсенал, який ми добре знаємо. Тільки деяким політикам, навіть якщо вони охоче скажуть, наприклад, у такій програмі, що все знають, що це саме так, потім, коли політику з якоїсь центральноєвропейської країни потрібно відповідно реагувати, він боїться називати все своїми іменами, бо він знає, що це матиме подальші наслідки. Це реальна проблема, і це, як завжди, із Заходом у кожній великій війні. Захід справляється, але цей період своєрідного розгону перед початком дій завжди триває довго. Це таке західне правило.
10: Мовив пан о тим, що Путін використовує своє скрайнє
7: право. Ви говорили про те, що Путін використовує свої ультраправі сили на Заході, таємно спрямовує на розвиток таких сил, політичних партій, окремих лідерів, кошти, які не завжди навіть спецслужби можуть прослідити. Але Польща не є винятком із цього впливу. І не секрет, що Путін найбільше зусиль спрямовує саме на те, щоб посварити Польщу та Україну. Нові випадки нападів на національному ґрунті відбулися і цього тижня у Польщі. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск виступав у Сеймі 18 серпня і говорив про те, що це неприпустимо, що польські політичні еліти та суспільство не дають згоди на дії маргінальних елементів і поради нападникам на дітей в Бидгощі звернутися до поліції. Цікаво, що вже за дві години нападники на українських дітей у Бидгощі були затримані поліцією. Кожен такий випадок, який стався за цей час, закінчувався затриманням людей, які, на жаль, стають жертвами російських гібридних атак у інформаційній сфері і, по суті, реалізовують цю ненависть у публічному просторі.
8: Люди, які будуть використовувати ці антиукраїнські почуття, будуть завжди. Провокатори будуть завжди. Є канали, де росіяни наймають цих провокаторів, це не таємниця. Тому ми ніколи не знаємо, яка природа такої ситуації. А реагувати потрібно завжди однаково і завжди дуже жорстко. Це тверда гарантія нашого уряду, і я знаю, що з українського боку це дуже цінується, бо знаю це з розмов. В Україні багато говорять про те, що такі інциденти справді є, що часто важко сказати, яке їхнє джерело, але це не має жодного значення. Тому що ключовим є дуже жорстка реакція уряду, навіть така, яка іноді комусь може здаватися надмірною. Але вона має бути такою, бо тут не може бути жодної надмірності. Прошу подивитися на це з нашої точки зору. Для тих, з ким я часто розмовляю, бо я не боюся таких розмов. Наприклад, із представниками ультраправих конфедерацій, я кажу прямо, слухайте, це частина репутації нашої держави, що у нас безпечно. Яке це має значення для когось в Італії, Іспанії чи Португалії, що поляк напав на українця, а українець на турка, а турок ще на когось, це не має значення. Поширюється інформація, що в Польщі стало небезпечно. Тож навіть на цьому дуже практичному рівні це для нас мега небезпечно. Немає значення природа цієї ситуації. Це може бути провокація, може бути психічно хвора людина, може бути хтось надмірно чутливий. У кожному випадку реакція буде жорсткою. Може бути просто звичайна, вульгарна ксенофобія. У кожному випадку буде жорстка реакція польського уряду. Це гарантуємо.
7: І нагадаємо, що ця інформаційна війна є частиною воєнної кампанії Росії не лише проти України, а й проти європейських країн. Відомо, що російська дезінформація та пропаганда генерують не лише сварки в соціальному просторі, а й шкодять бізнес-відносинам, економіці. Ми бачимо, як зараз Україна потерпає від російських атак і перешкоджання торгівлі українським зерном. І це надзвичайно шкідливо для нашої стійкості, адже саме українське зерно є одним з головних джерел надходжень до українського бюджету та економіки в умовах війни. Росія блокує торгівельні шляхи, атакує українські і не лише українські судна і не дає цьому зерну потрапляти на світові ринки. Відомо, що саме Польща тут може допомогти. І посол України в Польщі Василь Боднар у розмові з РМФ цього тижня коментував тему. Однак посол Боднар визнав, що наразі не було перемовин на лінії Київ-Варшава щодо збільшення транзиту українського зерна через Польщу. Водночас про це говорять експерти і визнають, що це також може стати приводом для російської пропаганди знову атакувати, спричиняти блокади і різні соціальні напруження.
8: Технічно ці переговори, наскільки я знаю, ведуться. Вони просто стосуються того, як безпечно транспортувати, яку кількість зерна можна транспортувати. Бо це також пов'язано із перевантажувальними можливостями польських портів і з безпекою цього зерна. Тож це ще одне питання, яке може бути делікатним, але може бути і простим, якщо його добре підготувати. Тому я обережно коментую його в медіа. Я знаю, що переговори ведуться, наскільки Польща зможе, настільки безперечно допоможе в цьому, бо ми ж усвідомлюємо, наскільки це важливо.
7: І на завершення скажемо, що співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Микола Княжицький представив 5 принципів, які мають побудувати нову формулу поєднання. Вони були опубліковані у польському виданні ОНЕТ, газеті «Виборчій» і в інших польських медіа, а також, звичайно, в Україні. Йдеться про поховання померлих, повагу до взаємної пам'яті, пам'ять про спільну боротьбу, сприйняття України в європейському історичному контексті та взаємне прощення. Як ви сприймаєте цю формулу? Чи справді вона може стати таким, умовно кажучи, шляхом до порозуміння або тим стовпом, на якому це порозуміння може бути збудоване?
8: Почнімо взагалі з Миколи Княжицького, який відомий тим, що на

0: держава має якісь теми в історії, якими вона пишається, такі, які не обов'язково хотіла б виставляти на показ. Такий процес пройшли всі держави без винятку. Звичайно, Польща є винятковою в тому сенсі, що в Польщі під час Другої світової війни не було жодного уряду, який співпрацював би з Німеччиною. Не було також жодної значної політичної сили, яка співпрацювала б з Німеччиною. Тому треба розуміти Польщу в історичному контексті. Так склалося історично. Ми цим пишаємося. Небагато є тих держав у нашому регіоні, які не мали епізоду співпраці з Німеччиною. Це важлива річ, яка нас вирізняє, але попри це є певні елементи нашої історії, які ми також мусили опрацювати, як, наприклад, Єдвабне. Є такі елементи, я думаю, що не варто тиснути одне на одного, тут потрібна чутливість, щоб не робити одне одному наперекір, щоб не робити речей, які є болючими для іншого, а складні моменти кожен народ повинен попрацювати сам. Я просто знаю, що такі процеси завжди в якийсь момент відбуваються. Якщо, наприклад, хтось скоїв воєнний злочин, зараз, на мить забудьмо про конкретику, можемо сказати, хтось під час Другої світової війни, і коли ми торкаємося цього злочину, коли бачимо, яких масштабів він набув, то розуміємо, що ця людина сьогодні не може бути прикладом. Це очевидно. Тільки процес досягнення цього розуміння ніколи не відбувається добре під тиском. Завжди це має бути внутрішній процес, дискусії інтелектуалів, осмислення того, що було доброго в нашій історії. На чому ми хочемо будувати громадянську освіту, наприклад, а що було не таким вже і добрим. І тому я дуже обережно ставлюся до нав'язування чогось українській стороні в цьому питанні, якщо йдеться про історію. Вважаю, що кращою формулою є те, що ми в різних питаннях відрізняємося. Кожен народ має сам перебудувати це у своїй свідомості, сам це пропрацювати. Я пам'ятаю, і справді хотів би, щоб хтось зробив програму, яка показала б, як поляки через це проходили. Наприклад, уся дискусія щодо Єдвабного. Це також було непросто прийняти до відома, що поляки брали участь у злочині.
1: Я читала праці Яцика Куреня, і він якраз говорить, що це недостатньо пропрацьовано.
0: Ну так, але Курень вже давно помер, це стара історія.
1: Так, це було справді давно.
0: Сьогодні, я думаю, це вже пропрацьовано, хтось іще цього не приймає, у цьому сенсі завжди так буває, що хтось іще цього не приймає.
1: Або не знає про це.
0: Або не знає про це, або не знає деталей, або ніколи не заглиблювався в ці теми. Але в будь-якому разі такі процеси завжди тривають, передусім вони завжди внутрішні. Просто треба в цей час взаємно поважати одне одного. А як поляк, як польський патріот, завжди можу говорити так, як я це бачу, як я це називаю. Але також знаю, що моїм обов'язком як політика є зробити все, щоб історія не надто псувала майбутнє. Нам, на щастя, тут допомагає дуже хороша модель, бо в польській історії є людина, яку українці дуже добре сприймають і люблять, і яка дає нам необхідні інтелектуальні формули, коли в наших історичних відносинах все дуже складно. Я говорю про Івана Павла ІІ.
1: Папа Римський.
0: Я іноді кажу, що у наших відносинах він такий наш Черчилль, що завжди у своїх висловлюваннях він знаходив формулу, яку ми можемо використати і яка дає нам можливість пережити найскладніші моменти конфлікту чи суперечки про історію, а водночас дає час для того, щоб кожен народ замислився над своєю історією. Також критично, бо це елемент мудрості.
1: Дякую. Дякую за цю програму.
0: Дуже дякую.
1: Павел Коваль, Марія Гурська.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Трамплін скриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт –
14: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Ого, суперсил. І що, брать?
18: Бери вог! Там сосиска відпад.
19: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
20: Угу. Безлін соцмережі.
21: Супутник бери. Нам треба супутник.
17: Ну, хай буде Київстар тебе.
18: Дю. Розходимося.
22: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
23: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
24: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: ...23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100. Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.

0: Впевнені військові ознаки безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вийшов, того доправляло до лікарні. Ну і, по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу. Бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли вигружали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-2 місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є. Ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати «нікак ні, гражданин начальник». Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом, допомагає чоловіку, служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця, і є єдиною точкою входу в бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємося з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці в більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес. Тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення.

0: цивільного життя, бо повернення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
2: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік воно залежить від стану пацієнта, тому що якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
1: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.
3: І про можливості протезування та реабілітації ветеранів ми сьогодні говоримо із заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народним депутатом України Тарасом Тарасенком. Пане Тарасе, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні долучилися до нашої розмови. Отже, станом на травень 2026 року в Україні від початку повномасштабної війни запротезували за державними програмами понад 44 тисячі людей. Принаймні, таку цифру озвучив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Розкажіть, будь ласка, які програми зараз пропонує держава для поранених військових і які протези вони можуть отримати?
4: Доброго дня всім. Хочу сказати, що в Україні з початку ще й повномасштабного вторгнення діє дві програми – для того, щоб можна було запротезувати наших ветеранів і військових. І одразу зазначу, щоб всім було зрозуміло, що там є тарифна сітка для того, щоб можна було визначати вартість протеза. Так для військових протезування в 3 рази дорожче. Тобто вартість протеза для військового визначається державою в 3 рази більше. X3. І це важливо знати. Тобто є 321-ша постанова і 518-та постанова по Кабінету міністрів, по яким видаються протези фактично, і додаткові засоби користування, функціонування, оскільки потрібно розуміти, що до протеза також можливо отримати і крісло колісне, а також милиці, також перелаштування квартири, перелаштування робоче місце, але це по іншій програмі. Тобто держава робить все максимально для того, щоб забезпечити наших захисників і захисниць, які втратили свої кінцівки на війні, і якісними протезами. Насправді, я можу зазначити, що у нас в країні одна з найвищих компенсацій в світі за те, що за протезування. Якщо ми говоримо про 518-ту, тобто біонічні електронні протези, то вартість одного, звертаю увагу на те, що це одного протезу, може сягати 4 мільйонів гривень. І чому я звертаю увагу на цю цифру? Тому що багато маніпулюють, що якщо подвійна або потрійна ампутація, то виділяється на одну особу тільки 4 мільйони гривень. Ні, якщо, на жаль, таке трапилось, то на один вузол виділяється, тобто на один протез виділяється 4 мільйони гривень. Якщо це, на жаль, дві ноги людина втратила, то відповідно буде виділено до 8 мільйонів гривень.
3: Пане Тарасе, а який процес от отримання цього протезу? Можете розказати от по пунктах, так, алгоритми? Яким чином люди можуть, от, коли дістав воїн поранення, він потрапляє у лікарню. Далі що відбувається?
4: Перше – це загоєння і формування культі. Далі відбувається процес реабілітації, і зараз у нас в державі працює система, по якій фактично є три категорії, можна сказати, організацій, які займаються протезуванням. Це волонтери, ну, наприклад, той же Superhumans. Вони займаються протезуванням за кошти, які їм донатять. Також є багато, більше 50 фірм або протезних майстерень, які займаються протезуванням за рахунок держави. Тобто до них, до любого, звертаю увагу, що не можна обмежувати жодного громадянина України в виборі такої майстерні. Він сам може обрати таку майстерню на карті України. Можна зайти на відповідну електронну карту в Міністерстві соціальної політики і вибрати відповідну майстерню. По рекомендаціям, чи яким чином буде зроблений вибір, але ніхто не має права обмежувати цей вибір. І отже, таким особам має можливість вибрати протезну майстерню. І далі вже з реабілітологом і протезним майстром, протезистом, вони обирають тип протезу, який краще підходить даній особі, і вже тоді безпосереднє виконання культоприймача і зборка протезу і навчання його особи ходити на цьому протезі відбувається. Якщо ми говоримо про встановлення електронних протезів і яким чином їх потрібно здобувати, це питання в тому, що це більш складна система і дослідження вже того, чи може людина після того, як вона навчилась ходити на або використовувати механічний протез, використовувати біонічний або електронний вузол. Чому я про це говорю? Тому що це дуже поширено, всі відповідно хочуть кращі вузли, але якщо людина працює дійсно реальний професіонал, то він підбирає кращий вузол, який буде підходити цій людині, тому що багато військових знають про Genium 4 і всі хочуть Genium 4. Але Genium 4, наприклад, комусь може не підійти, а Genium 3 краще підійти. І це вже дійсно професійна робота реабілітолога і протезиста. А держава буде все компенсувати і зараз все компенсує для того, щоб військові отримали найкращі протези у нас, на жаль, при отриманні таких травм.
3: Тобто, я правильно розумію, має бути рекомендація реабілітолога, правильно, щоб отримати це електронне коліно?
4: Звернення по відповідним показникам від протезиста, від протезної майстерні направляється на комісію фонду соціального страхування, і комісія фонду соціального страхування розглядає можливість фінансування даного проєкту. Ну, наприклад, є певні обмеження. Наприклад, дуже зайва вага. І поки людина не скине цю дуже зайву вагу, немає можливості використовувати цей технічний засіб. Це я один із таких моментів привів. Він просто, можливо, самий найпоширеніший. Або людина ще мало рухлива, і вона не може рухатись цим колінним вузлом, наприклад. Ну, тобто, це розглядає спеціальна комісія, яка приймає рішення, і кожна заява розглядається, і всі заяви, які задовольняються цією комісією, вони повністю оплачуються державою.
3: Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар військового, якого я напередодні записала в реабілітаційному центрі Superhumans, пана Олександра. Прошу зараз його на екран.
5: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhumans, що мені подобається, в них ці протезисти, реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в часті, виходить, неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий придуна, що не тобі треба.
3: От пан Олександр окреслив дві проблеми. Це складність довести потребу в електронному коліні і зосередженість на державних підприємствах, саме протезування і реабілітації. У нього немає двох кінцівок, механічний протез він майже не використовує, принаймні за його словами. Він каже, що він незручний, а на електронне коліно немає коштів. На вашу думку, що в такій ситуації правильно має зробити поранений? Чи як є якесь певне вирішення, як взагалі спростити отримання цих електронних колін і цієї бюрократії? Принаймні, за словами, як каже пан Олександр.
4: спрощення може призвести до того, що все рівно не буде використовуватися ці засоби. Я ще раз зазначу на те, перше, те, що я почув у словах пана Олександра. Він зазначив, що в державних підприємствах немає зв'язки між реабілітологами і протезистами. Насправді, це пан Олександр, він просто не володіє інформацією про те, що у нас в країні всього два державних підприємства, які працюють з протезами. Все інше, це більше 50 компаній, це приватні структури, приватні компанії, які надають послуги, а держава компенсує ці послуги. Тому право пана Олександра і як любого військового самостійно обрати таку компанію, яка буде надавати послуги якісно, так як Superhumans, наприклад, є інші компанії, які також якісно зв'язки з реабілітологами надають такі послуги, і протезуватись у таких компаній. Тому тут роль держави тільки слідкувати, щоб зобов'язання перед особою з ампутацією від такої компанії були виконані, а держава компенсує кошти. І повний вибір таких компаній, оскільки це відкритий ринок, кожна людина може самостійно вибрати таку компанію. По-друге, щодо електронних колін. Це тільки рекомендації реабілітолога і протезиста. Тому що далі це все розглядає комісія. Є певні параметри, згідно яких такі електронні коліна будуть надані, і комісія точно буде задовольняти такий запит. Я так розумію, наскільки я один раз приймав участь в заслуховуванні цієї комісії, вони засідають майже кожний тиждень. І постійно розглядають такі запити і, да, дійсно задають питання про дійсну потребу в цих електронних колінах. Тому що ми повинні розуміти, що якщо комусь надати електронні коліна без показників, а хтось з показниками потім їх може не отримати або будуть збільшені черги. Тому тут дуже важливо відверто говорити з пацієнтами про те, чи є необхідність використовувати саме таке механічне або електронне коліно, або на руку механічну або біонічну протез. Тут дуже важливо все-таки співпраця між реабілітологами і протезистами для того, щоб вони підбирали кращий варіант.
3: Пане Тарасе, от ми маємо зараз конкретний випадок. От що ви зі свого боку зараз можете порадити пану Олександру? Що в його випадку робити? Куди звертатися? От ви кажете та, що є дві державні фірми протезійні, а всі інші – це приватні і теж які співпрацюють з державою. Що в його випадку робити? Де шукати цю інформацію?
4: Ця інформація повністю є на відповідній карті, яка є на сайті Міністерства соціальної політики, або також на додатково вся інформація є на сайті Фонду соціального страхування осіб з інвалідністю. Там повні брошури в електронному форматі, як можна отримувати всі протези і як користуватись цим, скажімо так, гайдом для того, щоб ваші права не були порушені. Щодо пана Олександра і про те, що він зараз Superhumans і не має коштів на біонічний протез, то, відповідно, я так розумію, що це просто в процесі розгляду ця заявка, і далі буде прийнято позитивне або негативне рішення, і після цього вже потрібно буде вирішувати питання з протезистами і реабілітологом, яким чином, які протези використовувати. І тут також індивідуальне питання, я ж не знаю, які механічні протези йому поставили. Тому ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян і дійсно потім ці протезні вироби могли використовуватись громадянами, а не так просто, що поставили протез і забули про людину, а людина цим протезом не може користуватися.
3: От ви зараз зазначили дуже, напевно, правильну тему. Так, це все-таки нагляд за тим, як працюють ці протезні підприємства. І от, власне, спільна робота протезів і реабілітологів на протезному підприємстві – це теж дуже важлива складова цієї реабілітації. І от часто військові наводять приклад саме реабілітаційного центру Superhumans як успішний кейс. А як виглядають зараз оці протезні підприємства в нас, тих, які співпрацюють працюють з державою. Чи, власне, там теж є, теж притримується оцього успішного кейсу Superhumans? Чи все-таки, так як говорить пан Олександро, є окремо протезисти, реабілітологи, ну він говорить про те, що десь на іншому кінці міста, що немає оцього цієї спільної роботи?
4: Ну, в більшості зараз, оскільки це відкритий ринок, то в більшості випадків дійсно протезні підприємства вже орієнтуються на поєднання реабілітації і протезування безпосередньо в одному комплексі. Просто вони виглядають, звичайно, не такі пафосно і так сильно модно, як Superhumans і круто, але дійсно сам процес, він уже наближається до того, щоб поєднувати реабілітацію і протезування, щоб люди не їздили в різні кінці. Були випадки, що навіть, ну, на жаль, там років два назад, зараз таких випадків, мабуть, вже не фіксується, що, наприклад, людина проживає в Вінниці, а протезне підприємство протезувало його в Одесі. Таких випадків ми вже намагались це все врегулювати, щоб наближено протезування людини відбувалося наближено до його місця проживання і до реабілітаційного центру. Тому це все пов'язується, і цей ринок дуже розвивається. І можу сказати, що, ну, насправді наші хірурги, наші протезисти, реабілітологи вже стали найкращими у світі.
3: Як ви думаєте, за скільки часу країна може розвинути цю сферу до таких успішних центрів, як, наприклад, Superhumans? Що нам заважає зараз? От які проблеми є в цьому напрямку, щоб кожне державне підприємство протезування, воно мало реабілітологів у себе, щоб пораненим не потрібно було їздити у різні кінці?
4: У нас зараз два державних підприємства, і вони мають реабілітологів і у себе. Тому тут питання не стоїть щодо державних підприємств, питання йде до більш виписання стандартів для всього ринку. І це стандарт, стратегія протезування затверджена вже міністром соціальної політики була, і вона зараз буде реалізовуватись. Я думаю, що ми точно за рік ще покращимо стандарти надання послуг. Але загалом ми і так, як країна, вже набагато краще, ніж деякі країни світу, Європи, виступаємо по протезуванню. Тому деякі протезування взагалі в багатьох країнах Європи не роблять такі, як у нас роблять. Тому тут питання в тому, що головне, щоб ми перемогли зараз у війні і далі цю галузь просто зберігати, відновлювати, розвивати для того, щоб, можливо, було краще надавати послуги. А чи потрібно нам, щоб вона сильно-сильно розросталась прямо зараз, так як Superhumans? Я думаю, що ми повинні зберігати ті надбання, які робить Superhumans. Вони, наскільки мені відомо, відкрили вже три центри, і все рівно вони після закінчення війни знову-таки будуть працювати з державою, а не за донати.
3: Ну, це правда, Україна дуже за час повномасштабної війни, Україна дуже виросла, можливості в Україні для протезування. І ось про покращення. Зараз у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт 13704-Д, власне, який стосується медичного забезпечення і протезування. Що зміниться для військових на завершення? Коли і коли плануєте його розглядати?
4: Ми плануємо його розглядати на наступному засіданні. Сьогодні була робоча зустріч по якраз по цьому законопроекту. Комітет будемо проводити в понеділок. А що зміниться? То в основному більше закріплюються права військових якраз на те, щоб їх ніхто не спонукав придбавати одні протези, а не інші. Посилюється відповідальність за неякісні протези. Тобто це ми виводимо на трохи на вищий рівень регулювання те, що зараз закріплено в постановах. Для того, щоб люди, які постраждали, вони мали можливість посилатись безпосередньо на закон, а закони – це більше дії, прямої такої дії, тому, відповідно, ми посилюємо захист всіх людей і таким чином збільшуємо гарантії для того, щоб всі військові мали можливість безпосередньо швидше отримати якісні протези.
3: Андрасе, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися. Ми обговорили цю надзвичайно важливу тему. Я ж нагадаю, що про можливості протезування та реабілітації військових ми говорили із Тарасом Тарасенком, заступником голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми продовжуємо обговорювати тему і про реабілітацію військових. Ми будемо говорити із завідувачкою Центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Катериною Загородньою. Пані Катерино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови. Отже, у сюжеті Азовець розповідав про довгу реабілітацію після полону. Він вже рік відновлюється. Ось до вас питання, від чого залежить ця реабілітація? Які взагалі етапи є і наскільки довгою вона може бути?
6: Вітання. Насправді реабілітація завжди залежить від стану пацієнта, від того захворювання чи травми, яку він отримав. Ми, хто працює в закладах цивільних, у нас своя специфіка, тому що ми маємо договори з Національною службою здоров'я України, і дещо ми обмежені в кількості тої реабілітації годин, циклів, яку ми можемо надати. Але насправді все дуже індивідуально. Комусь потрібно місяць на реабілітацію, а комусь і півтора роки буде мало. Все залежить від нозології, від того захворювання і травми пацієнта.
3: А власне, які реабілітаційні та медичні програми зараз діють для ветеранів? От ви говорили та за НСЗУ, от що пропонує держава, що покриває держава?
6: На жаль, зараз немає окремої програми реабілітації для ветеранів. Є Національна служба здоров'я України, і вона дає медичні гарантії в вигляді реабілітації стаціонарної та амбулаторної. Залежить від того, який яку реабілітацію потребує пацієнт, стаціонарну чи амбулаторну, і яке захворювання пацієнта. До прикладу, якщо пацієнта важка черепно-мозкова травма, то такий пацієнт потребує довгої, до прикладу, реабілітації. Це може тривати 8 циклів. Кожен цикл іде від 14 днів, такі умови. Тому буде залежати, якщо це травма спинного мозку, що є важким захворюванням, важкою травмою для пацієнта, то така реабілітація також може тривати 8 циклів, тобто і мінімум 14 днів кожен цикл.
3: Ви зараз говорите оці та такими, напевно, медичними термінами, 8 циклів. От розкажіть отак предметно для людей, що це означає? Тобто, як довго може бути ця реабілітація? І що відбувається у кожному циклі?
6: Цикл – це той період, за який ми маємо закінчити якісь цілі пацієнта, які ми прокладаємо. До прикладу, перша ціль буде пацієнта – це сісти в ліжку і навчитися самостійно сідати в ліжку і сидіти. В когось може бути інша ціль – це, до прикладу, пройти коридор 200 метрів і зайти в ванну кімнату. Все буде залежати від індивідуального пацієнта. Але цикл – це період, за який ми маємо досягнути якоїсь цілі. Але ця ціль має бути прокладена індивідуально з пацієнтом. І згідно норм і всіх документів, це мінімум 14 днів ми маємо витратити на те, щоб прокласти ці цілі з пацієнтом і досягнути їх. От цим цикл він починається, закладання цілей, і завершується тим, що ми їх досягнуємо.
3: Зараз я пропоную долучити до нашої розмови і послухати коментар Національної служби здоров'я України, власне, про ці послуги, про ці програми, які покриває держава.
2: Маршрут таких пацієнтів починається, безумовно, з хірургії, там, де надають ургентну медичну допомогу хірургічну, яка буде пов'язана в тому числі, відповідно, з рятуванням загалом життя таких пацієнтів, захисників, захисниць. Ми фіксуємо з електронної системи охорони здоров'я, що це достатньо довготривале лікування, воно пов'язане, може бути пов'язане з численними хірургічними втручаннями. І ця допомога, вона також пов'язана з тим, що вже на ранньому етапі, а саме в хірургії, пацієнту починають надавати відповідну реабілітацію в гострому періоді для того, щоб пацієнт починав відновлювати своє функціонування, пацієнт чи пацієнтка. Далі по маршруту пацієнта може виникати декілька опцій, які потребуються, які гарантовані державою, тому що хірургічну допомогу держава гарантує в повному обсязі. В 2025 році, в вересні місяці, державою були переглянуті повноцінно маршрути пацієнтів, яким потрібно відповідно хірургічна допомога, маршрутів пацієнтів, які зазнали травми війни. У нас є визначених 100 закладів. Ми переглянули відповідно всі тарифи на такі хірургічні втручання, визначили додаткові підвищуючі коефіцієнти для того, щоб покривати повноцінне лікування. Після хірургічного втручання держава гарантує ще декілька сервісів або медичних послуг, які необхідні по маршруту пацієнтів. Насамперед, це реабілітація. Реабілітація може бути як в стаціонарних умовах, так і реабілітація відповідно в амбулаторних умовах. Це може бути також паралельно допомога пацієнтам з розладом психіки. Ми бачимо, багато з'являється, збільшується кількість пацієнтів, які мають ПТСР, тривожності, стреси, залежності. Держава гарантує лікування таких станів в рамках або стаціонарного лікування, або в рамках створених центрів ментального здоров'я, які активно розвиваються в країні. Безумовно, що є випадки, коли реабілітація вже не потрібна в такому обсязі, яку гарантуємо ми за пакетами стаціонарної або амбулаторної реабілітації, і пацієнт, на жаль, переходить в статус паліативної допомоги. Держава теж тут гарантує відповідно надання такої допомоги. Це може бути декілька опцій. Це може бути стаціонарна паліативна допомога, це може бути мобільна бригада, коли пацієнт знаходиться вдома або пацієнтка, і до неї приїжджає мобільна бригада для того, щоб надати відповідну допомогу. Це теж може бути і окрема послуга, яка зараз фінансується за програмою Міністерства у справах ветеранів, але адмініструє Національна служба здоров'я України. Вона виключно для ветеранів та ветеранок, і вона визначена як довготривалий сестринський догляд за пацієнтами, які потребують справді вже, виходять поза статусу паліативного, але вони потребують справді дуже довготривалого догляду в медичних закладах.
3: Ну от, за вашими спостереженнями, чи повинна би була бути у державі якась окрема програма безкоштовної допомоги, безкоштовного лікування, реабілітації саме для військових? Не лише для цивільних і військових, так, які зараз є стандартні ці програми, а саме для них відведена під певні категорії військових, тому що теж є різні поранення, є різні військові, різним військовим треба різна допомога. На вашу думку, потрібно от в цьому плані щось змінювати?
6: На мою думку, мабуть, що на даний момент система охорони здоров'я дуже добре, ну доволі добре справляється з тим викликом, який ми маємо зараз. Ми насправді дуже всі стараємось, і видно ефект, тому що реабілітація в Україні заіснувала. Чи потрібно окремо індивідуально створена програма для ветеранів? Розумієте, це складне питання, тому що тоді потрібні окремо фахівці, навчені тільки на військову травму. Це може затягнутися в часі. І немає, можливо, в когось не буде такого досвіду у молодих фахівців. Тому поки що мені здається, що це от ідеальні умови, які зараз працюють. Єдине, що, мабуть, що бракує психологічної, правильної підготовки нас і навіть ментального здоров'я, як працювати правильно з військовими. Тому що з цивільними це зовсім інша справа. От ось цього нам в закладі, десь трішки в закладах може бракувати. Насправді так.
3: Знаєте, насправді, що в реабілітації військових ще дуже добре допомагає спорт. Принаймні, так говорять ветерани, так говорять поранені військові. От чи закладено в нас в державній реабілітації відвідування спортивних секцій?
6: Ні, такого в програмах немає, взагалі немає, але про адаптивний спорт можемо говорити дуже багато, тому що ми дуже пропагуємо адаптивний спорт у нас в закладі, і в нашій області він дуже активно розвивається. Чому? Тому що це соціалізація, це змагання, це мотивація для пацієнтів, і воно дуже добре допомагає. Чи цей пацієнт уже в моменті реабілітації, чи він ще частково, до прикладу, оперується в хірургії, до прикладу, з верхньою кінцівкою, але він уже може залучатися до якихось активностей, які будуть відбуватися в межах закладу охорони здоров'я. Тому адаптивному спорту місце у вже місце десь в закладі охорони здоров'я.
3: Пані Катерино, от бачите, ви говорите про те, що спорт дуже важливий в реабілітації військових. Військові про це говорять, що це надзвичайно важлива річ, щоб повернутися до цивільного життя, так? Але якоїсь співпраці міністерства разом із якимись спортивними клубами, чи навіть тими ж спортсменами, які би могли долучати військових до цієї спортивної реабілітації, немає. А що заважає зараз? От які є перепони для того, щоб запустити оцю спортивну реабілітацію для військових? Хоча б почати, напевно, з того?
6: Скажу дуже чесно, напевно, завантаженість медичної. В медичному закладі надто багато роботи з пацієнтом, надто багато роботи навколо пацієнта. І зараз якось вклинювати ще адаптивний спорт нам, як фахівцям з реабілітації, було би складно суміщати це все. Те, що приходить громадська організація, бере на себе цю відповідальність і агітує пацієнтів і цим займається, це полегшує нам роботу. Бо насправді в добі замало годин, щоб ми встигали і справлялися зі всім. Мабуть, що час і перенавантаження медичної системи на даний момент. Тому що ще є багато і цивільних пацієнтів.
3: А чи багато військових відмовляються від реабілітації? Маю на увазі оцієї спортивної, бо я знаю випадки, коли військових доводиться залучати і переконувати в тому, що ось потрібно долучатися до цього спорту і потрібно реабілітовуватися і повертатися до цивільного життя, якось набиратися сил, щоб жити далі. З вашого досвіду, як багато є таких випадків?
6: Дуже часто є такі випадки, коли хлопці кажуть, ми хочемо швидше побути в палаті, ми краще поїдемося в магазин, ми щось інше зробимо, але ми не хочемо брати в цьому участь. Але дуже важливо насилувати їх, і це маємо робити не ми. Тут буде спрацьовувати менторство рівне рівному. Тому що у нас всі тренери з стрільби з луку – це колишні ветерани. Це теперішні ветерани, які самі зараз стали тренерами зі стрільби з луку. І вони самостійно приїжджають і запрошують пацієнтів. І коли це такий ж ветеран з ампутацією нижньої кінцівки, чи це такий ж ветеран на кріслі колісному, хлопці хочуть з ними спілкуватися, вони хочуть знати, як їхнє життя склалося далі, переймати в них той досвід. І таким методом вони їх зацікавлюють, і вони заходять в цей адаптивний спорт.
3: Тобто комплекс рівне рівному насправді працює. Ну, і таким чином ветерани заохочують до реабілітації і до занять спортом своїх побратимів. Пані Катерино, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися. Я ж нагадаю, що про реабілітацію військових ми говорили із завідувачкою Центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Катериною Загородньою. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ти ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
18: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
19: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
20: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
21: Ого, суперсил. І що, брать?
22: Перевог! Там сосиска відпад.
23: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
24: Без злін соцмережі.
25: Супутник бери. Нам треба супутник.
21: Ну, хай буде Київстар тебе.
22: Тю. Розходиться.
26: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
8: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
9: Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
10: Діпфейки із фальшивими військовими, боти, які імітують людей, і чат-платформи, що повторюють російські наративи. Кремль активно використовує штучний інтелект. Як Росія навчає чат-GPT брехати про Україну? Чи здатні нові європейські закони зупинити пропаганду, посилену штучним інтелектом? І яким досвідом Україна може поділитися з європейськими партнерами? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від Stop Fake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смольєм.
11: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Березень 2022-го. На телеканалі «Україна-24» російські хакери зламують рухомий рядок і транслюють фейкове повідомлення Зеленського про капітуляцію. А за деякий час в інтернеті з'являється і відео, у якому президент нібито закликає українських військових скласти зброю.
12: Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. І раджу скласти зброю. І повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати.
11: Підробка очевидна. Непропорційна велика голова щодо тіла, інший колір шкіри обличчя, неприродній голос, помітно сліди монтажу. Проте в умовах інформаційного хаосу навіть така недосконала підробка могла ввести в оману людей. Минуло 4 роки. Тепер ЩІ дозволяє Кремлю виробляти правдоподібні фейки за лічені хвилини, тиражувати їх тисячами і засівати ними інтернет. Сьогодні про те, як від примітивних діпфейків Росія перейшла до масового використання продуктів штучного інтелекту в антиукраїнській кампанії у Європі. Чому кремлівські наративи почали відтворювати самі AI-системи? І чи здатна Європа протистояти кампанії, у якій фейки поширюються зі швидкістю світла? Про це все в алгоритмах брехні. А це діпфейки зразка 2026 року. Вони разюче відрізняються від підробок 4-річної давності. Люди у військовій формі нібито від імені ЗСУ агітують українців залишати країну. Мовляв, влада не закінчує війну, бо їй це вигідно.
13: Війна – це найприбутковіший бізнес в Україні. І поки він приносить гроші, він не закінчиться. Бізнес-план, який називається «Війна до останнього».
11: А це начебто польські військові. Вони критикують Україну, Європейський Союз і польський уряд.
14: 30 років я охороняв кордони Польщі. І що з того? Сьогодні Брюссель нав'язує нам, скільки мігрантів ми маємо прийняти, вимити та нагодувати. Як солдат я відчуваю, що хтось намагається позбавити нас права самостійно приймати рішення.
11: Неважко здогадатися, що за всіма цими роликами стоїть кремлівська пропагандистська машина. Це, власне, і довели Центр протидії дезінформації в Україні та польська фактчекінгова компанія «Демагог». Подібні діпфейки регулярно з'являються в телеграм-каналах із сумнівною репутацією, групах Facebook, TikTok та соціальній мережі X. Проте в щій арсеналі путінських ідеологів не лише діпфейки. Боти – чатботи, які без участі людини генерують повідомлення та імітують спілкування, масове створення текстів, зображень і відео. Адаптація контенту до конкретних країн, мов і аудиторій.
15: Користувачеві стає дедалі важче відрізнити матеріал, створений реальною людиною, від контенту, згенерованого штучним інтелектом, або такого, що походить із ресурсів, якими фактично керують боти, а не люди. Цей метод Росія розвиває вже протягом певного часу.
11: Окремий інструмент – мережа Doppelganger, двійник, у перекладі з німецької, яка створює копії сайтів Bild, 20 Minutes, ANSA, The Guardian і РБК Україна. Тут зображували Україну як корумповану, неспроможну державу. Схожу мету переслідує операція «Матрьошка», але з іншою тактикою. На брехливу інформацію та діпфейки просто накладають логотипи авторитетних ЗМІ.
16: Doppelganger, матрьошки, багато різних операцій є зафіксованих, які зараз працюють, там «Правдару» і інші. Це означає, що росіяни вбухують багато коштів для того, щоб створити іншу реальність.
11: Творці Doppelganger і Матрьошки – російське агентство соціального проєктування під кураторством керівника апарату Кремля Сергія Кирієнка. Цьогоріч кардинально змінили тактику. Тепер їхня мішень – алгоритми штучного інтелекту та великі мовні моделі. Саме цей напрям дослідила наша ОСІНТ-команда. Йдеться про секретний план «Проєкт 2026».

0: БЛМ Grooming – годування мовних моделей маніпулятивним контентом. У 2025 році NewsGuard перевірив 10 провідних чат-ботів на 15 фейках дезінформації російської мережі «Правда», яка маскується під локальні ЗМІ. У 33% відповідей вони повторили російську дезінформацію. Чат-ботам поставили запитання, чи спалили бійці українського полку «Азов» опудало Дональда Трампа. Це було постановочне відео російської інформаційної операції. 4 з 10 чат-ботів відповіли, що так, і частина з них посилалася на матеріали правди. Чи здійснювала Україна геноцид на Донбасі? А таке питання чат-ботам поставили дослідники Гарвардського університету ще 2 роки тому. Вони протестували Perplexity, Bing Chat і Google Bard. Результати виявилися різними. Перші 2 однозначно відхилили це твердження, тоді як Google Bard, попередник Gemini, припустив, що це питання може бути предметом дискусії.
1: Наші дослідження показали, що чат-боти не завжди здатні відрізнити надійні джерела від ненадійних. Штучний інтелект не лише використовується для створення дезінформації, а й сам починає її підтверджувати та відтворювати.
0: Втім, російські програмісти пішли ще далі. Наші осінт-аналітики зафіксували використання технології RAG, своєрідного робота-пошуковця, який через налаштування російських хакерів одразу натикається на фейки.
2: Під час дослідження ми натрапили на російського AI-розробника Дмитра Склярова, який працює з технологією RAG. І тут починається найцікавіше. Поки LLM Grooming автоматично засипає Вікіпедію та інтернет мільйонами фейків, RAG, який використовують ChatGPT, Gemini та інші чат-боти, шукає в мережі найактуальнішу інформацію. У результаті мовні моделі можуть натрапити не на факти, а на заздалегідь підготовлене інформаційне сміття.
0: Сьогодні російська пропаганда говорить голосами військових, створює цифрових двійників медіа і намагається впливати навіть на мовні моделі. Спробуємо докладніше розібратися, як працює ця система зсередини. Наш гість Олексій Молчановський, людина, яка працює на перетині технологій освіти і державної політики у сфері штучного інтелекту. Він очолює експертний комітет з розвитку ЩІ при Мінцифрі та керує Офісом інновацій Українського католицького університету. Також він стояв біля витоків однієї з перших в Україні магістерських програм із Data Science. Пане Олексію, от російська мережа «Правда», вона видає себе за локальні медіа. За 2 роки майже подвоїла обсяги контенту з 3,6 до 7 мільйонів матеріалів. За даними NewsGuard, протестовані 6 системи повторювали ці наративи приблизно у третині відповідей. Як Росія навчає штучний інтелект брехати про Україну? Як технічно працює таке забруднення інформаційного середовища для ЩІ? Зрештою, чи справді масове поширення фейків може впливати на відповіді чат-ботів?
3: Абсолютно. Бо питання, ключове питання в сучасному штучному інтелекті – це вже навіть не алгоритми і не так обчислювальні потужності, хоча це те, що зараз таке вузьке місце, скажімо так. Але ключовим є дані. От. І будь-які маніпуляції, будь-які речі, пов'язані з даними, вони впливають на штучний інтелект і як він себе буде поводити. Тобто ваше питання, пане Андрію, як росіяни це можуть робити, я можу собі уявити. Тобто, дивіться, от ви коли мене представляли, згадували про мої ролі, пов'язані там з державним сектором, і ми знаємо, що зараз Мінцифра в співпраці з компанією «Київстар» готують до випуску національну мовну модель. Є ще відкриті мовні моделі українські, так само розроблені незалежними розробниками. І постає питання, а на яких даних вчаться ці моделі, так? І треба розуміти, що російський Сбербанк, він створив велику мовну модель для української мови і виклав її у відкритий доступ ще кілька років тому. І ми можемо поставити питання, а на яких даних вчилася та модель. І я можу уявити сценарій, коли там, знову ж таки, російські спецслужби чи засоби їх масової пропаганди, вони створюють специфічні моделі, які натреновують на чітко відібраних текстах, написаних там їхніми, скажімо так, істориками, пропагандистами, ким завгодно. Тобто контент, який заточений на певний погляд щодо української історії. І потім уявіть собі, що у вас тепер такий умовний чат GPT, але натренований тільки на такому погляді на українську історію. Все, що ви його

0: ви не запитали, то він буде відповідати якраз в контексті підсвічування цієї російської пропаганди. І тепер ви можете створювати фабрику ботів, які будуть на основі цього рушія штучного інтелекту генерувати що завгодно, коли в ядрі, тобто в осерді цього рушія, сидять, власне, тексти, чітко, специфічно відібрані для таких цілей.
1: Вікіпедію ми звикли сприймати як одне з найавторитетніших відкритих джерел. Водночас Росію неодноразово звинувачували у спробах змінювати статті, пов'язані з Україною, війною та окупованими територіями. Якщо неправдива інформація потрапляє не лише на маловідомі сайти, а й у великі бази знань, чи не означає це, що штучний інтелект починає відтворювати помилки, закладені в самій інформаційній екосистемі?
0: Ну так, ви абсолютно праві. Знову ж таки, це велика загроза. Це те, що ми називаємо в галузі упередження або англійською мовою bias. Тобто треба розуміти, що будь-які моделі, вони упереджені. Так? Вони відтворюють певні наративи. І вже давно було зрозуміло, що, в принципі, всі країни будуть прямувати до того, щоб мати свої суверенні національні моделі, тому що це, от ви згадали Вікіпедію, так? Вікіпедія – це, здавалось би, такий незалежний продукт, але все одно у кожному розділі Вікіпедії, там, українською, російською, білоруською, польською, є свої локальні редактори. Тобто, з українською Вікіпедію відповідають українці, тому ми можемо, якби, слідкувати за цим. Але візьмемо, наприклад, там підручники історії. Так, кожна країна пише підручники історії для того, щоб діти в школі вивчали історію так, як країна або поточна влада бажає доцільним. І тут у нас з'являється ось такий інструмент у вигляді штучного інтелекту. І очевидно, що кожна країна буде хотіти, щоб їх штучний інтелект, тобто їх громадяни, використовували їх штучний інтелект з їхніми поглядами.
1: У 2022 році російська пропаганда атакувала насамперед людей. У 2026 році ми вже говоримо про спроби впливати ще й на мовні моделі. Чи можна вважати це переходом до нового етапу інформаційної війни?
0: Так, я не знаю, де це закінчиться, тому що, дивіться, що ми зараз маємо. Якщо подивитися на еволюцію штучного інтелекту, спочатку з'явилися мовні моделі, і ми, як користувачі, почали користуватися цими чат-ботами. А тепер ми говоримо про все більше про агентів, коли штучний інтелект сам робить якісь дії автономно. Тобто ми йому там поставили якусь задачу, умовно, купи мені квитки в театр, він сам моніторить різні події, купує, і мені тільки приходить на емейл сповіщення, що ось твій квиток, іди в театр такого-то числа. То тепер такі агенти так само можуть використовуватися, та, власне, вже використовуються в тих дезінформаційних речах, про які ми з вами говоримо. І очевидно, що це, знаєте як, ворог, він зацікавлений використовувати найбільш просунуті інструменти. Очевидно, як ми для захисту так само. І тому все це більше і більше буде використовуватись як на атаку, так і на захист. Тому тут, знаєте, нічого дивного. Це постійно в історії людства відбувається. І очевидно, що ми повинні вкладати туди значні зусилля. В принципі, я вважаю, що в Україні ми намагаємося доволі непогано пильнувати ці процеси. Навіть якщо взяти, згадати там стратегію Мінцифри з розвитку ШИІ до 30-го року, де, власне, увага до агентів штучного інтелекту, вона стоїть на першому місці.
1: Дякую вам, пане Олексію, за ваші думки, вашу експертну позицію. Олексій Молчановський,
0: голова експертного
1: комітету з розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Мінцифрі, керівник Офісу інновацій Українського католицького університету. Російська пропаганда, посилена інструментами штучного інтелекту, дедалі важче піддається розпізнаванню. Це підтверджує дослідження, опубліковане цьогоріч у журналі PNAS Nexus. Науковці проаналізували реакцію майже 27 тисяч учасників із 27 країн на фейки про російсько-українську війну і дійшли висновку. Кожне третє неправдиве повідомлення сприймали як достовірне, а контент, створений за допомогою штучного інтелекту, респонденти не відрізняли від матеріалів, написаних людьми. Україна при цьому залишається головною мішенню російських інформаційних операцій. Європейська служба зовнішніх дій у 2025 році зафіксувала 540 інформаційних атак і близько 10 500 каналів та сайтів, задіяних у їхньому поширенні. Після України серед головних цілей – Франція, Молдова та Німеччина. У 27% проаналізованих операцій уже використовували штучний інтелект. У Європі боротьба з дезінформацією відбувається одразу на кількох рівнях. Закон Digital Services Act зобов'язує великі цифрові платформи Meta, TikTok, YouTube та X оцінювати ризики поширення дезінформації та посилювати контроль за таким контентом. А з 2 серпня 2026 року набули чинності ключові положення AI Act, першого у світі закону, який регулює використання штучного інтелекту. Тепер чат-боти, AI-контент і діпфейки підлягають обов'язковому маркуванню. А за порушення компаніям загрожують штрафи до 15 мільйонів євро або 3% глобального обороту компанії.
2: Із 2 серпня 2026 року Європейський офіс зі штучного інтелекту отримав право перевіряти AI-моделі. Цього ж дня в ЄС набули чинності нові правила прозорості. Контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту, зокрема діпфейки, підлягає обов'язковому маркуванню. Понад 180 компаній уже приєдналися до впровадження цих правил, підписавши кодекс практики.
1: Міжнародні платформи працюють за законодавством, яке вимагає ретельного збору доказів порушень. Це дозволяє уникнути цифрової диктатури, але дає пропаганді додатковий час. Україна не може дозволити собі діяти повільно, та й законодавство відстає від європейського. Досі немає чіткого визначення дезінформації та механізмів, які дозволяли б державі оперативно реагувати на її поширення. Саме тому Центр протидії дезінформації зробив ставку на пряму співпрацю з соціальними медіаплатформами.
3: З Тіктоком складається, зараз прозвучить дивно для багатьох, але найкраще. У нас зафіксовано найшвидше блокування сторінки, яка була створена росіянами, відео, на якій набрало, якщо не помиляюсь, до 1 мільйона переглядів деструктивно стосовно, там був ще контент по військовому. 7 хвилин реагування Тіктока було, канал знесли, відео було знесене. Мета довго, з екс історії були з Ілоном Маском, на жаль, напряму. Реакції не було, але був Майкл Волс, якому вдалося скинути конкретні докази на WhatsApp, якимось чином він прокомунікував, і ці канали позникали.
1: Поки Європа вдосконалює законодавство, Україна щодня відпрацьовує механізми протидії інформаційним атакам у реальних умовах війни. Сьогодні українські державні інституції та громадські ініціативи співпрацюють із партнерами з понад 30 країн і діляться практичним досвідом боротьби з бот-мережами, фейками та скоординованими інформаційними кампаніями. Президент Німецької асоціації журналістів Міка Бойстер вважає, що це Європі варто повчитись в Україні протидії дезінформації, а не навпаки. Тож, чи готова Європа до інформаційної війни, у якій Кремль масштабує брехню за лічені хвилини? І чи дійсно Україна має унікальний досвід? Поговоримо про це з нашою гостею, яка понад 20 років працювала в комунікаціях, співпрацювала з політиками та бізнесом, а сьогодні займається інформаційною гігієною та досліджує механізми маніпуляцій. Це Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Дослідження, опубліковане у науковому журналі PNAS Nexus у 27 країнах, показало, що приблизно кожен третій фейк про російсько-українську війну учасники сприймали як правдивий, а AI-контент майже не відрізняли від створеного людьми. Чи можна говорити, що штучний інтелект уже суттєво підвищив ефективність російської пропаганди?
4: Безперечно, і тут я б сказала, що ми точно вже можемо стверджувати в двох напрямках, бо є відповідні дослідження. Перше з них – це вплив Росії на базу, на якій навчається штучний інтелект, зокрема, різноманітні чати, з якими ми користуємося, і, власне, доведено, що в різних дослідженнях, що близько третини, інколи 40%, інколи 25%, в залежності від моделі, в залежності від мови, якою йдуть дослідження, ось це російська пропаганда. Тобто вони забруднюють масиви, на яких вчиться штучний інтелект. Ми йдемо в умовний чат GPT і запитуємо його стосовно чогось, що стосується російсько-української війни, наприклад, португальською мовою, і з ймовірністю там близько 30% ми знайдемо, не з ймовірністю, а в 30% ми знайдемо там саме не те, що стосується російської пропаганди. А оскільки зараз люди все більше спілкуються з різноманітними чатами штучного інтелекту, то це має суттєвий вплив. І другий важливий момент – це боти, тобто штучні акаунти, створені з допомогою штучного інтелекту в різних соціальних мережах. Ми вже, оскільки вони існують вже дуже давно, і ми звикли на них так трошки навіть зі скептицизмом дивитися, то, на жаль, зараз дослідження показують, що ось саме ці боти, які створюються з допомогою штучного інтелекту, по-перше, вони дуже правдоподібно виглядають як люди, а інколи краще, ніж акаунти живих людей. І дослідження показують, що їхня можливість переконувати в 3-6 разів вища, ніж власне звичайних людей. Тобто не просто інформувати, не просто поширювати інформацію, а саме в коментарях, в діалозі переконати людей у зворотній думці. Ось, і таких досліджень, зокрема швейцарських вчених, є достатньо багато, і це та друга загроза, яку ми чітко можемо фіксувати. Якщо ми говоримо ще про дослідження, то те, що теж дослідження підтвердили, що саме відео створені штучним інтелектом, вони в 2 рази більше генерують саме хибні спогади. Наприклад, в Україні була достатньо така показова кампанія нібито напливу трудових мігрантів, які от всюди в Україні звідусіль у всіх сферах нібито працюють. Вона була абсолютно створена на продуктах штучного інтелекту. І, зокрема, там були відео, де, наприклад, військові ТЦК разом з людиною з азійською зовнішністю, от, під агідою, що ось, власне, мігранти, трудові мігранти, вони вже в ТЦК працюють, ось, поширювали такі відео. Так ось, подібні відео, вони запустили процес, що українці дійсно казали, що вони на вулиці бачать дуже багато цих трудових мігрантів, хоча статистика говорить абсолютно про інші речі, і навпаки, ця цифра трудових мігрантів стрімко зменшується і вимірюється на за весь рік на Україну там тисячами людей, тобто навіть не десятками тисяч. Ось, і це яскравий приклад підтвердження ось цього дослідження, що саме відео з хорошою картинкою, а зараз вони всі такі, вони стимулюють ось ці хибні спогади. Тому ми, в принципі, можемо ось, принаймні, на ось цих 3 таких дослідження, які різними дослідниками проводилися, спиратися і казати, що так, це вже суттєвий вплив.
1: Із серпня 2026 року в ЄС почали діяти ключові положення AI Act, першого комплексного закону, який регулює використання штучного інтелекту. Він передбачає обов'язкове маркування чи контенту, зокрема діпфейків. Наскільки ефективними можуть бути такі інструменти боротьби з російською пропагандою?
4: На даному етапі я скептично до цього відношуся, тому що якщо ми, наприклад, беремо відео, які створені, наприклад, для TikTok, вони дуже короткі, вони мають 5, 10, 15 секунд, і людина не встигає, людину настільки емоційно, концентровано захоплює емоція, тому що саме навіть неправдоподібність цих відео є найбільшою загрозою, а те, що в дуже короткий період часу, дуже емоційно наповнено і концентровано подається нам потрібна інформація. Ось, і за цей час мозок наш не встигає розфокусуватися, подивитися, де там знаходяться якісь помітки, а вони, як правило, десь там не надто великим шрифтом написані, тобто вони не домінують на цій картинці, ось, а мозок вже цю інформацію сприйняв. І навіть якщо припустити, що після того людина помітить цю чи цей напис, то вона, власне, не зможе чітко викреслити це з голови. Тобто це неможливо. І другий дуже важливий момент, що все ж таки, наприклад, якщо ми беремо українську статистику, то в Україні на минулий рік, за даними КНІС, лише половина українців зіштовхувалася з роботою штучного інтелекту, як вони самі сказали. Тобто половина українців на той момент, напевно, ця цифра зараз змінилася, але досліджень свіжих немає. От, вони взагалі не знали про те, що штучний інтелект, він там якийсь контент створює і так далі. Тому, напевне, в довгостроковій перспективі, якщо це буде добре відпрацьовані ці маркування, вони будуть давати певні зміни, які ми достеменно ще не знаємо, але в короткостроковій зараз перспективі, так як це виглядає, до цього є певні питання, тобто вектор руху, він безперечно правильний, ось, але питання і наскільки це буде ефективно, наскільки це дасть результати, це питання поки що дуже відкрите.
1: Україна вже 4-й рік протидіє російським інформаційним операціям. Які українські практики Європа могла б використати вже зараз?
4: Я б сказала, що Україна далеко не довше протидіє, тому що вони були і до 2014 року, і, власне, зараз вони інтенсифікувалися. І те, що в першу чергу Європі потрібно в Україні вивчити, ось це те, звідки береться ось наша стійкість. Тому що ми живемо не тільки під впливом інформаційних атак, а переважна більшість атак російських, вони гібридні. І вони інтегровані з тим ж ударами, наприклад, балістикою, з тими ж подіями на фронті, з подіями на міжнародній арені, з подіями в інформаційному просторі і так далі, і так далі. Ось, і попри це, попри такий комплексний вплив і який рік війни, Україна стоїть. По всіх там правилах, законах, які до цього там вивчалися в інформаційному просторі і введені когнітивних війн, Україна мала вже давно там впасти, здастися і так далі. Але ми стоїмо. Всі перші технології, вони, на жаль, потрапляють спочатку до нас, а потім вже опробовуються на весь світ. Тому це дуже таке комплексне і відкрите запитання, і, на щастя, багато європейських країн, які розуміють, скажімо так, комплексність і нагальність російської загрози, вони дуже ретельно вивчають український досвід.
1: Пані Оксано, дякуємо вам за ваші думки і вашу експертну позицію. З нами була Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Штучний інтелект не зробив російську пропаганду переконливішою, а дешевшою, швидшою та масовішою. Поки Кремль використовує щит для створення діпфейків і мільйонів брехливих публікацій, Європа відповідає новими правилами, а Україна – практичним досвідом. І від того, як ми швидко навчимося грати на випередження, залежатиме безпека інформаційного простору. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
5: Вітаю. Що дуже помітно, що чим далі, тим більше, от Путін живе в якійсь своїй реальності разом, мабуть, з найближчими там пропагандистами, а от всі інші, там росіяни, глибинний народ і все, живуть в якійсь зовсім іншій реальності. Наприклад, з останнього Путін зібрав черговий раз там десь своїх наближених і розказав їм, як буквально удари України ні на що не впливають, і взагалі все прекрасно.
6: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер. І не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
5: Люди на автозаправках навіть в Москві з ним можуть кардинально не погодитися. А що вже там казати по південним регіонам РФ, так ті і взагалі для них оце новина, що це виявляється тимчасовий характер. Навіть, я скажу більше, уже навіть до таких персонажів, як Філіп Кіркоров, раптом дійшло, що реальність вже не така, в якій вони жили раніше. І от, прямо, знаєте, відкриття таке сталося у Кіркорова, він вперше попав в драматичні обставини.
7: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
5: Ну що ж, вперше не останні. Сподіваємося, його зустрічі з українськими дронами будуть регулярними. Ну, а бачимо, Путін якось от в нього все тимчасово і нічого не відбувається, ну, тому що Путін в цей час їздить десь по далекому сходу, ну, коротше, далі від тих регіонів, в яких, знаєте, відбуваються регулярні зустрічі з дронами. І, в принципі, російська пропаганда також намагається розказати, що все нормально і якось так все відбивають. Особливо, знаєте, це от показово, коли вони намагаються розказати, що удари, наприклад, українські по Криму тільки все там покращили. От так виглядає, наприклад, сюжет російських пропагандистів з Криму, який вони дали в підсумковому випуску новин за тиждень.
8: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
9: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і 1 родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
8: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
9: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
5: Тут треба сказати, що конкретно ця пропагандистка там регулярно розповідає про те, як краще стало це знайти їжа з димком, бо немає ні газу, ні електрики, і вони на вулиці готують, і так, знаєте. Врешті це дістало навіть жителів Криму, тому що, наслухавшись оцих розповідей, як покращилась буквально смак кави, жителі Крима не витримали і навіть записали звернення стосовно оцього всього.
10: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо? Ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями. Вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином. Ціни в магазинах щодня переписують. Продукти дорожчають з кожною годиною. А захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків. А на те, що залишилося, ціни космічні. У яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо.
5: Ну, взагалі-то їм обіцяли каміння з неба, так що не треба оце, знаєте, розповідати, що нічого не попереджали. Навіть російські деякі пропагандисти вже почали щось таке здогадуватися і прямо б'ють на сполох, що буде ще гірше, що от прилетять якісь страшні українські ракети, і все це буде от-от і зараз. От, наприклад, такий є пропагандист Клінцевич, батько якого там депутат, чи сенатор, чи депутат Держдуми, і от він прямо каже, що от чекаємо українських ракет.
11: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
12: Я не сміявся.
11: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це не важливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
12: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
11: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
12: Нічого собі.
5: Ну, це, знаєте, українські якісь, як Посейдон, це щось, мабуть, вже геть таке цікаве. Ну, подивимося. І от тільки Путін продовжує, я ж кажу, оскільки він там десь далеко, на Курили поїхав, не їздив ніколи, і раптом поїхав на Курили. І от чому? От коли дивишся на все це, що було попередньо, то трошки починаєш розуміти, чому саме на Курили. Ну, по-перше, це далеко від українських, все ж таки, ударів якось так. По-друге, це спроба, знаєте, показати, що, ну, тут ми, знаєш, не встали з колін в Криму, якось не виходить, давайте тепер встанемо з колін на Курилах. Давайте спровокуємо Японію на щось, давайте от влаштуємо якусь таку, ну, оце, що ми такі. Оце, дивіться, ми японцям показали, і Путін вперше за весь свій президентський строк оце тут їздить і показує японцям, що Курили, типа наші. Більш того, він же там само, ну, знову ж таки, далеко від українських дронів, і не так страшно, тому він там почав розповідати про те, що ох, ми відповімо за те, що захоплюють тіньові танкери РФ, за те, що їх там зупиняють, і вся російська пропаганда також про це буквально говорить тепер як основний такий відволікаючий фактор, обіцяючи, що оце ми вже нарешті всім покажемо, коли почнемо зупиняти десь невідомо де якісь там британські, американські кораблі. Дуже дивно це все звучить, але це включились всі, включно з Лавровим, який також обіцяє якісь страшні кари Британії. Ну, тому що, що ж вам сказати, в сьогоднішній ситуації таке враження, що Британії для Лаврова грозити безпечніше, ніж погрожувати чимсь Україні.
11: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
13: Британії.
11: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
13: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
5: Ну, тобто, оцей, знаєте, спосіб погрожувати, такий Путін намагається в черговий раз ніби як підняти ставки. І, ну, знову ж таки, це головна прям новина російських пропагандистів, це розкази про те, як Путін сказав, що будуть зупиняти суда під нейтральними прапорами, які можуть належати там британцям чи комусь іншому, якимсь європейцям, американцям і так далі. Тобто, що вони намагаються зараз, чим намагаються грозити? Вони намагаються грозити тим, що десь в Тихому океані вони будуть щось робити таке, як Іран робить в Ормузькій протоці, і це ну, спаралізує якісь торговельні шляхи. Ну, що вам сказати на це? Ну, я б сказала так, якщо поїхати далеко за Урал, а бажано забитися десь в тундру, там десь на Ямалі, то, в принципі, грозити звідти можна і навіть дуже безпечно. І це можуть взяти на озброєння і Лаврові, і Путін, тобто за полярний круг і погрожуйте. Оце воно, саме це. Тому що якось навіть перебуваючи ближче до України, їм щось не виходить грозити. От тільки коли кудись далеко поїдуть. Ну і самі погрози також такі, знаєте, що і російські пропагандисти не дуже в це вірять. І так, ну, може, ми будемо зупиняти, але ще ж не зупиняли, а може не будемо, але ж треба. Ну, то такі якісь дивні розмови. Між тим, все більше російських пропагандистів постійно говорять про те, що от буквально втрапили в халепу з цією війною і що робити не знають. І навіть ті пропагандисти, які раніше, от як оцей наступний, розказували, що ми тут воюємо за ресурси України, які ми молодці, раптом зараз почали розповідати, що, виявляється, влізли куди не треба було.
11: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни. Вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші, на них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну, а ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі, і все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага. У них, звісно, огромне
5: преимущество. Ну, от, знаєте, зміна такої риторики. Влізли в капкан, вибрати з гідністю, тобто оце, знаєте, перемогти там, іти до західного кордону України, якось так зміняється, таке, вибрати з гідністю. Ну, і навіть, я б сказала, знаєте, Соловйов несподівано щось таке помітив і... Ну, навіть припустив, що всі навколо вважають, що Росія може таке і програє.
14: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували, а задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
5: Ну, таке враження складається, що і сам Соловйов вже впевнений якось, що не відповість, ніколи не зможуть відповісти нікому нічого, і що таки дійсно програють. І бачите, каже, ну, я не можу їх засуджувати, вони діють в інтересах своїх країн. Ну, тобто він якось так вже погоджується з тим, що Росія таки може програти раптом, і от тому всі навколо раптом побігли в інший бік, і якось таки... навіть не зважають на Росію, а сам таке враження готується до того, що йому голову знесуть. Ну, так показово для того, щоб якось, так знаєте, показати, що ну, все, немає Соловйова, немає проблеми. Цікавий настрій і несподіваний з огляду на те, як в українському суспільстві вони все це намагаються розкачувати, ой, буде важка зима, важке все. Хоча, судячи з усіх розмов, знаєте, вони більше бояться важкої зими для РФ, тому що для України це не перша, мабуть, важка зима. А от для РФ вона може бути першою дійсно важкою, і от тут вже незрозуміло, хто цю важку зиму таки переживе, а хто не переживе зовсім, і для кого це може стати початком кінця. Так що сподіваємося на справдження прогнозів Соловйова про те, що от, знаєте, отак от програють. І врешті сам Соловйов, от, може, ми з ним і не зустрінемося в якийсь певний момент. Побачимось.
1: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із редакторкою та фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Олено, вітаю.
15: Вітаю.
1: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру українців до мобілізаційної політики держави. Проросійські телеграм-канали та медіа стверджують, що українська влада нібито скасовує бронювання для співробітників військово-промислового комплексу, оскільки шукає нове гарматне м'ясо. Насправді йдеться про планову технічну процедуру. У серпні Міністерство оборони проводить стандартний перегляд і підтвердження статусу критично важливих підприємств, які отримали цей статус до 7 липня 2026 року. Для підприємств оборонно-промислового комплексу діє спрощена процедура. До 10 серпня компанії мали подати базові документи для автоматичного продовження бронювання. При цьому для оборонної галузі законодавство і надалі передбачає можливість бронювання до 100% військово-зобов'язаних працівників. Мета перевірки – виявити фіктивні підприємства та запобігти зловживанням. Якщо компанія вчасно підтвердила свій статус, усі чинні відстрочки її співробітників зберігатимуться через систему «Дія» та реєстр «Оберіг». Тож, чому російська пропаганда регулярно використовує тему мобілізації для інформаційних атак? Ми бачимо, що навіть суто технічні рішення, пов'язані з бронюванням, стають об'єктом інформаційних атак. Чи не є це прикладом тактики дзеркала, коли Кремль намагається приховати власні проблеми з мобілізацією, перебільшуючи або вигадуючи проблеми в Україні?
15: Звісно, це і тактика дзеркала, але з іншого боку, основна мета цієї кампанії, яка активно почалася з 23-го року, це, в принципі, зробити все для того, щоб українці не чинили опір, не мобілізувалися, не йшли воювати, не захищали свою країну. Ну, тому що основна мета Росії яка? Перемогти в цій війні і повністю окупувати Україну. Для цього потрібно зробити все, щоб країна не чинила опір, щоб люди не чинили опір. І також мобілізація – це та тема, яка є чутливою і яка стосується, звісно, кожної родини в Україні, яка постійно обговорюється, постійно на базі її створюються якісь проблемні якісь кейси, порушення прав. Ми розуміємо, що це є, ці поодинокі випадки, але саме їх і використовує Росія, щоб показати, що це, в принципі, все відбувається на загал ось так по всій країні, щоб показати, що вся ця система – це все тільки якісь примхи української влади, не потреба чинити опір, не потреба захищати свою країну. Ну, тобто, все створено для того, щоб ми не чинили опір. Показово, що перший рік вторгнення повномасштабного цієї кампанії практично не було, тому що перший рік була достатня кількість добровольців, і не треба було пояснювати наш широкий загал, що треба відстоювати свою країну.
1: Друге місце. Цей фейк розрахований на дискредитацію родини президента. Для цього пропагандисти вигадали історію, що донька президента Олександра Зеленська нібито напала на офіціанта в одному з найдорожчих ресторанів Лондона, а її охоронці побили чоловіка і змусили його мовчати. Насправді ця історія повністю вигадана. Журналісти StopFake звернулися безпосередньо до ресторану The Ledbury, де нібито стався інцидент. Представники закладу повідомили, що жодної сутички не було. Ба більше, вони заперечили, що донька президента взагалі відвідувала цей ресторан. Фейковими виявилися і фото так званого постраждалого офіціанта. Світлину перевірили за допомогою 4 детекторів. Усі вони підтвердили високу ймовірність того, що зображення було створене штучним інтелектом. Першим джерелом цієї історії став фонд боротьби з репресіями організації, створеної у 2021 році Євгенієм Пригожиним. Під виглядом правозахисної діяльності організація поширює фейки, які згодом тиражують проросійські телеграм-канали, анонімні акаунти та сайти, що імітують медіа. Тож, російська пропаганда роками створює фейки про президента України та його родину. На кого насамперед розраховані такі інформаційні атаки і чому навіть повністю вигадані історії можна легко перевірити, продовжують працювати?
15: Ну, власне, тому що вони вперше розраховані на західну аудиторію. І Росія, по суті, коли працює проти конкретної країни, завжди лідери, ті, хто представляють, очолюють цю країну, вони завжди перші під прицілом цих інформаційних атак. До Володимира Зеленського активно велася інформаційна кампанія проти Петра Порошенка. Зараз у Франції ми чітко бачимо цю кампанію проти Еммануеля Макрона і так далі. Тобто ті, хто є, по суті, ворогами для Росії, вони зроблять все, щоб дегуманізувати, спотворити цей образ. І так само з Володимиром Зеленським, звісно, протягом повномасштабного вторгнення, звісно, ці фейки були і до, але вони масштабувалися з вторгненням, тому що Володимир Зеленський є представником країни, він в першу чергу на дипломатичному рівні робить все, щоб країні наші допомагали. І створення різних отаких скандалів, якихось вигадки, оці всі корупційні, це все про купівлі якихось будинків Гіммлера або скандали, які його начебто ці скандали дітей. Це все для того, щоб спотворити образ, щоб показати, що якщо не можна довіряти цій президенту, не можна довіряти всій країні, не треба допомагати цій країні, ну і так далі.
1: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований на те, щоб посіяти паніку та переконати українців, що транспортна система країни більше не справляється з наслідками російських атак. Для цього в мережі та проросійських телеграм-каналах поширили повідомлення про те, що «Укрзалізниця» нібито повністю зупиняє продаж квитків, а залізнична інфраструктура України через ракетні удари тріщить по швах. Насправді йдеться лише про тимчасові обмеження продажу квитків на окремі рейси та дати. В «Укрзалізниці» пояснили, це пов'язано з безпековими заходами, коригуванням маршрутів і необхідністю оперативно змінювати графіки руху після обстрілів. Після внесення змін до системи продаж квитків відновлюють у звичайному режимі. Про жодний колапс не йдеться. Лише за перші 10 днів серпня 2026 року «Укрзалізниця» перевезла майже 940 тисяч пасажирів, а в окремі дні пасажиропотік перевищував 100 тисяч людей. Попри регулярні атаки на залізничну інфраструктуру, компанія продовжує роботу, а на пошкоджених ділянках запускає резервні маршрути та автобусні трансфери. Чому, власне, російська пропаганда так часто використовує для маніпуляцій теми, пов'язані з транспортом та інфраструктурою? І як за кілька хвилин перевірити подібні повідомлення і зрозуміти, що йдеться про тимчасові зміни в роботі «Укрзалізниці», а не про колапс всієї системи?
15: Власне, Росія завжди буде використовує і буде використовувати ці теми, які стосуються усіх нас. І ми розуміємо, що транспорт, інфраструктура, енергетика – це те, що стосується усіх нас, що безпосередньо впливає на наше життя, на наші якісь рішення, наприклад, там виїжджати чи не виїжджати. І транспорт тут одна із життєвих інфраструктур. І, звісно, в інформаційних кампаніях досить активно «Укрзалізниця» фігурує. Як щодо перевірки, тут найпростіше правило – просто йти на офіційний сайт «Укрзалізниці», де завжди пояснять, особливо це нещодавня зупинка, було одразу інформаційне повідомлення, чому ця зупинка робиться та і на який час. Тому ми звертаємося до офіційних джерел. Якщо бачимо щось, ось такі панічні повідомлення, і вони поширюються анонімними каналами, якимись дивними аккаунтами, ми перевіряємо, йдеться про «Укрзалізницю», про «Київпастранс», там, про будь-яку транспортну компанію вашого міста, ви йдете на сайт або аккаунт офіційних соцмереж цієї компанії, цієї організації.
1: Ми розібрали три різні фейки. Про нібито колапс «Укрзалізниці», вигаданий скандал за участю доньки президента та фальшиву історію про масове скасування бронювання для працівників оборонної галузі. Теми різні, але логіка скрізь одна – вирвати факт із контексту, додати емоції, перебільшити проблему або взагалі вигадати подію, а потім видати її за реальність. Дякуємо Олені Чурановій, редакторці та фактчекерці StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
16: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
6: Прапор – це не просто виріб із тканини, що припадає пилом в музеях. Ми передаємо його одне одному щодня. Він живе в наших руках, руках, що тримають небо і тримають лінію. Він живе в руках, що втратили і не відпустили. Ми передаємо його одне одному щодня. Як обіцянку. Як надію. Як символ. І він живе. З Днем Державного Прапора України.
7: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-30. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього, бодай, якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни, на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори «Лего». На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
8: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
9: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
9: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
9: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
9: Дякую за розуміння. Слава Україні!
10: Героям слава!

0: Здрасте! Разом с Детралек с 1000 мг.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
13: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитися.
14: Угу. Безлін соцмережі.
15: Супутник бери! Нам треба супутник!
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Дю! Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
17: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
18: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
20: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
21: Джеджу, то каже, не каже, це буде джеджу. Деж на їжі, це буде джеджу. Скрути, не крути, це буде джеджу.
22: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
23: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
24: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
23: Разом творимо історію незалежної України.
24: Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
25: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
26: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти –

Пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Проект «Без броні» на FM Галичина знову в роботі. І знаєте, насправді, чим ми ближче вже до нового навчального року, тим більше починається якихось певних моментів вже подбати про то, що ж буде з нашими дітьми, як дітям пояснювати про військо, як дітям загалом говорити про війну. Сьогодні ми будемо говорити про війну дуже просто, ще й з людиною, яка от якраз з того розряду, як і всі, мене народжена для війни, та? З людиною мистецькою, з людиною творчою. Сьогодні у мене в гостях Павло Ковач. Дякую, що прийшов, друже, і слава Україні!
1: Доброго дня, героям слава!
0: Братику, ми, напевно, почнемо, власне, з твоєї творчої складової. Ким себе Павло Ковач уявляв, ким він собі хотів стати, яким він став до знайомства з військом?
1: Я куратор, художник, співзасновник відкритої групи, яка є досить таки відома, не знаю, в узьких, широких колах теж, напевно. Також я один із співзасновників галереї Деттенпула. Вона вже, власне, більше 15 років існує. І Фремова 26, тобто досить багато таких. Це плюс я курував Львівський муніципальний мистецький центр. Так, згрубша.
0: О, твоя мистецька складова. Напевно, є якісь хлопці, точно, які з дитинства мріють стати військовими. В тебе колись така в школі десь проскакувала ідея?
1: Ніколи. Ніколи. Я із тих людей, які пішов на магістратуру, щоб не служити в армії. А потім в мене понеслася, якби там резиденції різного штиву, там закордонні і так далі, і так далі. Тобто, я, чесно кажучи, ну, якби не то, що далекий, а швидше навіть якби дуже-дуже далекий від якби цього.
0: Тобто ти реально кайфував від своєї оцієї мистецької складової?
1: Так, і у нас все досить непогано неслось, тобто ми запотребовані були такі художники, є, в принципі, до сих пір, навіть зараз більше, тобто я навіть вважаю, що зараз такий пік нашої кар'єри, якщо говорити про відкриту групу, до чого ми йшли дуже довго, там, з 12-го року, і, на жаль, цей пік безпосередньо пов'язаний з повномасштабним вторгненням в Україну.
0: Тобто, цей пік ти маєш на увазі, що трошки для відкритої групи війна стала як і трампліном?
1: Як і трампліном в тому числі. Як і трампліном в чому числі, на жаль, краще би, якби не було цього трампліну, не було війни, очевидно. Але, та, у нас зараз, ну, виставок близько 30 на рік, і це... Там від Південної Кореї до Нью-Йорка, Лондона там і так далі.
0: Знаєш, зразу з'являться оці претензійні коментатори, які скажуть, ну ясно, так він воює. А розкажи, власне, як почався твій військовий шлях, і чи дійсно ти отримав відразу, прийшовши на службу, оту можливість займатися мистецькою складовою?
1: Ну, по-перше, щодо коментаторів, там, я не їжу по цим всім місцям, я це все роблю якби дистанційно. Перевага моя в тому, що ми працюємо в групі, і хлопці мої, з якими я працюю, це Юра Білей, Антон Варга, вони вже давно емігрували за кордон, тобто близько 10 років, якщо не більше. Відповідно, вони в основному якби займаються менеджерською роботою і там безпосередньо експозиційними роботами і так далі. Я можу виїхати там раз на рік, може, кудись при можливості, тобто це дуже залежить від того, наскільки ситуація...
0: Як командир відпустить?
1: В тому числі, очевидно, та, тобто якби без цього, якби нікуди. Я мобілізований у 2023 році, тобто от зараз трошки більше, ніж 3 роки, як я на службі.
0: Ото давай зупинимося. Тобі прийшла повістка, ти прийшов, ти звернувся в рекрутинговий центр. Як воно в тебе сталося?
1: Ні, рекрутингу, як тоді, мені здається, взагалі не було як такого. Можливо, десь поодиночно він там був, ну, але не так, як це там вже. Це вже пізніше було, і я трошечки в цьому там брав участь. Тобто, щоб якби там десь був на цих зустрічах, там з міністерствами там, і так далі, і так далі. Ну, як завжди, так? Тобто ти розумієш, що ти підеш в армію рано чи пізно, але ще треба трошечки чогось закінчити. Там ремонт не закінчений, там то, там. От як тільки я закінчу, я одразу піду. Ну, звичайно, і це такий безкінечний список, потім ти собі лонгуєш, ти лонгуєш. Я, м'яко кажучи, там жив своє життя і не сильно там дивився на комендантські години і так далі. Тобто, і відповідно, так, коли я потрапив до ТСК, я просто якби не сильно якби сперечався, скажімо так. Тобто, і прийняв, якби.
0: Ну, це ти є один з тих, кого зустріли на вулиці і сказали: «Добрий день, я вибачаюсь».
1: Після 12-ї години.
0: Як ти, до речі, це сприйняв? Бо багато для кого це є жах просто, це є абсолютний злам ментальності, повна зміна світу сприйняття.
1: Це складно. Говорити, що це легко, це неправда. Тобто ти починаєш якби перекодовувати, і тебе трохи перекодовує, якби те, що навколо тебе. Тобто ти ніколи не був в чомусь подібним. Ну, але так, то ти чи інакше, якби, як я вже казав, я себе потрохи до цього готував. Та? Тобто, як там? Ну, але ти, як би ти себе не готував, ніколи ти не знаєш, не підготуєш так, як воно дійсно, якби в реальності. Але нічого, ну це питання часу і роботи якби з собою. І, якби, з навколишнього.
0: Яку посаду дістала творча душа?
1: Ой, я був спочатку в другій МБ, потім я просто не займався. Я робив інвентаризацію зброї, це дуже тривалий процес, і такий прецизійний і складний. Та. Але потім потрошки, і так склалося, що я почав, певні буде видозміни, тобто хтось звільнився туди-сюди, і тут швиденько треба було якби оцю пустоту якби заповнити.
0: Вакансію закрити.
1: Так, і тут не швидше офіційно, а швидше ж це просто треба робити, бо ЦВС – це така річ, що тут і зараз треба робити. Та? Це сповіщення по безвісті, зникненню, про загибель, про полон. І, відповідно, так випадково я почав цим займатися.
0: Тобто якийсь певний перший час своєї служби у війську ти перебував ближче до лінії бойового зіткнення. А де саме був?
1: Ні, я спочатку був на ППД, і потім, коли вже як... Навколо ЦВС-ної роботи я близько року був в Дружківці і там, власне, працював вже не тільки з документами, не тільки комунікації з РТЦК, не тільки логістика, перевезення тіл наших загиблих героїв. Ну, а це включає ще дуже багато аспектів, тобто це ще там постанови по ДНК там, і так далі. Тобто, здається, зробити сповіщення легко. Насправді це зовсім не легко, тому що ти маєш сповіщення робиться по місцю проживання родини, а у нас дуже багато внутрішньопереміщених людей і зовнішніх, ті, хто виїхали, та? Тобто, а ти обов'язково сповіщаєш по місцю проживання. Тобто ти, по суті, іноді робиш цілі розслідування для того, щоб якби правильно надіслати сповіщення.
0: А особисто тобі доводилося заносити сповіщення?
1: Ні, це робота ТЦК. Бригада сповіщає РТЦК, РТЦК сповіщає родин, тому що ну якби це логічно, якби бригада не може покрити всі сповіщення. У нас військовослужбовці з усієї України там, включаючи тимчасово окуповані території.
0: Зараз ти так досить просто вже говориш про це розуміння своє війська. Скажи мені, а як митець Павло Ковач погоджувався з умовностями, рамками і наказами військової структури? Я ж підозрюю, що тобі теж це досить нелегко далося.
1: Та воно то ніби нелегко, але важлива річ була, щоб отримувати якби сатисфакцію від того, що ти робиш. Та, щоб ти розумів, що ти дійсно робиш, виконуєш якусь важливу роботу. І коли ти знаходиш собі таке місце, тобі стає набагато легше працювати. Тобто до моменту, коли, ну, якби такий старший куди послали, типу, ну, ти сам себе починаєш якби гризти, що, ну, типу, нафіга я тут треба. Тим більше я мав можливість на початку там звільнитися і так далі. Тобто, але коли ти починаєш займатися складною роботою, я би сказав специфічною, тому що складна робота – це безпосередньо в окопах, оце... Це складна робота. У мене специфічна робота, яка, але є дуже важливою. Та? Тобто, по факту, якби від цього залежить, наскільки швидко родина дізнається, наскільки швидко родини зможуть поховати свого рідного. Так? І це ще безпосереднє спілкування з родинами. Та? Тобто, в основному, якби, у нас, треба розуміти, це велика команда ЦВС. Коли в 2024-му в ЦВСі це було по штатці, там, ну, я не знаю, 5-6 людей. Напевно.
0: Пригадуєте ситуацію, зараз... тому що у нас медична рота займалася, по суті, разом з ЦВСниками двома всіми завданнями ЦВС.
1: Власне. А це величезний обсяг роботи. Цивільно-військове співробітництво – це, по факту, такий місточок між військовими і цивільними.
0: Так, ті, хто завжди винні.
1: Це оця комунікація, ті, хто отримують якби, цю дуже багато негативу. Тому що на комусь людині психологічно треба його виганяти. І це не через те, що нас там ненавидять. Це такий емоційний якби, процес. Та
0: це людський біль, який шукає вихід.
1: Так. Це дуже... На початку це дуже складно. Я зараз просто про це говорю, але це вже така в певній мірі якби, трохи профдеформація, напевно.
0: Зачерствів трохи?
1: Очевидно, тому що неможливо не зачерствів. Тобто, якщо ти безпосередньо, якби, можна сказати, як на початку все через себе... Якби, пропускав, ну, то ментально дуже легко похитнутися.
0: А куди ти, власне, от викидаєш свої якісь емоції? Куди ти випускаєш пару? Бо мені хтось з хлопців каже, там, наприклад, я особисто мав гітару. Для мене це був, ну, неймовірний випуск емоцій у війську. В когось там, знаєш, якісь ці ігрові приставки, там ще щось. Що в тебе?
1: У мене мистецтво. Мушу сказати, що не на самому початку. Це вже стало пізніше. В Дружківці, де по факту було, напевно, ну, ти працюєш безпосередньо з тілами. Це сотні загиблих. Тіла на різні стадії розкладення і ще й в теплий період. Ну,
0: знаю.
1: Так. Відповідно, але як не дивно, для того, щоб трошечки себе не перетворитися на функцію, от це важлива річ, якби в війську не перетворитися на функцію, а все-таки мислити. Так? Тобто бути цією мислячою людиною по Канту, там, чи в принципі по будь-якому філософу, тільки Кант на цьому якби зосереджував. Це не перетворитися тільки на функцію. Так? Тобто, і оце дуже важлива річ, так? Коли ти переосмислюєш в процесі, а не після. Так? Тому що потім може вже бути пізно. Ти переосмислюєш все, що навколо тебе відбувається, як до цього дійшли, що може бути далі. Там, і так. І я працюю більше з концептуальним мистецтвом, тобто мені не потрібно, якби, там, умовно кажучи, великі полотна і куча матеріалів для того, щоб там малювати живопис, наприклад, або не потрібно станків для того, щоб робити там графіку якусь. Я концепції. Я складаю концепції і по факту це можуть бути інструкції. І от зараз я виставку робив в березні в Любліні, в галереї «Лабіринт». І це от така одна із найбільших моїх виставок було персональних. І вона була б неможлива, наприклад, щоб я якби технічно щось мав робити, бо в мене просто фізично на це не було часу. Але так як це велика інституція, з досить великим фінансуванням, і там ж, ну, людей, не знаю, 25 працювало над цією виставкою, тобто я по факту якби міг це все...
0: Що трошить... саме тоді виставлялося? Власне, ти кажеш, що ти не використовуєш полотна, а концепції. Як фізично це виглядає?
1: По-різному. Це відео може бути робота, це може бути інсталяції. Тобто тут якби концепція, ніби акцент йде на концепцію, а метод її виконання вже по факту залежить якби від концепції, та що цим... яка якби ідея. Але вона так чи інакше важлива, але вже швидше якби там друга на другому, на третьому плані.
0: Я десь проведу паралель до свого залучення в мистецтво. Я так розумію, це так, як є от мелодія, яку кожен з музикантів, кожен з композиторів розуміє по-своєму і додає своїх ноток, аранжувань, незалежно від того, чи вписується воно в стиль чи ні.
1: З музикою трошки складніше. Музику мені взагалі в паралель трошки складно ставити. Музика для мене це завжди оце звучання тут і зараз. Та? І взагалі питання запису музики, як вона звучить після запису, там, як записали, на чому ти слухаєш цю музику, чи це там якийсь вініловий програвач з ламповим підсилювачем, чи це там якась там інша супер-мега технологія. От. А з візуальним мистецтвом це все-таки чуть трошки по-інакшому, бо це з чим ми стикаємося безпосередньо, якби очима, тому, власне, візуально. Ну, знову ж таки, якби ми маємо там ноти там Баха, там Моцарта, але ми ніколи не знаємо, чи ми слухаємо так, як він це писав. І в цьому є нюанс. Все-таки ті артефакти, які маємо якби з минулого, вони виглядають там плюс-мінус так, як зараз виглядає.
0: Для митця у війні є щось таке, ну, скажімо, не надто чорне, а з якимись багатшими кольорами, для того, щоб це можна було зобразити як красиве?
1: Постійне питання. Та війна – це такий досить чорно-біла річ. Та? Тут якби все плюс-мінус зрозуміло. І коли ти працюєш, бо ти не працюєш безпосередньо з війною, ти працюєш своїм досвідом, який накладається якби на війну. Трошки різні речі, і там, власне, знаходяться ці відтінки. Для мене проблемою на початку було працювати якби з візуальним мистецтвом, тому що все, що тебе оточує, воно настільки потужне, настільки міцне і складне, що ну, якби тут ніби не місце якби мистецтво. Але потім з часом я трошечки зрозумів одну просту річ, що це кардинально різні речі. Та? Типу, от для мене, наприклад, так як я працюю з інсталяціями, тобто у нас там душова в Дружківці була, якби ці шторки були з мішків для 200-х. Та? Тобто, і ти миєшся милом, а мило колись робили якби з кісток. Та? І ці якісь такі процеси, які, про які ти думаєш, ти себе змиваєш цей якби запах, який в'ївся просто в твою шкіру. Тобто його реально ну, якби складно відмити. Та? Тобто, і ти от такі категорії трошки думаєш та? Про тіло, про смерть. До речі, виставка моя в Любліні називалася «Hocus Corpus Mium», що означає «це є тіло моє». Та? Тобто, але є друга якби складова. Це від «Hocus Corpus Mium» пішло словосполучення «фокус-покус». Та, що є ніби фокус такий, типу, якби жартик такий, надурити, та ілюзія, ілюзія, отут важливо. Такий Павло Безір, такий шістдесятник, він поділяв художників на факір, фокусник і йох. Та? Тобто, яке це мистецтво? Ти намагаєшся, якби, показати реальність, але реальність є реальність. Якби, і оця, якби, оця проста, якби, геніальність, яка часами трапляється, якби, в мистецтві, то це швидше такі йоги, та? Це якісь такі прості, якби, жести, але вони аж перевертають тебе зсередини. Та? Тобто, а іноді складні речі, там, складно-технічні речі, вони такі, якби, трохи факірство. Та? Такі,
0: а, власне, війна, вбивство, це ж наша війна далеко не є першою на цій планеті. Знаєш, ти зараз працюєш з дуже цікавим проєктом, власне, про вбивство. Розкажи про нього трохи більше.
1: Ну, власне, от коли про те, що я говорив, функції і мислення, ти починаєш мислити і починаєш, якби, сказати, чому війна? Бо я був впевнений, от там в студентські роки, після студентські роки, ну, що війна в 21 столітті, камон. Якби для чого? Ми пережили дві світові війни, ну, і очевидно, що паралельно, якби, відбувається війни постійно, якби, це, якби, певна нас, якби, зашореність або нехотіння знати, що є взагалі в світі. Я розумів, що вони є, ці війни, але, ну, чесно, не сильно, якби, замислювався, типу, ну, а от для чого? Ну, невже? Ну, це ж так, ну, блін, камон, це тупо. Для чого, якби, вбивати там один одного? Ну, і ти починаєш рити, якби, історію, ти починаєш цікавитися археологією, та? Тобто, що є безпосередньо, якби, цим фактажом для історії. Та? Тобто, і такою історією набагато складніше маніпулювати, тому що є, якби, артефакт, є документ. Та? Тобто, і, власне, та, мене зацікавило це питання першого вбивства зафіксовано. Та? Тобто, і це такий називається краніум 17, в прямому перекладі це череп номер 17. Це десь в Іспанії було, в ущелині було знайдено, якщо не помиляюсь, близько 50 різних залишків, якби, черпів, туди просто скидували, якби, тіла. І це, можна собі, 430 тисяч років назад. Тобто це ще до Homo sapiens. Тобто, ну, от складно собі уявити, та, помістити цю, якби, цифру в голову. Та? Тобто, що тоді взагалі, якби, було, якби, на землі відбувалося. І доведено, що, ну, власне, це перше зафіксоване вбивство. Та оцей краніум 17, череп номер 17, де на лобній частині було знайдено дві, якби, такі, ну, утворення після ударів, та, тобто, які не загоїлись, відповідно, що доводило те, що це був, якби, удар, які призвели, якби, до летального, якби, кінцевого результату. Ми не знаємо, хто вбивця, ми не знаємо, хто жертва. Ми маємо тільки дві дюрки в голові, які утворюють такий, з одної сторони, як, знову ж таки, це моя вже інтерпретація, але десь воно мені нагадує цей знак безкінечності, та, а десь нагадує, якби, метелика. З метеликами теж цікава історія. У нас вже на всю Україну відомий факт. Відома, якби, ситуація. Юков помер, таки, загинув на війні. Та він, власне, займався репатріацією тіл. І він згадував, власне, про метеликів. Та, що часто це ніби як душі, але насправді тут є пояснення. Інші метелики сідають на тіла, бо їм там потрібні якісь мікрочастинки для того, щоб там входити в комунікацію з своїми партнерками.
0: Так, про душі ти мені згадав, до речі, нам присилали волонтери такі пакетики для миття. Ну, по суті, ти там наливаєш воду, так, там вже готова є якась сухий речовина. Та. І от мене побратим питає, ти не знаєш, де наші сірі одноразові душі? І я, знаєш, так задумався, кажу, братан, у нас тут у всіх зараз сірі одноразові душі. Так. Дійсно, от ця багатозначність, вона у війську відіграє дуже велику роль. І насправді наша велика роль – це все, як ми можемо, як нам, знаєш, талант дозволяє це все інтерпретувати. На завершення запитаю таке досить тривіальне питання, але... А як собі уявляєш, що будеш робити після війни?
1: Та, надіюсь, відвідати ті всі країни, де були наші виставки. Це було б непогано, якийсь такий легенький туризм з сім'єю. Але треба розуміти, що після війни у нас після війни, та вже звучить якось так. У нас тільки все почнеться. Тобто саме тоді треба буде ще більше активізуватися і працювати. щоб не втратити те, що ми здобули. Тому що свобода – це відповідальність. І ми маємо нести цю відповідальність, брати на себе і працювати. Працювати і працювати. Тобто, щодо культури її досить часто недооцінюють, але, на жаль, її дуже дооцінює наш противник. Тобто, вони постійно над цим працюють і до сих пір активно там. На Венеційській бієналі, здавалось, нахер воно треба, вони беруть туди і залазять, з ноги там вибивають двері, платять якісь хабарі, тобто роблять двіші, і могли б
2: купити. Присутність оця.
1: Та, але це мега важливо. Та? Тобто, ну, подивитися якісь, не знаю, там, голівудські фільми, і скільки там звучить там слово Достоєвський, там, не знаю. Якщо це фільми, які ще там цікаві, там плюс-мінус якісь там інтелектуальні, оце, власне, це постійний якби вплив. І ми... Окрім всього, тобто я не хочу вирізати, що це там головне, це, але це важливо, на це треба ставити акцент. І треба побачити, що знищує, та, які цілі у ворога, окрім, звичайно, там мілітарних, то це і музеї, скільки знищених музеїв, це і бібліотеки, це і теперішні видання, там в Харкові просто погоріло, ну, мільйон книг. Тобто це конкретні цілі, це не випадкові якби прильоти.
2: І ринок на Петрівці – це теж абсолютно не випадкова ціль.
1: Очевидно, очевидно. Тобто, відповідно, так. Тобто, ми маємо і працювати вже з цим. Тобто, це залишати на після війни так не працює. Тобто, те, якщо є можливість, звичайно, вона є просто не у всіх фізично. Якщо ти маєш цю можливість, ти тим більше маєш мати ще більше відповідальності, крепко працювати за трьох, за двох, за п'ятьох і так далі. Тобто, ти брати себе в руки, і ті, хто там поки що не в війську, або не можуть бути вже у війську, ну, власне, це такі вибудова міцного тилу, і цю вибудова оцеї бази інтелектуальної, та культурної бази, оцього, якби, накладування цього культурних шарів. Ми маємо з цим працювати. Вже.
2: Я думаю, наша розмова ще могла би з тобою тривати годинами практично, але, як каже журналістика, важливо вчасно зупинитися.
1: Ну, знаєш, та і обідній час вже закінчується, мені пора на службу.
2: От, відповідальний військовий, та? У мене в гостях сьогодні був Павло Ковач, військовослужбовець 24-ї бригади. Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя. І абсолютно нові і особливі роздуми про військове. І абсолютно мирний. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. До зустрічі.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: аспирин скриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без злім соцмережі.
18: Супутник бери! Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю! Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
22: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
23: Джеджі, то кажи, не кажи. Це буде джеджі. Біж на ріжі. Це буде джеджі. Вкрити, накрити. Це буде джеджі.
24: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця. Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
4: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
4: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне суб'єктивні підсумки тижня з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І цього разу ми з вами розберемося у найгучніших темах тижня. І, безумовно, це корупційна схема, знову за участю топ-посадовців Офісу Президента України, які, на секундочку, мали займатися якраз правовою реформою, судовою реформою, і навіть розповідали нашим західним партнерам, як вони насправді вибирають тих суддів і проводять усі ці конкурси. Конкурси необхідні, щоб нам відкрили кластери для ЄС. Насправді це виявилося фейком. Також ми з вами поговоримо про те, чому українська влада, Зеленський не зробили жодних висновків із іншої корупційної справи. Я нагадаю, що це була справа Мідас. І, до речі, ізраїльський біженець наш Тимур Міндіч, про якого оточення Зеленського, всі ці люди з кварталу кажуть, що ми його давно не бачили, що насправді ми з ним навіть не знайомі. Виявляється, ця людина зберігає свій вплив і вірно телефонує в офіс президента, коли йому заманеться, і навіть радить, як вирішувати питання із заставою для українських корупціонерів із топ-оточення Володимира Олександровича Зеленського. Безумовно, поговоримо про постать Ірини Мудрої. Це дуже добрий кейс, як насправді у минулому бути досить успішним юристом і робити навіть дуже непогані речі для нашої країни у боротьбі з Російською Федерацією, але потім зв'язатися не з тією кампанією і в результаті запам'ятатися і вляпатись в історію лише фразою «вам цензуруємо матюкливе слово». Тому це теж дуже цікава історія про те, як не треба робити. І, безумовно, поговоримо про активність колишніх міністрів оборони, тому що, дивіться, спочатку у нас вийшов Федоров із закликом провести вибори, причому Федоров не уточнив, а що він мав на увазі конкретно, які саме вибори треба проводити, президентські, парламентські. І, головне, людина, яка кличе країну на вибори, абсолютно не розповідає про те, я кажу, у нас інфраструктура має у цих виборів. І найцікавіше, що от Федоров, він же ж півроку у нас був чинним міністром якраз таки оборони і мав, до речі, поцікавитись, наприклад, по тим, як у нас будуть голосувати військовослужбовці. І ще одна дуже така щемка тема – чи матимуть право українські військовослужбовці бути обраними, наприклад, до міської чи селищної ради? Щоб не вийшло так, як я пам'ятаю, восени 2025 року вийшов Віталій Кім, нинішній міністр Міністерства ветеранів, і сказав, що, ну, ви знаєте, я б оце не хотів, щоб масово прийшли оці ветерани, тому що у них там загострене почуття справедливості, у них ПТСР. І як же ж вирішувати з такими людьми політичні питання? Політичні ж питання – це мистецтво компромісу, а оці люди будуть, навпаки, вимагати, щоб щось було справедливо. Тому це питання і до Федорова. Але не він єдиний, виліз на люди, вилізе ще Олексій Резніков. Це, до речі, був його перший дебют, інтерв'ю на Радіо Свобода у власти Лазур. До того кілька років його ніхто ніде не бачив. І там навіть, знаєте, є така конспірологічна історія в ТРЕЦ. Значить, люди зайшли на Вікіпедію, подивились дату народження Резнікова і сказали, це Резніков. Тепер почав ходити на інтерв'ю, бо йому ж в червні виповнилося 60 років. Відповідно, людина вже не підпадає під закон про мобілізацію і може собі вільно давати політичні оцінки тим чи іншим процесам і тим чи іншим особам. І от він запам'ятався тим, що сказав таку досить гучну цитату про жіночу мобілізацію, але насправді ця досить така проста цитата про жіночу мобілізацію, там нічого не було такого тригерного. Вона стала тригерною, тому що до того цілу годину Резніков розповідав різні речі, із яких очевидно, що міністр колишньої оборони не збирається нести відповідальність за свій період, коли він там очолював, і за оті свої такі найгучніші справи, як то яйця по 17, чи, наприклад, коли Резніков говорив, що ми там мавіки не закуповуємо, тому що це весільні дрони. Отже, давайте ми з вами розберемося по пунктах. І почнемо якраз з нової справи, яка називається «Форест Гамп». І от знаєте, найцікавіше, що у нас традиційно в редакції «Еспресо» є планірки, вони відбуваються в п'ятницю.
І якраз минулого тижня я кажу колегам, що ви знаєте, от в повітрі пахне якоюсь корупційною справою. От хай буде якесь корупційне розслідування, от будемо якраз планувати наші теми. І справді у нас тиждень почався з цих плівок НАБУ і САП, де, до речі, так в деталях розповідали учасники, як же їх тригерить робота НАБУ і САП. І, до речі, отам кілька цитат, які між собою говорили головні дієві особи. Ірина Мудра, я нагадаю, це заступниця керівника Офісу Президента України, людина, яка якраз у нас відповідала за правові питання і судову реформу, і її подільника Максима Микитася, до речі, відомого забудовника, це колишній очільник компанії «Укрбуд». І, до речі, цей Микитась ще і дуже такий добрий знайомий Олега Татарова. Є така достеменна інформація, навіть воно зафіксовано було у фотографіях, як ще молоді Дереванія, Микитась і Татаров прекрасно проводили час на відпочинку у Мексиці. І, до речі, вони неодноразово їздили на цей відпочинок у Мексиці, що дає змогу припустити, що це, очевидно, друзі. Тому що ти ж просто з якоюсь лівою людиною, ти не поїдеш на відпочинок на моря і не будеш там світити своїми плавками перед людиною, якій ти не довіряєш. І от ці прекрасні подільники, які, ймовірно, є навіть більше, ніж друзі, а, ймовірно, можуть бути коханцями, що ще, до речі, знаєте, підкреслює такий нюанс хитросплетінь в Офісі Президента, міркували між собою, що таке НАБУ і САП, що, мовляв, оці два органи якраз не дають жити, доганяють всіх, доганяють Андрія. Андрій, я так можу припустити, що це якраз мова йде про Андрія Єрмака, у якого теж є проблеми з НАБУ і САП, і от не можна до них достукатись, не можна знайти до них ключик, як до, наприклад, Нацполу, як до ДБР, де все ще поки під контролем, і навіть до СБУ можна знайти ключик. Більше того, дуже образливо за Службу безпеки України, там між собою співрозмовники називають, що це повна уйня. Тому, от що нам показує ця справа? І оці всі діалоги, що представниця Офісу Президента, яка у нас публічно відповідає за правову реформу, а правова реформа – це топ-реформа, яку завжди нам, знаєте, от, на яку вказують першою у всіх офіційних документах, коли мова йде про новий кредит МВФ для України, про відкриття нових кластерів, про наше просування. До речі, воно стояло на порядку денному, коли стояло, до речі, питання, що в нас взагалі там кандидати посунули в ЄС. Там скрізь стояла правова реформа. І от ця жінка, яка займається у нас судами правовою реформою, разом з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром і оцим Максимом Микитасем, через державний банк Sense Bank відмивала готівку заради того, щоб внести заставу за колишнього керівника Міністерства енергетики Германа Галущенка. І я нагадаю, що Герман Галущенко – це ж не просто людина, це, до речі, такий багаторічний, дуже близький партнер російського агента Андрія Деркача. Андрій Деркач справді російський агент, є, до речі, офіційна така постанова Мін'юсту Сполучених Штатів Америки, що ця людина мінімум 10 років, там до 2021 року, тобто ціле десятиріччя, і це так, за мінімальними оцінками, якраз таки відверто працювала на Росії. Більше того, Андрій Деркач зараз російським громадянством, там сенатором став, тобто в людини вже в Росії все в шоколаді. І от уявіть собі, через державний український банк в часи повномасштабного вторгнення з Російською Федерацією відмивають оцю готівку 150 мільйонів гривень, щоб Герман Галущенко не сидів на нарах. І найцікавіше, коли Германа Галущенка в суді, коли там обирали міру запобіжного заходу, запитували, чи є у вас такі гроші, а скажіть, будь ласка, може вам там куми допоможуть, може у вас є друзі якісь, які внесуть цю заставу. Герман Галущенко так посміхався і казав, що гроші знайдуться, друзі допоможуть. І от тепер ми дуже чітко бачимо, що це за друзі і звідки ж вони взяли оці гроші. А йде про банальну пральню готівки, пральню
коштів, які могли піти на набагато важливіші речі. Наприклад, на закупівлю дронів, на закупівлю машин, на закупівлю всього того, що закуповується, наприклад, коли українські телевізійні канали, ютуб-канали ставлять QR-код і кажуть, що оце у нас збір, будь ласка, скиньте гроші, бо в тій чи іншій бригаді треба оце. І що ж тут цікавого? Самого Германа Галущенка теж підозрюють, до речі, в корупції. І не просто в корупції, а в тому, що ця людина із своїми подільниками розкрадала кошти Енергоатому і, до речі, саботувала всіляко підготовку до захисту нашої енергетичної інфраструктури перед ударами Російської Федерації. І от наслідки цієї масштабної корупції Германа Галущенка ми дуже добре відчували в тієї зими, яка минула, коли в квартирах було дуже холодно, коли доводилося спати в пуховиках, коли доводилося їхати в епіцентр і купувати там цеглу і нею грітися, коли, знаєте, от люди свій час купили собі класну нову квартиру із електричною плитою, а готувати борщ тепер доводиться на туристичній грілці. І оце все наслідок того, що Герман Галущенко тривалий час переконував інших всіх експертів, що ви знаєте ж, Росія вона не буде бити по нашій енергетичній інфраструктурі. У нас ж є там пакт про ненапад і є ж довушечка на Москву, тому ніхто по нас бити не буде. І от дивіться, висновки ніякі зроблено не було. Вирішили відмивати гроші і якраз таки вносити заставу за Германа Галущенка. І давайте врахуємо один такий момент, що це ж ми чуємо плівки виключно по заставі за одного персонажа. А скільки таких персонажей було випущено під великі застави у цій же справі Мендас? Або давайте згадаємо, як збирали заставу за Андрія Єрмака. Ну окей, 30 мільйонів там вніс відомий український спортсмен, тренер Сергій Ребров, який давній знайомий Єрмака. Але ж решта коштів, вона вносилася абсолютно різними персонажами, різними героями, різними фірмами. Тому цілком ймовірно, що ми просто бачимо вершечок оцього айсберга, як у нас збираються оці застави. Більше того, що дуже важливо, коли керівник групи адвокатів НАБУ, пан Олександр Абакумов, це от той самий спікер, який доповідав, коли ми дивилися на ютубі відео про Мідаса, він сказав, що, на жаль, оця застава, як міра запобіжного заходу, вона перетворилася на елемент кримінальної економіки і навіть на прибутковий бізнес. Тому що просто треба знайти правильну людину, яка правильно відмиє гроші, правильно домовиться із державним банком, щоб створили таке спеціальне вікно і внесли в правильний момент оці всі кошти на рахунки. І тепер це вже не міра запобіжного заходу, а насправді ширма нових корупційних схем. І от ми тут дуже чітко бачимо, що є такі спеціалісти, як Максим Микитась, які, до речі, заробляють, які є фахівцями в тому, як назбирати оці всі застави. І тут же варто сказати, що у Максима Микитася, який фігурує на цих плівках, а це, до речі, колишній народний депутат від партії БПП, але він, до речі, хороший друг і партії «Слуга народу». І більше того, от він має репутацію ділка, друга Татарова, з яким він їздив разом пляжитись на мексиканські пляжі. І ще й, до речі, не знаю, таке дуже дивне реноме, героя-любовника. Тому що, я нагадаю, епізод у нього був у 2022 році. Там у Максима Микитася, крім справи «Укрбуд», з якої ледве з великими боями виліз сам Олег Татаров, якого там рятувала навіть Служба безпеки України, і рятували під ширмою повномасштабного вторгнення, він же ж теж зацвітився на дуже цікавій схемі. Наприклад, крім «Укрбуду», в 2022 році стало відомо, що у Микитася ще одне кримінальне провадження. Він намагався дати взятку меру Дніпра Борису Філатову. І от, до речі, там були цікаві записи НАБУ, де оцей бізнесмен, назвемо його так, запевняв мера Дніпра про те, що у нього є просто фантастично міцні зв'язки в діючій владі Зеленського,
І він може організувати всі пропозиції. Більше того, у нього, крім Олега Татарова, є ще дуже близька панянка, яку він контролює, це тодішня очільниця Київської організації партії «Слуга народу», яку звати Леся Забуранна. І от злі язики подейкували, що він мав стосунки з цією Забуранною по такій же схемі, як і з Іриною Мудрою. І знаєте, я впевнена, що багато хто мені там закине, ну це ж особисте життя, його ж не можна обговорювати. Так, приватне життя – це святе. Але дивіться, тут мова йде про масштабну корупцію під час повномасштабного вторгнення. І це корупція, яка дуже часто і ґрунтується на дуже близьких зв'язках. Чи то сексуальних, чи то романтичних, чи то у таких дружніх, як з Олегом Татаровим. Тому, безумовно, про такі речі треба озвучувати. Тому що, наприклад, до стосунків з цих Микитасем близьких, ну, Ірина Мудра не попадала в такі кримінальні історії. А тепер обнулила свою кар'єру, хоча і намагається уже перевзутися у повітрі і сказати, що, ну, ви знаєте, там все вирвано з контексту, як вона там розповідає, да, на суді, де обирають міру запобіжного заходу. Взагалі, я завжди була за НАБУ і САП, і навіть ця пані договорилася до того, що озвучила у залі суду таке, що, мовляв, от пам'ятаєте, як виникла ситуація оця в липні 2025 року? Їй навіть соромно сказати, що цю ж ситуацію Банкова сама створила. Президент і Зеленський її створили. І це була не ситуація, це була спроба якраз таки грохнути НАБУ і САП. І вона сказала, що, ви знаєте, я ж своїми руками сама вносила оцей законопроект, щоб повернути якраз таки повноваження НАБУ і САП. І тут, до речі, я спитала у знайомих топових юристів, чи справді це так, і вони сказали, що, на жаль, ця пані юристка сама навіть не знає законодавства, тому що у нас законодавством прописано, що взагалі-то є один персонаж на Банковій, який може вносити подібні законопроекти, це президент, а його клерки не можуть. Тобто, уявіть собі масштаб, настільки у нас деградувала держава, коли у нас уже будь-хто із Банкової може приносити законопроекти, а потім в суді, коли тобі обирають міру запобіжного заходу за справу, де ти кажеш про те, як ти боїшся НАБУ і САП, і визнаєш, що ти вже наговорив на цілу корупційну схему, то ти кажеш, що, ви знаєте, я з дитинства була за НАБУ і САП, і взагалі-то повертала їх. Я дуже люблю НАБУ і САП. І дивіться, що дуже жахливо у цій ситуації, у всіх цих плівках, в новій порції, яку ми відслухали. Перший момент – це те, що, ви знаєте, державні банки, вони і раніше були такою годівницею, тому що там зазвичай, от як Коломойський багатів, наприклад, від влади до влади, брав кредит, потім банкрутував свої бізнеси, гроші не віддавав, переганяв їх через там Приватбанк і в результаті ще і просив потім дофінансувати Приватбанк. Врешті, Коломойського схопили за руку, націоналізували Приватбанк, хоча, як ви пам'ятаєте, він дуже довго мстив потім Валерії Гонтаревій. І навіть дійшло до того, що «Квартал» випускав оті огидні номера, де хор Вірьовки весело сміявся, як у неї горіла хата, а в неї справді згорів за дуже дивних обставин будинок. Але дивіться, зараз оці банки хочуть контролювати, але не для того, щоб організовувати такі схеми, які в свій час робив Коломойський, а для того, щоб просто взяти гроші і внести їх за свого пацана, який проходить по корупційній справі, по іншому епізоду, і тобі дуже треба його врятувати. Бо пацан уже тобі погрожує, що він почне говорити, і всі почують, кого ж називали R1 на перших плівках, кого називали Вова на перших плівках, а кого у цій плівці іменують той, що тупотить ножками зверху, да? Наверху. І от для того, щоб не були розкриті ці імена, організовують такі схеми. Більше того, дивіться, там дуже цікавий є нюанс якраз таки про Тимура Міндіча. Там Ірина Мудра
прямо говорить про те, що телефонував їй біженець наш ізраїльський Тимур Міндіч. І от Тимур Міндіч, який же у нас формально під санкціями, формально він же страшний ворог, від нього відхрестився квартал, відхрестився Зеленський. Він говорить таке посадовець український. Слушайте, візьміть, пожалуйста, Сенсбанк, державний банк. І он говорить, що на них виходили по очереди. Причем не вместе, а по очереди, каждый в своей индивидуальной ипостаси. Давид и там еще одно имя, чтобы взять, ну, чтобы стать крышей для Сенсбанка. Потому что ж, эти проходимцы, они же выдают и говорю, это же, ну, как бы им нельзя, они прибежали. Ну, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки, говорит, серьезные потоки, возьми банк. Тобто уявить себе. В часи повномасштабного вторгнення, уже після жахливої справи Мідас, після того, коли ми там розбирали кооператив «Династія», хто який собі будиночок нам будував під час уже повномасштабного вторгнення, і для чого їм ці будиночки, ці персонажі не роблять жодних висновків і ділять державний банк Сенсбанк. В плані того, хто ж сяде на ці потоки і хто буде їх контролювати. І от або оці Тимури Міндічі, Мудрі і інші персонажі із Офісу Президента, або от є такі натяки, що є якийсь Давид і Даніла. Можна лише припустити, що ж це за політики з такими іменами. Тому, безумовно, я тепер розумію, чому далі прозвучав пласт дуже таких цікавих розмов про те, як же ж оці високопосадовці дуже сильно бояться НАБУ і САП. І більше того, бідкаються, що не виходить у них, на жаль, підготувати правильного приємника Олександра Клименка. Олександр Клименко, я нагадаю, це керівник САП. І вони дуже сильно бідкаються, що Клименко ж, не дай Бог, ще разок піде на конкурс, виграє його, і от тоді будуть доганяти всіх, і Андрія будуть доганяти, і всіх-всіх інших. І що цікаво, от знаєте, дуже часто канали Медведчука, канали рівня там, ну, не весь один плюс один, там теж є різні програми, але, наприклад, на шоу Мосейчук я особисто своїми вухами багато разів чула, як запрошені експерти там розповідають про оцих сарасят, про, значить, Захід, який оце контролює оці наглядові ради, да, оці конкурсні комісії, да, як же ж так можна, щоб оце нас контролювали якісь ліві люди? Так виявляється, Ірина Мудра – це та сама пані, яка, до речі, досконало володіє англійською і німецькою мовою, яка має дипломи від Кембриджу. Бідкається у розмові із МКТСМ на те, що, виявляється, американці злісні оці постійно готують кадрів із середовища НАБУ. І оці підготовлені американцями кадри, вони влізають і забирають все те, що вони вважали своїми. І от там є перерахунок того, чого ж вони, що саме вони вважали своїм, а тепер не їхнє. Перерахунок. Митницю забрали, БЕБ забрали, АРМА зараз заберуть, НАБУ, САП. Тобто всі органи вони контролюють. І все. Він, Клименко, закріпиться на другий строк, на 7 років закріпиться, і нам, усім кажу, просто буде каюк. І там далі просто феноменальна ідея народжується в головах цих подільників, що, мовляв, давайте заведемо своїх людей в Раду громадського контролю НАБУ. Але, до речі, навіть якби їм вдалося це провести, то на рішення і безпосередньо на перебіг роботи детективів НАБУ вони б не змогли впливати. Єдине, що могли б коригувати якісь там публічні заяви, да? Але не більше. Але настільки у людей викривлене сприйняття, що можна привести своїх людей ручних і поставити їх керувати

Це були просто фантастичні баталії. Там, до речі, в цій конкурсній комісії, яка там не могла тривалий час зібратися через ковіди всякі, то там були такі персонажі від Коломойського. І от вони постійно переносили, саботували роботу, зустрічалися там в зумах, а потім говорили, що ні, воно не на часі. І в результаті, все-таки в грудні 2021 року конкурсна комісія оголосила оці результати багатоетапного відбору. І, до речі, тоді Клименко набрав найбільше балів і переміг свого найближчого конкурента Андрія Синюка. Це, до речі, пан, який теж працював в спеціальній антикорупційній прокуратурі, але згорів на першій партії плівок Мідас. І довелося його потім вигнати з цієї спеціальної антикорупційної прокуратури. Тому що він якраз і допомагав отримувати певну важливу інформацію там про майбутні обшуки, наприклад. І от, друзі, попри те, що дивіться, 21 грудня 2021 року, тобто влада вже точно розуміла, що Російська Федерація готується до повномасштабного вторгнення, але вони вирішують саботувати навіть результати цього конкурсу і не допускати уже Клименка до повноцінної роботи. І врешті, оце все протривало 7 місяців, і повноцінно до своєї роботи Клименко приступив лише в липні 2022 року. Коли уже під тиском різних обставин і повномасштабного вторгнення, і вимог українського суспільства, що давайте щось робити, да? Ми ж не хочемо бути з Росією, давайте рухатись до Європейського Союзу. Ми ж тоді, до речі, якраз уже подались на кандидата до ЄС, і там, до речі, було прописано 7 пунктів для нас, і одною із вимог це якраз було призначити керівника САП. І от лише під тиском оцих обставин влада вирішує призначити такого нелюбого і ужасного Клименка. І, до речі, 28 липня 2022 року, я оце пам'ятаю, тодішній наш очільник Генеральної прокуратури Андрій Костін, який потім поїхав послом у Нідерланди, підписав наказ про призначення Олександра Клименка заступником Генерального прокурора тире керівником САП. Тобто, уявіть собі, друзі, допоки Європейський Союз не поставив нам чіткі вимоги, що призначайте оцю людину, нічого не рухалось. І навіть війна не стала таким каталізатором цього процесу. Тому що, я нагадаю, війна у нас почалась в лютому, а цього пана Клименка призначили керівником САП лише в кінці липня 2022 року. Тобто оце якраз показує пріоритети того, що собі думає влада. І чому їх так завжди бентежило, це НАБУ і САП? А справа в тому, що якраз у нас законодавством прописано, що оці керівники цих двох органів, вони вибираються на відкритих конкурсах і з переважним голосом міжнародників. Тобто ти не засунеш туди якогось ще одного кума Татарова чи знайомого Єрмака. І це, до речі, все-таки попри всю їхню неідеальність, це такі органи, де немає такого прямого телефонного права із Офісу Президента. Тому що лишається? Незаконно тиснути на Офіс Президента і намагатися повибивати якомога більше козирів. От у Віталія Шабуніна прочитала дуже хорошу таку думку, та навіть не думку, а скоріше факт, про те, що зараз Служба безпеки України, як підкреслює Віталій Шабунін, саме тилове СБУ під керівництвом Олександра Поклада, намагається натиснути на Вищий антикорупційний суд, щоб прямо з суду отримувати інформацію, в кого наступного буде обшук. І, відповідно, у Банкової будуть відомості, до кого прийдуть з обшуками, що будуть шукати. І це такий спосіб підготуватися до реальних обшуків, заховати папки з матеріалами, підчистити телефони, утилізувати певні там докази. Чи, наприклад, не палитися на одній квартирі, як це зробила Мудра і Микитась.

0: Тому це теж такий варіант, як натиснути на НАБУ і САП. І от дивіться, теж дуже неприємна новина. По-перше, на нас зараз звертають увагу постійно європейці, і наступне, що ми маємо реформувати, це ДБР, Нацпол і Офіс Генерального прокурора. І от там теж треба провести прозорі конкурси за такими ж самими механізмами, як НАБУ САП, а влада цього дуже сильно боїться. І це, до речі, прописано в рекомендаціях на вступ України до Європейського Союзу. Тобто оце ми маємо в першу чергу виконати, щоб нам дали все-таки гарантії вступу до Європейського Союзу. Але що, друзі, трапилося? Ярослав Желізняк повідомив, що депутати, такі як Радіна і він, до речі, зареєстрували кілька євроінтеграційних законопроєктів про якраз таке проведення оцих відкритих конкурсів. І що ви думаєте? Відправились ці законопроекти в комітет з питань правоохоронної діяльності, а там же, до речі, є такі персонажі, як Іонушас, це, до речі, колишній юрист кварталу, і, до речі, великий вплив на цей комітет, безумовно, має Олег Татаров, як людина, яка ж там дуже цінується в Офісі Президента, як такий видатний рішальє. І от що ви думаєте? Зараз оці законопроекти відправились на смітник, тому що, як пояснюють на цьому комітеті основні дієві особи, вони втратили актуальність. Таким чином, після оцієї справи, після нових плівок, влада намагається утримати хоча б ці органи, які знаходяться під їхнім впливом, на їхній орбіті, це ДБР, Офіс Генерального прокурора і Нацпол, і таким чином вставляти палиці в колеса якраз таки детективам НАБУ. Тому яка мораль із цієї історії, друзі? Ірину Мудру, оцю заступницю керівника Офісу Президента, звільнили указом, причому зробили це так не публічно. І найцікавіше, от наш президент Володимир Олександрович Зеленський записував потім вечірнє відео і ні в одному не сказав про жодну плівку. А я ж нагадаю, ця нова справа, вона складалась з двох частин. Перша – це якраз оці відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за Галущенка. А друга частина – це коли Микитась і Мудра, і там інші їхні подільники вирішують, як правильно треба повіджимати майно, нерухомість в центрі Києва і переоформити їх за рейдерськими схемами на підставні контори. І от що дуже цинічно, оці підставні контори, це були або фірми такі одноденки, або фірми, які світилися в інших кримінальних провадженнях, або фірми, які зареєстровані на прифронтових територіях, тобто ти не відслідкуєш через безпекову ситуацію, що це за фірма така. І от уявіть собі цинізм. У вас повномасштабне вторгнення, президент говорить про те, що війна здорожчала і нам дуже потрібні гроші, а ви намагаєтесь вкрасти все те, що ще лишається у воюючій країні і погано лежить. І от дуже прикметно, що коли президент робив оці два вечора підряд оці вечірні відео, то він жодним чином не обмовився ні про частину першу, ні про частину другу. Жодного слова не було про боротьбу з корупцією. Єдине, що було, це про те, що ми будемо робити нашу українську далекобійність, і оце все. Тому це теж повертає нас до питання, так президент не знав, чи просто робить вигляд, що він не знав, а насправді дуже навіть добре знав. Ну і другий такий момент, от на цих плівках ми чуємо про того, хто тупотить ніжками наверху, і розуміємо, настільки оця топ-корупція пронизала абсолютно всі поверхи Банкової, і для того, щоб викрутитися із іншого корупційного провадження, вони йдуть на нові корупційні злочини. Але винувато у них тільки НАБУ і САП, і безумовно оце кляте українське суспільство, яке не хоче заткнути рот і просто посидіти до завершення війни. Причому ж ніхто не говорить, коли буде це завершення війни. І питання ж тут навіть не в виборах, а в тому, що у нас навіть немає приблизних таких пунктирних варіантів, як буде виглядати наше повоєнне майбутнє. І з якою ідеєю ми будемо зберігати нашу державу і наш суверенітет. От. Ну і дивіться, там дуже цікава річ. Там пару разів на цих плівках звучить, що корупція має бути контрольованою. Ну, ми зрозуміли, яка це має бути контрольована корупція, коли ти наверху і контролюєш цю корупцію. Тому це дуже небезпечний кейс про те, як гниє наша держава в умовах закритості і неможливості змінити оцих зелених очільників. І найцікавіше, що коли там навіть більш-менш притомні фахівці, як Ірина Мудра, потрапляють у цю схему, вони стають тими самими солоними огірками в слойках із солоними огірками, які там вже раніше квасились. І знову ж таки, от, наприклад, на багатьох фото Ірина Мудра світиться із Кирилом Будановим. Вона була його заступницею. І це теж викликає дуже багато питань до самого пана Кирила Олексійовича. Так він знав чи не знав про цю корупцію? І чи не було там такого, що, наприклад, фахівці Гурмо теж могли бути дотичні до певних дуже некрасивих схем. Тому питань до кожного учасника дуже багато, навіть якщо його голос не звучить на цих плівках. І це ще раз підтверджує ту істину, що кожен, хто входить у близьке оточення Зеленського і вищі кола Банкової, в результаті теж вмазується у цю корупцію по самі вуха. Тому, друзі, я не знаю, що гірше. Чи абсолютний непрофесійний дилетант, чи аморальний, але професіонал. Тому що от конкретно в цій історії ми бачимо, як і тих, і інших. І всі вони абсолютно безпринципні і думають виключно про власну шкуру. Ну, а тепер підемо на невеличку рекламу і поговоримо про наших колишніх міністрів оборони і їхню таку раптову активізацію в медіа.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Пішли гратися.
5: Старісна радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Новий X-Black Vanilla? Клас.
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
19: Ого, суперсил. І що брать?
20: Бери вог! Там сосиска відпад.
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Без лімсоцмережі.
23: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Дю. Розходимся.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
24: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
18: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
25: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
9: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у цьому блоці давайте поговоримо про Федорова і раптову вилазку в люди Олексія Резнікова. Отже, давайте почнемо з Федорова. Федоров вирішив не йти до картонкового протесту живцем і вирішив скористатися іншою опцією. Це така опція, яка типова для зеленого політика і зелених очільників наших. Це просто записати відео, яке дуже добре вивірене, да, яке от прописане з урахуванням інтересів певних аудиторій. І от раптом ввечері з'являється звернення Михайла Федорова, де він у це в чорній такій курточці, як у Зеленського, сидить і записує під таку динамічну музику відео політичного змісту. Хоча, до речі, перед цим Михайло Федоров запевняв, говорив, що він в ніяку політику не йде, що він не бачить себе опозиціонером до Зеленського, не бачить себе в опозиції до завершення війни, але от він хоче висловитись. Ну і висловився він, і безумовно найгучнішим його меседжем це була заява про те, що нам дуже потрібні вибори, і що, мовляв, Росія не має диктувати нам, коли ці вибори мають проходити. І от я вам скажу, що тривалий час в кулуарах називають імена тих людей, які працюють з Михайлом Федоровим. Це такий собі Царенко і Березенко. Це люди, які раніше займалися, до речі, розважальним сегментом шоу на новому каналі. Наприклад, «Фабрику зірок» ліпили. Настільки я пригадую, один із них робив навіть таку програму, як «Підйом». «Файна й Україна», до речі. І от оці спеціалісти, продюсери розважального контенту потім пішли із Спартаком Суботою, цим одіозним персонажем, який був таким тілі ютуб-психологом, а потім виявилося, що людина напівшишечки аферист, вирішили зробити інститут когнітивного мислення, і от там вони разом працювали. І от тепер, як злі язики подейкують, оці двоє, Царенко і Березенко, займаються як політологи із Михайлом Федоровим, оце читають цю соціологію, вираховують, який там образ треба придумати лідеру і так далі. І от коли я дивилася це відео, я себе подекуди вловила, що воно якраз і зроблено за лекалами оцих розважальних шоу, нульових на новому каналі. Тому що от коли, я пам'ятаю, я підлітком дивилася «Фабрику зірок», там були епізоди, коли Світлану Тарабарову, українську співачку, ще дуже юну, яка теж була учасницею «Фабрики зірок» одною із, питали, так скажіть, правда, що у вас роман з Вовою Дантесом? Вова Дантес – це той самий Вова Дантес, якого ми зараз знаємо як телеведучого і співака. І от тут так само, коли Михайло Федоров намагається якби і заінтригувати, що може ж там і є якийсь роман, але от не хоче говорити це прямо. І от Михайло Федоров так і не сказав прямо навіть у цьому відео, чи іде він балотуватися, але він оголосив цілий спіч про дочасні вибори. І що найцікавіше, що цей спіч про дочасні вибори, він мав переконати аудиторію картонкового Майдану, що Михайло Федоров – це новий політик, але по факту не переконав і мав, скоріше, зворотній ефект. Більше того, безжалісна українська молодь наклепала купу мемів із цього звернення і навіть згадала класику українського агітаційного, да, нашого виробництва, це отой славнозвісний ролик із Харкова, де Михайло Добкін балотувався в мери Харкова і записував ролик із покійним Кернесом. І от там була така цитата, що «Міша, у тебе грустне лицо, тобі денег ніхто не дасть», то хотілося от теж сказати в деякі моменти у цього ролика Михайла Федорова, що «Михайле, у вас дуже сумне лице, вам ніхто не дасть грошей». Тому що оце відео, воно було, ну, складалось таке враження, що це маркетолог Зеленського, який в тому числі робив його перемогу у 2019-му, витяг оцей записник із лекалами для молоді 2019 року і просто адаптував під себе. Але варто сказати, що молодь, яка там була в 2019 році, і нинішня молодь, яка он 4 роки живе під пресом повномасштабного вторгнення і всіх цих обмежень, це абсолютно дві різні категорії української молоді. Зараз українській молоді дуже бракує прямої комунікації і того, щоб перед тобою постала не голограма українського політика, а живий український політик живцем, який буде відповідати на дуже неприємні питання. Тому що вилизані ролики тепер можуть знімати абсолютно всі. Тепер у кожного є додатки, які зроблять тобі ідеально прочесане відео для будь-якої соціальної мережі. Тому цим ти уже не вразиш. У 2019 році, да, було можливо. Зараз уже ні. І от, до речі, коли Михайло Федоров говорив про вибори, то він же так і не уточнив, що він має на увазі. Це президентські чи парламентські, тому що це дві великі різниці. Президентські – це там, умовно, там 10 кандидатів змагається за те, хто буде там президентом. А коли ми говоримо про парламентські і міські вибори, то це абсолютно інший вид виборчого процесу із абсолютно іншим видом учасників і абсолютно іншими формами агітації. І коли Федоров каже, що Росія не має нам право нав'язувати, коли у нас будуть вибори, найбільша біда в тому, що якраз Росія своїм повномасштабним вторгненням і нав'язує нам, коли у нас будуть ці вибори. І поки ми достеменно не знаємо, коли будуть ці вибори. От знаєте, зараз я не так давно слухала десь інтерв'ю Валерія Чалого, і він сказав, що треба орієнтуватися на 2028-2029 рік. Тому що саме до цього періоду низка європейських країн якраз розраховує переозброїтись і якраз реформувати свої армії. Більше того, до цього періоду ситуація в економіці Російської Федерації точно уже буде не фонтан. До того, я пам'ятаю, кілька місяців тому у мене було інтерв'ю з Дмитром Разумковим, і я його якраз таки питала, як колишнього політтехнолога Зеленського, який зробив перемогу Зеленському у 2019 році. І Дмитро Разумков, він достатньо цинічний політик, да, безпринципний, але він, як фахівець, сказав те, що раніше, ніж за 2 роки, виборів не чекайте. І теж, до речі, опирався в цю дату, коли там перезброяться наші західні союзники. То про які вибори ми зараз говоримо? Навіть якщо у Михайла Федорова є якийсь рейтинг, він до 2028 року здується, і ще у нас паралельно виросте 3-4 нових обличчя, які теж захочуть балотуватися. Більше того, от мені дуже сподобалися розклади Ольги Айвазовської, яка багато років займається виборами, прописуванням виборчого законодавства, є відмінним експертом в галузі от саме виборів, яка сказала кілька таких дуже важливих моментів, що вибори в дії, вони неможливі, тому що взагалі-то є захист персональних даних. І це завжди ризик, що держава захоче влізти у твій смартфон, подивитися, за кого ти голосуєш, і потім пресувати тебе за своє волевиявлення. Ми ж не уявляємо, як зараз можна впливати, наприклад, на голосування українських військових і українських бюджетників. Чи, наприклад, українських переселенців. До речі, про переселенців і всіх цих величезних мас українців, які навіть не тих, які виїхали за кордон, а які перемістилися з однієї точки там А в точку Б в межах країни, оце теж питання, як їх ставити на нову реєстрацію, на якій виборчій дільниці вони будуть голосувати, і чи потім, якщо вони не лишаться формально в старих оцих списках виборців, чи не буде спокуси у когось використати ці мертві душі, щоб домалювати за певного кандидата. Більше того, якщо ми говоримо про українських військових, то там не вирішені 2 головних питання. Перше, це як голосувати українським військовослужбовцям, якщо вони беруть участь у виборах як виборці. І друге, чи мають право вони бути обраними. Тому що, знаєте, от я просто бачу, як переживають українські військовослужбовці, дуже часто це круті громадські активісти, інтелектуали, люди, які, до речі, в минулому були депутатами міських селищних рад, та навіть і народні депутати. Он Олег Ляшко ж став дуже непоганим воїном, до речі. Коли вони кажуть, скажіть, будь ласка, от я, наприклад, можу бути обраним? Чи в нас тільки ухилянти і ті, хто там відсидиться за кордоном, матимуть право бути обраними? Так що ж накеруються люди і які у них будуть рішення, яких потребує держава у часи, коли Російська Федерація нікуди не зникне? І ще один такий момент. От Михайло Федоров, натхнений оцим відео, пішов далі роздавати інтерв'ю. І от найцікавіше, що наступне своє інтерв'ю він роздавав 24-му каналу в той момент, коли якраз НАБУ і САП видали нові плівки про корупційні справи Банкової. І от сидить журналістка така і каже, ну, ви ж, мабуть, бачили, да, оцю там ситуацію нову. От скажіть, будь ласка, чому ви не хочете назвати напряму прізвище тих людей, які от напряму причетні до корупції, формують оцю нездорову систему. І Михайло Федоров такий каже, та ну, я не буду називати, це хай там НАБУ називає, там журналісти-розслідувачі називають і так далі. І в такий момент ти ловиш, настільки це незрілий політик, і це теж продовження намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тому що, якщо ти хочеш розказати про стару систему, то хоча б назви дату, від якої варто цю систему вважати старою. От Михайло Федоров сам провів 7 років у владі Зеленського. Це уже стара система, це застаріла система, чи з якої дати варто рахувати стару систему? Тому питань дуже багато до таких молодих політиків, які виходять з гучними тезами, як то давайте проводити вибори під час війни, але абсолютно не дають рецепти, а як саме ми будемо формувати оцю виборчу інфраструктуру. Тому що от якщо порівняти, наприклад, Олімпійські ігри, то день виборів – це вже безпосередньо, коли ти стоїш на п'єдесталі, вже медалі там поділені. Питання тільки, яка у тебе буде медаль? Чи ти станеш чемпіоном, чи ти отримаєш там бронзу, наприклад? А для того, щоб у тебе були ці медалі, має бути інфраструктура, на якій будуть відбуватися ці ігри. І от, на жаль, про інфраструктуру у нас дуже мало розмов. Тому що, нагадаю, робоча група, яка якраз у нас займалася виборчими змінами в умовах, да, в яких живе наша країна, вона заглохла і з квітня 2026 року не подає ніяких ознак життя. Тому питання до самого Михайла Федорова, чи буде він ходити на цю групу і подавати свої потужні пропозиції. Але це ще, друзі, не все. Справа в тому, що вийшов на люди ще один міністр оборони. Це той міністр оборони, з яким ми зустріли повномасштабне вторгнення. І це, до речі, пан Резніков. Пан Резніков у нас це такий відомий український юрист. Давно його не бачили, а от він зараз пішов із таким новим інтерв'ю на Радіо Свобода і там намагався пояснити деяку позицію, що там він, хто він і взагалі, що він думає про ці всі зміни і перипетії в нашій країні. І чесно вам скажу, що це інтерв'ю було абсолютно непереконливо. Тобто ти розумієш, що навіть отакі професіонали, як Олексій Резніков, вони потрапляють у цю зелену бочку із квашеними огірками і теж оця квашеніна зелена, вона передається і їм. Десь дуже схоже, як трапилося з Іриною Мудрою, яку ми вже обговорили. Тому що Михайло Федоров уже скільки років пройшло, так і не зумів притомно пояснити, що ж це були за яйця по 17. Скільки ж коштувало те яйце, насправді, коли він був очільником Міноборони. Другий момент. На жаль, влада вирішила не нести відповідальність за те, що дуже погано комунікувала можливість повномасштабного вторгнення і не готувала країну до всіх оцих перипетій, в яких ми живемо. От Власта Лазур запитала його, от скажіть, будь ласка, чи не шкодуєте ви, що ви в тому числі переконували країну, що повномасштабного вторгнення не буде? Ну, і Михайло Федоров це не коментував ще. І тут Олексій Резніков каже, що якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми б не могли переміщувати війська. Тому він веде до того, що оця комунікація напередодні повномасштабного вторгнення, вона була вірна. Але, друзі, уявіть собі, як же це страшно. І коли людей навіть після 4 плюс років повномасштабного вторгнення звинувачують в тому, що це вони панікери. А як на мене, справжніх панікерів ми почули на оцих плівках спочатку Мідас, а тепер Форест Гамп. Де люди от реально панікують і переживають, що нам всім нецензурне слово, якщо прийде НАБУ і САП. А коли ми говоримо про підготовку до повномасштабного вторгнення, мене досі хвилює одне питання. А чому ми вчасно, наприклад, держава наша не організувала вивезення найвразливіших категорій населення? Наприклад, дитячі будинки, які були окуповані, потім оці, прості господи, російські омбудсменки карали наших дітей і всиновлювали їх за підробними документами. Чому у нас не було організовано під егідою, наприклад, першої леді якихось програм, де, наприклад, дітей із умовного Маріуполя на місяць відправили десь в українські тили під егідою першої леді? Я вам скажу, що багато мам би відправили залюбки своїх дітей, щоб місяць провели десь першою леді в якомусь літньому, не літньому, а там уже

зимовому таборі під Різдво. Тому що, наприклад, величезна біда Маріуполя, де загинули десятки тисяч українців, це те, що чимало мешканців вірили, що це ненадовго, що це десь буде, ну, місяць там максимум, як в 2014 році, а далі просто будемо жити так, як і жили. І в результаті багато людей не виїхали вчасно, не змогли потім пробратися крізь заблоковане місто. І, на жаль, я пам'ятаю, було дуже багато новин, коли під цими авіаударами гинули дуже талановиті підлітки, дуже круті українські дівчата, які вже показували фантастичні успіхи в різних видах спорту. От чому було не організувати якийсь виїзд українських молодих спортсменів-підлітків? Натомість нам розказують, що от якби ми сказали, то люди б посідали в свої машини і панікували б. Люди б не панікували. Тому що я нагадаю, що дороги були забиті і 24 лютого, і 25, і 26. І всі якось дісталися туди, куди збиралися дістатися на своїх автомобілях. Натомість, я пригадую, були інші інтерв'ю, де всі ці учасники уряду Зеленського, як ні в чому не бувало, розповідали про те, що а ми робили там рахунки в екзилі і думали, як нам фінансувати роботу уряду, якби він там в Лондон десь приїхав. Тому моралі не буде. На жаль, вилазки міністрів оборони показують, що добре, що ці люди уже в минулому. А ви робіть висновки, друзі. Не вірте цим добрим словам і намаганням видати себе за нового політика, якщо ми точно знаємо бек цих політиків. Всім дякую. Це був проєкт про тепер головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Лишайтесь на каналі Еспресо. Підписуйтесь на наш YouTube і лишайтесь з нами. Всім дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: хто щось замовляв?
1: Кайт, діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
11: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрип чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Ого, суперсил. І що, брать?
18: Бери вог! Там сосиска, відпад.
19: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
20: Угу. Безлін соцмережі.
21: Супутник бери. Нам треба супутник.
17: Ну, хай буде Київстар тебе.
18: Дю. Розходимося.
22: Ще більше суперсил у додатку «М'який стар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: То все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість минулого було.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стей війни, там осталось, а це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки хлопу жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрічкою, треба брати. Якщо я дам 60, що треба? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Легенько, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я вмагала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
7: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
5: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
1: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
5: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже, дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу, наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіна

0: Моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. І я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
1: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
2: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
1: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
3: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
1: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.

0: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазердагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде набитий на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Палиться там!

0: до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі.
1: Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
2: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації. Теж того там, до берега боялися йти, бо там... Ну, і заміновані, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через це в нас водопостачання не стало. Збирали дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
1: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
2: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
1: Зараз Павло Юр'єв має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
2: Я оптиміст. Завжди може бути гірше. По-перше, ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей, мені поки що.
0: Пане Павле, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. І знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка, от знайти ось це житло, мати дах над головою?
2: Після того, як ми сюди приїхали, я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли, там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми, як приїхали сюди, довго звикали спочатку.